0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Tập 8.
2: Đây là giá thiếp đích thân hoàng thượng chuyển đến. Kể từ hôm nay, vụ này sẽ cho Cẩm Y Vệ toàn quyền tiếp nhận.
3: Dạ, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Mời đại nhân.

0: Châu Hiển Dĩ, 28 tuổi, người Ngô Hưng, Chiết Giang. Gia Tịnh năm 21 đậu tiến sĩ. Gia Tịnh năm 23 nhậm chức hộ khoa cấp sự trung. Gia Tịnh năm 37 nhậm chức lang trung công bộ đô thủy Thanh Lại Tỵ. Tháng mấy trước lãnh 10 vạn lượng tiền xây đắp sông Ngòi. Phụng lệnh tu sửa đê bao Dương Châu, sau khi đến Dương Châu bị chứng thực chiếm đoạt công quỹ tu sửa sông Ngòi có đủ tang chứng, lập tức giam giữ.
1: Châu đại nhân, với điều này có ý kiến gì không? Chẳng hay Châu đại nhân vẫn còn nhớ 3 năm trước chúng ta từng có duyên gặp nhau một lần không? Lúc đó Châu đại nhân đang nhậm chức cấp sự trung ở hộ bộ, chính cửu phẩm. Tuy là ngôn quan nhưng lại trầm ngâm ít nói, không có bất cứ một điểm nào bắt mắt, nhưng mà lại để lại ấn tượng sâu đậm trong ta.
2: Lưu đại nhân, ông có nhận xét gì đối với chuyện này?
3: Chào Lưu đại nhân.
4: Xin chào Lưu đại nhân.
3: Chào Lưu đại nhân.
5: Chào Lưu đại nhân. Hôm nay bổn quan nhất định tấu trình chuyện này với hoàng thượng.
2: Vậy thì hay quá, tới lúc phải tấu lên hoàng thượng rồi.
1: Sở dĩ ta nhớ Châu đại nhân là vì một đôi ủng. Tháng chạp lạnh giá, tuyết tan, chân của các quan viên đang mang không phải ủng da hươu thì là ủng da cừu, nếu xấu hơn cũng là đôi ủng bông. Nhưng mà loại chân Châu đại nhân mang là một đôi ủng da cũ đã bị rách, nên ta đoán là trong đó đã thấm không ít nước tuyết. Quan nghèo ở kinh thành, đây là chuyện ai nấy đều biết. Nhưng đại đa số quan viên đều có cách vì bản thân kiếm thêm một ít lợi lộc. Người có thể nghèo như Châu đại nhân đây, quả thật rất hiếm thấy.
6: Ngài là Lục Dịch, Lục Kinh Lịch.
1: Châu đại nhân vẫn còn nhớ ta. Ta được lệnh của hoàng thượng toàn quyền thẩm lý vụ án tham ô tiền tu sửa sông Ngòi này. Nếu Châu đại nhân có bất cứ oan ức, cứ việc nói ra.
6: Ngài tin tại hạ không?
1: Ta chỉ tin vào đôi mắt của chính mình.
6: Mặt thầy chưa hẳn là sự thật. Tại hạ thật sự đã chiếm dụng khoản tiền đó.
0: Ông thừa nhận rồi sao? Bây giờ số quan ngân đó đang ở đâu?
6: Nếu tại hạ nói, tại hạ chỉ lấy 1 vạn quan ngân, đồng thời đã trả lại nguyên số. Còn về chuyện quan ngân thất thoát gì đâu, tại hạ hoàn toàn không biết. Lục đại nhân, dám tin tại hạ không? Hôm đó tại hạ cố tình điều mọi người đi, lén lút bước vào ngân khố. Nhưng mà sau đó, vì một số duyên cớ không cần đến 1 vạn lượng đó, tại hạ lại trở về ngân khố, để lại số quan ngân đã lấy. Lúc đó tất cả quan ngân vẫn còn yên. Tại hạ khẳng định tất cả quan ngân vẫn còn ở đó. Nào ngờ trong lúc tri phủ đại nhân kiểm lại, tất cả quan ngân đã không còn.
0: Ông chiếm dụng 1 vạn quan ngân đó là để làm gì?
6: Chuyện này liên quan rất lớn. Tại hạ có nỗi khổ bất đắc dĩ, mong hai vị hiểu cho.
0: Nếu ông đã biết liên quan rất lớn thì ông càng phải nói ra chứ. Như vậy chúng tôi mới có thể giúp ông rửa sạch oan tình.
1: Giờ nhân chứng vật chứng đều có, chỉ dựa vào một lời nói của phía ông, có mà phán đoán được.

0: Ai cũng nói Cẩm Mi dạy làm việc rất tàn ác. Hình phạt trong ngục thất còn là muôn màu muôn vẻ. Lục Kinh Dịch chịu nghe tại hạ nói, không hề nghiêm hình khảo tra. Tại hạ đã cảm kích không hết rồi.
1: Chẳng qua là lời đồn thôi. Cẩm Y dạy chúng tôi không phải phường không có đầu óc. Khi nào nên thả, khi nào nên phạt, trong lòng chúng tôi tự biết. Biết đâu nỗi khổ khó nói của Châu Đại Nhân chính là mấu chốt phá án của chúng tôi thì sao?
2: Đại Nhân, lời nói của Châu Hiển Dĩ ngài tin không?
1: Cô tin không?
2: Người nói dối mặt không đỏ, tim không đập nhanh nhiều quá rồi, cho nên tôi chỉ tin vào chứng cứ.
1: Viên Bổ Khoái quả là một người sáng suốt. Ngân Khố Dương Châu chính là ở nơi cách đây không xa. Chúng ta mau đến xem.
2: Đại Nhân, dấu chân hơi phức tạp, người ra vào khá là nhiều nhưng đều là ủng quan. Nếu như đều là người của nha môn ra vào nơi này, chẳng lẽ lời nói của Châu Hiển Dĩ là thật? Ngài nghĩ đi, 10 vạn lượng bạc này nếu Châu Hiển Dĩ thật sự đã lấy, với sức lực của một mình ông ta chuyển đi phải mất thời gian và sức lực lắm.
1: Hắn đã thừa nhận hắn từng lấy cắp 1 vạn lượng quan ngân. Điều này chứng tỏ hắn có năng lực lén lút đi chuyển quan ngân.

0: Muốn biết lời nói của hắn là thật hay giả, trước tiên phải làm rõ tại sao hắn ta phải lấy cắp một vạn lượng quan ngân. Đi thôi.
1: Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
0: Đói bụng rồi, ăn chút gì đi.
1: Đợi tôi với đại nhân. Nè đại nhân, đợi tôi với. Đại nhân à, ngày thường ngài ăn cơm đều đơn giản qua loa như vậy sao?
0: Ăn cơm chẳng qua chỉ là ăn cho đầy bụng. Có vấn đề gì à?
1: Không có. Chỉ là ty chức đang nghỉ, còn cháu quan quyền các vị ăn uống đều rất câu nệ. Loại quầy hàng nhỏ này ngài ăn có quen hay không?
0: Chỗ đẹp chưa chắc đã ngon, món ngon chưa chắc ở chỗ đẹp.
2: Mì tới rồi. Mì há cạo Dương Châu chính hiệu đây. Mời hai vị dùng.
0: Quầy hàng càng nhỏ, mùi vị càng chính hiệu. Ăn thử đi, đặc sắc địa phương đó.
3: Ông chủ, cho thêm một tô.
2: Dạ, có ngay.
3: Tốc độ ăn uống của ti trước từ nhỏ đã nhanh rồi. Đại nhân, đừng có để ý tới tôi, ngài ăn phần của mình đi.

0: Ông chủ nhanh lên đi.
1: Có ngay.
2: Ông chủ.
1: Hả?
0: Đại nhân đợi đã, còn một tô nữa mà.
1: Mì tới rồi. Mì tới rồi
0: tới
1: đây.
0: Tới ngay, để tôi ăn thêm vài đũa. Không ăn lãng phí lắm. Đợi tôi với.
1: Ủa?

0: Đại nhân, tin chức điều tra được, sau khi Châu Hiển Dĩ lãnh 10 vạn quan ngân giao cho Âu An Bang áp tải, cho nên trong lúc chuyển quan ngân vào ngân khố, Thượng Quan Hy kể cả Tạ Tiêu đều ở đó.
1: Âu An Bang, nhưng ngân khố không có dấu ổn dân thường, nhưng mà tiền tu sửa sông ngòi giao cho bang phái dân gian vận chuyển, không hợp quy tắc thì phải.
2: Xem ra Châu Hiển Dĩ sợ số quan ngân này chưa chuyển đến Dương Châu thì đã bị tầng tầng lớp lớp cắt xén không còn bao nhiêu, cho nên mới nhờ Âu An Bang vận chuyển.
1: Dương Châu có nhiều tiêu cục như vậy, Châu Hiển Dĩ lại khăng khăng giao cho Âu An Bang vận chuyển, xem ra quan hệ giữa bọn họ không có đơn giản đâu.
3: Âu An Bang,
4: đại nhân đến đây cũng không báo trước một tiếng, chậm trễ tiếp đón.
2: Thượng quan đường chủ khách sáo rồi.
4: Chắc là Lục đại nhân đến đây là vì vụ án Châu Hiển Dĩ thì phải.
2: Nếu thượng quan đường chủ đã hỏi thẳng thắn như vậy thì ta khỏi vòng vo nữa. Không sai, chúng ta đến đây là vì vụ án Châu Hiển Dĩ, là quý bang chuyển khoản tiền này vào ngân khố của quan phủ Dương Châu, có đúng không?
4: Không sai, là tệ bang phụ trách vận chuyển, nhưng ngân lượng là do người của quan phủ kiểm kê giao nhận. Tệ bang không ai bước vào ngân khố, sau khi giao nhận tại chỗ thì đã rời khỏi quan phủ. Lục đại nhân chẳng lẽ đang nghi ngờ Âu An Bang chúng tôi sao?
2: Vụ án này trước khi vẫn chưa điều tra rõ ràng, bất cứ ai từng tiếp xúc khoản tiền đó đều có hiềm nghi.
5: Chúng tôi đã chuyển đến ngân khố không thiếu một văn tiền nào, bây giờ ngân lượng bị mất trong quan khố, không lẽ còn muốn trách lên đầu chúng tôi hay sao?
1: Huynh đừng nóng vội, chúng tôi chỉ làm theo trình tự. Phàm là người từng tiếp xúc khoản tiền này, chúng tôi đều phải điều tra từng người một.

0: Vào đêm Châu Hiển Dĩ bị bắt, hai người đang ở đâu? Có ai có thể làm chứng không?
1: Vào đêm Châu đại nhân bị bắt, tôi và Tạ Tiêu đang kiểm hàng ở bến đò của Ô An Bang. Các huynh đệ Ô An Bang đều có thể làm chứng.

0: Được rồi, nếu thượng quan đường chủ có thể chứng minh sự trong sạch của mình thì chúng tôi xin phép cáo từ.
1: Không tiễn nha. Mời. Cáo từ. Cáo từ.
2: Đệ đã nói với tỷ rồi, đừng có vận chuyển quan ngân. Tỷ thấy chưa, chút lấy phiền phức rồi kìa.
0: Trên người thượng quan đường chủ, cô có phát hiện gì không?
1: Ti chức phát hiện chiếc túi hương cô ta đang đeo trên người và chiếc trên người Châu Hiển Dĩ rất giống nhau, ngay cả mùi hương cũng giống.
0: Cô chắc chắn chứ?
3: Chỉ đưa vào một chiếc túi hương có thể nói lên điều gì chứ?
0: Vậy thì cô mau nói đi, chiếc túi hương này có điểm nào đặc biệt?
1: Hai chiếc túi hương này đường kim tinh tế, phân biệt là thêu khung, thêu màu và thêu nổi. Trong đó thêu nổi có độ khó lớn nhất, cũng là điểm nổi bật.

0: Người theo túi hương này chắc hẳn rất giỏi nữ công. Hơn nữa hai chiếc túi hương này bất kể là đường kim hay là phong cách cũng đều rất giống nhau. Thì chất nghi ngờ xuất phát từ tay cùng một người.
1: Cô hãy đi điều tra xuất xứ của chiếc túi hương này ở đâu.
0: Được thôi.
2: Quan dịch, có chặt lắm không?
3: Được rồi.
0: Sư phụ, thuốc sắc xong rồi, uống đi cho nóng.
3: À, được.
2: Cha, coi chừng nóng đó.
0: Sư phụ, hai hôm nay con và Lục đại nhân cùng điều tra vụ án Châu Hiển Dĩ không thể chăm sóc người. Sư phụ sao rồi, chân còn đau không?
3: Cũng đã nhiều ngày hết đau rồi.
2: Tính cách của cha cô không phải không biết. Cho dù có đau cũng không nói với chúng ta đâu.
3: À mà nè, vụ án của Châu Hiển Dĩ điều tra đến đâu rồi?
0: Châu Hiển Dĩ khăng khăng nói là không biết tung tích của 10 vạn hoa ngân đó. Con nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Ô An Bang.
3: Ô An Bang? Phát hiện nghi điểm gì vậy?
0: Sa Tu Trúc liên kết Tạ Tiêu, im hơi lặng tiếng thì đã cướp mất quà mừng thọ của Trấn Quốc tướng quân. Chứng tỏ đối với chuyện cướp lấy đồ vật của quan lại họ rất có kinh nghiệm. Hơn nữa, người vận chuyển số hoa ngân này là người của Ô An Bang. Không loại trừ họ có lòng tham đối với số tiền đó. À, con còn phát hiện một nghi điểm quan trọng. Chiếc túi hương trên người Châu Hiển Dĩ và chiếc túi hương trên người Thượng Quan Hy xuất phát từ tay cùng một người.
2: Ý của cô là giữa Châu Hiển Dĩ và Thượng Quan Hy rất có khả năng đang tồn tại điều gì đó sao?
0: Chưa hẳn là vậy, đây chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ. Nhưng mà sư phụ à, người có quan hệ sâu đậm với Tạ Bang chủ, nếu thật sự là Ô An Bang, sư phụ...
3: Đừng băn khoăn cho ta. Trong vụ án này nên điều tra thế nào con cứ việc điều tra. Nếu thật sự là Ô An Bang nên xử lý theo việc công, cũng đừng nên xử nhẹ.
0: Có câu này của sư phụ con biết phải làm sao rồi. Sư phụ, chân của người thật sự hết đau rồi sao?
4: Bánh bao nóng hổi, nóng hổi đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
1: Ở đây có nhiều điểm tâm như vậy cô cũng không ăn. Nhìn tôi chậm chậm như vậy sao? Ăn một miếng đi. Tôi biết từ nhỏ thì cô đã thích tôi, nhưng cũng không cần nhìn tôi như vậy mà.
0: Huynh nói thật tôi biết đi, có phải huynh lấy số hoa ngân đó không?
1: Nè Diên Đại Hạ, cô sỉ nhục nhân cách của tôi hơi quá rồi. Tôi lấy tiền tài bất nghĩa là vì cướp vào giúp nghèo. 10 vạn tiền tu sửa xong ngồi đó là dùng vào chuyện tạo phúc cho bá tánh. Tôi có hồ đồ cách mấy cũng không lấy đâu.
0: Huynh thề đi.
1: Tôi xin thề.
0: Được. Vậy về chuyện Sa Tu Trúc, có phải huynh còn nợ tôi một ân tình không?
1: Tôi còn tưởng là chuyện lớn lao gì, thì ra là đến đòi ân tình. Cô nói đi, muốn tôi trả như thế nào? Lấy thân đền đáp hả? Tôi không phản đối đâu.
0: Tôi không đùa với huynh đâu. Nè, tôi cảm thấy quan hệ giữa Thượng Quan tỷ tỷ và Châu Hiển Dĩ không có đơn giản.
1: Vậy là ý gì? Tôi thật sự không hiểu.
0: Trên người Thượng Quan tỷ tỷ có một chiếc túi hương, và chiếc trên người Châu Hiển Dĩ giống hệt nhau.
1: Túi hương hả?
0: Ừ.
1: Xưa nay sư tỷ không hề đeo những thứ này. Có phải cô nghi ngờ sư tỷ có liên quan đến chuyện lấy cắp quan ngân hay không? Tôi tin tưởng con người sư tỷ, sư tỷ tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu.
0: Sau khi tôi và Lục đại nhân thẩm tra Châu Hiển Dĩ, tôi khẳng định chiếc túi hương trên người hắn ta và chiếc túi hương của Thượng Quan tỷ tỷ xuất phát từ tay một người.
1: Để tôi giúp cô điều tra rõ ràng. Ui da. Cô làm cái gì vậy? Nhẹ tay chút đi.

ở đây có một cái lỗ, không phải lỗ chó chứ? Nếu biết trước thì tiểu gia đây đã cố luyện khinh công rồi. Dù sao cũng không ai thấy.

0: tiểu gia đầy anh mình cả đời. Đại nhân, Lục đại nhân, sao đại nhân cũng ở đây vậy?
1: Cô cảm thấy ta nên ở đâu?
0: Hành tung của đại nhân thì chắc nào dám tùy tiện suy đoán.
1: Đã đến đây rồi, hãy cùng ta điều tra án hình đi.
0: Đại nhân, Tỳ chức có câu này không biết có nên nói hay không. Tỳ chức nhận thấy vẫn phải nói. Tỳ chức tuy thân là bổ khoái nhưng cũng là phận nữ nhi. Nửa đêm nửa hôm như vậy, tất nhiên Tỳ chức rất mong được điều tra án với đại nhân. Nhưng mà dù sao cũng là cô nam quả nữ, chỉ sợ tổn hại tới thanh danh đại nhân, chỉ bằng Tỳ chức cáo lui trước nha.
1: Xem ra ta phải đích thân đi nói rõ với Dương bộ đầu. Sau này điều tra án hình không thể dẫn cô theo. Về chuyện trợ cấp thì sau này hay nói.
0: Nếu như đại nhân không chê, Tỳ chức nguyện đợi lệnh đại nhân sai khiến.
1: Cô nam quả nữ như vậy không tốt lắm đâu, tổn hại tới thanh danh của ta.
0: Lời nói của Tỳ chức lúc nãy chỉ là đùa thôi. Nếu đã làm việc vì triều đình thì không phân biệt nam nữ. Đại nhân chính khí đầy người, nhìn qua chính là một người không có tà niệm, người ngoài không có gì để bàn tán.
1: Vậy thì cô đoán sai rồi. Ta không phải là người không có tà niệm. Nhưng với một người như cô đây, ta thật sự không có chút hứng thú nào. Mau lên đây.
0: Đại nhân, chúng ta là quan sai, hành vi trộm cắp tự ý đột nhập nhà dân này không tốt đâu.
1: Vậy viên bổ khoái, cô nửa đêm nửa hôm chui lỗ chó vào nhà dân để làm gì vậy?
0: Vậy
1: có phải khinh công của cô không tốt, không lên được không?
0: Không phải đâu, đó không phải lỗ chó. Đa tạ đại nhân, thật ra Tỳ chức tự lên cũng được mà.
1: Khinh công của Dương Trình Dạ năm xưa ở Cẩm Y Vệ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ đệ tử của ông ấy lại thua kém ông ấy nhiều như vậy.
0: Trời ơi, đại nhân nói như vậy là sai rồi. Thật ra khinh công của Tỳ chức cũng không tệ, chính là gác xếp này hơi cao một chút đó. Mệt chết đi được. Đại nhân, Nhanh lên, chạy mau. Đại nhân, chạy mau.
1: Chẳng qua chỉ là một con mèo, có gì mà phải sợ.

Sao con mèo này lại ở đây? Con mèo này có khi nào là Châu Hiển Dĩ nuôi không? Tại vì nó nhớ chủ cho nên luôn ở trong gác xếp này không ra ngoài.

lan dịp xuân uy nhuy, quế hoa thu giàu khiết, hân hân thử sinh ý, tự nhĩ di giai tiết, thùy tri lâm thê giả, vấn phong tọa tương duyệt, thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết. Coi bộ ở Dương Châu, Châu Hiển Dĩ còn tình nhân. Đại nhân.

0: Trong đó có Quắc Hương, còn có Đinh Hương. Cô qua bên kia xem thử đi.
1: Wow, đại nhân, ngài nhìn đi, Châu Hiển Diễn này còn là một người si tình.
0: Là ý gì?
1: Những thứ này đều là dùng để làm

0: tủy này. Sau khi sắc bằng lửa nhỏ cho vào thanh hao thì có thể khiến màu sắc tinh dầu thành màu trắng bạc. Cuối cùng dùng bông tơ lọc lại tinh dầu, cho vào chén sứ để nguội. Nếu như trộn thêm chu sa sẽ trở thành son môi màu đỏ. Nếu không cho thêm chu sa cũng được, sẽ trở thành dầu nhờn dưỡng da mặt.
1: Điều cô biết quả nhiên không ít.
0: Đây đều là công thức được ghi chép trong Tệ Dân Yếu Thuật. Trước đây Ti Chức đã thử rồi, muốn làm một ít son phấn đem đi bán, nhưng vì tiền vốn quá cao lại bán không được giá, cho nên không làm nữa. Thời buổi này mà muốn kiếm ít tiền cũng mệt thiệt đó.
1: Cô qua tủ y phục bên kia coi thử, có khi nào có manh mối gì không?
0: Ồ,
2: sư tỷ à, chúng ta không uống rượu với nhau lâu lắm rồi, hôm nay phải uống cho thỏa thích nha.
3: Được.
2: Nè,
3: để còn nhớ lần trước uống rượu với nhau là vào đêm để rời khỏi đây 3 năm trước không?
2: Trong 3 năm qua tỷ quản lý ô an bang mọi chuyện đâu vào đó, đúng là vất vả cho tỷ.
3: Không vất vả đâu, chỉ cần nhìn thấy đệ trở về, vất vả cách mấy cũng xứng đáng.
2: Ý sư tỷ, đồ dùng của nữ nhân xưa nay tỷ không đeo mà, sao lại học người ta đeo rồi?
3: Để nói cái này hả?
2: Ờ,
3: cái này là Lan Diệp tặng đó.
2: Lan Diệp tặng hả? Lan Diệp là ai vậy?
3: Trác Lan Diệp, 3 năm trước sau khi đệ ra đi, tỷ quen biết cổ ở Hồ Sấu Tây. Cổ là một người có thân thế rất đáng thương. Nếu như lúc đó không có Lan Diệp khuyên tỷ, tỷ cũng không biết trong những ngày để rời khỏi đây, không biết nên chống chọi mọi việc lớn nhỏ trong bang như thế nào nữa.
2: Sư tỷ vất vả rồi, để kính tỷ thêm một chung.

0: Đại nhân, ngài nhìn đi, quan phục này đã bị rách. Xem ra bổng lộc của Châu Hiển Dĩ này đều dùng để mua nguyên liệu điều chế son phấn rồi. Làm son phấn công đoạn khá là phức tạp, nhưng hắn còn đích thân làm lấy, đúng là chuyên tâm lắm đó. Nè đại nhân, ngài nói người tình của hắn có khi nào là người làm túi hương đó hay không?
1: Rất có khả năng. Lần trước ta kêu cô điều tra túi hương của Thượng Quan Hy, điều tra đến đâu rồi?
0: Đại nhân yên tâm, Ti chức hiện đang điều tra, không lâu sau sẽ biết ngay.

0: Đại nhân xin lỗi nha, tiên chức không cố ý đâu. Tiên chức sẽ...
1: Đừng đụng vào.
0: Chỉ là dây chuyền đeo tay cũ thôi mà, có cần như vậy không? Trác Lan Diệp.
2: Ừ.
0: Vậy túi hương đó không phải tính vật đến ước thượng quan tỷ tỷ theo tặng cho Hiển Dĩ sao?
2: Không phải, trước giờ sư tỷ không làm chuyện kim chỉ của phận nữ nhi đâu.
0: Vậy Trác Lan Diệp này là...
2: Cổ là bằng hữu khuê cát của sư tỷ, trước giờ cô ở Trác phủ bên Hành Đông Dương Châu đó. Nghe nói gần đây đã dọn đi, mà tôi cũng không biết cô dọn đi đâu nữa. Tôi đã nói với cô rồi, sư tỷ tuyệt đối không làm những chuyện này đâu.
0: Vậy theo như huynh nói, người có quan hệ đặc biệt với Châu Hiển Dĩ không phải thượng quan tỷ tỷ mà là Trác Lan Diệp sao?
2: Ừ.
0: Có thể tìm cổ ở đâu?
2: Ừ. Lầu thuyền trên hồ.
0: Hả?
2: Cổ là sáu mã Dương Châu.
0: À, tôi nghe nói đó là một loại hình mua bán thân xác của Dương Châu, gọi cho hay là nuôi sống mã, tức là con gái nhà nghèo sinh ra, đến độ tuổi khoảng 7-8 tuổi sẽ có người giàu tới nhận nuôi. Sau đó sẽ dạy họ kỹ năng đại loại như cầm kỳ thi quả bếp núc, hơn nữa giáo dục họ được nhận là trở thành tiểu thiếp của người ta như thế nào.
2: Tóm lại là tôi không thích loại này.

0: Nghe nói loại sáu mã này chia làm ba loại: tuấn tú, thông minh và ngu si. Phạm là nhân vật phong lưu, thông minh, tuấn tú. Người nhận nuôi sẽ dạy họ đánh đàn, ngâm thơ, viết chữ, vẽ tranh, cờ vây, thổi sáo, đánh sông lục, sờ quân bài. Về mặt kỹ nghệ, ngoài chuyện dạy họ chải chuốt trang điểm đi đứng nằm ngồi ra, còn có sâu xa hơn, kêu họ chiếu theo như ý quân truyện trong cuốn Xuân Cung Đồ, học cách lẳng lơ chăn gối. Còn không thích sao?
1: Ấy cho Viên Đại Hà, không ngờ cô hiểu biết nhiều vậy.
0: Tất nhiên rồi, Như Ý Quân Truyện tiểu gia đây có nguyên một bộ.
1: Hả? Cô còn hảo thứ này sao? Ui da. Ui.
0: Tiểu gia dùng để điều tra án thôi.
1: Điều tra án thì điều tra án, có cần đánh tôi không? Cô còn muốn hỏi gì không?
0: Xem ra chuyện huynh biết cũng không ít đó. Nói đi, chuyện liên quan tới Trác Lan Diệp còn gì nữa không?
1: Cô chỉ kêu tôi hỏi chuyện Túy Hương, có kêu tôi hỏi chuyện Trác Lan Diệp đâu. Hey, đừng đừng, Diên Kim Hạ, sao lúc nào cô cũng đánh người vậy? Không phải nói rồi sao, đầu của nam nhân không đánh được đâu.
0: Tiểu gia không được kiên nhẫn lắm đâu. Nói mau. Nói mau đi.
1: À, sao cô gấp cái gì chứ? Sư tỷ nói rồi, mấy tháng trước Trác Lan Diệp chèo thuyền trên hồ, quen biết Châu Hiển Dĩ, một bài nhạc cầm, hai tách trà nhạc, trò chuyện với nhau vài câu thì đã khiến Châu Hiển Dĩ động lòng rồi.
0: Châu Hiển Dĩ nếu đã mê cô ta như vậy, sao không trực tiếp cưới cô ta đi?
1: Trác Lan Diệp là kiệt xuất trong giới sáu mã, muốn cưới cổ làm thiếp phải trả cho người nhận nuôi một vạn lượng. Trong một lúc muốn Châu Hiển Dĩ bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm sao hắn có thể bỏ ra được?
2: Nếu tại hạ nói, tại hạ chỉ lấy một vạn quan ngân, đồng thời trả lại nguyên số.
0: Thì ra là như vậy. Châu Hiển Dĩ thừa nhận đã từng chiếm đoạt một vạn lượng, nhưng chính là không chịu nói ra nội tình.
1: Nè, tôi đã cho cô biết nhiều chuyện như vậy rồi, cô đáp tạ như thế.
0: Nếu còn động tay động chân, coi chừng tôi đánh huynh đó. Khi nào nghĩ ra cách để đáp tạ thì tới tìm tôi đi. Tôi đi đây.
1: Nè, không phải chứ.
0: Đại nhân.
3: Sao cô vào mà không gõ cửa?
0: Xin lỗi xin lỗi, Tỳ chức không biết ngài đang thay đồ. Tỳ chức chỉ là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
3: Có chuyện gì?
0: Đại nhân, Tỳ chức đã điều tra được tại sao Châu Hiển Dĩ phải chiếm đoạt một vạn lượng đó. Mục đích là vì một ả sáu mã.
3: Sáu mã?
0: Ả tên là Trác Lan Diệp. Mấy tháng trước Châu Hiển Dĩ nhất kiến chung tình với ả, sau đó hắn muốn cưới ả, phải trả cho người nhận nuôi một vạn lượng. Châu Hiển Dĩ này khá là nóng lòng, thậm chí không màng bán hết đất đai tổ tiên quê nhà để gom tiền.
3: Xem ra dù sao anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.
0: Theo Ti chức được biết, chỉ cần thời tiết tốt, Trác viên ngoại sẽ dẫn theo Trác Lan Diệp chèo thuyền trên hồ câu chàng rể quý.
3: Cô đi giúp ta thu xếp một con thuyền, tung tin ta sẽ ngao du trên mặt hồ ra ngoài. Hãy nói ta là quý công tử đến từ kinh thành, biết phải làm sao rồi chứ?
0: Mồi thơm câu rùa vàng, thì chức đã nghĩ ra cách cho đại nhân rồi.
3: Ngày mai cô và Dương Nhạc cùng qua đây.
0: Dạ. Lục đại nhân, nhưng mà chuyện này
3: Có chuyện gì?
0: thuê thuyền cần phải có ngân lượng đó, nhưng mà bây giờ ti chức hơi túng thiếu một chút. Ngài có thể cấp ít ngân lượng cho ti chức được không?
3: Đợi sau khi chuyện này kết thúc trả một lượt.
0: Nếu không có ngân lượng làm sao ti chức thuê thuyền?
3: Với năng lực của cô, kiếm chút ngân lượng còn không đơn giản sao?
0: Đa tạ đại nhân đề cử. Cáo từ.

0: Hà gia, nha hoàng như cô đây chải chuốt thật đáng yêu đó.
1: Bên ngoài Lục Y có áo giáp đỏ, vừa hân hoan vừa phấn khởi. Đại Dương, huynh mặc như vậy nhìn đẹp lắm.
0: Sao vậy? Cô nói câu này sao tôi

0: Nghe không vui chút nào hết. Khen tôi hay chê tôi vậy?
1: Vậy giờ rồi Quynh đang khen tôi sao?
0: Tôi... Đúng vậy.
1: Đúng hả? Vậy tôi có vui không? Tôi có vui
0: được rồi,
1: không?
0: Được rồi.
1: Ê, chỗ này miệng sao vậy?
0: Đây hả? Cô không hiểu đâu. Đây gọi là ngụy trang. Nếu không với tướng mạo này của tôi hả, trên mặt không chút thương tích, làm sao nhìn giống gai dưới cho được? Chẳng hạn như hai đống bùn trên đầu cô vậy.
1: Quynh còn nói, Quynh còn đâu, dám nói, còn dám nói.
0: Được rồi mà.
1: Đại Dương, tôi nói cho Quynh biết, Quynh càng ngày càng đáng ghét đó nha.
0: Được rồi, đau.
2: Được. Rót rượu.
0: Đi, nhanh lên.

0: mời đại nhân dùng.
1: Viên bộ khoái, giả làm nha hoàn cũng phải có dáng vẻ nha hoàn, có cục cằn như vậy rất dễ bị người ta nhận ra đó.
0: Đại nhân, mời đại nhân dùng. Đại nhân, ngài thấy như vậy được chưa đại nhân?
1: Tạm được thôi. Nhan sắc của cô đó, quả đúng là...
0: Nhan sắc của ti chức đúng là hơi tệ chút, nhưng mà vì muốn điều tra án, ngài hãy tạm chấp nhận đi.
1: Đành dùng tạm vậy.
0: Ngài thấy vui là được rồi.

0: Không biết tiết trời đang mưa như vậy, Trác Lan Diệp có ra ngoài ngao du không? Nếu ả mà không ra ngoài, số ngân lượng này uổng phí mất rồi. Đại nhân, sao không ăn một chút đi?
1: Cô cứ tự nhiên mà ăn.
2: Ê, hình như thuyền của Trác Lan Diệp tới rồi. Bây giờ phải làm sao?
0: Quả nhiên là ả. Tiền chức hỏi thăm rồi, Trác Lan Diệp khá giỏi âm luật, sở trường là tỳ bà.
1: Người đến rồi, đụng thuyền đi.
2: Được.

0: Hiền của ai vậy? Sao lại gia giảm như vậy chứ? Làm tổn thương tiểu thơ nhà ta thì phải tính sao đây?
1: Trời ơi, xin lỗi xin lỗi, thành thật xin lỗi nha, xin lỗi nhiều lắm. Công tử chúng tôi nói rồi, muốn đích thân lên thuyền để xin lỗi tiểu thư nhà cô.
0: Tiểu thơ nhà tôi không phải ai muốn gặp là gặp được đâu.
2: Quế Nhi, không được vô lễ. Hãy mời công tử thuyền đối diện qua đây trò chuyện đi.
0: Dạ, xin mời.
1: Đợi một lát nha. Đại nhân, quả nhiên như ngài đã nghĩ, ả nhận lời cũng nhanh ghê luôn.
3: Cô tới làm việc ở Lục Phiến Môn lâu như vậy, cô nghĩ đi, ả muốn gặp ta hơn hay là ta muốn gặp ả hơn?
1: Vậy thì khó nói lắm.
3: Cô nói gì vậy?
1: Đại nhân anh minh.
0: Mời công tử.

0: Lan Diệp bái kiến công tử.
1: Vừa rồi làm phiền tới cô nương, ta đã quở trách thuyền phu rồi, mong cô nương bỏ qua cho.
0: Công tử quá lời rồi. Lan Diệp không sao, để công tử phải bận tâm.
1: Lúc mổ mới tới Dương Châu, cố tình đến hồ Sấu Tây ngắm cảnh. Vừa rồi nghe thấy nhạc khúc được truyền đến từ thuyền của cô, lòng đầy ngưỡng mộ.
0: Ngày thường Lan Diệp rất thích sử dụng nhạc khí, để công tử chê cười rồi.
1: Chẳng hay chúng tôi có vinh hạnh được thưởng thức nhạc khúc của cô nương không?
0: Người đến là khách. Lan Diệp mời công tử.

0: A cha, con định đi đâu?
1: Con sẽ đi Na Khạp tìm cô ấy. Con sẽ năn nỉ Lưu Lâm quay trở về đây.
0: Khoan đã.
1: Mẹ à, mẹ đừng có ngăn cản con nữa có được không? Con chấp nhận làm mọi thứ theo ý của mẹ rồi. Đó là vì con rất thương mẹ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là con chấp nhận làm thằng ngốc ngồi ở đây và chấp nhận trơ mắt nhìn người con gái mà con yêu rời xa con như vậy. Con không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được nữa đâu. Cho dù mẹ có cấm cản, con cũng sẽ đi thôi.
0: Khoan, nghe mẹ nói cái đã. Mẹ không cấm cản con. Mẹ nói khoan hẳn đi, làm gì đợi mẹ thay đồ trang điểm một chút. Mẹ đi với con.
1: Mẹ nói sao hả mẹ?
0: Con tưởng tối qua mẹ ngủ ngon lắm hay sao hả? Mẹ cũng biết là mẹ đã sai vì thử lòng con bé hơi quá đáng, nên mẹ cũng muốn xin lỗi con bé.
2: A cha hiểu lầm thiện chí của mẹ, nhưng sự chân thành của bà cuối cùng cũng khiến con trai vui vẻ mở lòng cùng nhau đi tìm Lưu. Tập cuối bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Hối hận hả?
4: Anh không hối hận. Ngoài trừ em, anh chưa từng yêu cô gái khác.
3: Mark, thực ra

0: Em là một người rất truyền thống. Yêu đương thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời của em. Em nhận lời lấy anh chính là giao cả cuộc đời của em cho anh. Dù anh từng trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bỏ rơi anh.
1: Cầm Cầm biết trong trái tim người chồng tương lai luôn có những vết xước khó quên. Cô chấp nhận điều đó để đồng hành cùng anh. Tập 27 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Rất xin lỗi, tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
3: Anh có phải là đàn ông không? Anh dám làm mà không dám thừa nhận hả? Anh nghĩ là tôi ngốc, không nói ra chuyện này sao? Anh nghĩ tôi không làm gì được anh hả?

0: Khi những vết thương trên cơ thể đã mờ xẹo dần theo năm tháng, thì những kỷ niệm về một thời khói lửa, về tình thương, tình người mà bà con Giào San dành cho ông và đồng đội giữa lúc nguy nan vẫn luôn ghi mãi trong tâm trí của ông. Thiếu tướng Lê Văn Bảy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tháng 10 năm 1978, vừa tròn 19 tuổi, Lê Văn Bảy trúng tuyển vào ngành công an, được biên chế vào tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Lai Châu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi quân địch xâm phạm lãnh thổ phía Bắc nước ta, tiểu đoàn cảnh sát cơ động của công an tỉnh được chia ra tăng cường về các xã biên giới để phối hợp với các đơn vị chủ lực. Lực lượng công an vừa chiến đấu, vừa vận động nhân dân sơ tán để đảm bảo an toàn, vừa tổ chức bắt các toán thám báo của địch. Sáng mùng 6 tháng 3 năm 1979, quân địch đồng loạt tấn công vào đồn biên phòng Giào San. Chúng có gần 1.000 tên, trong khi tất cả lực lượng của ta ở đây chưa đến 100 người.
1: Cái thung lũng này này là Trung Quốc tràn từ thung lũng đánh lên đây. Và đây là cái đồn biên phòng. Đồn biên phòng bây giờ vẫn còn nguyên đồn biên phòng. Thế và ở đây này, bây giờ các đồng chí đồn biên phòng đã làm thành cái ao rồi. Chứ đây là cái hầm, một cái hầm của sở chỉ huy của cụm biên phòng ở đây. 10 xã khu vực Giào San thì có cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh là nằm ở đây. Thế từ dưới kia cả lên đến đây là có một cái giao thông hào để lên đến đơn kia. Thì khi mà cuộc chiến ác liệt nhất ấy, thì ở đây ác liệt nhất là chúng tôi chiến đấu ở chỗ này, khu vực này. Và đây đồng chí nhìn thấy ở dưới này là một cái vực, từ đây trở xuống là vực. Thì Trung Quốc trào lên, mình ở trên, mình vừa ở địa thế là mình ở trên, bắn xuống rất là thuận lợi. Và đồng thời là mình có giao thông hào, tất cả đồn biên phòng nó đánh về hướng này, bởi chủ yếu hướng này thôi. Nó địch tan từ ở thung lũng này lên, ở dành thang lên đây.
0: Sau hơn 3 giờ dũng cảm chiến đấu, các chiến sĩ của ta đã không còn đủ đạn để tiếp tục cuộc chiến. Để bảo toàn lực lượng, các đơn vị được lệnh vừa chiến đấu vừa rút về phía sau. Ngay lúc đó, đồng chí Lê Văn Bảy cùng hai đồng đội bị trúng đạn. Thiếu tướng Lê Văn Bảy bị đạn bắn xuyên cả hai đùi, hai người còn lại cũng bị bắn vào chân.
2: Ba chúng tôi tự băng bó và dìu nhau vào cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh. Thế và ba anh em nằm đó và tiếp tục chiến đấu. Đến khi mà chúng tôi còn lựu đạn, còn súng thì chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Và đến khi hết súng, hết đạn rồi chúng tôi lùi vào trong hầm để đảm bảo được cái của mình. Thì Trung Quốc đã tiếp tục dồn lên và bắn một quả B-40, làm cho cửa hầm chúng tôi đang nằm bị sập xuống. Trong cái quá trình mà tôi vào hầm rồi thì đồng chí Nam là được đồng chí Mùi đến để đưa đồng chí Nam đi, thì ra khỏi hầm thì đồng chí Nam hy sinh. Còn lại tôi với đồng chí Nguyễn Cảnh Nguyên, đêm hôm đó thì gần sáng chúng tôi đã tự bới hầm ra và rút và bò trong rừng để đi tìm về phía dân bản. Thì 5 ngày 6 đêm chúng tôi ở trong rừng uống nước suối, ăn lá rừng để sống, và cuối cùng là sang ngày thứ 6 thì được dân bản cứu về để nuôi giấu ở hang đá.
0: 5 ngày 6 đêm trong rừng để tìm đường về với dân, hai người phải uống nước suối, ăn lá rừng để sống. Các vết thương đã nhiễm trùng, có chỗ đã thối rữa. Cứ thế, từng giờ từng phút lê lết trong rừng sâu, có những lúc các anh đuối sức đã ngất đi. Nhưng tỉnh dậy, họ lại không thôi hy vọng về con đường sống. Họ lại bò lết đi trong rừng để tìm ra những lối mòn về với bản làng. Và điều may mắn đã đến với hai người vào ngày thứ 6, khi gặp anh Hạng A Thể, chị Giang Thị Như cùng bà con dân bản Dền Thàng. Họ đã giấu các anh trong hang đá. Hàng ngày, gia đình anh Thể thay băng cho uống thuốc, tìm mọi cách để báo về đơn vị là họ vẫn còn sống, đang được nhân dân nuôi dưỡng. Sau 15 ngày nằm trong hang đá, đồng đội đã tìm được các anh.
2: Lúc mà cái sống với cái chết cần kề đó, thứ nhất mình nghĩ là mình phải sống. Sống thứ nhất là thôi, đang như thế, ông bạn hàng xóm đúng không, tự nhiên đi đánh mình thì mình phải sống để sau này mình còn công tác, để mình còn chiến đấu đó, để vì cái bảo vệ quê hương đất nước. Thứ hai nữa là nói về riêng tư mà nói thì chúng tôi, gia đình tôi thì hai anh liệt sĩ, một anh thương binh trong chiến tranh chống Mỹ. Thế bây giờ còn tôi nữa, mà nếu mà hy sinh nữa thì gia đình có thể mất mát rất lớn. Mẹ tôi, gia đình tôi nghĩ đến đó thì tôi nói rằng là phải làm sao.

0: phải sống, còn lại mình để về với gia đình.
1: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 là một cuộc chiến khốc liệt và không cân sức. Kết thúc cuộc chiến, tại đồn Giàng San có 52 đồng chí hy sinh, trong đó 6 chiến sĩ công an. Các anh đã anh dũng chiến đấu để giữ gìn từng tấc đất của mảnh đất biên cương và đã cùng các lực lượng khác viết nên trang sử vàng cho dân tộc. Thiếu tướng Lê Văn Bảy vẫn thường chia sẻ với mọi người rằng: cha mẹ tôi cho tôi nên vóc nên hình, đảng và lực lượng công an cho tôi học hành khôn lớn. Nhưng gia đình anh Hạ A Thể và bà con bản Dền Thàng là những người cho tôi cuộc đời thứ hai. Có lẽ vì những suy nghĩ đó mà cuộc đời và sự nghiệp của ông đã gắn liền với mảnh đất biên cương, nơi mà ông đang mang nặng ân tình. Hơn 40 năm công tác và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của bà con nhân dân. Đó cũng là cách để thiếu tướng Lê Văn Bảy đền đáp lại công ơn của những người đã che chở, yêu thương và cho ông cuộc đời.

Trong thời đại công nghệ số, cùng với những tiện ích mà Internet mang lại, các đối tượng tội phạm đang triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những cuộc gọi bất ngờ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, một món quà hấp dẫn, một lời hứa hẹn hoàn tiền chắc chắn, hoặc thậm chí là giả danh các cơ quan thực thi pháp luật, thông báo người nghe vướng đến các tổ chức tội phạm. Những chiêu trò tưởng như đơn giản nhưng lại đủ sức đánh trúng tâm lý của nhiều người ít am hiểu về công nghệ, chưa tiếp cận được cảnh báo của cơ quan chức năng. Hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy, để rồi mất trắng số tiền tích góp cả đời. Đằng sau màn kịch tinh vi ấy là cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, nấp bóng doanh nghiệp, điều hành hàng trăm nhân viên với quy trình chặt chẽ, chẳng khác gì một tập đoàn thật sự.

0: Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được nhiều nguồn tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền thiệt hại rất lớn. Điểm chung là các nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa làm việc, hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin đã chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành, chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
1: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu, phản ánh nhanh chóng và nhận định thì các cái đường dây phạm tội này là không phải là hoạt động đơn lẻ mà là các cái tổ chức tội phạm có hoạt động là cấu kết chặt chẽ, hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc. Và thường là chúng sử dụng hàng trăm cái tài khoản ảo, các loại sim rác. Và thậm chí là nó đặt cái thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra. Và thủ đoạn của các cái đối tượng thì ngày càng tinh vi, là có sự phân công cái vai trò vị trí hết sức rõ ràng. Và có kẻ cầm đầu thường là các đối tượng là thường ít xuất hiện và chỉ đạo từ xa và tạo ra nhiều cái chân rết để chịu trách nhiệm là hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau để

0: dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân. Trong khi một số đối tượng thì có thể là sẽ chịu trách nhiệm là tạo ra những cái tài khoản để mà rửa tiền, chuyển qua nhiều cái lớp tài khoản để xóa dấu vết.
1: Qua công tác nghiệp vụ, phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh thành phố. Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng trọng án khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh triệt phá bằng được đường dây này.
2: Ngay sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và phòng trọng án giao nhiệm vụ cho chúng tôi, những cán bộ trinh sát đã trực tiếp bám sát địa bàn, theo dõi biến động của các đối tượng. Phải nói rằng đây là một trong những chuyên án khó khăn, bởi đối tượng cầm đầu không giống như những tội phạm hình sự thông thường. Hắn có kiến thức sâu về công nghệ, lại từng va chạm trong lĩnh vực tài chính, nên ý thức che giấu hành tung rất là cao, thay đổi chỗ ở liên tục.
1: Trước tình hình gây bức xúc trong nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi.
2: Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với trinh sát của chúng tôi là làm sao tiếp cận được với nhóm đối tượng. Các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như là khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận, ngay cả việc thuê nhà, di chuyển đi lại hay là mua sắm sinh hoạt thường nhật, tất cả đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ. Có những ngày chúng tôi phải bám theo từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số, nhưng mà chỉ thu được vài chi tiết rất là nhỏ, hay là một chuyến xe công nghệ chở đối tượng đến điểm hẹn. Thế nhưng chính những mảnh ghép nhỏ đó, khi được tổng hợp hay là phân tích lại, đã góp phần dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đường dây.
1: Âm thầm đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được, các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu. Bằng vỏ bọc hợp pháp, Đạo lập ra nhiều công ty thương mại, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tất cả vận hành như một doanh nghiệp chân chính, nhưng thực chất là một cỗ máy lừa đảo.
0: Qua công tác giả soát nắm tình hình thì phòng trọng án chúng tôi phát hiện ra một cái đường dây phạm tội do đối tượng Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu. Đối tượng này thì mặc dù là trình độ học vấn thì không cao, tuy nhiên là đối tượng lại có cái kinh nghiệm làm rất nhiều năm trong cái lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu rất sâu về cái phương thức thủ đoạn để che giấu và ngụy trang cái hành vi phạm tội trên không gian mạng. Quá trình mà theo dõi mà nắm bắt về đối tượng này thì đối tượng này rất ít khi xuất hiện ở các cái địa điểm mà là thường là ở nhà, và điều hành thì lại thông qua nhiều cái ứng dụng phần mềm và nhiều cái nấc thang trung gian để điều hành cái hoạt động phạm tội của các cái trong đường dây. Và cái đặc điểm của những cái đối tượng này thì thường xuyên là di chuyển kể cả chỗ ở và chỗ địa điểm để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí là thuê những cái căn hộ cao cấp.
1: Các trinh sát xác định để che giấu hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Resson, công ty cửa hàng TikTok Shop Red Shoes, công ty trách nhiệm hữu hạn Resmark, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lesson và các kho hàng. Trên danh nghĩa, đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại, nhưng thực chất chúng chỉ là những doanh nghiệp ma hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty được tổ chức nhiều phòng ban, chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những cỗ máy gọi điện lạnh lùng. Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính đạo soạn thảo.
2: Để có được thông tin chính xác, chúng tôi buộc phải thường xuyên xuất hiện ở khu vực mà đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là kế hoạch sẽ bị bại lộ, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển. Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ trong bóng tối, vừa quan sát vừa liên lạc, báo cáo với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những chớp mắt ngắn ngủi trên ghế xe. Nhưng điều mà giữ cho chúng tôi tỉnh táo, kiên trì, bám trụ chính là ý nghĩ nếu mà để nhóm đối tượng này mà tiếp tục hoạt động sẽ còn rất nhiều người dân nữa bị mất tiền, bị lâm vào cảnh khốn cùng.
0: Lãnh đạo phòng trọng án và tập thể cán bộ chiến sĩ đều ý thức rất rõ rằng là đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Cái cam co ở đây của chúng tôi đã nói là không phải là cái tính chất nguy hiểm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đơn thuần, mà cái cam co ở đây là có thể là cái cuộc đấu trí đối với những cái đối tượng phạm tội mà sử dụng công nghệ cao, những cái đối tượng hết sức là danh ma xảo quyệt và có ý thức là che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết, nó gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra.
1: Tiếp cận các nạn nhân và lần theo từng manh mối dữ liệu có được, các điều tra viên, trinh sát viên xác định thủ đoạn của đường dây tội phạm này là lợi dụng việc lộ lọt mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử. Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
3: Điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại. Có những nạn nhân là người lao động, người nghèo, người bị bệnh, các cụ già lớn tuổi, dành dụm cả cuộc đời được vài trăm triệu đồng, cũng cuối cùng bị các đối tượng là lừa đảo, mất sạch. Có những người rơi vào những hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần. Khi nghe họ kể, chúng tôi càng cảm thấy phải có trách nhiệm. Chúng tôi phải làm rõ toàn bộ những hành vi phạm tội để đòi lại sự công bằng cho họ. Những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân cũng chính là động lực để cho chúng tôi thức trắng nhiều đêm để làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
1: Quá trình làm việc với các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị như lời các nhân viên lừa đảo tư vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn. Trước quy mô hoạt động của băng nhóm này, lực lượng công an xác định chỉ một sơ hở nhỏ, đối tượng sẽ tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết. Do đó, trinh sát phòng trọng án, cục cảnh sát hình sự âm thầm thu thập tài liệu, dựng chân dung từng đối tượng, theo dõi từng cuộc gọi lừa đảo, từng dòng tiền chuyển khoản.
0: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và luôn cảnh giác với cái mọi hoạt động mà theo dõi của cơ quan điều tra. Để lần ra dấu vết của các đối tượng, địa điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng này thì các cái tổ trinh sát của phòng trọng án là phải phân công lực lượng bám tại nhiều địa điểm khác.

0: nhau phải hóa trang, và đặc biệt là do cái lực lượng của phòng trọng án thì nó cũng mỏng, cho nên là cái công tác trinh sát của anh em trinh sát cũng hết sức vất vả để mà kịp thời theo dõi di biến động của đối tượng. Thì nhiều đêm là anh em phòng trọng án là không chợp mắt, vừa phải ăn mì tôm mà lại vừa phải rà soát dữ liệu, đối chiếu các cái nguồn tin, để tất cả chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm ra bằng chứng cái nơi để thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng, và xác định cái nơi mà đối tượng đạo này nó sử dụng để điều hành cái hoạt động của đường dây.
1: Những ngày bám án cũng chính là những chuỗi ngày xa gia đình triền miên. Có đồng chí con còn nhỏ nhưng mà nhiều tuần liền đều không được về nhà, chỉ tranh thủ gọi điện thoại dăm 3 phút. Với chúng tôi, gia đình chính là điểm tựa tinh thần, nhưng nhiệm vụ là trên hết.
2: Trong quá trình đeo bám các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm, chúng di chuyển rất kín kẽ, đi nhiều vòng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi. Các trinh sát phải luôn phiên nhau bám theo từ xa, có lúc tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, cuối cùng trinh sát đã xác định chính xác nơi từng đối tượng ẩn náu.

0: Công việc trinh sát không chỉ là theo dõi mà còn phải thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra. Với một chuyên án công nghệ cao thì việc thu thập chứng cứ càng phức tạp hơn. Nhiều lần chúng tôi đã phải chờ hàng giờ. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kín đáo tuyệt đối, bởi vì chỉ cần đối tượng phát hiện là đang bị theo dõi thì toàn bộ chuyên án có thể sẽ bị đổ sông đổ bể. Đằng sau mỗi khoảnh khắc im lặng trong bóng tối chính là sự căng thẳng tột độ. Mỗi bước đi, mỗi thao tác của đối tượng đều được chúng tôi ghi nhận, báo cáo lại về cho lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi hiểu rằng từng những chi tiết nhỏ có thể trở thành mắt xích vàng để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng.
1: Sau nhiều tháng kiên trì bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khoanh vùng và xác định được cái nơi hoạt động của đối tượng Trần Quang Đạo cùng với một số các cái đối tượng chủ chốt cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, và tập trung lực lượng và xây dựng cái phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng, vừa đảm bảo là thu giữ đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ, các cái tang vật là vật chứng của vụ án.
2: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do đối tượng Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại thành phố Hồ Chí Minh.

tại các địa điểm, lực lượng công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, trong đó 149 đối tượng là nữ giới, khoảng 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm bảo vệ. Tang vật thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, trên 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

0: Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, thì trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy tang vật là hàng chục CPU, laptop, điện thoại, ổ cứng, USB, SIM số và các thẻ ngân hàng. Với một cái chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những cái thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chính là các nhân chứng sống, chứa đựng bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là phải giải mã, phân tích từng cái dữ liệu dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ cái bức tranh hoạt động của đường dây. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là các đối tượng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái hoạt động này. Nhìn bề ngoài thì những cái ổ cứng hoàn toàn là trống rỗng, thế nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là đằng sau đó có thể là hàng triệu các dòng dữ liệu đã bị chôn giấu.
1: Nếu như công tác trinh sát là tìm dấu vết, xác định nơi ẩn náu, thì nhiệm vụ của điều tra viên là đấu tranh trực diện với đối tượng ngay tại hiện trường, buộc chúng khai nhận hành vi phạm tội và củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt. Nên trong quá trình làm việc, chúng liên tục quanh co, chối tội, tỏ ra bất hợp tác.

0: Cái khó khăn nhất đối với điều tra viên là nắm bắt tâm lý của từng đối tượng. Giờ chúng tôi đã phải kiên nhẫn phân tích, đưa ra từng chứng cứ để thuyết phục, chứng cứ chứng minh logic giữa các hành vi của các đối tượng để lại hậu quả xảy ra. Với những kẻ đóng vai chân rết chỉ làm nhiệm vụ mở tài khoản, nhận tiền hối lộ thì cần giải thích rõ trách nhiệm pháp lý để họ thấy rõ không thể thoát tội bằng cách khai gian dối. Chúng tôi cũng không bao giờ nóng vội, bởi hơn ai hết, điều tra viên hiểu rõ rằng mỗi lời khai, mỗi câu chữ ghi trong biên bản đều phải chính xác, tuyệt đối, có giá trị trước pháp luật. Vì vậy, chúng tôi vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Khi cần thì chúng tôi động viên giải thích về sự khoan hồng của pháp luật nếu đối tượng thành khẩn.
1: Trong quá trình khám xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại để thu thập chứng minh dòng tiền phạm pháp qua hàng chục tài khoản, phân tích một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ. Công việc này giống như đi tìm kim đáy bể, nhưng đằng sau sự tỉ mỉ và kiên trì, từng bước các điều tra viên đã lần ra dòng chảy ngầm của hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
2: Và điều khiến chúng tôi áp lực hơn nữa đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Bởi vì là ban chuyên án thì cần chứng cứ sớm để kịp thời đấu tranh với đối tượng trong các buổi hỏi cung. Vì vậy nhiều khi là chúng tôi cũng phải làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày. Có những đồng chí mắt đỏ ngầu, tay run vì mệt nhưng mà vẫn tiếp tục ngồi làm việc. Thậm chí là có những đồng chí là vừa gục xuống bàn chợp mắt được một vài phút thì lập tức bật dậy để làm tiếp.
0: Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng tận khuya, vừa hoàn tất các biên bản lấy lời khai, lao vào đọc tài liệu, đối chiếu các cái chứng cứ. Có những đồng chí đỏ mắt suốt 3 đêm không ngủ, trọn giấc nhưng vẫn ngồi kiên nhẫn trước bàn hỏi cung. Thậm chí có những lúc đang ghi biên bản mệt lả nhưng vẫn cố viết từng chữ để đảm bảo tính pháp lý. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, không được phép sai sót, bởi một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ sơ vụ án.

0: trước lập luận sắc bén của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý điều hành. Sau đó tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng đã từng mua, sử dụng các sản phẩm, bồi bổ sức khỏe, đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty. Khi đã đủ các vị trí, Đào nghĩ ra kịch bản, yêu cầu các đối tượng cấp dưới mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông, gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng. Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn, làm khách hàng tin tưởng, chuyển số tiền này ngày càng nhiều hơn, quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà và trả lại tiền như đã hứa hẹn.
1: Có thể nói việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công, đó là chứng minh cái sự rõ nét, cái sự mưu trí, quả cảm, cái tinh thần không ngại gian khó, gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ, của Cục Cảnh sát Hình sự nói chung và Phòng Trọng án nói riêng. Từ khâu phát hiện đến cái khâu thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, tới cái quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi nói chung và phòng trọng án chúng tôi nói riêng. Thì mỗi chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi, mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Đó chính là cái động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan công an triệt phá. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Đối với một người trinh sát, thành công lớn nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng, mà là cảm giác mình đã góp phần bảo vệ được cho những người dân, lấy lại được công bằng cho những nạn nhân bị lừa đảo.
3: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nhìn lại cái chặng đường đã qua thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào chiến công chung của lực lượng cảnh sát hình sự. Tự hào vì những cái kinh nghiệm của tập thể phòng trọng án đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại tội phạm.
0: Để ghi nhận biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen

đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị. Trong kỷ nguyên số, khi tội phạm ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi. Những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ không còn đất sống nếu người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, những lời mời chào trúng thưởng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những số điện thoại lạ.

Tội phạm công nghệ cao càng ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, bản lĩnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì vẫn có thể bóc tách từng lớp vỏ ngụy trang, buộc chúng phải nhận tội. Và quan trọng hơn cả, nó khẳng định rằng phía sau sự bình yên của nhân dân là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt của những điều tra viên thầm lặng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh phục được người xem? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

0: Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản

0: 2 điều 7 tại Nghị định 168.
1: Không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ
2: 400 cho đến 600 nghìn đồng.
3: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình an ninh trật tự và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
4: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
3: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
6: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
5: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp lửa thao trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình văn hóa thể thao công an nhân dân Tiếp lửa thao trường.
3: Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình Tiếp lửa thao trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện

0: chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
1: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trại tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem là từ sáng đến chiều thì cái nền nhiệt độ và cái thời tiết tại cái khu vực của mình sẽ thực hiện nó sẽ như thế nào. Nếu mà quay vào buổi sáng thì từ ví dụ như từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
0: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đều chung một mong muốn, mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
1: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc tuyên truyền, vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến, để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình,

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình tiếp lửa thao trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được đông đảo khán giả yêu mến? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định, đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính trên màn ảnh. Không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam.

nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Xin kính chào và mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, thông chốt, tông cảnh sát giao thông bị thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 6 tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Bùi Văn Đạt điều khiển xe mô tô chở theo Bùi Mạnh Thắng cùng chú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ đều không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào một đồng chí công an đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí công an bị ngã, chấn thương. Tổ công tác khống chế, bắt giữ các đối tượng tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Ba bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng tử khống, quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an phường Tam Thắng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc nhiều trẻ em bị sử dụng bán hàng rong, trong đó có dấu hiệu bị bạo hành và không được đến trường. Trước đó, ngày 5 tháng 6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an phường Tam Thắng đã mời hai người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu hai người khai nhận đang trực tiếp nuôi dưỡng 7 trẻ em, gồm 5 người con và 2 em ruột. Thời gian qua, hai người đã sử dụng 5 trẻ em để phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu trên địa bàn. Cả hai cũng thừa nhận đã có hành vi đánh hai cháu do các cháu không nghe lời. Hiện công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tối ngày 7 tháng 6, ô tô tải vượt qua đường sắt tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ việc khiến đầu tàu hư hỏng nặng và phải tạm dừng hành trình sau hơn 1 giờ đồng hồ. Vào thời điểm trên, ô tô tải

chở cát không chấp hành đèn báo hiệu, cố vượt đường sắt khi cần chắn hạ xuống và mắc kẹt trên đường ray. Đúng lúc này, tàu SE-19 đi tới hút văng ô tô tải. May mắn người trên ô tô kịp thời nhảy ra ngoài. Vụ va chạm khiến máy tàu, cột đèn tín hiệu và ô tô tải bị hư hỏng. Một lượng cát lớn trên thùng xe tải đổ xuống dưới và gây lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Liên quan đến vụ việc rơi vãi bùn đất ra đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xảy ra vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 7 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh và tiến hành lập biên bản xử phạt đối với tài xế điều khiển xe tải. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an phường Tây Hồ tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Hai người điều khiển xe máy bị trật ngã khi lưu thông qua khu vực bùn đất rơi vãi, chỉ bị xây xước nhẹ, không có thiệt hại về người và tài sản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Một năm trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
0: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
2: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là tính từ năm 1945, riêng từ 1945 trở lại đây,

0: chúng ta thấy là chúng ta vẫn quen với hệ thống chính quyền địa phương ba cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên, cái năm ngoái 2025 chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi có thể nói là rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ. Đó là chúng ta không tổ chức cấp huyện và hệ thống chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã. Thì đây là một cái sự thay đổi, theo tôi nó là một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là một cái sự kiện có tính cách mạng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình thức, cái mô hình cũng như là cái sự vận hành của cả một cái cấu trúc quản trị địa phương ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thế cho nên là nó sẽ có tác động, chắc chắn sẽ có tác động nhiều chiều đến đời sống của người dân cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp. Cụ thể trong thời gian một năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự tác động, thí dụ như là người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
1: Vậy thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
2: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái thực một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp giao quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Đấy. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện thực thi ấy, là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó là cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo. Nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện một cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các vấn đề y tế, văn hóa, là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
1: Vâng, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và tăng tính chủ động cho địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đánh giá như thế nào về việc thực hiện các mục tiêu nêu trên sau gần một năm hoạt động ạ?
0: Vâng, ở đây chúng ta có ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta giảm về đầu mối, thứ hai là giảm về tầng nấc trung gian, và thứ ba là tăng cái tính chủ động cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Thì cả ba cái vấn đề này chúng ta đã thấy sau một năm hoạt động của hệ thống chính quyền trên phạm vi cả nước là hệ thống ba cấp và ở địa phương là hai cấp, thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu hẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động, theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh, để có thể kỳ vọng và hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
1: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị ba cấp, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
2: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có mà tỉnh chuyển xuống. Nhưng cái khó khăn nhất bây giờ là cái điều kiện, cái năng lực để thực hiện cái điều kiện vật chất, về điều kiện đảm bảo để, và cái năng lực thực hiện những cái quyền đó như thế nào. Đấy là cái điều mà nan giải thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là cái vẫn nói về tư duy, tức là chúng ta chưa chuyển đổi ngay được cái tư duy từ cái quy tư duy hành chính và cái tư duy mà là cấp trung gian của xã phường sang cái tư duy về tư duy mới. Cho nên là cái yêu cầu về năng lực của cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để những kết quả bước đầu được củng cố và phát huy? Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo. Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung. Tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn, mà còn là một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Và xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa.
2: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là vẫn là cái đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba nữa là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái chuyển đổi số quốc gia, nó đi giờ nó như là một yêu cầu thiết thực rồi, không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay là chúng ta đang làm cái đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được, cái nổi bật của chúng ta. Mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là như thế.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
0: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm, sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn, nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn, đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối, cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu, nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức cơ quan đơn vị cũng là giảm tầng lớp trung gian, chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp, chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
1: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Thì quản trị giúp quốc gia là có 3 cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại.

0: Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái chính quyền địa phương trụ cột của cái hệ thống chính quyền, mà vừa là chính quyền thực thi nhưng mà phải vừa là cái chính quyền kiến tạo và phát triển. Thế và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo, tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ đây, bây giờ là những cái năm đầu chúng ta chưa phải chúng ta chưa thể làm được hết mọi việc chúng ta mong muốn, nhưng cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra cái chính quyền địa phương là cái trụ cột trong cái quản trị quốc gia, trong với ba cấu thành như tôi nói, cả kinh tế, cả nhà nước về kinh tế và vấn đề xã hội, là những cái điều chúng ta, cái yêu cầu rất mới và rất cần thiết nằm trong cái hệ thống để xây dựng cái nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả. Tôi cho rằng như thế.
1: Thế sĩ Nguyễn Văn Đáng có bổ sung thì thêm hay không ạ?
2: Vâng, chúng ta đang trong một cái tiến trình tính từ đại hội đảng lần thứ 13, chúng ta đề ra chủ trương, đại hội đảng 13 đề ra chủ trương là hướng tới xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại. Và trong cái tư duy quản trị đấy, các cái xu hướng hiện đại hiện nay thì sẽ đặc biệt chú trọng cái vai trò, cái vị trí và vai trò của các cái cấu trúc quản trị địa phương. Bởi vì các hoạt động quản trị ở địa phương mới chính là thực chất là đáp ứng các cái nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp cũng như là sự phát triển địa phương và đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Thế cho nên là cái sự thay đổi của chúng ta trong một năm gần đây liên quan đến hệ thống chính quyền, chúng ta chuyển từ hệ thống chính quyền địa phương 3 cấp sang còn 2 cấp. Tôi cho rằng là cái việc hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện và cải thiện cái năng lực hoạt động cũng như là chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là góp phần xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại hơn. Hiện đại theo cái hướng là nó tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, đáp ứng đúng cái nhu cầu người dân, doanh nghiệp, phản ứng nhanh và kịp thời trong mọi tình huống. Đấy là những cái phác họa về các cái nền quản trị địa phương hiện đại. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cũng như là phát hiện các vấn đề để kịp thời xử lý, cũng như là hoàn thiện cái mô hình tổ chức bộ máy cũng như là quy trình thủ tục, rồi là chức năng nhiệm vụ, rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại. Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương ở bất kỳ một quốc gia nào vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động quản trị xã hội trong thế giới hiện đại, là chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại mà trong đó quản trị địa phương sẽ ngày càng được chú trọng và giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong cái việc quản trị các cái hoạt động của đời sống của cộng đồng xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, vậy về lâu dài thì đâu là những định hướng chiến lược then chốt mà chúng ta cần quyết liệt, kiên định thực hiện nhất quán để hệ thống chính quyền có thể trở thành khuôn khổ, điểm tựa thể chế cho một cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tiếp tục có những chia sẻ.
2: Về lâu dài thì rõ ràng cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể giải quyết được. Thí dụ như là liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện

đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại, làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái

0: kiến tạo phát triển, trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân cán bộ công chức cụ thể thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Và đây chính là một cái vấn đề có tính chiến lược. Nó sẽ đòi hỏi cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian hiện tại cũng như tương lai như thế nào. Phải làm sao đó giúp người cán bộ không chỉ là cái nhận thức chính trị hay là năng lực chuyên môn, đặc biệt hơn đó là cái năng lực tư duy quản trị hiện đại, rồi đặc biệt là quản trị thực thi, gần đây chúng ta nói rất nhiều. Không chỉ ban hành chủ trương đường lối như trước đây, mà làm sao đó phải chuyển hóa các chủ trương đường lối thành các hành động can thiệp cụ thể để có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh hai cái điểm có tính chiến lược. Một là tiếp tục hoàn thiện các cái khung khổ thể chế liên quan đến mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai đó là công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương đường lối lãnh đạo thành các cái hành động chính sách can thiệp cụ thể để làm sao đó thực hiện cho nó thật tốt, chứ không để cái khoảng cách mà chúng ta phải cần thời gian là đưa chủ trương hay nghị quyết thành vào cuộc sống nữa, mà làm sao đó các chủ trương được ban hành thì phải chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
1: Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế để chúng ta thực hiện, thực thi cái đó. Ví dụ như là cái luật về tổ chức chính quyền địa phương hay gọi là luật 72 đấy, về số 72 thì đã quy định lần đầu tiên là quy định rất rõ về thế nào là phân định, đưa ra khái niệm về phân định thẩm quyền, trong đó xác định phân quyền, phân cấp và ủy quyền rất rõ trong cái khái niệm. Tôi rất mừng là đã có những cái quy định mới rất hay như thế. Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta thấy là cái chế độ đãi ngộ, chúng ta phải muốn gì cần thiết, chứ bây giờ lương của công chức cấp xã giờ đấy, trước đây người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ lại bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái đấy nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hoàn chỉnh được cái trở thành điểm tựa trong cái cấu trúc của quản trị quốc gia hiện đại được. Thì và cuối tôi cho là vấn đề phải đảm bảo an dân, đảm bảo cái an sinh xã hội, rồi là cái đảm bảo cái an ninh phi truyền thống hiện nay tại cơ sở. Nó có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý giải quyết, mối quan hệ giữa các ban ngành với nhau để xử lý giải quyết cái vấn đề đó. Thì tôi cho là có mấy cái chính như thế. Xin cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể và xác đáng. Thưa quý vị và các bạn, một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách có quy mô lớn như việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị quốc gia và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp, phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nền nhiệt tại nhiều địa phương liên tục tăng cao, thời tiết khô hanh kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động, đặc biệt tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ những cánh rừng nguyên sinh quý giá cùng với hệ sinh thái đa dạng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất đi những giá trị không thể phục hồi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ban quản lý vườn quốc gia cùng với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, quyết tâm bảo vệ lá phổi xanh của đất nước. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực vườn quốc gia đang được triển khai như thế nào? Đây là nội dung sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay. Còn ngay sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2 tháng 6. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc và thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên. Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ là những vật liệu dễ bắt lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại Hà Nội, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân vào chiều ngày 2 tháng 6. Siêu thị này nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, địa chỉ số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người mắc kẹt trong tòa nhà phải chạy lên sân thượng để lánh nạn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
0: Trong những ngày qua, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, hiện cả nước có 68 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, nguy cơ cao, 281 xã nguy cơ cấp 4, nguy hiểm và 704 xã cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo đó, đối với các vườn quốc gia, nơi tập trung diện tích rừng đặc dụng lớn cùng với nhiều loài động thực vật quý hiếm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp và Vườn Quốc gia Núi Chúa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích rừng trên 2.500 ha, gần 4.700 ha đồng cỏ, tiếp giáp 4 xã Tràm Chim, Tam Nông, An Hòa và Phú Thọ. Vào mùa khô, lớp thực bì dày, cỏ khô và gió lớn làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Vì vậy, công tác ứng trực tuần tra và phối hợp hiệp đồng phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu.
3: Theo cái cấp dự báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thì hiện nay là toàn vườn đã là cấp 4 và cấp 5, thì cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, thì nguy cơ cháy nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, ban quản lý vườn cũng đã chủ động trong công tác tuần tra bảo vệ, đồng thời phối hợp với các cái ngành chức năng tăng cường cái kiểm soát cái vấn đề chỗ người dân xâm nhập trái phép vào vườn. Đồng thời thì cũng có cái theo dõi để vận hành thường xuyên các cái trang thiết bị mà vườn đã bố trí xuống các cái địa bàn trọng điểm mà nơi có khả năng để xảy ra cháy cao, để làm sao để đảm bảo cái nguồn nước để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay tại Vườn Quốc gia Tràm Chim là ứng dụng hệ thống 24 camera giám sát thông minh có khả năng phát hiện khói và nhiệt độ bất thường nhằm phát hiện sớm khi có cháy xảy ra từ khoảng cách hàng km. Mọi biến động trong khu vực rừng đều được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát chỉ huy. Bên cạnh đó, kết hợp cùng flycam tuần tra giúp lực lượng chức năng bóc tách sớm các nguy cơ cháy cũng như ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép. Nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy rừng do bất cẩn khi dùng lửa. Song song đó, đối với các diện tích đồng cỏ khô, thực bì có nguy cơ xảy ra cháy, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành công tác đốt chủ động nhằm ngăn ngừa phát sinh đám cháy lớn. Tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 trên địa bàn xã Tân Phước 2, cấp độ cảnh báo cháy cũng đang ở mức độ cao nhất do các lớp thực bì và cỏ khô dày đặc. Phương châm 4 tại chỗ không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh, yếu tố then chốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng nơi đây.
4: Đơn vị có phối hợp với công an và là chi cục kiểm lâm để là tuần tra canh gác là bảo vệ an toàn, hạn chế tình trạng cháy xảy ra, nhất là chia sẻ thông tin là theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thông tin là điểm cháy để chỉ đạo ứng phó kịp thời. Phối hợp là tăng cường tuần tra đặc biệt tại các khu vực dễ cháy. Tuyên truyền là toàn dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy cháy, phát quy vai trò của người dân trong việc phát hiện và báo cáo cháy. Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về là bảo vệ 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ. Tính đến thời điểm này thì đơn vị chưa có trường hợp cháy xảy ra.
2: Công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm này không chỉ tập trung tại các khu rừng, khu bảo tồn sinh thái mà còn chú trọng đến các khu dân cư.
5: Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh của xã, trên không gian mạng và tuyên truyền trực tiếp về các hộ dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Công an xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân xã tiến hành mở các cái lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng như là lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn để làm sao phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Mùa nắng hanh khô còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng, cháy cỏ và cháy nổ trong khu dân cư vẫn hiện hữu. Với sự chủ động của lực lượng công an cùng các ngành chức năng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang quyết tâm giữ màu xanh của rừng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại Khánh Hòa, sau khi sáp nhập tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa khiến nguy cơ cháy rừng cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
6: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
7: Phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân, tuyên truyền về mặt pháp luật, như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của vườn quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
6: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, vườn quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
8: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
6: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án

0: kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
1: Trong vườn quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A, là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng rất là nhiều, bà con canh tác trên đó rất là nhiều nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy, và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên vườn quốc gia núi Chú Phước Bình.
0: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng, đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.
2: Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của cộng đồng sẽ là giải pháp căn cơ để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, bảo vệ an toàn những cánh rừng đặc dụng, vườn quốc gia, những lá phổi xanh quý giá của đất nước. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe ô tô, đặc biệt là xe vận tải khách. Do vậy, chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. Và thông tin này cũng khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Một số kỹ năng chủ xe cần biết để phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. 1. Hạn chế độ phần điện. Theo thống kê, phần lớn các vụ cháy ô tô là do chập điện. Do đó, chủ xe nên hạn chế tối đa việc lắp đặt thêm các thiết bị điện không thực sự cần thiết trên xe của mình. 2. Bảo dưỡng thường xuyên. Bảo dưỡng, thay dầu, kiểm tra các vị trí điện trên xe có nguy cơ cháy nổ cao là điều rất cần thiết để có một chiếc xe tốt. 3. Kiểm tra và sử dụng nước làm mát đúng cách. Nước làm mát là một bộ phận vô cùng quan trọng trong việc điều tiết nhiệt độ của chiếc xe. Để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến đi xa, bạn nên dành từ 1 đến 2 phút để kiểm tra xe, trong đó đặc biệt quan tâm đến nước làm mát. 4. Đảm bảo nhiên liệu chuẩn. Khi chiếc xe sử dụng loại xăng kém chất lượng, không chỉ làm động cơ hoạt động y ạch mà còn khiến nhiệt độ khoang máy tăng cao. Do vậy, bạn nên đổ xăng ở những địa chỉ có uy tín. 5. Cho xe nghỉ ngơi khi đi xa. Những ngày nắng nóng, chiếc xe phải chịu một nhiệt độ lớn hắt lên từ mặt đường. Do vậy, nếu đi xa, hãy để cho chiếc xe của bạn nghỉ ngơi mỗi 70 đến 100 km. 6. Thường xuyên vệ sinh khoang máy. Rác, lá cây khô, giấy vụn, rẻ lau và một số vật liệu dễ cháy có thể bị cuốn và ẩn vào trong ngóc ngách của động cơ. Do đó, để bảo vệ chiếc xe của mình, hãy bật nắp capo lên và dọn dẹp, vệ sinh bất kể khi nào có thể. 7. Không hút thuốc khi lái xe. Tàn thuốc lá đang cháy rơi ra ngoài, có thể bay đến bất cứ đâu để gây cháy. Các lái xe cũng chú ý, nắp bình xăng phải luôn đóng chặt, đề phòng rò rỉ. 8. Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Khi ô tô để ngoài trời nắng, nhiệt độ trong cabin có thể lên tới 65 đến 70 độ C. Những vật dụng như sạc dự phòng, điện thoại di động, lọ nước hòa, bình xịt thơm, các chất có cồn, v.v. Và đặc biệt là bật lửa có ga có thể phát nổ khi gặp nhiệt độ cao như vậy. Do đó, rất không nên để những vật dụng này trong xe ô tô. 9. Khi khoang máy xe bốc khói, không nên mở nắp capo. Khi xe ô tô có dấu hiệu bốc khói ở khoang máy phía nắp capo, tuyệt đối không mở nắp capo. Vì khi đó, bạn vô tình cung cấp một lượng oxy khiến ngọn lửa bùng lên. Lúc này, hãy bình tĩnh làm mát chiếc xe bằng bình chữa cháy, cát, đất hoặc các vật liệu không cháy. Đồng thời, nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người ra khỏi xe ngay lập tức.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel lần đầu kể từ khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn sau thỏa thuận ngừng bắn. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng tiếp tục tăng hạn ngạch giữa lúc nguồn cung dầu bị gián đoạn. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 8 tháng 6. Bản tin hôm nay mở đầu với những diễn biến mới nhất về tình hình xung đột tại Trung Đông. Tối qua mùng 7 tháng 6, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía miền Bắc Israel, đánh dấu đợt không kích đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào đầu tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban.
1: Đài truyền hình nhà nước Iran Arif xác nhận các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố rằng các đòn đánh sẽ tiếp tục nếu Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran hoặc không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Liban. Kênh 12 của Israel đưa tin Iran đã tiến hành 3 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel, trong đó có một loạt gồm 4 quả tên lửa. Những báo cáo ban đầu cho biết đã xảy ra thiệt hại tại thành phố Tiberias. Phía Israel cho biết toàn bộ số tên lửa đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion nằm gần Tel Aviv trong đêm 8 rạng sáng mùng 9 tháng 6 theo giờ địa phương vẫn diễn ra bình thường, bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành. Diễn biến leo thang xảy ra chỉ vài giờ sau khi một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Washington đạt được với Iran, nhấn mạnh rằng Mỹ mới là bên quyết định hướng đi của tiến trình đàm phán.
2: Phát biểu trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Financial Times ngày 8 tháng 6, chỉ vài giờ sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ đầu tháng 4. Trong cuộc trả lời phỏng vấn khác với Fox News, ông Trump cho biết sẽ yêu cầu ông Netanyahu không tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào Iran, quan điểm được cho là khác với lập trường cứng rắn mà quân đội Israel từng phát tín hiệu trước đó.
3: Tôi sẽ gọi cho Thủ tướng Israel ngay bây giờ và bảo ông ấy không đáp trả. Mỗi bên đã có động thái của mình. Israel đã tiến hành cuộc tấn công, Iran cũng đã đáp trả. Chúng ta không cần thêm một cuộc tấn công nào nữa.
2: Dù căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang, ông Trump khẳng định các cuộc tấn công của Iran sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, đồng thời cho rằng những diễn biến mới nhất không đủ để làm thay đổi tính toán của ông đối với một thỏa thuận với Iran. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tin tức NBC, Tổng thống Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là những vấn đề lớn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi đạt được thỏa thuận với Tehran.
3: Chúng ta đã có một cuộc phong tỏa tài sản đối với Iran và nó thực sự hiệu quả. Nền kinh tế của họ đã sụp đổ và nhiều thứ khác cũng vậy. Nếu như họ muốn được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, họ cần thực hiện tốt công việc của mình.
2: Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông và Thủ tướng Netanyahu hồi tuần trước. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Israel vì các hành động quân sự làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Diễn biến này phản ánh những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Washington và Tel Aviv trong cách tiếp cận đối với Iran, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ưu tiên theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao mới với Tehran.
0: Bạo lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đang đứng trước nhiều thách thức. Các đợt không kích và đáp trả qua lại vẫn diễn ra ở khu vực miền Nam và khu vực biên giới Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang trở lại. Ngày 7 tháng 6, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã tiến hành không kích vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban nhằm đáp trả các vụ tấn công từ phía Hezbollah trước đó. Israel khẳng định mục tiêu là các trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah. Đây là một trong những vụ tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Beirut kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong. Ngoài ra, các vụ không kích và đầu pháo cục bộ cũng tiếp tục xảy ra ở khu vực biên giới phía nam Liban. Động thái quân sự diễn ra trong bối cảnh Israel và Liban đang duy trì các kênh đàm phán nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ vai trò của Mỹ và trung gian quốc tế. Còn tại Gaza, các nguồn tin Ai Cập dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, vòng đàm phán lần này tập trung vào vấn đề giải giáp tại giải Gaza, tình hình nhân đạo và công tác quản trị vùng lãnh thổ của Palestine trong tương lai. Trong khi đó, phái đoàn Hamas nhấn mạnh tiến trình giải giáp sẽ diễn ra ngay sau khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi giải Gaza, bởi lực lượng này không thể giao nộp vũ khí trong lúc Israel vẫn còn hiện diện tại đây. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến công tác quản trị giải Gaza trong giai đoạn hiện tại và lập trường của Hamas về việc bàn giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một ủy ban của Palestine. Hiện nay, vòng đàm phán vẫn đang tiếp diễn và kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được chuyển tới phía Mỹ và Israel thông qua Ai Cập cùng các bên trung gian hòa giải khác. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Liên minh châu Âu đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý để giảm thuế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo và tăng cường tính linh hoạt của lưới điện khi chi phí điện năng tăng cao đang đe dọa trực tiếp đến sự tăng trưởng của khu vực.
1: Theo truyền thông châu Âu, một dự thảo dự kiến được công bố vào tháng tới. Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các mục tiêu bắt buộc về tích hợp đồng hồ đo điện thông minh cùng với các ưu đãi về thuế được thiết kế để thúc đẩy việc áp dụng năng lượng sạch. Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này, các nhà hoạch định chính sách EU dự định thiết lập một khuôn khổ trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với điện năng thấp hơn đáng kể so với thuế áp dụng cho khí đốt tự nhiên. Nhằm đạt được mô hình linh hoạt này, EU dự định sẽ ban hành luật bắt buộc các quốc gia thành viên phải trang bị đồng hồ đo điện thông minh cho ít nhất một nửa số người tiêu dùng vào năm 2030. Mục tiêu triển khai này dự kiến sẽ tăng lên 65% vào năm 2033, mặc dù văn bản này vẫn có thể được sửa đổi trước khi được công bố chính thức.
0: 7 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu mới đây đã nhất trí nâng hạn ngạch khai thác thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7 năm 2026. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình khôi phục sản lượng đã bị cắt giảm từ những năm trước nhằm hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, quyết định này hiện mang tính biểu tượng nhiều hơn là tác động thực tế đến thị trường. Cuộc xung đột giữa Iran và Israel cùng tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang khiến phần lớn lượng dầu bổ sung từ các nước Trung Đông chưa thể tiếp cận khách hàng quốc tế. Trong phần lớn năm qua, các thành viên chủ chốt của OPEC cộng đã từng bước khôi phục sản lượng bị cắt giảm từ giai đoạn 2023. Với đợt điều chỉnh mới nhất, liên minh này về mặt danh nghĩa đã khôi phục gần 90% trong số các đợt cắt giảm được thực hiện năm 2023. Theo kế hoạch hiện nay, OPEC cộng dự kiến hoàn tất việc khôi phục phần lớn trong số khoảng 3,85 triệu thùng dầu một ngày đã bị cắt giảm từ năm 2023 và giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026. Đêm qua mùng 7 tháng 6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã được khống chế sau khoảng hơn 10 tiếng, nhưng vẫn gây ra thiệt hại nặng nề khi thiêu rụi 11 tòa nhà. Được biết, lửa bùng lên từ một nhà máy sản xuất thùng cắt tông ở phường Seonggok, quận Dangwon, thành phố Ansan. Đây là một tòa nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn là 944m2. Hỏa hoạn nhanh chóng lan sang các nhà máy lân cận, đã khiến tổng cộng 11 tòa nhà, bao gồm cả nhà máy nơi xảy ra hỏa hoạn bị hư hại. Các doanh nghiệp bị thiệt hại bao gồm các nhà máy sản xuất thiết bị sưởi ấm và làm mát, bánh răng, gia công kim loại, lồng thép, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm và robot công nghiệp. Khi đám cháy bùng phát, 6 người từ một nhà máy gần đó đã tự sơ tán và cho đến nay chưa có trường hợp thương vong nào được xác nhận. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Được ví như lá chắn xanh của các vùng ven biển, rừng ngập mặn không chỉ bảo vệ cộng đồng trước sóng biển, bão và sói lở, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí carbon, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong nhiều thập kỷ qua, hệ sinh thái này đã suy giảm nghiêm trọng do hoạt động phát triển kinh tế và sức ép từ con người. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố đang mang đến những tín hiệu tích cực khi cho thấy rừng ngập mặn trên toàn thế giới đang dần phục hồi nhờ vào các nỗ lực bảo tồn và tái tạo. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Tại Grand Isle, bang Louisiana của Mỹ, những cánh rừng ngập mặn đang phát triển trở lại dọc theo bờ biển. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Tulane, xu hướng phục hồi này đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới.
5: Điều tuyệt vời ở rừng ngập mặn là chúng giống như những siêu anh hùng thầm lặng. Nhiều người nghĩ rằng chúng không quá quan trọng hoặc chỉ đơn giản là tồn tại ở đó. Nhưng thực tế, chúng đang bảo vệ bờ biển, tạo ra nguồn lợi thủy sản, cung cấp không gian cho hoạt động giáo dục và giải trí, đồng thời hấp thụ lượng khí thải carbon mà con người tạo ra. Và tất cả những điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Hàng trăm triệu người ở các khu vực nhiệt đới đang phụ thuộc vào những lợi ích và sinh kế mà rừng ngập mặn mang lại.
4: Các nhà khoa học cho biết những khu rừng ngập mặn phục hồi đang đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sói lở, ổn định đường biển và tạo môi trường sống cho nhiều loài chim cũng như sinh vật biển. Đặc biệt, hệ thống rễ dày đặc của cây ngập mặn còn giúp giảm sức tàn phá của sóng biển và thích ứng với tình trạng nước biển dâng.
5: Hệ thống rễ của cây ngập mặn có khả năng giữ đất rất hiệu quả. Chúng liên tục phát triển thêm rễ và tích tụ trầm tích, giúp bề mặt đất nâng cao dần để thích ứng với sự thay đổi của mực nước biển. Đồng thời, toàn bộ hệ thống rễ và sinh khối của rừng hoạt động như một miếng bọt biển khổng lồ, hấp thụ năng lượng của sóng khi chúng tràn vào bờ.
4: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu vệ tinh thu thập trong suốt 4 thập kỷ. Kết quả cho thấy, từ những năm 1980 đến năm 2010, thế giới đã mất gần 2.900 km2 rừng ngập mặn. Tuy nhiên, trong 16 năm gần đây, diện tích rừng đã tăng trở lại, khiến mức suy giảm dòng của toàn bộ giai đoạn chỉ còn khoảng 1%. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Chen Zhang, cho rằng kết quả này là tín hiệu đáng khích lệ, nhưng không có nghĩa các cánh rừng ngập mặn đã hoàn toàn an toàn.
6: Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là những dấu hiệu tích cực từ công tác bảo tồn và phục hồi đã xuất hiện. Nếu muốn duy trì xu hướng này, chúng ta cần tiếp tục tăng cường bảo vệ và đầu tư cho các chương trình phục hồi trong tương lai.
4: Các chuyên gia cảnh báo rằng những khu rừng ngập mặn non trẻ vẫn chưa thể mang lại khả năng bảo vệ bờ biển tương đương với các hệ sinh thái trưởng thành. Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng và phát triển đô thị ven biển vẫn tiếp tục là những mối đe dọa lớn.
5: Tương lai của rừng ngập mặn vẫn còn nhiều bất định. Tại nhiều nơi trên thế giới, chúng vẫn đang chịu sức ép từ các hoạt động của con người. Vì vậy, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta đã chứng minh rằng các biện pháp bảo tồn có hiệu quả. Và giờ là lúc phải tiếp tục phát huy những thành công đó để trong 10 năm, 20 năm hay thậm chí 50 năm nữa, câu chuyện phục hồi này vẫn tiếp tục được viết tiếp.
4: Sự phục hồi của rừng ngập mặn cho thấy thiên nhiên có khả năng tái sinh mạnh mẽ khi nhận được sự bảo vệ đúng đắn. Nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh rằng để duy trì xu hướng tích cực này, những nỗ lực bảo vệ cần được thực hiện lâu dài và nhất quán. Đây không chỉ là câu chuyện về một hệ sinh thái đang hồi sinh, mà còn là giải pháp quan trọng giúp thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ các cộng đồng ven biển trong tương lai.

0: Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ Hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông chúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

Trại giam Hồng Ca Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, học nghề, giáo dục pháp luật thường xuyên được duy trì, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, qua đó giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập và rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm án và trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

0: Sáng thứ bảy, khi nhiều người được nghỉ ngơi bên gia đình, thì tại phân trại số 1 của trại giam Hồng Ca, lớp học xóa mù chữ dành cho phạm nhân mới bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trong căn phòng học giản dị nhưng đầy sự nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hợp đồng Hoàng Vân Kiều, hơn 30 phạm nhân đang kiên trì đánh vần từng con chữ. Không còn vẻ dữ dằn hay mặc cảm thường thấy, những gương mặt từng lầm lỗi giờ đây chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên. Có người mái tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn cố gắng cầm bút, tập viết như một đứa trẻ mới đến trường. Những tiếng đọc bài còn ngập ngừng, đôi lúc còn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên sự quyết tâm và hy vọng về một tương lai mới. Đối với nhiều phạm nhân nơi đây, có lẽ suốt cuộc đời của họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi trong lớp học. Tuổi thơ nghèo khó, hoàn cảnh éo le hay những biến cố cuộc đời đã cướp đi cơ hội được học hành, được biết đọc, biết viết của họ. Chính vì vậy, lớp học đặc biệt này không chỉ giúp xóa đi cái mù chữ, mà còn mở ra cho họ niềm tin, sự tự tin và cơ hội làm lại cuộc đời sau những ngày tháng lầm lỗi.
1: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường

0: thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cái thứ ba đó là cái trình độ trong lớp sẽ không được đồng đều, vì trong lớp thường sẽ có phạm nhân lớn tuổi, trẻ tuổi. Phạm nhân lớn tuổi thì sẽ trí nhớ rất kém, tiếp thu chậm, còn phạm nhân trẻ thì trí nhớ tốt hơn, tiếp thu nhanh. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận, làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
1: Để đảm bảo chất lượng dạy và học, mỗi lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca chỉ duy trì khoảng 35 phạm nhân và mỗi năm tổ chức 2 lớp học. Với sự tận tâm của giáo viên cùng tinh thần quyết tâm của những học viên đặc biệt này, sau 9 tháng miệt mài học tập, trung bình có tới 95% phạm nhân tốt nghiệp với khả năng đọc thông, viết thạo. Thế nhưng, những con số ấy vẫn chưa thể nói hết ý nghĩa của lớp học đặc biệt nơi đây. Điều quý giá hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi phạm nhân sau hành trình học chữ đầy nhọc nhằn. Từ những con người mặc cảm, tự ti vì không biết đọc, biết viết, họ dần hiểu hơn về giá trị của tri thức, về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi con chữ được viết ra không chỉ giúp họ mở mang hiểu biết mà còn như thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Qua từng buổi học, nhiều phạm nhân đã dần thức tỉnh lương tri, biết suy ngẫm về lỗi lầm của mình, từ đó quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Chính sự chuyển biến tích cực ấy mới là thành quả lớn nhất của công tác giáo dục cảm hóa tại trại giam Hồng Ca, nơi không chỉ giúp phạm nhân biết chữ mà còn giúp họ học cách trở thành người tốt hơn.
2: Khi tôi vào trại chấp hành án trong trại giam Hồng Ca thì cháu không biết chữ, cháu được bà giám thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui, cháu cảm ơn bà giám thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là cố gắng học hành cho thật tốt để khi trở về với gia đình, vợ con sẽ sống tốt hơn, hiểu pháp luật hơn.
3: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học cả chữ, học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều. Mà tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
1: Không biết chữ nên trước khi phạm tội, mỗi khi phải làm những thủ tục liên quan đến giấy tờ, phạm nhân Sùng A Chứ chỉ có thể điểm chỉ thay cho chữ ký của mình. Sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn, thiệt thòi và mặc cảm. Chỉ đến khi vào chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, anh mới càng thấm thía nỗi vất vả của những người mù chữ giữa cuộc sống hiện đại. Bởi vậy, khi được cán bộ quản giáo động viên tham gia lớp xóa mù chữ, được cầm bút tập viết và tự mình đọc được từng con chữ, Sùng A Chứ như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Từ chỗ tự ti mặc cảm, anh dần trở nên tự tin hơn, tích cực học tập, rèn luyện và anh có thể tự viết thư gửi về cho mẹ của mình.
4: Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Thời gian cũng lâu rồi, con không nhận được tin tức gì về mẹ và gia đình mình. Rồi con cũng rất lo mẹ ạ. Mẹ ơi, dù trong cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng chỉ mong sao mẹ và gia đình lúc nào cũng luôn mạnh khỏe là những điều tốt nhất đối với con.
1: Dù chưa có con số thống kê đầy đủ, song thực tế hơn 10 năm tổ chức các lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca cho thấy, nhiều phạm nhân sau khi biết đọc, biết viết đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi. Họ chấp hành nội quy tốt hơn, tích cực lao động, học tập và nghiêm túc cải tạo. Những con chữ giản dị nhưng đã mở ra cánh cửa tri thức, giúp họ hiểu được giá trị của cuộc sống, của tình người và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Từ đó, ánh sáng của tri thức cũng dần thức tỉnh lương tri, đánh thức phần thiện trong những con người từng lạc lối, tiếp thêm cho họ niềm hy vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
5: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động, thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ, và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
1: Sau những giờ lao động và cải tạo thì cũng là lúc nhiều phạm nhân tìm về thư viện của các phân trại như tìm đến một khoảng lặng cho riêng mình. Ở nơi từng có những tháng ngày lầm lỡ, sách trở thành người bạn âm thầm gieo vào trong lòng họ những suy nghĩ tích cực, những bài học về tình người, về giá trị của lao động chân chính và ý nghĩa của cuộc sống. Giữa lúc văn hóa đọc đang dần bị lãng quên ở nhiều nơi, thì trong môi trường trại giam, những cuốn sách lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là phương tiện giải trí hay cập nhật thông tin, mà còn là chiếc cầu nối giúp phạm nhân hướng thiện, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương. Và có lẽ, trong hành trình cải tạo đầy gian khó ấy, mỗi cuốn sách chính là một hạt mầm lặng lẽ, từng ngày vun đắp cho sự thức tỉnh trong tâm hồn của những con người đã từng đi qua lỗi lầm.
3: Ở đây chúng tôi có chia các cái đầu mục sách theo từng mục, ví dụ như là sách về pháp luật này, sách về kỹ năng sống này, hay là sách văn học, hay là sách về dạy nghề, để giúp cho phạm nhân có thể tự lựa chọn cái cuốn sách mà mình yêu thích. Ở đây thì các anh ấy có thể sẽ mượn sách và đọc luôn tại thư viện, hoặc là các anh ấy có thể mang sách về buồng để tự đọc ở nhà, thì các anh ấy chủ động về cái thời gian.
1: Đằng sau cánh cổng khép kín của trại giam Hồng Ca, tủ sách hướng thiện đã trở thành một khoảng sáng bình yên, nơi mỗi phạm nhân tìm thấy cho mình sự sẻ chia và niềm hy vọng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao đời sống văn hóa, những đầu sách pháp luật, sách kỹ năng sống hay các ấn phẩm báo chí còn giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó chấp hành tốt hơn các quy định, nội quy của trại giam. Nhiều phạm nhân sau quá trình đọc, học tập và suy ngẫm đã nhận thức rõ hơn những sai lầm, tội lỗi do mình gây ra, biết ăn năn hối cải và tích cực tham gia lao động, học tập, cải tạo. Điều đáng quý hơn cả là những cuốn sách đã gieo vào trong lòng họ niềm tin về một tương lai phía trước. Đó là niềm tin rằng sau những lỗi lầm, con người vẫn có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Và ở nơi đây, tủ sách hướng thiện không chỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc, mà còn thắp sáng niềm tin để ngày trở về của mỗi phạm nhân ngày một gần hơn.
6: Có cái thư viện này trong trại giam thì thật ra là giám thị hay là hội đồng cán bộ thì cũng luôn khuyến khích, luôn tạo điều kiện và khuyến khích. Nghĩa là mượn sách bất cứ lúc nào, khi cần. Thì để cho trong thì trong này nó rất là nhiều thời gian rảnh, thì như chúng tôi cũng không muốn có thời gian chết, nghĩa là có thời gian rảnh thì chúng ta có thể đọc sách để tham khảo những cái học tập khác trong cuộc sống, hay là để sau này khi bước chân ra xã hội có một cái hành trang tốt hơn, hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.
7: Trong những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, những ngày nghỉ là chúng tôi là có được lên thư viện để đọc sách, để tìm hiểu thêm những kiến thức. Có những kiến thức mình chưa được biết thì thông qua những quyển sách thì mình bổ túc thêm. Trong tay tôi là đang cầm cuốn sách là Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn. Và cuốn sách này giúp cho tôi được hiểu biết thêm được rất nhiều kiến thức về cách ứng xử giao tiếp giữa con người với con người.
1: Được chứng kiến một buổi sinh hoạt thể thao sau giờ lao động học tập và cải tạo, chúng tôi cảm nhận rõ không khí gần gũi, tích cực tại trại giam Hồng Ca. Những tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ vang lên sôi nổi, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Ít ai nghĩ rằng phía sau những gương mặt ấy là những con người từng mang mặc cảm tự ti vì lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng, thông qua các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, họ dần cởi mở hơn, biết hòa đồng, sẻ chia và học cách sống tích cực hơn mỗi ngày. Có thể thấy, trại giam Hồng Ca hôm nay không chỉ là nơi quản lý, giáo dục phạm nhân theo quy định của pháp luật, mà còn là trường học hoàn lương, nơi giúp những người từng lầm lỗi được học tập, rèn luyện và từng bước thay đổi nhận thức. Từ đó, họ có thêm động lực, niềm tin để làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích sau khi mãn hạn tù.
5: Tháng 5, thì đơn vị trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái chương trình giáo dục, trong đó là các cái có các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, để tạo cái không khí lành mạnh, vui tươi cho phạm nhân. Đặc biệt là trong các cái dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày trọng đại của đất nước, thì đơn vị cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức cho các phạm nhân vui chơi trong cái các cái môn thể thao mà phù hợp với điều kiện cơ sở chất của đơn vị, và có nhiều phạm nhân được tham gia như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, ném bóng vào chậu để tạo ra cái khí thế, không khí vui tươi cho phạm nhân, để giúp họ là có cái điều kiện để phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về với gia đình xã hội.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca là một số phận với những hoàn cảnh và lỗi lầm khác nhau. Có người vì thiếu hiểu biết pháp luật, có người do hoàn cảnh khó khăn hay phút nóng giận nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Phía sau những lỗi lầm ấy là sự day dứt, ân hận và nỗi nhớ gia đình, người thân. Và chính những hoạt động thể thao như thế này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết, mà còn là liệu pháp tinh thần hiệu quả, giúp các phạm nhân giải tỏa áp lực, ổn định tâm lý và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
8: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, đồng cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại. Đó cũng là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
9: Trong quá trình cải tạo của trại giam Hồng Ca thì ban giám thị và đồng cán bộ là tạo mọi điều kiện để cho phạm nhân được thể dục thể thao, tham gia các bóng chuyền rồi là cầu lông, đá cầu, để tổ chức các hoạt động thể thao trong các dịp lễ Tết. Cái sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám thị và đồng cán bộ thì làm cho tư tưởng phạm nhân lao động tốt, cải tạo tốt, sớm để trở về với hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Giữa những bức tường của trại giam Hồng Ca, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn từng lầm lỡ với niềm tin vào cuộc sống. Với các phạm nhân nơi đây, văn hóa, văn nghệ chính là món ăn tinh thần quý giá, giúp họ vơi đi mặc cảm, hướng đến những điều tích cực hơn trong hành trình cải tạo. Được thành lập từ năm 2010, đội văn nghệ Tiếng Hát Tình Đời đã trở thành sân chơi ý nghĩa cho nhiều phạm nhân. Mỗi ngày, họ vẫn lao động học tập như những phạm nhân khác. Chỉ đến buổi chiều, khi công việc khép lại, các thành viên mới tập trung dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trại giam để luyện tập.
10: Chúng tôi luôn luôn là định hướng là đội văn nghệ theo cái hướng là lành mạnh và lựa chọn những cái nội dung phù hợp để trong quá trình tham gia thì phạm nhân sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và tinh thần tập thể, khả năng giao tiếp đối với các anh phạm nhân. Và nhiều phạm nhân thì sau khi tham gia đội văn nghệ thì sẽ có những cái chuyển biến rất là tích cực và phát huy những cái tiềm năng của mình có. Và đó cũng là cơ sở để chúng tôi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của phạm nhân để tạo điều kiện cho đội văn nghệ phát triển bền vững và phần nào thì góp hiệu quả trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
1: Không sân khấu rực rỡ ánh đèn, không trang phục cầu kỳ, nhưng những lời ca tiếng hát nơi đây lại chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật. Có thể thấy, âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần cảm hóa, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
11: Khi vào đây chấp hành án thì được các cán bộ tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại thì đối với tôi đó là một vinh dự. Và đặc biệt là ở đó thì tôi được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình. Cũng song song với đó thì là tôi cũng được giao lưu, học hỏi và trao đổi với các phạm nhân khác từ các hoạt động văn nghệ đó. Và qua đó thì cũng giúp công việc cải tạo của tôi cũng yên tâm tư tưởng hơn. Và cũng thúc đẩy cái phong trào thi đua của tôi để hướng tới đây là tôi sẽ sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng để trở về xã hội.
1: bằng tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm minh nhưng giàu lòng nhân ái, cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca đã lặng thầm gieo lại niềm tin và khát vọng sống hướng thiện cho những người từng lầm lỡ. Từ sự cảm hóa bằng tình người, nhiều phạm nhân đã biết trân trọng giá trị của lao động, của gia đình và cuộc sống. Chính nơi đây đã trở thành điểm tựa để họ vững tin hoàn lương, mở ra một chặng đường mới tốt đẹp hơn sau những tháng ngày cải tạo.

0: gian mạng, nơi mọi kết nối chỉ trong một cú chạm. Cũng chính ở đó, tội phạm lợi dụng công nghệ, lòng tin và sự chủ quan của con người để thực hiện những hành vi phạm pháp ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng PL5 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành là thứ nhất là các dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là tất cả cái thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực mà xác định được cái xuất hiện của bị hại cuối cùng. Sau đó tiến hành là rà soát quanh khu vực đó để xác định là vị trí mà nghi vấn là bị hại có thể là cơ quan công an và tiến hành là trình bày về cái việc là hiện tại là đang làm việc bí mật với cơ quan công an nhưng mà thực chất cái cơ quan công an mà đang làm việc với bị hại thì chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát cũng như là ngoài ra có cục chống rửa tiền. Tất cả những cái đối tượng đó thực chất là những cái đối tượng lừa đảo hiện tại đang ở những khu vực vùng ven biên giới, những khu vực nước ngoài và lợi dụng những cái sự yếu tâm lý, cả tin của bị hại để tiến hành là uy hiếp về tinh thần, khiến bị hại tin tưởng theo và tự ra mình để từ đó các đối tượng lợi dụng và khống chế của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước đó, ngày 25 tháng 10,

0: gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
1: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
2: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố mà nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có cái sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt, từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
3: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những cái dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, thì các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dải hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền

0: bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công mà còn góp phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.
1: Cảm ơn các đồng chí và đã lấy lại tài sản cho tôi. Ban đầu tôi tham gia cái sàn này là cũng do bạn bè tôi giới thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy và sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác, và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào. Và tôi cũng có nói với người nhà, thì được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ. Và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
2: Trong thời gian vừa qua thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản, và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
0: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
2: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được cái số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC02 thì chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ cái ổ nhóm đối tượng nói trên. Hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm, từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ tiêu hủy dữ liệu

0: chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật tố tụng Bộ luật hình sự.
1: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, triệt phá các ổ nhóm lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số, vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
0: Tiếp tục nâng cao năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân đến cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
1: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ. Đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
2: Khi biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, rồi tội phạm về pháo thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của nước để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
1: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
2: Cái kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay nó cũng được gần một tháng, thì kết quả ban đầu đã

0: đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm chúng ta đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng, và là thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng, và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
1: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo tra thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
0: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá, thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
1: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng, và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng, trong đó có việc là phối hợp với các cái cơ quan tư pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch, an toàn và đúng mục đích, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào môi trường số. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà còn là bước tiến quan trọng thể hiện quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên số.
3: Chúng ta biết là cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những cái dữ liệu nhạy cảm của từng công dân thì đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các cái mục đích kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phục vụ cho việc lừa đảo. Thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
1: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, luật an ninh mạng năm 2025, luật bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, được Quốc hội thông qua, đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

0: A cha, con định đi đâu?
1: Con sẽ đi Na Khạp tìm cô ấy. Con sẽ năn nỉ Lưu Lâm quay trở về đây.
0: Khoan đã.
1: Mẹ à, mẹ đừng có ngăn cản con nữa có được không? Con chấp nhận làm mọi thứ theo ý của mẹ rồi. Đó là vì con rất thương mẹ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là con chấp nhận làm thằng ngốc ngồi ở đây và chấp nhận trơ mắt nhìn người con gái mà con yêu rời xa con như vậy. Con không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được nữa đâu. Cho dù mẹ có cấm cản, con cũng sẽ đi thôi.
0: Khoan, nghe mẹ nói cái đã. Mẹ không cấm cản con. Mẹ nói khoan hẳn đi, làm gì đợi mẹ thay đồ trang điểm một chút. Mẹ đi với con.
1: Mẹ nói sao hả mẹ?
0: Con tưởng tối qua mẹ ngủ ngon lắm hay sao hả? Mẹ cũng biết là mẹ đã sai vì thử lòng con bé hơi quá đáng, nên mẹ cũng muốn xin lỗi con bé.
2: A cha hiểu lầm thiện chí của mẹ, nhưng sự chân thành của bà cuối cùng cũng khiến con trai vui vẻ mở lòng cùng nhau đi tìm Lưu. Tập cuối bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Hối hận hả?
4: Anh không hối hận. Ngoài trừ em, anh chưa từng yêu cô gái khác.
3: Mark, thực ra em là một người rất truyền thống. Yêu đương thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời của em. Em nhận lời lấy anh chính là giao cả cuộc đời của em cho anh. Dù anh từng trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bỏ rơi anh.
2: Cầm Cầm biết trong trái tim người chồng tương lai luôn có những vết xước khó quên. Cô chấp nhận điều đó để đồng hành cùng anh. Tập 27 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
5: Rất xin lỗi, tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
6: Anh có phải là đàn ông không? Anh dám làm mà không dám thừa nhận hả? Anh nghĩ là tôi ngốc, không nói ra chuyện này sao? Anh nghĩ tôi không làm gì được anh hả?
5: Cô đi tố cáo người khác, vậy cô có bằng chứng hay không? Không có bằng chứng dám tố cáo tôi, hủy hoại danh dự của tôi. Cô có bằng chứng hay không? Có không hả?
7: À, thưa cô, nếu như cô không có bằng chứng thì không thể bắt anh ta được.
5: Nghe chưa? Cô không có bằng chứng. Vậy bây giờ tôi có thể kiện cô về tội đã phỉ báng tôi đó.
2: Ghen tuông mù quáng đã khiến tôi gây ra hành động khó có thể tha thứ, làm mất mặt bạn trai ngay trước đông người. Tập 2 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Một clip tuyên truyền pháp luật của Công an phường Dương Nội, Hà Nội đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ cách thể hiện mới lạ bằng hát sẩm, hát văn kết hợp với nhạc hiện đại.
1: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm mức cao, đồng thời tỏ thái độ bất hợp tác khi bị kiểm tra theo quy định.
0: Bờ biển Amalfi của Italia quá tải vì làn sóng check-in chớp nhoáng, tuy nhiên lượng người tập trung đông lại không mang lại nhiều giá trị kinh tế cho địa phương. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn khô khan bỗng trở nên vô cùng cuốn hút khi mới đây clip hát sẩm của Công an phường Dương Nội, Hà Nội đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Sự sáng tạo bắt trend này cho thấy Công an cơ sở đang chuyển mình rất mạnh mẽ, giúp những quy định của pháp luật vốn khô khan chạm đúng thị hiếu của cư dân mạng.
1: Thế nhưng giữa những nỗ lực tuyên truyền ấy, trên thực tế vẫn còn nhiều người dù biết rõ các quy định của pháp luật nhưng vẫn vi phạm. Tình trạng uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông là một ví dụ. Lực lượng chức năng vẫn liên tục ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ở mức kịch khung, thậm chí là vượt ngưỡng kịch khung nhiều lần. Đằng sau những con số đang báo động đó là sự an nguy của chính họ và cộng đồng.
0: Và những nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh sâu hơn trong 60 phút của chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay. Và trước hết thì xin mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, thông chốt tông cảnh sát giao thông bị thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 6 tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Tổ công tác khống chế, bắt giữ các đối tượng tại chỗ. Tại Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Phan Minh Luân sinh năm 1996 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào sáng ngày 4 tháng 6, khi Công an xã Ba Sao phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Kỳ là bố của Luân và bà Nguyễn Thị Bích Nhung tại ấp 7 xã Ba Sao, Phan Minh Luân đã cầm dao tấn công và chém gây thương tích cho một cán bộ phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng công an đã tiến hành trấn áp bắt giữ đối tượng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ khống, quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Công an phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Huỳnh Quốc Lợi, trú tại phường Thanh Hòa về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 6, Lợi đã đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Bình, hàng xóm của Lợi, trộm 34 triệu đồng cùng một lắc, hai vòng và 5 nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Hưng, trú xã Diên Lạc, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Qua điều tra xác định, từ ngày 25 tháng 2 năm 2026 đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, ông Hưng đã sử dụng hai phương tiện máy đào để thực hiện khai thác khoáng sản là đất tại khu vực đồi đất thuộc thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc và bán cho nhiều cá nhân thu lợi bất chính tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

0: Chỉ với vài phút thể hiện bằng hình thức hát sẩm, hát văn trên nền nhạc hiện đại, một clip tuyên truyền pháp luật của Công an phường Dương Nội, Hà Nội đã bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Không còn là những nội dung tuyên truyền khô khan, quen thuộc, cách truyền tải gần gũi bắt tai và đậm màu sắc văn hóa dân gian đang khiến nhiều người xem thích thú.
1: Vâng, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, hình ảnh đời thường và thông điệp pháp luật ngắn gọn, dễ nhớ đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Và clip này thì cũng đã tiếp tục góp thêm một sản phẩm được lan truyền với tốc độ nhanh chóng, thu hút hàng triệu lượt xem của lực lượng công an nhân dân trong công tác tuyên truyền pháp luật thời gian gần đây.
2: Chỉ sau một tuần đăng tải, clip hát văn, hát sẩm tuyên truyền phòng chống tệ nạn cờ bạc của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội trên fanpage Vì Bình Yên phường Dương Nội đã thu hút hơn 23.000 lượt yêu thích và hơn 1.600 lượt chia sẻ. Clip nhanh chóng trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội và nhận được sự tương tác lớn nhờ cách tuyên truyền mới lạ với giai điệu dễ nhớ và phần lời gần gũi, dễ tiếp cận. Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi video lựa chọn chất liệu nghệ thuật dân gian kết hợp tiết tấu hiện đại để truyền tải các nội dung liên quan đến chấp hành pháp luật và ý thức cộng đồng. Đặc biệt, việc cán bộ công an phường trực tiếp thể hiện bài hát khiến thông điệp trở nên chân thực, gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tuyệt quá, thả 1.000 tim cho các chiến sĩ công an. Hay quá, lời ca mang pháp luật dễ vào tai hơn. Chú hát hay quá đi, truyền thông thế này dễ thấm, dễ ngấm quá. Các chú công an Dương Nội, giỏi nghiệp vụ, lại còn hát hay, tuyên truyền thế này mới gọi là tuyên truyền, nghe đã thích rồi. Tuyên truyền pháp luật, kết hợp nghệ thuật truyền thống, gìn giữ và phát triển văn hóa, quá tuyệt vời các đồng chí. Sau hiệu ứng tích cực từ clip hát văn hát sẩm đầu tiên, Công an phường Dương Nội vừa tiếp tục giới thiệu thêm một sản phẩm mới tuyên truyền về phòng chống đua xe và vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên. Vẫn lựa chọn hình thức âm nhạc dễ nghe, dễ nhớ, clip mới nhanh chóng tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đông đảo cư dân mạng cho rằng việc đưa pháp luật vào âm nhạc, video ngắn hay các nền tảng mạng xã hội đang giúp thông điệp trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn với người trẻ. Đồng thời đánh giá đây là cách làm phù hợp trong bối cảnh người dân hiện nay tiếp cận thông tin chủ yếu qua môi trường số. Giật nảy cả mình, giật tung cả mình. Công an cô chú tạo trend viral, người dân giải trí vừa gần vừa mê, kiến thức tuyên truyền ối quá là mê, chữ mê kéo dài. Nghe cuốn quá, phải vỗ đùi đen đét. Các chú sáng tạo quá, cái này là âm nhạc và pháp luật đi vào lòng dân luôn ạ. Hay quá, giờ giáo dục thời hiện đại cần phải thay đổi theo thời thế. Gen Z rất giỏi, nhưng cách tiếp cận giờ phải khác mới ngấm được. Thời gian gần đây, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và đánh giá cao những cách làm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an. Không ít fanpage của công an các đơn vị đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng, thậm chí có trang thu hút gần 900.000 lượt theo dõi. Từ các clip âm nhạc, video ngắn cho tới những nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ, nhiều người chia sẻ cảm nhận hình ảnh người chiến sĩ công an đang trở nên gần gũi và đời thường hơn trên không gian mạng. Không ít ý kiến nhận định việc đổi mới hình thức truyền thông không chỉ giúp thông tin pháp luật lan tỏa hiệu quả hơn mà còn tạo thêm sự kết nối giữa lực lượng công an với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mê quá, cán bộ công an ơi, không chỉ được nghe nhạc truyền thống mà còn được thấm nhuần nội dung pháp luật, còn được cười bò nữa. Truyền thông phải thế này mới đi vào lòng dân chứ, quá hay và pro. Vừa có hồn dân tộc lại có tính giải trí và giáo dục cao, đỉnh quá cán bộ công an ơi. Mê các chú công an quá, giờ phải làm sao? Trên tường, giờ toàn là các fanpage của các chú. Page nào cũng like vì quá hay và bổ ích. Ngày nào cũng lên hóng chờ clip mới của các chú công an thôi. Mỗi ngày chỉ ngồi hóng thông tin với clip tuyên truyền pháp luật của các chú công an. Không có hay nhất, chỉ có hay hơn và sáng tạo hơn. Các chú hiểu dân và biết cách tuyên truyền thế nào để gần gũi với người dân nhất, để người dân dễ hiểu, dễ đón nhận được nhiều thông tin nhất. Tuyệt thật! Gì chứ, năm nay mà bình chọn giải ấn tượng của năm là các chú ấp giải trong lòng cháu rồi. Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, những cách làm sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật thời gian qua cũng cho thấy tinh thần đổi mới, chủ động và gần dân hơn của lực lượng công an nhân dân trong môi trường số. Đây cũng được xem là một trong những cách cụ thể hóa phong trào.

0: thi đua ba nhất đang được triển khai trong toàn lực lượng. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất và đặc biệt là gần dân nhất, thông qua những hình thức truyền thông mềm mại, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân. Bạn có cảm nhận gì khi theo dõi những clip đầy sáng tạo của lực lượng Công an Nhân dân? Hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Chúng ta sẽ đến với những sắc màu thế giới nổi bật. Từ bờ sông Seine đến các kênh đào trong thành phố, trào lưu câu cá đường phố đang nở rộ tại Paris. Không chỉ thu hút người dân, trào lưu này hiện đang trở thành thú vui được nhiều bạn trẻ yêu thích. Điểm đặc trưng của xu hướng câu cá này là bắt rồi thả. Người câu không giữ cá mà trả lại dòng sông sau khi câu được. Trào lưu đã nhanh chóng bùng nổ trên TikTok và Instagram với hàng loạt video câu cá thu hút người xem. Nhờ các chương trình cải thiện chất lượng nước, sông Seine hiện có khoảng 38 loài cá sinh sống, tăng mạnh so với con số khoảng 3 loài vào thập niên 1970. Dù vậy, không phải ai cũng hoan nghênh xu hướng này. Có người cho rằng câu cá gây đau đớn cho động vật, kể cả sau khi thả cá lại, chúng vẫn bị thương, bị sốc và có thể chết vì nhiễm trùng từ vết móc câu.
2: Thành phố Atlanta của Mỹ đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để đón hàng trăm nghìn du khách trong thời gian diễn ra FIFA World Cup, với kỳ vọng tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế địa phương. Tại công viên Centennial Olympic, khu lễ hội dành cho người hâm mộ sẽ được mở cửa từ giữa tháng 6 cho đến tháng 7. Có khả năng phục vụ khoảng 15.000 người mỗi ngày với nhiều hoạt động giải trí, văn hóa và ẩm thực. Theo phòng thương mại Metro Atlanta, khoảng 300.000 du khách được dự báo sẽ đến với thành phố trong dịp này. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng trong đó có Georgia Aquarium đã tung ra các sản phẩm lưu niệm theo chủ đề bóng đá nhằm thu hút khách. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ cũng tận dụng cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh. Nhiều cơ sở dịch vụ và ẩm thực đã tăng cường nhân lực, đầu tư thêm điểm bán hàng để phục vụ nhu cầu gia tăng của du khách. Giới chức Atlanta kỳ vọng World Cup sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho lĩnh vực lưu trú, ăn uống, bán lẻ và du lịch của thành phố.
1: Tại thành phố Melbourne của Australia, một triển lãm nghệ thuật đặc biệt đang thu hút sự chú ý của công chúng. Những tác phẩm được trưng bày không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn kể câu chuyện về hành trình làm lại cuộc đời của các cựu phạm nhân và người đang chấp hành án. Với họ, hội họa đã trở thành cây cầu kết nối với cộng đồng và mở ra hy vọng cho tương lai.
3: Giữa không gian triển lãm Confine 17, mỗi bức tranh là một câu chuyện về nghị lực và khát vọng đổi thay. Đối với Nance, nghệ thuật không chỉ là đam mê, mà còn là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. Đồng hành cùng cô là Felix Chapter Smith, một người từng có quá khứ lầm lỗi nhưng đã tìm thấy ánh sáng từ hội họa.
4: Thật tuyệt vời khi có một người từng trải qua những điều giống tôi, luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi trên con đường nghệ thuật.
3: Từng nhiều lần ra vào tù từ khi mới 18 tuổi, Felix Chapter Smith hiểu rõ cảm giác mất phương hướng và mặc cảm của những người đang chấp hành án. Chính nghệ thuật đã giúp cô thay đổi cách nhìn về bản thân và tìm thấy giá trị mới trong cuộc sống.
4: Khi ở trong tù, tôi chỉ nghĩ mình là một tội phạm, một người nghiện ma túy. Nhưng khi bắt đầu vẽ tranh và bán được những tác phẩm đầu tiên, tôi nhận ra mình có thể tạo ra những điều tích cực cho xã hội và được biết đến vì một lý do khác.
3: Triển lãm được tổ chức bởi The Thoughts, tổ chức nghệ thuật của người bản địa Australia, chuyên hỗ trợ phạm nhân và cựu phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng thông qua sáng tạo nghệ thuật. Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh được chuyển cho các nghệ sĩ. Riêng với những người vẫn đang thụ án, phần lớn số tiền sẽ được giữ lại trong quỹ hỗ trợ để giúp họ ổn định cuộc sống sau khi mãn hạn tù. Không chỉ mang đến nguồn thu nhập, chương trình còn giúp nhiều người tìm lại sự tự tin và động lực để hướng tới tương lai.
4: Việc được hỗ trợ những người đang trải qua hoàn cảnh giống mình trước đây mang lại cho họ niềm hy vọng và nguồn cảm hứng để thay đổi cuộc sống.
3: Với nhiều nghệ sĩ tham gia triển lãm, mỗi nét vẽ không chỉ là sự sáng tạo mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua quá khứ. Một hành trình cho thấy nghệ thuật có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng. Từ những sai lầm trong quá khứ đến cơ hội làm lại cuộc đời, những câu chuyện tại triển lãm Confine 17 cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong việc khơi dậy niềm tin, sự thay đổi và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Thưa quý vị, từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp Địa Trung Hải. Những ngôi làng bám trên vách đá với khung cảnh biển thơ mộng bờ biển Amalfi của Italia đang phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng lượng du khách tập trung quá đông trong một thời gian ngắn thì cũng không mang lại nhiều giá trị kinh tế cho địa phương.
3: Những con đường ven biển uốn lượn, các ngôi làng nhiều màu sắc bám trên sườn núi và khung cảnh địa trung hải thơ mộng đã đưa bờ biển Amalfi trở thành biểu tượng du lịch của Italia. Thế nhưng vào mùa cao điểm, sự yên bình vốn có gần như biến mất. Tại thị trấn Positano, nơi chỉ có khoảng 4.000 cư dân sinh sống, lượng du khách có thể lên tới 25.000 người mỗi ngày. Các con hẻm nhỏ hẹp luôn trong tình trạng đông nghịt người. Nhiều khu vực phải lắp biển hướng dẫn đi bộ bằng tiếng Italia và tiếng Anh để giảm ùn tắc. Theo các chuyên gia du lịch địa phương, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng du khách mà còn nằm ở xu hướng du lịch đến nhanh, đi nhanh đang ngày càng phổ biến.
5: Tình trạng quá tải ở Positano xuất phát từ việc khuyến khích loại hình du lịch đến nhanh rồi rời đi ngay. Chúng tôi muốn hướng tới du lịch trải nghiệm nhiều hơn, để du khách thực sự cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất này thay vì chỉ ghé qua trong vài giờ.
3: Nhiều du khách đến Amalfi chỉ để tham quan những địa điểm nổi tiếng, chụp ảnh lưu niệm rồi nhanh chóng rời đi. Theo các nhà quản lý du lịch, điều này khiến lượng người tập trung quá đông trong thời gian ngắn nhưng lại không mang lại nhiều giá trị cho kinh tế địa phương.
4: Nhiều người chỉ ghé Positano, quảng trường trung tâm Amalfi rồi đến Ravello là kết thúc chuyến đi. Thực chất họ đang được bán một hành trình ngắn trên cung đường ven biển chứ chưa thực sự khám phá Amalfi.
3: Dù đối mặt với nhiều thách thức, du lịch vẫn là nguồn sống của khu vực. Khoảng 80% nền kinh tế địa phương phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào ngành công nghiệp không khói này. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại nếu áp lực tiếp tục gia tăng, tâm lý phản đối khách du lịch có thể xuất hiện như tại nhiều điểm đến nổi tiếng khác ở châu Âu.
5: Không gian tại Amalfi rất hạn chế. Khi quá nhiều người tập trung trong một khu vực nhỏ, cảm giác ngột ngạt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, du lịch cũng đã mang lại sự phát triển và nguồn thu quan trọng cho người dân.
3: Trước thực trạng này, các tổ chức du lịch ở Amalfi đang thúc đẩy mô hình du lịch bền vững hơn, khuyến khích du khách khám phá các tuyến đi bộ, làng quê trên đồi, trải nghiệm ẩm thực và lưu trú dài ngày. Bài toán đặt ra không phải là giảm khách du lịch, mà là làm thế nào để cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn vẻ đẹp vốn làm nên sức hút của một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Địa Trung Hải.
2: Thưa quý vị, rượu bất khả ép, ép bất khả từ. Đó là câu nói quen thuộc trong các cuộc nhậu ở nước ta, mang ý nghĩa là rượu thì không nên ép nhau, thế nhưng nếu được mời thì cũng không nên từ chối. Tuy nhiên thì phải nói rằng là thói quen này cũng cần được thay đổi do các quy định của pháp luật và nhận thức bảo vệ sức khỏe.
1: Bởi lẽ đằng sau chén rượu cốc bia thì vẫn còn một việc quan trọng, đó là làm sao để về nhà. Vâng, có nhiều người chọn phương án an toàn đó là đi xe dịch vụ hay là gọi xe dịch vụ lái xe. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người vì men rượu vẫn chọn phương án liều lĩnh, đó là tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thậm chí là thể hiện thái độ thiếu hợp tác khi gặp lực lượng chức năng. Quý vị cùng đến với những ghi nhận sau trong câu chuyện giao thông.
6: Kết quả đo được của anh là 0,416mg trên lít khí thở anh nhé. Nhìn vào kết quả của mình xem chính xác chưa, lấy đầy đủ giấy tờ xe anh kiểm tra được. Giấy phép lái xe đăng ký đăng kiểm. Và ra không đo. Mg trên lít khí thở anh nhé.
7: Với trạng thái lờ đờ, mất kiểm soát và siêu vẹo khi vừa bước ra khỏi xe, thế nhưng người đàn ông này vẫn liều lĩnh lái xe ô tô. Thậm chí ngay cả khi ngồi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, sự tỉnh táo dường như đã không còn. Khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu chấp hành, người này vẫn cố tình không chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.
8: Từ ký như thế nào? Tôi trả lời anh, tôi mời anh rất nhiều lần, lần nữa tôi mời anh có ký không ạ? À, chưa ký ạ, mà tôi không đợi anh đâu ạ. Cái gì chưa rõ anh đọc đi ạ, để tôi trả lời cho anh ạ. Anh chưa rõ chỗ nào ạ? Anh ký, anh phải ký, anh phải làm việc chứ, bố tôi đợi anh đâu. Ôi anh ơi, anh đọc gì, đọc 10 lần rồi, tôi đọc cho anh mấy lần rồi mà. Đây là anh không ký ạ, tôi mời anh đứng dậy. Thôi anh mời anh đứng dậy đi ạ. Tôi mời anh đứng dậy đi ạ, anh cầm giấy tờ của anh này.
9: Đối với những trường hợp là không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản theo đúng quy định. Và thứ hai là lấy sự chứng kiến của những người xung quanh. Một là những người dân, hai là những người cũng có mặt tại lúc mà tổ công tác làm việc.
10: và đặc biệt những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.
7: Còn đây là một trường hợp

0: vi phạm khác. Người đàn ông này điều khiển xe máy đèo vợ, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, ban đầu anh khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng chỉ vài giây sau, con số hiện lên trên màn hình máy đo nồng độ cồn đã đưa ra câu trả lời khác. Điều đáng nói là con số vi phạm của anh lên tới 0,834mg trên 1 lít khí thở, mức phạt cao gấp đôi so với quy định.
1: Sau thì người vợ của em cũng sẽ liên hoan tổ trên tay một số người nghỉ cũng làm quần nước thì có uống một xíu.
2: Em uống nhiều thế thì em đi đường em có cảm thấy tỉnh táo.
1: Sau đi thì em rất tỉnh táo, tại vì em đi bình thường em không chạy nhanh, không lấn nách, không đánh võng.
0: Cuộc vui nào rồi cũng tàn, và biên bản nộp phạt hành chính cho cuộc vui sau chốt kiểm tra luôn là con số khiến người ta tỉnh cả rượu. Vài cốc bia giá vài chục nghìn, nhưng cái giá phải trả là vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Kèm theo đó là bị trừ điểm giấy phép lái xe, đặc biệt đối với những lỗi vi phạm cao. Còn bị trừ hết điểm, tước giấy phép lái xe, liệu có đáng hay không?
3: Vẫn có nhiều trường hợp uống rượu bia rất nhiều và nồng độ cồn phổ biến rất cao. Như cái trường hợp xe ô tô, xe máy và một trường hợp xe máy, nồng độ cồn rất cao. Của những trường hợp này uống rượu bia là không đủ tỉnh táo. Như những trường hợp xe ô tô lại sẽ không đủ tỉnh táo và cũng không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
4: Về cái luật vi phạm hành chính cũng như luật giao thông của Việt Nam quy định là gì, đã có nồng độ cồn trong người là vi phạm. Đấy, thế nên là bọn tôi khuyên cáo là mọi người đã uống rượu bia thì mình đi tìm phương tiện khác để đi, chứ còn nếu tham gia giao thông với cái phương tiện xe máy, ô tô với cả xe đạp là bọn tôi xử lý.
0: Quay trở lại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 6. Chỉ trong ít giờ buổi tối đã có tới 6 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp vượt quá mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Có lẽ khi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau, người đàn ông này sẽ phải rất hối hận về hành vi của mình. Một mức phạt hành chính với nhiều điều nhất, nhưng cũng có thể là may mắn nhất, bởi sự liều lĩnh của anh ta vẫn chưa gây ra tai nạn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.
5: Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh. Cùng với sự háo hức mong chờ của người hâm mộ thì đây cũng là thời điểm các hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá có nguy cơ gia tăng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng.
6: Vấn đề chủ động phòng ngừa, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Và trong đó thì có clip tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá của công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi cách thể hiện mới mẻ, sử dụng âm nhạc dân gian với những ca từ gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu, qua đó truyền tải những quy định của pháp luật một cách sinh động và hiệu quả.
5: Cùng tìm hiểu về những hệ lụy pháp lý và tác động xã hội liên quan đến hành vi tham gia cá độ bóng đá, chúng tôi đã mời đến trường quay thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ công an phường Dương Nội, Hà Nội. Và đây cũng là nhân vật trong clip tuyên truyền nhận được sự quan tâm của công chúng mà chúng ta đã gặp gỡ trong cư dân mạng ngày hôm nay.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chính là video clip tuyên truyền của công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Và đứng cạnh tôi lúc này là thiếu tá Đặng Quốc Hùng, nhân vật chính của video. Không biết cảm xúc của đồng chí như thế nào khi được đón nhận nhiều tình cảm như vậy ạ?
8: Sau khi các cái clip của chúng tôi được lan tỏa trên các trang mạng xã hội, đem lại hiệu ứng tích cực, thì đối với tôi đó là một niềm vui và niềm bất ngờ vì cái việc mà chúng tôi đang làm đang mang lại lợi ích cho xã hội và cho nhân dân ạ. Đầu tiên là chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái tác phẩm video clip để hưởng ứng cái cuộc thi xây dựng video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động. Và từ đó chúng tôi nhận thấy rằng là chuẩn bị đến World Cup rồi, chúng ta nên làm một cái bài tuyên truyền về cá độ bóng đá cũng như là các cái hình thức đánh bạc để nhắc nhở người dân về việc là cá độ bóng đá hay đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định.
7: Vâng, đồng chí có thể cho biết là ý tưởng sử dụng âm nhạc truyền thống vào việc tuyên truyền cá độ bóng đá cũng như là cờ bạc thì được xuất phát từ đâu ạ?
8: Vâng, đối với hình thức là chúng tôi sử dụng các cái video clip cũng như là sử dụng cái văn hóa nghệ thuật truyền thống để tuyên truyền pháp luật thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là chúng tôi cũng phải tìm hiểu về các quy định của pháp luật và phải tìm hiểu các cái quy định về nhạc lý của

0: nghệ thuật truyền thống, từ đó học hỏi từng câu chữ, câu hát, lời lẽ trong câu hát đó để mình áp dụng vào cái việc tuyên truyền, đảm bảo làm sao vừa đúng các quy định của pháp luật nhưng không khô khan và vẫn thu hút được tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi theo dõi và để cảm nhận đầy đủ nhất những cái thứ chúng tôi muốn truyền đạt trong cái phần tuyên truyền pháp luật đó. Tất cả các clip của chúng tôi xây dựng thì đều được chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất, từ ý tưởng, kịch bản đến nội dung và đến lúc bấm máy thì mỗi một clip là chúng tôi đều dành tâm huyết vào đó, nên thường là mỗi một clip chúng tôi phải đầu tư rơi vào khoảng một tuần, thậm chí là hơn một tuần đối một clip, và sau khi đã lên được kịch bản đầy đủ thì chúng tôi mới tiến hành bấm máy một loạt các clip tiếp theo.
1: Vâng, thưa đồng chí, như vậy chỉ còn ít ngày nữa thôi thì World Cup sẽ chính thức diễn ra. Vậy thì đối với lực lượng công an cơ sở thì đã có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào để có thể làm tốt công tác phòng ngừa đối với nạn cá độ bóng đá?
0: Trước thời điểm mà World Cup sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật về các hành vi đánh bạc, đặc biệt là tập trung vào là đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tuyên truyền cho người dân một cách rộng rãi thông qua các clip trên mạng của chúng tôi đã đăng tải. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng các cái nhóm như là Zalo cộng đồng, rồi là các cái cuộc họp của tổ dân phố, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó nội dung tuyên truyền về pháp luật, cũng là đưa ra những cảnh báo cụ thể và mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm để vừa mang tính chất tuyên truyền nhưng mà cũng có tính chất răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm.
2: Hiện nay thì nhiều người dân suy nghĩ rằng là người ta chỉ cá độ vài trăm nghìn thôi thì chỉ gọi mang tính chất mua vui thôi. Vậy thì việc này có vi phạm pháp luật không ạ?
0: Đối với ý nghĩ là cái việc mà cá độ bóng đá với số tiền ít chỉ vài trăm nghìn thì là vui thì đó là một cái ý nghĩ hoàn toàn sai lầm và trái quy định của pháp luật. Trong các văn bản pháp luật đã quy định rõ tất cả các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức và được thua bằng tiền hoặc hiện vật lợi ích thì đều là vi phạm pháp luật, và tùy theo từng tính chất mức độ thì có thể bị xử phạt hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Từ đó chúng ta phải thay đổi nhận thức là việc đánh bạc ở mọi hình thức, mọi cách thức với cả mọi hành vi đều là nghiêm cấm và tuyệt đối chúng ta không được tham gia đánh bạc.
2: Vậy thì đồng chí có những cái lời khuyên hay là những cái gửi gắm gì đến với người dân để có một mùa World Cup an toàn, lành mạnh ạ?
0: Đối với một cán bộ chiến sĩ của Công an phường Dương Nội thì hôm nay tôi muốn truyền đạt đến nhân dân và quý vị khán giả một cái thông điệp, đó rằng là bóng đá chúng ta xem để giải trí, vui vẻ, lành mạnh, chứ đừng mang những cái điều đó tốt đẹp đó để sử dụng vào để đánh bạc, để vi phạm pháp luật, vì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất to lớn của chính người đó và kéo theo cả gia đình người đó nếu mà vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng đến chính cả con cái, vì cha mẹ chính là tấm gương của con cái noi theo. Mà khi chúng ta lại cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng, con cái chúng ta vô hình chung khi nhìn thấy cha mẹ mình vi phạm pháp luật thì cũng làm ảnh hưởng đến tương lai của con em. Và ngoài ra nữa thì cái việc cá độ bóng đá cũng ảnh hưởng đến cả tài chính của kinh tế của mỗi gia đình. Ngoài ra thì việc mà cá độ bóng đá thì là vi phạm nghiêm trọng cái quy định của pháp luật. Trong quá trình công tác của tôi thì cũng đã bắt giữ một số vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá, thì cũng có trường hợp vì là cá độ bóng đá lợ lần nhiều quá dẫn đến là việc không biết tìm cách nào để có thể trả cái số tiền vay nợ như thế, thì đã tìm đến cách là gây thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho bản thân. Và đặc biệt là cá độ bóng đá thì không chỉ có từ những người là nam giới mà thậm chí có những người phụ nữ hàng ngày vẫn rất là yêu thương chồng con, nhưng đến mỗi một mùa World Cup thì cũng đều tham gia cái bộ môn cá độ bóng đá này và đã bị chúng tôi bắt giữ. Và cũng họ cũng cảm thấy rằng là rất ân hận khi mình đang là một người mẹ, một người để chăm sóc một mái ấm gia đình thì lại là người vi phạm pháp luật bởi vì một mùa bóng đá nữa lại đến và cũng vì ham mê cá độ ạ.
2: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các đồng chí trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều clip, nhiều video tuyên truyền ý nghĩa hơn nữa ạ.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clement Quân Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.

0: đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 Online.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Viu Anh. Xin mời chị Viu Anh.
2: Xin cảm ơn chị Phương Thảo và chị Mỹ Hạnh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 Online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, 40 tuổi, chủ thương hiệu vải áo dài Đất Lành để điều tra về

0: phạm quyền tác giả. Theo điều tra ban đầu, bà Ngọc bị xác định là đã sao chép mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập áo dài Thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tác phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Cơ quan điều tra cho biết dù rõ tác phẩm được bảo hộ, thế nhưng bà Ngọc vẫn sử dụng công nghệ AI để xử lý hình ảnh, chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện rồi đưa vào sản xuất, quảng cáo và kinh doanh vải áo dài dưới thương hiệu Đất Lành, tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố. Kết luận giám định của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả xác định có sự sao chép giữa mẫu thiết kế được bảo hộ và sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn in vải áo dài Đất Lành sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Ngọc được cho là đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn và các bài đăng liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Huỳnh Quốc Lợi, sinh năm 2007, trú tại khu phố Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm vụ đột nhập trộm tiền vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, bà Nguyễn Thị Bình là hàng xóm của Lợi trình báo bị kẻ gian lẻn vào nhà, lấy trộm lượng lớn tiền mặt và nữ trang. Chỉ sau 2 giờ sàng lọc đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Quốc Lợi. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận do nợ nần nên chiều ngày 5 tháng 6 đã đột nhập nhà bà Bình trộm 34 triệu đồng cùng một lắc, hai vòng và 5 nhẫn vàng. Hiện công an đã thu giữ tang vật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Quốc Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, ma túy không chỉ len lỏi vào những quán bar, nhà nghỉ hay là các tụ điểm phức tạp mà đang âm thầm đe dọa cả những công trường, nhà máy, nơi mà lẽ ra phải là môi trường lao động an toàn và kỷ luật. Một công nhân sử dụng ma túy, chỉ một phút mất kiểm soát có thể kéo theo tai nạn lao động, mất an ninh trật tự, thậm chí là những hệ lụy cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Bởi vậy, tại Lào Cai, cuộc chiến phòng chống ma túy đang được đẩy lên từ gốc. Công an tỉnh đã triển khai xét nghiệm ma túy đột xuất tại các công trường, một bước đi cụ thể nhằm chặn đứng tệ nạn, kiến tạo môi trường lao động an toàn, lành mạnh.
1: Tại công trường dự án công viên Nghĩa Trang An Bình Viên, một cuộc kiểm tra ma túy đột xuất đã được triển khai từ sớm. Không báo trước, không ngoại lệ, các tổ công tác của công an phường Nam Cường chốt chặn tại lối ra vào công trường, tiến hành test nhanh hàng trăm công nhân ngay tại nơi làm việc.
2: Làm đợt này mà chúng tôi còn sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm một số những cái đợt đột xuất khác nữa để làm sao mà tội phạm ma túy được không thể tồn tại ở trên địa bàn phường Nam Cường.
1: Đáng nói, với đợt kiểm tra này không mang tính phong trào, việc xét nghiệm đột xuất sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên tại các doanh nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Theo lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất không chỉ là phát hiện người vi phạm, mà còn tạo sức răn đe và nâng cao nhận thức cho người lao động, chủ doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ môi trường làm việc của mình khỏi hiểm họa của ma túy.
2: Qua việc test đột xuất tại các cơ quan doanh nghiệp trên toàn địa bàn phường, cái thứ nhất là nhận thức của cán bộ quản lý và các công nhân lao động là người ta đã nhận thức được cái việc này. Qua công tác tuyên truyền thì người ta đã phối hợp rất là nhịp nhàng cùng công an phường để tiến hành làm trong sạch cái môi trường lao động. Ngoài ra cũng tuyên truyền nhận thức đối với từng con người, về tuyên truyền với gia đình, với cả khu vực, khu dân cư đấy, để cái việc lan truyền được lan tỏa về việc mà không sử dụng ma túy và không vi phạm liên quan đến việc mà ma túy.
1: Chỉ mất vài giây để cho kết quả, nhưng phía sau mỗi que test âm tính là sự an tâm của doanh nghiệp, là trách nhiệm của người lao động với chính bản thân, gia đình và đồng nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự đồng thuận cao, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng một môi trường lao động sạch ma túy cũng chính là nền tảng để phát triển bền vững.
3: Làm như này là rất tốt và đảm bảo an ninh trật tự cho cả nhà đối với công ty đóng trên địa bàn và cũng đảm bảo an ninh sản xuất. Thực ra chúng tôi rất đồng thuận với vấn đề này và cũng rất phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan an ninh và công an địa phương và công an khu vực.
4: Mình là người thật về thật mà mình có ngại gì đâu. Nếu mà phải những cái gì liên quan ma túy chúng tôi không dính díu thì tôi không ngại. Tôi rất mong muốn là như thế này để cho nó đảm bảo tất cả cho mọi người. Vì mình tránh được cái tai nạn này bao nhiêu là càng tốt được bấy nhiêu.

0: Từ những đợt kiểm tra đột xuất tại công trường hôm nay, Lào Cai đang phát đi một thông điệp mạnh mẽ: phòng chống ma túy không chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà phải bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và từng khu dân cư. Khi môi trường lao động được giữ an toàn, an ninh trật tự được bảo đảm, đó cũng là nền tảng để địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cuộc chiến với ma túy vì thế không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn an ninh, mà còn là hành trình bảo vệ tương lai phát triển của cả một địa phương.
1: Sau nhiều năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng, sinh năm 1970, trú tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ, đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại một tiệm spa ở Campuchia. Vào ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đối tượng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, từ lực lượng chức năng của nước bạn. Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng đã thuê 2 xe ô tô của một người đàn ông mang đi cầm cố lấy tiền. Sau đó, Phượng làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác và chiếm đoạt thêm số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, Phượng còn lừa đảo bằng hình thức bán cùng một căn nhà cho 2 người để chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng. Sau đó, Phượng bỏ trốn khỏi địa phương. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ đối tượng Tăng Trần Kim Phượng khi đang lẩn trốn tại một tiệm spa trên đất Campuchia. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hưng, sinh năm 1971, trú tại thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc, để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại khu vực đồi đất thuộc thôn Bình Khánh diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 4 năm 2026, Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để khai thác đất trái phép, sau đó bán cho nhiều cá nhân thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật. Vào tối ngày hôm qua 7 tháng 6, ô tô tải vượt qua đường sắt tại xã Thường Tín, Hà Nội bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ việc khiến cho đầu tàu hư hỏng nặng và phải tạm dừng hành trình sau 1 giờ đồng hồ. Vào thời điểm trên, ô tô tải chở cát không chấp hành đèn báo hiệu, cố vượt đường sắt khi cần chắn hạ xuống và mắc kẹt trên đường ray. Đúng lúc này thì tàu SE19 đi tới và húc văng ô tô tải. May mắn là người trên ô tô kịp thời nhảy ra ngoài. Vụ va chạm khiến cho máy tàu, cột đèn tín hiệu và ô tô tải bị hư hỏng. Một lượng lớn cát trên thùng xe tải đổ xuống dưới và gây lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện một học sinh lớp 7 tự ý độ chế xe đạp điện để tăng tốc độ sau khi rà soát video đăng tải trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng xác định phương tiện đã bị thay đổi kích thước bánh sau, lắp thêm bình ắc quy và can thiệp hệ thống điều khiển nhằm tăng tốc độ vận hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chập cháy và tai nạn. Ngay sau đó, Công an xã Văn Bàn đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với học sinh và gia đình, tuyên truyền, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, đồng thời buộc khôi phục phương tiện về hiện trạng ban đầu theo đúng quy định. Còn vào rạng sáng nay, trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Hàm Nghi - Bãi Vọt qua địa bàn xã Gia Hành, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe tải, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 29H68335 do một nam tài xế trú tại Hà Nội điều khiển, trong quá trình lưu thông đã không làm chủ tốc độ, đâm mạnh vào đuôi xe tải 38C65585 do tài xế trú tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến cho phần đầu cabin xe tải 29H68335 bẹp rúm hoàn toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm tài xế cùng bố và em trai. Hậu quả là 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, riêng tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động phương tiện khẩn trương cắt phá cabin, đưa nạn nhân bị thương ra ngoài cấp cứu và bàn giao thi thể các nạn nhân cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày hôm qua, Tổ Cảnh sát Giao thông Đèo Bảo Lộc thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Madaway đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ km 135 200 về km 103 quốc lộ 20. Khi đi đến km 127 thì gặp anh Bách đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 49B07882 đang chở ông Vũ Văn Hoan, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1952, ở thôn 2C Hòa Ninh, Lâm Đồng bị đột quỵ trong tình trạng sức khỏe diễn biến rất nguy kịch. Nhờ được hỗ trợ mở đường để đưa gấp đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng để cấp cứu. Trước tình huống khẩn cấp, thì Tổ Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị, đồng thời sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường, dẫn đoàn đưa xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng an toàn qua các tuyến đường, rút ngắn tối đa thời gian đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện an toàn và được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng. Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi điều trị. Vâng, thưa quý vị, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Với lực lượng cảnh sát cơ động, đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tinh thần được tôi luyện mỗi ngày trên thao trường. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng bảng khu vực 3 Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Đà Lạt. Là đơn vị chủ nhà, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn nước rút với cường độ huấn luyện cao nhất. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thao trường huấn luyện của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng để cảm nhận rõ hơn tinh thần luyện tập khẩn trương, quyết tâm chinh phục Hội thao Công an nhân dân năm 2026 của những chiến sĩ nơi đây.
2: Những ngày này, tại thao trường của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, không khí huấn luyện đang nóng hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gắt của cao nguyên, từng tiếng hô vang, từng bước chạy, từng loạt bắn liên tiếp vang lên dồn dập. Tất cả đang hướng tới vòng bảng khu vực 3, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt trong ít ngày tới.
3: Lần đầu được tham gia với giải này là rất phấn khích ạ. Và qua là lần đầu tham gia cũng nhiều người đông vui với anh em trong cơ động ạ.
4: Chúng ta có thể trao dồi rồi giao lưu giữa các bộ chiến sĩ với nhau để nâng cao thêm các kỹ năng về võ thuật, sức bền.
2: Là đơn vị chủ nhà, áp lực càng lớn, yêu cầu đặt ra càng cao. Hơn một tháng qua, kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2026, 23 cán bộ chiến sĩ ưu tú cùng ban huấn luyện đã bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao, gần như không có ngày nghỉ, từ các bài bắn súng ngắn CZ-75, súng bắn tỉa CZ-750, bắn điểm xạ súng tiểu liên đến những nội dung đòi hỏi sức bền và ý chí như vượt vật cản, chạy vũ trang, bơi ứng dụng, tất cả đều được luyện tập nghiêm ngặt, bài bản và sát thực tế chiến đấu. Không chỉ là kiểm tra thể lực hay kỹ năng, hội thao còn là dịp để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, bản lĩnh và tinh thần hiệp đồng của lực lượng cảnh sát cơ động.
5: Trong công tác chiến đấu thì đồng chí cũng đã nâng cao được cái vai trò trách nhiệm của bản thân và thể hiện rõ hơn được cái sự quyết tâm, dũng cảm trong công tác chiến đấu.
6: Nếu mà trên cái con đường sau này khi mà tôi gặp những cái trường hợp mà phải gây nguy hiểm với bản thân thì tôi có được cái khả năng để mà phản kháng và bảo vệ chính bản thân mình và đôi khi là cả cho những người xung quanh mình.
7: Khi mà được tham gia những cái hoạt động mà do đơn vị tổ chức thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Qua những cái hoạt động này thì sẽ nâng cao cái tinh thần đoàn kết chiến đấu, anh em được giao lưu học hỏi nhiều hơn.
2: Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường hôm nay chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần thép của người chiến sĩ công an nhân dân. Và với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng, hội thao lần này không chỉ là một giải đấu mà còn là dịp để khẳng định tinh thần chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng trên thao trường lớn của toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 113 online của chúng tôi ngày hôm nay. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
8: Đặng phiên bản giới hạn phiên bản World Cup sân ngay.
9: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh pha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
10: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Và thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh trưa nay.
11: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ba ơi, sao ba biết mẹ với con ở đây vậy?
2: Mẹ nói cho ba biết đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
3: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà Hên U cũng đến đây du lịch đó.
2: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi, không có gì đâu. Hên U, con khỏe rồi hả?
4: Dạ, con không sao rồi.
3: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi Chân?
5: Anh không cảm thấy phiền chứ?
2: Đã lâu rồi mới gặp lại Chun Sơ. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
4: Đi thôi Chun Sơ.
6: Nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt gắn bó, người lớn nén lại những bức xúc bất đồng để có bữa cơm trọn vẹn cho hai anh em. Tập 23 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
7: Ta không thể nào hiểu được. Ta không thể hít thở nổi, cứ như phổi bị đâm thủng. Ta không thể ngừng khóc như thể máu đang chảy ra từ vết thương. Ta cứ cào cấu và đánh vào những vết bầm. Ta muốn dùng nỗi đau của thân xác để quên đi nỗi đau trong tim, nhưng không hề có tác dụng gì. Ta cứ phải sống trong cuộc sống như vậy hay sao? Ta nên phó mặc cho số phận, đúng vậy không?
8: Đây đâu phải là chuyện nên phó mặc cho số phận và thời gian chứ. Phu nhân phải biết, đây là chuyện cần sự can thiệp của con người. Người phải đi tìm một ngoại tri bộ giúp đỡ. Phu nhân thấy thế nào?
6: Phu nhân Yeon đã mở lòng với Yeon Chu về bất hạnh của mình. Nhưng khi cô gợi ý cách giải quyết thì bà lại không dám nghĩ tới. Tập 5 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi, 21:10 hôm nay.
9: Chúc mừng
10: Thư ký Phạm.
9: Cô Nam Tôn, nghe nói là sếp Dương chút nữa sẽ là chủ hôn hả?
11: Đúng.
9: Anh phải học kỹ lời của chủ hôn đó nghe.
10: Hay là để thư ký Phạm dẫn tỏa tỏa vào lễ đường.
11: Ê, không cần phải vậy đâu, tôi làm được.
9: Ê, một mình tôi làm, tôi dẫn tỏa tỏa vào lễ đường rất thích hợp đó.
11: Anh cướp mối làm ăn của tôi hả? Anh có thể theo lão Diệp học cái gì tốt không? Ê,
9: anh sao tôi với sếp Diệp có thể...
10: Được rồi, sếp Dương. Lần này anh nhường thư ký Phạm đi. Lần sau anh dẫn.
12: Trời ơi. Lần sau nào vậy?
10: Mình đi coi Dương Dĩnh dính tới chưa nha. Cậu đi đi.
9: Được rồi. Tôi cũng ngang tuổi với ba cô có đúng không? Chúng ta vô trong luyện tập chút đi ha. Tôi mượn cổ chút nghe.
10: Đừng lo, mẹ anh có tới đâu.
12: Đừng có nói, anh quên giờ.
11: Học kỹ vào nghe.
6: Cha mẹ hai bên đều vắng mặt, nhưng bù lại có những người đồng nghiệp sát cánh hơn cả người thân, khiến Tỏa Tỏa vẫn thấy viên mãn trong đám cưới của mình. Tập 30 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Ploy, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Ploy,

của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: Nhưng dù thế nào, bà già mẹ anh Acha cũng không chọn cô đâu. Lina!
1: Bác ơi!
2: Chính vì vậy cho nên từ giờ trở đi, con sẽ là người chăm sóc bác.
0: Nhưng nếu nói là chấp nhận làm con dâu của tôi, thì nói thẳng tôi vẫn chưa chấp nhận được.
3: Chuyện môn đăng hộ đối quan trọng với mẹ tới như vậy hay sao chứ?
0: Acha! Con định đi đâu?
3: Bây giờ con đi tìm Lưu Lâm đi.
0: Đó, thấy chưa, mẹ nói con đâu có sai đâu nè. Mới như vậy đã không chịu nổi, hạng phụ nữ như vậy có thể làm con dâu của mẹ được sao? Mỗi thân phận thấp hèn của mình mà còn không chấp nhận được thì còn làm gì nữa?
3: Cô ấy không giận vì chuyện dòng dõi của mình mẹ à? Không phải là như vậy, mà cô ấy không thể nào chấp nhận việc bị mẹ coi thường.
0: Mẹ biết, và mẹ cố tình làm như vậy đó. Mẹ chỉ muốn thử lòng của Lưu Lâm. Mẹ thấy nó đứng ở trước cửa phòng lâu lắm rồi, nhưng mẹ không nghĩ vừa mới nói vậy nó đã không chịu nổi.
3: Trời ơi, mẹ!
0: Mẹ xin lỗi. Có cần mẹ đi nói chuyện với nó không?
3: Dạ thôi không cần. Để con đi một mình giải thích với Lưu Lâm là được rồi.
0: Chịu hết nổi rồi đó. Người nghèo thì có tội gì chứ.
4: Lưu, cho dù dòng dõi nhà mình không danh giá, nhưng con đừng để cho nhân cách của mình trở nên thấp hèn nha con. Mình phải yêu bản thân mình, nâng giá trị bản thân mình lên. Ai cũng là người như nhau hết, và cũng có lòng tự trọng như nhau. Con phải nhớ kỹ chuyện đó.
5: Dạ mẹ.
6: Vậy chị Lưu về đây anh Acha không biết luôn hả?
5: Anh không biết.
6: Thật ra thì chị Lưu giận mẹ anh Acha thì cũng nên nói với anh Acha một tiếng chứ.
7: Đúng vậy.
4: Nhưng mẹ nghĩ không nói với nó cũng tốt mà. Bởi vì nếu cậu Acha đó yêu con thật lòng, cậu ta sẽ biết là con đang ở đây.
7: Chuyện này cũng đúng.
6: Nghĩ đi nghĩ lại, em cũng muốn có người yêu như chị.
0: Thì có rồi mà.
5: Ai vậy Rún?
0: Thằng Tơi đó. Nó là con trai của chủ nhà mấy dệt, bạn thời nhỏ của con Rún này.
3: Dạ xin chào sếp.
8: Acha, có chuyện gì vậy?
3: Lưu Lâm có tới đây không sếp?
8: Không có, nó không có tới đây.
3: Vậy sao? Ê, vậy là chắc cổ đã bỏ về quê rồi.
8: Nè, có chuyện gì vậy hả?
9: Cô Quẹt, chào cô.
5: Ủa?
0: Sao con tới mà không báo gì hết trơn vậy?
5: Anh đợi lâu chưa? Sao không báo trước?
9: Không sao đâu, anh mới tới thôi. Anh có chút chuyện muốn nói với em.
0: Thôi con vào nhà đi.
9: Dạ.
0: Đi
9: dạ.
0: Thôi.
8: Tên này tới hoài luôn.
9: Cảm ơn em.
5: Dạ.
9: Nè, Rún tốt nghiệp ngành marketing có đúng không?
5: Dạ phải.
9: Chuyện là nhà máy của ba anh hiện giờ đang cần tuyển thêm nhân viên marketing. Vì anh thấy em cũng học ngành này. Nếu như không tuyển em thì lãng phí quá.
5: Nhưng em còn phải phụ dì Quẹt bán hàng nữa.
0: Con muốn đi thì cứ đi đi. Đây cũng là ước mơ của con mà. Làm việc trong phòng máy lạnh.
8: Dì Quẹt, sao dì lại nói vậy?
5: Nếu em đi, ai sẽ phụ dì Quẹt bán hàng đây?
8: Phải.
0: Thôi, không có sao đâu. Dì tự lo được. Con muốn đi thì cứ đi.
8: Rún, đừng đồng ý nha. Rún đừng có đi mà, đừng đi đâu.

0: Tới rồi mẹ.
1: Đưa mẹ tới đây để làm gì?
0: Thì mẹ từng nói với con, mẹ muốn có ngôi nhà giống như vậy. Một ngôi nhà ở gần bên sông, có sân vườn rộng để trồng cây mà.
1: Ôi, nhưng chắc mắc tiền lắm phải không con? Con không cần cố gắng như vậy. Con phải để dành tiền cho con gái, coi chừng lại nợ nần tiếp bây giờ.
0: Không cần phải nợ ai đâu mẹ. Ngôi nhà này con mua bằng tiền mà con kiếm được. Đúng lúc chủ nhà chuyển lên Bangkok ở. Và quan trọng là họ là người hâm mộ của con nữa, nên họ bán cho con rẻ lắm.
1: Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ thương con nhất đó.
0: Con cũng thương mẹ nhất trên đời này.
2: Ôi, làm cái gì vậy anh Thiên? Chạy theo em làm gì vậy?
3: Tối qua hắn tới chi vậy?
2: Ai? Ý anh là anh tôi hả?
3: Ồ, tối qua hắn tới đây làm gì vậy?
2: Ồ, thì anh ấy tới rủ em qua nhà máy của ba anh ấy làm.
3: Vậy em có đồng ý không?
2: Có. Ôi, anh làm gì vậy hả anh Thiên?
3: Tại sao em phải đi chứ? Không có gì quẹt bên cạnh trông chừng em. Không thể tin tưởng được à.
2: Ba mẹ anh Tơi và dì Quẹt, hai bên đã quen biết nhau từ trước tới bây giờ rồi. Có gì mà không tin tưởng nhau được chứ?
3: Nhưng mà anh không tin tưởng. Chắc chắn là hắn đang có ý gì đó rồi. Nếu không phải như vậy á, hắn sẽ không tới tìm em mỗi ngày như vậy đâu á.
2: Cuộc đời của em liên quan gì tới anh hả?
3: Anh lo lắng cho em gái của anh có gì mà không được chứ.
2: Ờ, không được. Và anh cũng không cần lo cho em làm gì hết. Ngày mai là em bắt đầu đi làm ở nhà máy rồi đó. Tránh ra.
3: Ê, run.

0: Con về đây ở mấy ngày rồi, không cần phải làm việc gì hay sao?
1: Con đã xin nghỉ phép một thời gian rồi mẹ. Con nói với họ là khi nào con sẵn sàng, con sẽ quay lại nhận việc.
0: Vậy con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, từ từ rồi đi.
1: Ơi, ai vậy?
2: Thử đoán xem vị khách này là ai.
1: Thầy Vinh sắc.
2: Chính xác.
1: Tom, nè, mà sao anh tới được đây vậy?
2: Tại tôi nhớ cô nên tới đây tìm cô đó. Liêu nè, tôi làm gì có một hộp đêm tập kỹ đã mấy tháng rồi, mới biết cô nổi tiếng lắm luôn. Nè nè nè nè, bây giờ cô cho tôi chụp vài tấm mình khoe với mọi người nha.
1: Thôi đi, đừng nói quá.
2: Nè, Liêu, chuyện của cô và Nacha dạo này như thế nào rồi? Hai người đã yêu nhau chưa? Cô có chuyện gì với anh ta sao?
0: Nó không có vấn đề gì với cậu ta, mà có vấn đề với mẹ cậu ta thôi.
2: Con chào bác Bơ Rung.
0: Không cần cố gồng đâu, Liêu đã nói với bác con là gay rồi.
2: Liêu, sao con nhiều chuyện quá vậy? Bác Bơ Rung à, không phải vậy đâu. Tại khi về quê con phải ráng ra dáng đàn ông, nếu như bà con biết được là chết chắc. Bác đừng nói với bà con nha.
0: Ơi, thôi, bác vừa nhìn cái là biết liền.
2: Thật vậy sao bác? Ôi, Liêu, cô không cần phải làm gì hết. Nè, cô chỉ gặp rắc rối với mẹ của anh ta chứ đâu phải với anh ta đâu, có hiểu không? Ít ra cô cũng phải nói với anh ta một tiếng thì mới phải chứ. Cô bỏ đi như vậy chẳng phải hơi tàn nhẫn với người ta sao?
1: Anh nói cũng đúng đó Tom. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy cũng không muốn mâu thuẫn với mẹ của mình đâu. Vậy có nghĩa là anh ấy không chọn tôi.
0: Nhưng nếu cậu ta chọn con mà mẹ cậu ta vẫn gây chuyện thì cứ để mẹ cậu ta cho mẹ xử lý.
1: Có cần phải vậy không mẹ?
0: Cứ chờ mà coi.
3: A cha, con định đi đâu?
4: Con sẽ đi Na Khạp tìm cô ấy. Con sẽ năn nỉ Lưu Lâm quay trở về đây.
3: Khoan đã.
4: Mẹ à, mẹ đừng có ngăn cản con nữa có được không? Con chấp nhận làm mọi thứ theo ý của mẹ rồi. Đó là vì con rất thương mẹ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là con chấp nhận làm thằng ngốc ngồi ở đây và chấp nhận trơ mắt nhìn người con gái mà con yêu rời xa con như vậy. Con không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được nữa đâu. Cho dù mẹ có cấm cản, con cũng sẽ đi thôi.
3: Khoan, nghe mẹ nói cái đã. Mẹ không cấm cản con, mẹ nói khoan hẳn đi, làm gì đợi mẹ thay đồ trang điểm một chút. Mẹ đi với con.
4: Mẹ nói sao hả mẹ?
3: Con tưởng tối qua mẹ ngủ ngon lắm hay sao hả? Mẹ cũng biết là mẹ đã sai vì thử lòng con bé hơi quá đáng, nên mẹ cũng muốn xin lỗi con bé. Chúng ta cùng đi đón con bé về đây ha.
4: Mẹ nói thật có đúng không? Mẹ. Mẹ.
3: Ô.
4: Mẹ.

0: trời ơi, chắc chết mất. Làm vợ cả mình.
1: Ở dưới quê là vậy đó mẹ.
0: Làm hết cả hồn, nhìn kia. Đợi nó đi cái đã.
1: Đi thôi mẹ. Cho hỏi một chút, có ai ở nhà không? Dạ cho hỏi.
2: Có đây, có đây,
1: có
2: đây.
1: Có ai ở nhà không?
2: Có đây, có người ở nhà đây. Ủa, thì ra là A Cha còn tưởng ai. Chào con.
1: Dạ con chào bác.
2: Sao tự nhiên tới đây vậy? Còn đây là ai hả?
1: Dạ, đây là mẹ của con.
2: Trời, mẹ. Thì ra là người này.
0: Sao hả? Là tôi thì sao đây?
2: Nghe đồn là bà dữ dằn lắm hả? Không nương tay với con gái tôi chút nào. Con đưa bà ta tới đây để làm gì?
1: Dạ, tại con nghĩ Blue Lom chắc cô ấy đang ở đây, cho nên con đưa mẹ con tới đây để giảng quà.
3: Ơi, Liêu, cô sắp có anh chồng đẹp trai xoái ca rồi nha.
4: Nói nhỏ thôi, lớn tiếng quá.
2: Liêu không có ở đây.
0: À, không ở đây thì ở đâu chứ? Bà đừng có nói dối nữa. Mau dẫn con gái của bà ra nói chuyện với con trai tôi đi. Để cho xong mọi chuyện, tôi không có muốn ở đây lâu đâu.
2: Tại sao phải làm vậy? Nó ở đây thì sao?
0: Nóng muốn chết. Nóng nảy, bực bội khó chịu quá, không thấy thoải mái một chút nào. Mau lên, mau biểu con gái bà ra đây nói chuyện cho xong luôn đi. Bày đặt ở đó ổng ẹo làm cao với ai, tôi đã cất công tới đây rồi còn muốn sao nữa.
2: Ôi trời, dạ thưa bà chủ, bà ăn nói cho cẩn thận, có ai bắt bà tới tận đây đâu nè.
0: Ôi trời ơi, tôi cũng đâu có muốn tới.
2: Thì có ai bắt bà tới tận đây đâu.
3: Ôi, cô tính làm gì hả?
4: Họ càng nói càng lớn chuyện, để tôi xuống đó thì hơn.
3: Đừng có vội xuất hiện, cứ để mẹ cô dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Đó, đang thấy đoạn hấp dẫn kìa.
0: Tôi tới đây không phải để cãi nhau với bà nha. Tôi cũng biết rõ bây giờ con gái của bà đang ở đây. Vì vậy mau biểu con gái bà ra nói chuyện với con trai của tôi đi.
2: Bà không nói chuyện nhẹ nhàng chút được sao? Ăn nói đàng hoàng chút đi.
0: Tôi nói chuyện đàng hoàng thì bà mới chịu gọi con gái ra nói chuyện với chúng tôi, có đúng không? Thưa bà Bơ Rum Chai, xin vui lòng gọi con gái bà ra nói chuyện với con trai tôi, có được không thưa bà?
2: Không được.
0: Đó, thấy chưa? Đôi lừa gạt kìa.
1: Mẹ, mẹ.
0: Mẹ đã nói chuyện đàng hoàng với bà ta rồi.
2: Ôi, miệng sao vậy? Tai bà rung tới nỗi không nghe thêm được cái gì hết hả?
0: Phải.
2: Con gái tôi bị bà sỉ nhục, bà hành hạ lên bờ xuống ruộng thì phải ráng chịu đựng.
0: Ai
2: làm
0: biểu?
2: Như vậy vẫn chưa có đủ đâu.
0: Ủa, ai bắt nó
2: tôi
0: chịu đựng chứ?
2: Tôi không cho cần thiện sao?
4: Càng lớn chuyện rồi, dần sao đây?
0: Bà muốn cái gì?
4: Đây? Được, để tôi xuống.
3: Ông giám đốc xuất hiện rồi.
5: Bơ rung, thôi, cứ để cho bọn trẻ nói chuyện với nhau đi.
0: Ông thông the, sao ông lại ở đây?
5: Ủa, là bà hả? Sao bà cũng tới đây, tôi cũng đang thắc mắc lắm à.
0: À, tôi tới theo ý con trai tôi, thấy nó ăn không ngon, ngủ không yên. Người làm mẹ như tôi làm sao mà chịu cho nổi. Nhưng mà có những người cố tình, làm như không hiểu gì hết, làm khó người ta hoài.
2: Ôi trời, vậy thì lúc con gái tôi bị đau lòng tủi nhục á, thì có ai hiểu cho nó hay không? Có ai thông cảm cho nó hay không vậy?
5: Bơ rung bình tĩnh đi mà.

0: là như vậy. Thật ra anh có quen A Cha lâu rồi, A Cha là người tốt. Thôi để tụi nhỏ tự giải quyết đi ha.
1: Nè tên hối,
2: sao ba của Thẹn Thông lại tới đây nữa?
1: Mà buông tay Bơ Rung ra
0: đây. Nè, ông làm gì vậy? Bơ Rung là vợ của tôi chứ đâu phải vợ của ông đâu. Cái đồ vô duyên mất nết à.
1: Ông mới là người vô duyên. Cô ấy chưa bao giờ nói là vợ ông. Ông là người trong quá khứ rồi.
0: Nhìn đi, nhìn đi. Chào, chào.
1: Ông dám hôn như vậy luôn hả? Đồ đầu hối, ông chết đi. Trời ơi.
0: Ôi.
1: Dám giỡn với tôi hả?
3: Trời ơi, có máu kìa.
4: Sướp.
2: Nè anh. Ba ơi, ba sao rồi? Mau lên,
4: sao
2: giúp
4: rồi?
2: Ba đi.
4: Liêu, con đỡ dậy nhanh lên.
2: Có gì nói sao đi.
4: Đỡ dậy đi.
2: Giúp ba em trước đã.
4: Sướp đi, từ từ.
2: Đứng dậy, từ từ thôi ba. Cẩn thận. Ba cẩn thận, từ từ.
1: Bà Trung.
3: Thôi đi. Anh đi đâu thì đi đi.
1: Bà vẫn yêu hắn đúng không?
3: Tôi có yêu ai, thích ai cũng không liên quan gì tới ông hết trơn á. Tôi chỉ biết tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Đồ xấu xa.
5: Dạ, con chào cô. Ơi, đưa anh coi có đồ đạc gì nhiều không.
6: Đây anh. Em cũng không có đem nhiều đồ đâu.
3: Tới nơi thì nhớ báo cho dì biết nha. Đừng có như lần con đi Bangkok đó.
6: Dạ, con biết rồi mà. Đi thôi.
5: Đi.
3: Thằng Thang.
6: Anh Thang à, anh bị điên rồi hả? Em còn phải đi làm nữa đó.
7: Nhưng nếu Na Khạp không có rún, nó sẽ không thể như trước được nữa.
5: Sao anh chặn đầu xe của tôi vậy?
7: Tôi không cho rún đi.
6: Anh làm gì vậy anh Thang?
3: Nè Thang, con bước qua đây. Người cần đi phải là con đó. Đừng có làm phiền con rún nữa. Muốn đi đâu thì biến đi.
6: Mình đi.
5: Đi. Đi thôi.
3: Đi đi.

0: Liêu,
1: anh đưa mẹ của anh tới đây làm gì chứ? Mới đó thôi em đã thấy mệt mỏi rồi, anh còn đưa mẹ anh tới đây sỉ nhục em nữa à?
0: Anh không phải đưa mẹ tới đây để làm gì em đâu Liêu.
1: Vậy anh đưa mẹ anh tới đây để làm gì?
2: Hơi. Sao rồi? Nói chuyện với Liêu Lom chưa? Vẫn còn ở đây hay sao? Người cao sang. Con của tôi ở đâu thì tôi cũng ở đó thôi.
0: Kìa, mẹ nè. Mẹ vào thẳng vấn đề luôn đi. Như lúc nãy mẹ con mình bàn đó, nói đi.
2: Hai đứa nhỏ đã yêu thương nhau. Người làm cha làm mẹ cũng nên ủng hộ tụi nó, không nên ngăn cản, có đúng không?
3: Bà nên giữ lại lời nói này để nói với bản thân thì tốt hơn. Chính bà là người coi thường Liêu Lom, là con gái nhà quê, không có học thức cao, không môn đăng hộ đối với con trai bà, không phải vậy sao?
2: Lúc đó tôi nói như vậy là chỉ để thử lòng con gái của bà một chút xíu thôi, chứ tôi cũng đâu có ghét bỏ gì nó đâu. Bà không tin thì tôi thề.
3: Nhưng dù sao thì bà cũng nói lời không hay với con gái tôi mấy lần rồi. Để tôi có thể chấp nhận chuyện này thì phải có điều kiện mới được.
2: Bà muốn gì nói đi.
3: Bà phải ở lại đây để biết người quê chúng tôi có cuộc sống như thế nào, ăn uống ra sao. Nếu bà không làm được á, coi như chúng ta không liên quan gì nữa.
2: Sao tôi có thể ở đây được, vừa ăn uống ngủ nghỉ làm sao, vì tôi chưa sống ở quê bao giờ.
3: Vậy thì để tôi dạy cho bà biết là họ sống như thế nào.
4: Liêu, tôi nghĩ mẹ cô không nương tay với bà ấy đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: đau lòng quá. Bên con sao rồi?
1: Trún đã bỏ con đi luôn rồi. Còn ba thì sao?
0: Ba cũng vậy đó con.
1: Chúng ta cùng chung số phận luôn.

0: Trước khi mở quán gỏi đu đủ thì phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước. Bước thứ nhất chính là đem rửa cua rồi đem đi muối.
1: Nhưng nó chưa chết mà nó vẫn sống nhăn kìa.
0: Vậy thì xử lý nó đi.
1: Xử lý?
0: Ừ. Bà ăn thử đi, cua bà tự làm đó.
1: Không cần đâu, tôi vẫn chưa có đói.
0: Không đói hay là không thích? Những người nhà giàu chảnh chọe như bà chắc không biết ăn mấy món này đâu, đúng không? Vậy thì về sống cuộc sống của bà đi.
1: Ăn thì ăn,

0: Sếp thấy sao rồi sếp?
1: Vẫn còn đau lắm á.
0: Đi từ từ thôi. Sếp còn đau lắm hả?
1: Ôi. Anh tới rồi hả?
0: Ôi, anh Á Tôm, anh cũng ở đây sao?
2: Xin chào anh A Cha. Đúng lúc tôi về quê thăm ba của tôi. Tôm, hai đứa quen biết nhau sao? Dạ Quyên. Ôi, trái đất đúng là tròn thiệt nha. Nè, tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người xong hết rồi. Cứ tự nhiên, thiếu gì cứ việc đối với tôi nha. Đừng có ngại gì hết.
1: Dạ, cảm ơn anh nha. Cha, tôi thấy tối nay cậu không có chỗ ngủ, vậy cậu ngủ với tôi nha.
0: Ôi, sếp, người như con ngủ ở chỗ nào mà không được, sếp không cần phải lo cho con.
1: Không phải tôi lo cho cậu đâu, mà tôi không muốn ngủ một mình, tôi sợ ma.
0: Ôi, sợ ma luôn.
2: Anh Cha, nếu anh Cha vẫn chưa có chỗ ngủ á, hay là tối nay anh qua ngủ với tôi đi nha, có được không? Đàn ông chính hiệu như chúng ta ngủ chung với nhau chắc không có vấn đề gì đâu ha.
0: Tôi nghĩ không cần phải vậy đâu anh Á Tôm mà. Tôi ngủ với sếp thì hơn. Ngủ với sếp an toàn hơn nhiều.
2: Thì thôi, cứ tự nhiên đi ha. Cứ tự nhiên. Xin mời, dạ. Xin mời.
1: Bà Rung.
3: Thì
1: đó là con hả?
3: Ba nghĩ là mẹ đúng không?
1: Đâu có. Có chuyện gì không con?
3: Con sợ là ba ngủ không thoải mái, cho nên con mang thuốc thoa chống mũi và đèn pin cho ba nè. Ba ơi, còn có cả thuốc giảm đau nữa. Con sợ vết thương còn đau, có cả phấn thoa nữa.
1: Cảm ơn con nhiều nha.
3: Dạ. Vậy còn anh A Cha đưa ba về rồi, anh ấy ngủ ở đâu vậy ba?
1: A Cha nói sẽ ngủ với ba, nhưng giờ đi đâu cũng không biết, chắc đi dạo quanh đây.
3: Dạ.
1: Ba hỏi thiệt nha, mẹ con không có lòng tới thăm ba hả?
3: Ba đúng là cứ hỏi về mẹ hoài nha. Con không treo ba nữa. Mẹ ơi.
1: Bà Rung, em tha thứ cho anh rồi hả?
4: Tôi chỉ tới đây để coi ông sống chết như thế nào thôi.
3: Nếu vậy, ba với mẹ nói chuyện đi nha. Thôi con đi đây, con đi nha ba.

0: Tôm ơi, mày thà chết còn hơn. Muốn lấy anh ta làm chồng quá đi hả?
1: Muốn lấy ai làm chồng hả?
0: Thì anh là cha người sáu múi chứ ai. Nếu Atom không phải bạn thân của Liêu hả, thì anh ta chết chắc với Atom này rồi. Kìa ba.

0: Ơi, ơi, cái gì vậy? Ơi.
1: Anh ơi, anh bị sao vậy?
0: Ơi, không biết là cái gì nữa. Ôi da, ôi, ôi.
2: Ba. Con thành thật xin lỗi ba. Con không cố tình giấu ba đâu mà. Nhưng con sợ ba không chấp nhận được khi con như vậy.
3: Ba chỉ có con là con trai. Ba cũng muốn con kết hôn sinh con. Để sau này nối dõi tông đường, có chết cũng mãn nguyện. Nhưng giờ điều đó là không thể.
2: Ba, con xin lỗi vì khiến ba phải đau lòng như vậy. Tuy con không thể sinh con cho ba, nhưng con xin hứa với ba là con sẽ không khiến ba thất vọng vì bất kỳ chuyện gì. Con sẽ là một người tốt thưa ba. Con sẽ cố gắng để trở thành.
3: Ai nói là ba đau lòng? Hả? Ai nói? Hả? Ba không hề nói là ba đau lòng vì con không phải là con trai chính hiệu. Thật ra thì ba đã biết từ lâu rồi. Từ khi con choàng cái khăn và tập làm người mẫu trong phòng của con là ba biết rồi.
2: Ba, thật ra lúc đó là từ hồi con học trung học đúng không ba?
3: Đúng vậy. Ba vẫn đang chờ lúc con tự mình nói với ba. Thật ra dù con muốn trở thành gì, ba cũng không có ý kiến. Ba chỉ mong con trở thành người tốt là được.
2: Ba...

0: Không biết con gà ở đâu mà ghế to quá vậy ta? Hả? Gà, đúng là gà thật rồi. Con gà, con
1: có
0: gà.
1: Gì vậy bác? Trời, đi. Dạ, nó vô lộn chỗ thôi bác, xin lỗi bác.
2: Bà dậy rồi sao? Đỡ phải mất công đánh thức bà dậy. Thức dậy là tốt rồi. Bà mau đi rửa mặt tắm rửa đi ha, để còn đi sớm nữa.
0: Đi đâu vậy?

0: Đây là chuyện rất quan trọng, nên tôi muốn nói ra trước mặt Đức Phật, để tôi có thể tin chắc là sau này sẽ không ai nói dối hay nuốt lời thất hứa.
1: Chuyện gì vậy?
0: Tôi chỉ có Liêu Lom là đứa con gái duy nhất, nhưng mà tôi thương nó hơn cả mạng sống của mình. Sau này nếu như có ai chăm sóc cho nó, tôi phải thật sự tin tưởng rằng người đó sẽ không khiến con tôi phải đau lòng.
1: À cha, cậu thương con gái tôi thật lòng đúng không?
2: Con yêu Liêu thật lòng mà, yêu hơn tất cả mọi thứ. Con xin hứa với Đức Phật, con sẽ không bao giờ khiến Liêu Lom đau lòng.
0: Vậy còn bà thì sao?
3: Trong thời gian qua, tôi thú nhận là tôi đã cư xử không tốt với Liêu Lom, nhưng đó là vì tôi không tin con bé thật lòng với con trai của tôi. Nhưng những suy nghĩ

đó giờ đã biến mất hết rồi, vì tôi đã nhìn thấy rất rõ trong lúc tôi ngã bệnh nằm đó và đau đớn không thể đi được. Chính cô bé Liêu Lom đã chăm sóc cho tôi, lúc nào cũng động viên tôi và cố gắng chịu đựng cái tính nóng nảy của tôi. Tấm lòng của con bé Liêu Lom đã khiến cho tôi thấy động lòng. Nhưng cũng tại tôi hết, cứ quan tâm tới mấy cái chuyện môn đăng hộ đối vớ vẩn gì đó. Với lại

0: Bác xin lỗi con. Bác hứa từ giờ trở đi sẽ không đối xử với Liêu Lom như vậy nữa. Liêu, con hãy đồng ý làm con dâu của bác nha con.
1: Dạ thưa mẹ.
2: Nếu bà đã hứa vậy rồi, tôi cũng không cản hai đứa nó ở bên nhau và cho phép tụi nó tiến tới hôn nhân.
3: Hả? Thật sao bác? Con cảm ơn mẹ nhiều. Con cảm ơn mẹ.
4: Mẫu ôm hả?
3: Ê, tại vui quá nên quên.
5: Con xin lỗi.
3: Liêu, Liêu à, chúng ta được phép kết hôn với nhau rồi đó.

0: Ba, con đứng đây để trốn tránh sự thật sao?
1: Không có ba. Con cũng cảm thấy đúng lạ luôn á. Hôm nay là đám cưới của Điêu Long, nhưng mà con chẳng thấy buồn chút nào luôn á.
0: Không có gì lạ đâu con. Vậy bây giờ con không yêu Liêu Lâm nữa, mà yêu người khác rồi.
1: Con thích người khác sao?
0: Người nào hả? Vậy giờ con đang cảm thấy đau lòng. Con thất vọng vì ai đã rời bỏ Na Khạp. Thì người đó đó.
1: Rún hả? Ý ba là rún phải không?
0: Đúng rồi. Ê, ba biết mà. Con không thông minh, nhưng ba không ngờ rằng trong chuyện tình cảm con cũng khờ khạo như vậy. Trời, trong mặt đần ra kìa.
1: Rún. Alo Rún hả?
2: Có chuyện gì vậy anh Then?
1: Rún, em quay về Na Khạp đi. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Rún. Alo Rún. Rún, em nghe anh nói không? Rún. Rún, có phải là Rún thiệt không?
3: Ôi, là em chứ ai. Đám cưới cục liêu em phải về dự chứ. Vậy lúc nãy anh mới nói gì hả?
1: Anh yêu em. Anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Em muốn anh nói lại lần nữa không? Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Thẹn thông yêu Rún. Anh yêu em.
3: Em biết rồi mà.
1: Vậy em không thấy vui hả?
3: Em cũng có chuyện muốn nói với anh nè.
1: Có chuyện gì?
3: Em có thai với anh Tươi rồi.
1: Hả? Em không thể nào đâu Rún.
3: Trời ơi, em giỡn với anh thôi à. Em và anh Tươi là anh em họ mà.
1: Hắn là họ hàng của em thiệt hả?
3: Em đã nhờ anh ấy để thử lòng anh Then thôi. Nếu lần này không thành công, em nghĩ chắc em không quay trở về đây nữa đâu.
1: Anh sẽ không để cho em đi đi về về nữa đâu.
3: Em cũng đâu muốn về đây làm gì. Ở chỗ đó không có ai làm phiền.
1: Được, anh sẽ làm phiền em cả đời này luôn á.
3: Nhưng mà em muốn nghe anh nói anh yêu em một lần nữa, được không?
1: Được chứ. Muốn anh nói cả chục lần, trăm lần, ngàn lần cũng được luôn á. Thèn thông này yêu Rún, chỉ yêu mỗi mình Rún mà thôi. Anh yêu em, anh yêu em. Yêu em, anh yêu em.
0: Xin mời, xin mời.

0: Xin chào mọi người.
1: Xin chào. Không thiếu đâu, không cần hái giọng.
0: Vậy thì xin mời vào.
2: Gì đó?
0: Muốn gì đây?
1: Xin phép cho chúng tôi gặp Liêu Lon có được không?
3: Dạ vẫn chưa được. Anh A Cha phải lớn tiếng nói yêu Liêu Lon trước đã.
4: Hả? Mẹ làm thiệt hả?

0: Nói đi, to lên.
1: Anh yêu liêu lơm quá.
0: Bây giờ vào đường rồi có đúng không?
2: Mời vào, mời vào.
3: Xin mời vào.
2: Xin mời vào.

0: Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả vì đã có mặt tham dự đám cưới của hai chúng tôi ngày hôm nay. Việc kết hôn cũng giống như việc chúng ta tự trói buộc mình với người kia để cùng sống với một mái nhà. Cho nên tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hy sinh cuộc sống tự do của mình để kết hôn hết. Nhưng từ khi tôi gặp được Liêu, suy nghĩ đó của tôi đã dần dần thay đổi. Tôi và Liêu không có gì giống nhau cả. Nhưng chính sự khác biệt đó, như hai cục nam châm đã hút chúng tôi vào nhau. Liêu là một ca sĩ, còn tôi là một người sáng tác nhạc. Nhưng khi hai người kết hợp lại, đã tạo ra một bài hát rất hay. Liêu thì giống như lời của bài hát khiến cho giai điệu như tôi muốn hòa vào lời bài hát của cô ấy suốt cả cuộc đời này. Bài hát cho tình yêu. Tôi rất rất yêu Liêu Lam.
1: Liêu cũng giống như Anna Cha. Và hôm nay Liêu và Anna Cha có món quà đặc biệt muốn tặng tới mọi người để thay lời cảm ơn của chúng tôi. Mọi người cùng hát nha.

lại đây gọi Thái mời ăn. Nếm thử nào, hỡi chàng trai, tấm lòng em đã yêu người.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế

0: thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại, tại thôn Cẩm Nam Yên Bình, chùa Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là kỳ quan kiến trúc, nơi sự tinh xảo trong từng đường nét chạm trổ giao hòa cùng với sự thanh tịnh của cảnh vật nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông. Khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân, mà còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng. Chùa được xây theo lối kiến trúc quần thể, bao gồm nhiều khu vực với các chức năng khác nhau. Đa phần các dãy nhà ở đây đều được sơn son thép vàng, được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết mang đậm nét đặc sắc của phương Đông.
1: Sau nhiều lần tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện sở hữu tổng diện tích lên đến 10.000 m2, là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự quy hoạch hợp lý đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng và thanh tịnh, gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu Tam Tạng, cầu Đồng Tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà lại có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: Mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Dạo quanh khuôn viên chùa, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh hay vườn thượng uyển, với nhiều hạng mục được bố trí hợp lý, cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền vọng nguyệt, qua cầu Tam Tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật thoát khỏi những bộn bề trần thế. Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ mọi sự ưu tư và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị tựa sơn hướng hải là thế núi, tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông, lấy Ngũ Hành Sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn Tự làm nơi tu tập.

chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư.

Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

0: Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV. Hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: mà anh trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Tiểu Nhiếp Tổn đưa ra chế độ lấy quyền chọn làm phần thưởng cũng là để khích lệ cốt lõi kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả và lợi ích của công ty. Đây là cái nhìn đại cục. Hơn nữa chế độ này cũng chỉ là tạm thời giảm lợi ích của các cổ đông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, chờ chúng ta giải quyết được khó khăn, thoát khỏi gian nan trước mắt, thì Tiểu Nhiếp Tổn chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi công lao và sự hy sinh của mọi người đâu. Cổ nhất định sẽ đền đáp cho các cổ đông hậu hĩnh nhất có thể.
1: Anh tin tôi đi, cuộc họp cổ đông sẽ không thuận lợi vậy đâu. Chó cắn người thì cứ đánh nó là được, sợ nhất là có người làm cố vấn.
2: Ý anh muốn nói là thư ký quyền sao? Chú ấy đi theo ba của tôi bao nhiêu lâu nay, thật sự không ngờ.
1: Với người có tình nghĩa, chúng ta sẽ nói tình nghĩa. Với người vô tình vô nghĩa, chúng ta phải nói bằng chứng cứ. Nhưng anh tin tôi, tới lúc đó ông ấy sẽ dạt vào tình cảm liền, để lay động cảm xúc của người khác và làm khó anh.
3: Chúng tôi có thể chấp nhận chuyển nhượng một phần cổ phiếu vì thông cảm cho công ty hiện tại đang gặp khó khăn. Việc tối ưu hóa cơ cấu doanh nghiệp này lúc nào mới xong? Tối ưu hóa xong rồi thì đền bù tổn thất cho chúng tôi như thế nào? Cậu phải bảo đảm với mọi người.
0: Đúng là cậu phải đảm bảo được với mọi người.
1: Cậu cứ luôn miệng nói cải cách, đổi mới, nhưng việc đổi mới này có chắc là có hiệu quả hay không đây? Tình cảnh như vậy cực kỳ đáng sợ, anh lại chưa trải qua. Khi một người đối mặt với sự phản đối của tất cả mọi người, cơ thể anh sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, chân tay lúng túng, đầu óc trống rỗng, không nói gì được. Đến lúc đó nếu như vậy thật thì anh xong phim.
2: Vậy tôi sẽ tưởng tượng tất cả họ là khối u ác tính, còn tôi là bác sĩ mổ chính. Cắt bỏ bọn họ đi lại được rồi.
1: Được. Để tôi xem anh cắt bỏ kiểu gì.
2: Tôi không thể đảm bảo.
3: Vậy ý của cậu là cổ đông chúng tôi chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền lợi hả? Trên đời làm gì có chuyện này chứ.
2: Là thành viên của hội đồng quản trị, các vị ngồi đây đều là một phần quan trọng của công ty chúng ta. Nhưng có ai ở đây có thể đảm bảo được lợi nhuận của công ty hay không? Người nào đảm bảo được thì Nhiếp chủ Thịnh tôi sẽ nhường ghế. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai có thể đảm bảo được lợi nhuận của doanh nghiệp mình luôn đi lên một cách thuận lợi. Nếu như có thì chắc chắn là lừa đảo. Được, hôm nay chú nói với tôi về quyền lợi và nghĩa vụ. Vậy tôi muốn hỏi các vị ngồi đây. Cách đây khoảng một tháng trước, lúc tập đoàn Đông Diễn thiếu vốn, không thể thanh toán

cho các nhà cung cấp, tập đoàn Khánh Sinh đề xuất với cấp quản lý của chúng ta cầm cố cổ phần để chạy tiền. Các vị đã nói với tôi như thế nào? Lúc cấp sức, gánh rủi ro thì không thấy đâu, còn chưa đâu vào đâu, các vị đã nghĩ đến đòi báo đáp. Ở trên đời đâu ra chuyện tốt như vậy hả? Đúng, tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi có niềm tin và năng nổ. Tôi tự tin với bản thân của mình. Nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi mọi người giống như tôi được. Cho nên là tình hình hiện giờ không thể đảm bảo, cũng không có cam kết. Nếu các vị đồng ý tin tưởng, tin tưởng lần này, lần tối ưu quá cơ cấu có thể đem đến bước ngoặt cho Đông Diễn, thì hãy ở lại. Chúng ta cùng vượt qua khó khăn, cùng tận hưởng vinh quang. Còn nếu như không tin tưởng, không có lòng tin, tôi cũng không níu kéo làm gì, và càng không ghi thù. Chúng ta chia tay trong êm đẹp.

0: cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng tôi. Tiếp theo đây, tôi muốn tuyên bố một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Bổ nhiệm anh Thịnh Phương Đình làm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Diễn. Đồng thời cũng đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn.
1: Gần đây tôi còn điều tra ra một chuyện. Đó là việc thanh toán cho bên cung cấp xảy ra vấn đề, hoàn toàn do quyết định sai lầm của thư ký Quyền. Ông ta khăng khăng tự ý lấy tiền đầu tư vào bên bất động sản, cuối cùng ôm được nhà nhưng không bán đi được, dẫn đến không thu hồi được vốn, mới xảy ra đống hỗn loạn này.
0: Nhưng ông ấy cứ liên tục nhấn mạnh là việc sử dụng khoản thanh toán để đầu tư bất động sản, đó là quyết định của ba tôi, ông ấy chỉ làm theo thôi.
1: Đó là ông ta nói. Trong tài liệu này có ghi, ông Nhiếp đã không tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản trong suốt 3 năm nay.
0: Những lời lúc nãy thư ký Quyền nói khiến con rất cảm động. Suốt 30 năm qua phấn đấu ở tuyến đầu, thật vất vả cho chú quá. Chú vừa nói lúc mới vào Đông Diễn con chỉ là một đứa trẻ, bây giờ con trưởng thành rồi. Còn chú thì sao? Chú cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đưa ra một quyết sách nào đó, có lẽ cũng đã suy nghĩ chưa kỹ. Mặc dù vấn đề cho việc tự ý sử dụng khoản thanh toán cho bên cung cấp đã được giải quyết, nhưng mà con nghĩ chú cũng nên cho tất cả cổ đông một câu trả lời rõ ràng.
2: Xem ra Tiểu Nhiếp tổng vẫn chưa rõ về lịch sử của tập đoàn lắm. Chuyện tạm thời dùng tiền là chữ ký của chú, nhưng trước giờ vẫn là truyền thống của tập đoàn Đông Diễn. Trước đây khi Nhiếp tổng ở công ty, ông ấy cũng thường xuyên làm vậy.
0: Ba năm trước ba của con đã nói rất là rõ ràng, giảm dần tỷ trọng đầu tư vào bất động sản rồi sau đó đợi thời cơ rút ra rồi mà.
2: Tiểu Nhiếp tổng nói như vậy thì chú không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ Nhiếp tổng vẫn đang hôn mê, chú cũng không thể nào tự mình chứng minh trong sạch. Chú chỉ có thể nói nếu Nhiếp tổng tỉnh lại thì chắc chắn ông ấy sẽ không đổ oan cho chú đâu.

Thời gian có thể chứng minh được tất cả. Nhưng mà Đông Diễn thì không đợi được. Nếu công ty muốn phát triển tiếp thì buộc phải ngăn chặn những sai sót như vậy.

từ nay trở đi. Thư ký Quyền sẽ không tham gia vào các hạng mục cụ thể của công ty, mà chuyển sang bộ phận hậu cần. Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Tan họp.

0: thế nào? Đụng phải lòng người trên thương trường so với đụng phải tim người lúc làm phẫu thuật phức tạp hơn nhiều đúng không?
1: Tim của bệnh nhân trong phòng phẫu thuật không thay đổi, nhưng ở đây lòng người thay đổi mỗi ngày.
0: Nói thật nha, tôi rất thán phục biểu hiện của anh ngày hôm nay. Anh được trời phú khả năng làm quản trị, nhưng sao lại đi làm bác sĩ tim mạch?
1: Vì đàm tính. Thật ra mà nói thì là chị ương bướng. Làm con trai nhiếp đồng diễn thật sự không dễ gì.
0: Đó là nhiếp đồng diễn đó. Bao nhiêu người mơ được làm con trai ông ấy kìa.
1: Vậy còn anh? Anh muốn không? Từ lúc tôi có thể nhớ được, ông ấy thường không coi nhà. Dù có gặp thì ông ấy cũng không thường nói chuyện với tôi. Trong mắt cô ấy, chỉ có đồng diễn mới là tất cả những gì mà ông ấy quan tâm. Vì vậy tôi chỉ có thể ương bướng, làm cho ông ấy tức giận, ông ấy mới nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng mà từ khi tiếp quản đồng diễn, tôi mới thật sự hiểu ra rằng là ông ấy còn khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Anh thì sao? Ba của anh thì sao hả? Tôi chưa từng nghe anh nhắc về gia đình.
0: Ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu lắm rồi. Có lúc tôi nghĩ, nếu ông ấy không bỏ đi, mặc dù không biết cuộc sống sẽ ra làm sao, nhưng ít ra tôi vẫn còn có một người ba.

0: Tập đoàn Đông Diễn.
1: Được được, hay đó. Nè cậu coi, bây giờ khắp nơi đều là những bài đăng nói về cậu thôi.
2: Đừng có giỡn nữa được không? Bây giờ tôi đang trong dầu sôi lửa bỏng đây nè.
1: Dầu sôi lửa bỏng cái gì? Có câu nói này, nơi nào có người thì nơi đó là giang hồ. Bây giờ cũng không biết là mấy công ty đó tại sao mỗi ngày đi làm đều phải có drama chứ.
2: Mấy người này không mệt hay sao?
1: Gì mà không mệt, vợ con ấm no sẽ không mệt đâu.
2: Cậu rút cuộc điều tra được gì rồi?
1: Manh mối thì có, nhưng mà cô
2: hơi... Nói thẳng ra đi.
1: Sau khi Đông Diễn tiếp nhận thì chỉ cập nhật một số hợp đồng chính, rồi như thường lệ họ sẽ giao lại những công trình đó cho nhà thầu phụ. Cho nên, đội thi công căn bản là không có ký bất cứ cái hợp đồng nào hết, mà chỉ ký bản thỏa thuận như thế này thôi, cậu nhìn đi. Đợi chút tôi cho cậu coi. Nói tới bản thỏa thuận này thì khá là thú vị. Nhìn nè, chủ thầu tên gì?
2: Lôi Lão Đại.
1: Thú vị chưa?
2: Tên thật hả?
1: Phải tên thật, bên dưới còn có kìa. Lâm Đại Cẩu, Lý Nhị Đảng. Giỡn chứ, cha mẹ học thức thấp tới mấy cũng không thể đặt tên con một cách vô trách nhiệm vậy được chứ, có phải không?
2: Chắc là cò.
1: Là cái chắc rồi còn gì? Còn chỗ này nữa, xem đi. Một địa chỉ lại không có địa chỉ cụ thể, chỉ ghi mỗi cái tên thôi. Làng Cống. Cả tỉnh của mình có tổng cộng bao nhiêu cái làng Cống, cậu biết không? 29 cái tôi điều tra hết rồi. Giả lại, mỗi thanh niên trong làng đều đi làm thuê ở bên ngoài, không có ai ở lại trong làng hết.
2: Cho nên phải rà soát hàng loạt để tìm người.
1: Đúng, cậu rà soát tóm được người này rồi á, nhưng mà cậu có chắc chắn anh ta biết chuyện liên quan hay không hả? Đúng, cứ cho là anh ta biết chuyện đi, thì cậu có chắc là anh ta sẽ nói cho cậu biết không? Theo tôi thấy bây giờ xác suất của chúng ta gần như là trúng vé số, còn là giải độc đắc nữa đó.
2: Nhưng cuối cùng vẫn có người trúng độc đắc mà, không phải sao?

0: Phương án khích lệ mới, nó có hai điểm. Thứ nhất là chúng ta cần nâng cao tỷ lệ 3% lên 5%.
1: Cũng được đó.
0: Thứ hai,
1: tốt lắm.
0: KPI bán hàng sẽ tính theo đơn hàng, thanh toán theo hàng tháng, không thanh toán theo quý nữa. Quyết định này sẽ được báo lên trên phòng tài vụ. Họ sẽ gửi tiền cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian nhanh nhất.
2: Tốt quá.
0: Cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Mong mọi người hãy tiếp tục cố gắng nỗ lực. Hy vọng là trong buổi tổng kết cuối năm, bản thân tôi sẽ vỗ tay chúc mừng cho mọi người, được không?
2: Đồng ý nhất định.
1: Tôi nhất định sẽ cố gắng.
0: Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại một chút.
1: Lúc nãy Nhất Tổng có nói.
0: Nè, Bình Bình, sao vậy con?
3: Ba ơi. Ba nhìn ông nghe con dễ nè.
4: Con trai
3: ba
4: con
3: đúng
4: nè.
3: Không?
2: Đó là ai vậy?
5: Rất là nghiêm túc. Nếu không hỏi anh, không được anh công nhận.
4: Con trai của Nhất Tổng.
6: Rất chính xác.
1: Vậy thì qua, Bình Bình à, đó, mình giống ghê hả?
6: Tối cho ba xem hả?
2: Thật sao?
1: Phải, giống ba ghê.
2: Đáng yêu quá.
5: Tối anh có về ăn cơm không?
0: Có chứ, nhưng mà em đừng có nấu. Để anh mang đồ ăn về rồi ăn.
7: Không ngờ tiểu Nhiếp tổng còn có mặt này.
3: Ba ơi, ba đừng quên mua sữa chua cho con nha.
0: Yên tâm đi, ba nhớ rồi mà.
5: Vậy anh làm việc đi.
0: Bye bye.
5: Tạm biệt.
0: Dễ cho đẹp vào đó. Thế nào hả? Phương án kinh doanh mới có vấn đề gì nữa không?
1: Không còn vấn đề gì, tiểu Nhiếp tổng. Chúng tôi không làm mất thời gian của anh nữa.
2: Anh mau về nhà nấu cơm đi. Mau đi, mau đi. Đúng rồi, mau về nhà nấu cơm đi. Rồi,
0: nhà nấu cơm đi. Được. Vậy tan họp đi. Tôi đi mua đồ ăn đi.

0: Ông chủ à, tôi muốn hỏi thăm người.
1: Ai?
0: Thì ở vòng vòng đây có ai tên là Lôi Vạn Hưng, Lôi Lão Đại hay không vậy?
1: Anh cũng tới đây đòi nợ hả?
0: À, còn có người khác tới hả?
1: Hơi trời ơi, tới hoài luôn đó. Anh tới muộn rồi, không đòi được tiền đâu, anh ta chết rồi.
0: Sao chết vậy ta?
1: Lôi Lão Đại dẫn một đám người trong làng đi đòi nợ thuê, còn anh ta lại chạy trốn rồi. Ba mẹ của anh ấy mất sớm, nhà cũng bỏ hoang. Hồi trước anh nghe nói là bị bệnh, cho nên là chết ở bên ngoài rồi.

0: liên lạc sau. Sao rồi?
1: Anh xem danh sách khách mời đi, còn sót ai không?
0: Được, để coi coi.
1: Bà của em thiệt là, rõ ràng muốn thu lại hết đống tiền mừng trước kia, mời hết cả họ luôn. Còn anh, có muốn mời họ hàng gì không?
0: Các chú với anh họ thì sau khi ông mất cũng không thường liên lạc. Xem như anh không có người nhà vậy.
1: Ai nói chứ, sao này em là người nhà của anh rồi.
0: Được.
1: Bác Nhiếp, cháu sắp kết hôn rồi. Mặc dù không thể làm con dâu của bác, nhưng mà bác vẫn sẽ chúc phúc cho cháu, đúng không? Bác có nghe thấy thật không?
2: Anh nghĩ là có. Trong thời gian này, những lời nói với ba của anh còn nhiều hơn 10 năm trước gặp lại nữa. Đúng là kỳ lạ thật. Không biết rốt cuộc là ba của anh cần anh nói chuyện với ba anh, hay là anh mới là người cần trò chuyện. Lúc anh do dự không quyết định được, đều hay hỏi ba, ba sẽ làm thế nào?
1: Vậy giờ thì sao? Quen chưa?
2: Không quen cũng phải quen thôi. Đồng diễn là tâm huyết cả đời của ba anh mà. Không thể nào bị quỷ hoại trong tay của anh được. Cũng may là có Mark ở bên cạnh. Cảm ơn em, thưa Cầm.
3: Trong một tháng gần đây, chúng tôi phát hiện có người mua lại một lượng lớn cổ phiếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Đông Diễn ở thị trường thứ cấp. Chúng tôi theo dõi điều tra thì phát hiện là công ty mới thành lập. Thông tin cụ thể ở đây.
2: Hibiscus. Tôi biết rồi.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hibiscus. Tiểu Nhiếp tổng, cuộc họp ở bên đường tổng sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Bản PPT hôm qua tôi gửi anh đã duyệt chưa?
2: Phải, tối qua tôi đã sửa lại mấy con số. Để tôi một chút.

0: Là cái hộp nhỏ để cạnh cửa hả?
1: Đúng rồi.
0: À, là ổ cứng màu đen phải không anh?
2: Phải không đó? Được rồi, để anh cho giao nhận qua lấy.
0: Em sợ là bên giao nhận qua không kịp, để lát nữa em đem qua cho anh luôn nha.
2: Được.
0: À, xin chào, tôi tìm
3: xin
0: anh
3: chào.
0: Nhé.
3: Là cô Đàm có phải không? Xin mời bên này.
0: À, được.
3: Tôi là Tiểu Hàn, thư ký của Tiểu Nhất Tổng. Ngại quá, để cô tới tận
0: chào
3: đi.
0: Chào cô Đàm. À, không sao đâu.
4: Chào cô Đàm.
0: Chào cô.
5: Chào cô Đàm.
0: Chào anh.
3: Bên này. Chào cô Đàm.
2: Vào đi.
3: Mời cô.
0: Cảm ơn.
3: Tiểu Nhất Tổng, cô Đàm tới rồi.
2: Tới rồi hả?
0: Là cái này phải không?
2: Đúng rồi, em coi trí nhớ của anh đó. Cậu qua đó chuẩn bị đi, tôi sẽ qua ngay.
3: Dạ.

0: Lúc nãy em vừa đi vào đây, hình như mọi người trong công ty anh đều biết em.
1: Bộ lạ lắm sao?
0: Tất nhiên là lạ rồi. Họ chưa từng gặp em, làm sao lại biết em được?
1: Là tại bữa đó lúc gọi điện thoại với hai mẹ con em, không cẩn thận kết nối màn hình điện thoại với máy chiếu.
0: Anh thật là không cẩn thận.
1: Chúng ta là một gia đình, có gì không dám cho người ta biết chứ?

0: Được rồi, em sẽ dần thích nghi như vậy.
1: Phải rồi, mấy hôm nữa em đi dự bữa tiệc này với anh đi có được không? Đông Diễn đã đạt được thỏa thuận với họ rồi. Anh còn muốn trao đổi thêm với họ về khả năng hợp tác ở trong tương lai. Em cũng biết đó, sự kiện như vậy thường rất chú trọng về quan hệ gia đình. Vậy có thể nào giúp anh được không?
0: Anh cũng nháy mắt rồi, em còn lý do gì từ chối?
1: Tuyệt lắm. Anh có thể giúp cho em?
0: Em có thể dịch cho anh mà.
1: Được, được rồi.
0: Nữ thư ký đắc lực nhất. Cứ như quay lại hồi đi thi đi.

0: khu vui chơi Huy Hoàng.
1: Đừng chỉ nhìn thôi, mua đi chứ.
2: À,
1: hả? Đừng nhìn thôi, mua đi.
2: Con chó này nhiêu tiền vậy?
1: Muốn mua thiệt thì 150 tệ.
2: Đây là chó thiệt hả? Chó thiệt mới có giá tận 150 tệ chứ. Sao mắc dữ vậy?
1: Có con rẻ hơn mà. Anh đang cầm là hàng xịn đó.
2: Xịn chỗ nào?
1: Đồ điện tử đó nha.
2: Đồ điện tử hả?
1: Biết sủa, biết khác, biết nói chuyện nữa.
2: Nè, 50 tôi cũng không
1: nè,
2: thèm.
1: Anh có con này đi đó. Con này nè.
2: Chó điện tử được không vậy? Tôi mua cho con đó ha. Đừng nói được chơi 2-3 bữa rụng cái giò luôn nha.
1: Làm gì có chuyện đó
2: à,
1: sao
2: biết?
1: Có chuyện đó được chứ. Ê nè, chưa trả tiền đó nha.
2: Anh chờ một chút gọi điện cái. Thịnh tổng, phải à, phải, tôi vất vả lắm. Anh chỉ cho tôi mỗi cái tên làng, tôi phải trèo đèo lội suối mới tìm được cái làng đó đó. Tìm được nhà luôn nhưng mà không có ai hết. À, hỏi hàng xóm thì cũng không ai biết hết.
3: À, ông chủ, cho chai nước đi.
4: À, rồi có liền. Nè, người anh em.
3: À, ghi nợ như cũ nha.
4: À, được. Ừ.
3: Anh, sao bây giờ mới tới vậy?
2: À, vậy đi, tôi sẽ gọi lại sau ha. Tôi có chút việc rồi.
1: Ê trời, anh dò nát con chó bông của tôi rồi. Muốn mua thì mua, không thì đi đi.
2: Thôi, chốt giá đi, nhiêu tiền vậy?
1: Rẻ nhất là 100 tệ.
2: Chốt đi. Hả?
1: Rẻ nhất rồi đó.
2: Nè,
1: tính tiền. Được.
2: Đừng có sao.
4: Nào.
2: Đây, nếm thử rượu đi.
5: Cạn ly, cảm ơn.
4: Cạn ly.
5: Cạn ly.
3: Cạn ly, cạn ly. Nào, đáp ứng nhu cầu chung của người dùng. Muốn cá nhân quá thì phải chuyển hình thức sang.
2: Kết hợp với lại chuyên ngành trước đây của nhiếp tổng.
4: Thì
3: cái này đúng là chỉ có nhiếp tổng mới có thể làm được.
2: Tập đoàn đầu tiên tiến quân vào thị trường thiết bị y tế,
3: tiềm năng cực lớn luôn.
4: Thì cũng là do ba của tôi là người có mắt nhìn, cho nên hiện tại thì tôi vẫn đang cố gắng học hỏi thêm.
2: Đâu có
5: thì
2: đâu,
5: chủ yếu vẫn là tự nhiên
3: đáp ứng
5: nhu cầu
2: của người dùng. Thì
3: ở trong những ngành nghề này á mới nổi lên
2: sau này thì
5: như vậy cũng được.
2: Toàn những ông lớn không phải không, thì chủ yếu vẫn là từ việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
1: Phải
5: mời. Cạn ly.
4: Nhưng mà tôi hy vọng là có thể dùng chuyên ngành của mình để kết hợp với các ngành nghề mới nổi, y tế kết hợp với internet. Chỉ khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thì tương lai mới phát triển hơn, mới mang lại được nhiều cơ hội cho ngành y tế.
5: Đúng rồi.
3: Cạn ly, cạn ly.
5: Cạn ly nói hay lắm. Mời.
2: Nè, uống tiếp đi.
4: Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.
1: Ok.
2: Được.
1: Phải.
5: Mời anh.
1: Vấn đề này tôi thấy được đó.
2: Nè, đúng rồi, mời anh.
5: Chủ đề của mấy ông chán thật đó, toàn chuyện kinh doanh. Đúng rồi, nhà cô có nuôi chó con không? Thật ra tôi cũng muốn nuôi lắm. Trước đây vì bé nhà tôi bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể nó quá nhạy cảm, cho nên bác sĩ không cho nuôi thú cưng ở trong nhà.
4: Anh không cần kể khổ cho tôi, thị trường hiện tại coi mà không khổ chứ. Anh nói có đúng không?
6: Tôi biết không ai dễ dàng gì, nhưng tình hình hiện tại là như vậy, đâu thể làm khó chúng tôi được. Chúng tôi cũng khó khăn lắm, nếu còn chèn ép chúng tôi như vậy thì chúng tôi phải làm sao đây?
4: Đừng quá.

0: Vậy đi.
1: Thật sự thì bình thường tôi cũng thích chó.
2: Tôi cũng vậy.
1: Cô xem, lúc chơi trên bãi cỏ
2: Wow, đáng yêu ghê.
1: đó.
3: Không thấy mắt đâu luôn.
2: Cô chăm tốt thật đó, nhìn không giống cháu Hoàng chút nào luôn.
1: Vì mọi người trong khu nhà tôi đều thích nó nên ai cũng chăm nó.
2: Ê, cô có biết ngày World and Animal Day không?
1: Tôi biết chứ, ngày quan tâm chăm sóc động vật hoang
2: Đúng
1: dã. Tôi nghe nói tới năm tuần sau họ sẽ tổ chức hoạt động từ thiện ở bến Thượng Hải. Tôi muốn đi xem thử.
3: Hoạt động từ thiện ở bến Thượng Hải là do cô ấy phát động tổ chức, liên kết với hơn 100 quốc gia trong nước, hy vọng bắt đầu từ Thượng Hải để đám chó lang thang có thể tìm được tổ ấm mới.
1: Thật sao? Vậy tốt quá.
2: Nè, hôm đó con nhất định phải tới nha. Nhớ là tôi thấy đừng đưa bé Đen đến thì hay hơn.
1: Sao vậy?
2: Bé Đen cứ để cho chúng tôi chăm sóc.
3: Không sao, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
1: Thực ra thì em chưa nói chuyện này cho anh biết. Thực ra em đang đợi tình trạng của Bình Bình đỡ hơn một chút. Em muốn nhận nuôi bé Đen.
4: Vậy
1: Nên cơ hội này để cho chúng tôi đi, được không?
2: đáng tiếc quá.
1: Anh chị có thể đến chơi được mà.
2: Thôi được, chúng tôi sẽ thường đến thăm nó vậy.
3: Anh Nhíp à, anh có một người vợ rất xinh đẹp lại còn nhân ái nữa. Khó trách có câu đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ.
4: Cảm ơn.
3: Rất mong đợi sự hợp tác lâu dài của chúng ta trong tương lai.
4: Được. Mong đợi
2: chúng
4: hợp tác.
2: ta cùng cạn ly
4: Chúng ta
2: đi.
4: cùng cạn ly.
1: Mời.
5: Anh phải biết là xu thế kinh doanh bây giờ chủ yếu vẫn là
2: đúng rồi,
4: thị trường bây giờ biến động lắm
2: rồi,
4: đúng
2: vậy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
5: đúng rồi,
2: đúng rồi, đúng rồi,
5: đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
4: đúng rồi, đúng
5: rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng
2: rồi, đúng rồi, đúng rồi,
5: đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
2: đúng rồi,
4: đúng rồi, đúng rồi,
2: đúng rồi, đúng rồi,

0: Gieo nhân nào gặp quả ấy. Trời cao có mắt
1: Cái nào?
0: nhìn người.
1: Cái nào?
0: Anh đoán coi tôi là ai? Ông đây họ Tôn.
1: Tôi không quen với anh.
0: Khỉ chục khỉ đi. Lôi lão đại à, anh có mấy người bạn họ Tôn hả?
1: Tôn Tôn Chí Quân, anh tới làm gì?
0: Ừ chà. Ê, hóa ra anh vẫn chưa có quên tôi. Anh biết là tôi tìm anh vất vả cỡ nào hay không?
1: Anh tìm tôi làm gì chứ?
0: Nói đi, nói cho rõ chuyện của mấy năm trước đi. Ừ. Nè,
1: Tôi không biết.
0: tôi không biết hả? Cứng miệng ghê hả? Anh không biết mà tôi lại tới tìm anh hả? Hả? Hả?
1: Tôi không biết
0: Ê,
1: thiệt mà. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, dám đụng vào tôi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.
0: tôi thì có kết cục nào tốt đẹp nữa đâu chứ.
1: Tôi nói cho anh biết, chút nữa anh em của tôi sẽ tới thay ca đó. Tốt nhất là anh đi liền đi.
0: Vậy anh mau nói lời tạm biệt với anh em của anh đi.
1: Nè, nè, nè.

0: Sao lại trận vậy ta?
1: Anh đừng có giỡn mà. Sao đừng ba đừng ba ta? Làm đừng có làm bậy nha.
0: Một hai. Một hai. Ôi vậy.
1: Cứu tôi với. Cứu tôi với người. Cứu tôi với.
0: Đừng có la nữa.
1: Mơ người ta với người.
0: Đừng có la
1: tôi
0: nữa.
1: Tôi nói. Tôi nói.

Alo, Đông Diễn, anh sắp đến sao? Dạ được, em biết rồi.

0: Hối hận à?
1: Anh không hối hận. Ngoài trừ em, anh chưa từng yêu cô gái khác.
0: Mark, thực ra em là một người rất truyền thống. Yêu đương thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời của em. Em nhận lời lấy anh chính là giao cả cuộc đời của em cho anh. Dù anh từng trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bỏ rơi anh.

0: Mẹ anh đẹp thật. Bà tên gì vậy?
1: Như Cận. Chữ Cận trong Hoa Dâm Bụt.
0: Hoa Dâm Bụt rất đẹp, giống như mẹ em vậy.
1: Hoa Dâm Bụt, thời gian hoa nở không lâu, số phận rất trắc trở.
0: Sao lại vậy được? Anh nhìn Hoa Dâm Bụt nhiệt đới nở rất mãnh liệt. Phải rồi, vậy là hoa chính trong lễ cưới cứ chọn dâm bụt luôn đi được không? Ngày trọng đại như vậy, em muốn mẹ ở bên anh, ở bên chúng ta.

0: Sổ sách tệ quá hả?
1: Không biết ngày mai cổ phiếu của Đông Diễn còn rớt tới mức nào nữa. Hợp đồng vừa ký với bên PQC, bên đồ uống chắc không có lợi nhuận gì rồi. Lỗ hổng bên bất động sản ngày càng lớn hơn. Lão Lý hôm nay cũng lại hối tiền nữa.
0: Không có lợi nhuận thì cho dừng kịp thời để tránh thiệt hại mảng bất động sản. Bỏ đi.
1: Tình hình như vậy thì ai dám tiếp quản?
0: Những người muốn sổ sách của Đông Diễn dễ nhìn, cổ phiếu tăng giá sẽ bằng lòng. Vì lợi ích của họ luôn buộc chặt với Đông Diễn mà.
1: Tiểu Trương, giúp tôi hẹn gặp Phương tổng của tập đoàn Khánh Sinh, càng sớm càng tốt.
2: Được.
1: Mặc dù tình hình bất động sản hiện tại không được lạc quan, nhưng mà với thực lực của Đồng Diễn, tôi có niềm tin sau này thu hồi sẽ tăng gấp vài lần so với lúc trước. Ông thử nghĩ đi, Khánh Sinh cũng là cổ đông lớn của Đồng Diễn. Nếu như giá cổ phiếu của Đồng Diễn có thể ổn định lại và tăng cao thì hai bên ai cũng đều có lợi.
3: Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà số tiền này sẽ gây ảnh hưởng đến việc vận hành Khánh Sinh trong tương lai. Chuyện của các cậu tôi sẽ cân nhắc và sớm đưa ra câu trả lời.
1: Anh thấy sao?
0: Tôi nghĩ Phương tổng nhất định đòi tăng lượng cổ phiếu đang nắm giữ.
1: Bây giờ người ngoài không đánh giá cao Đồng Diễn, xong ta lại muốn tăng lượng cổ phiếu.
0: Thực phẩm và đồ uống luôn là ngành mũi nhọn của Đông Diễn, bao nhiêu năm nay vẫn luôn chiếm vị trí số 1 trên thị trường. Còn hợp đồng với PQC ảnh hưởng tới Đông Diễn nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau Đông Diễn trở mình, cho nên thứ mà Phương tổng coi trọng là lợi ích sau này của Đông Diễn.
1: Chỉ sợ là sau khi Khánh Sinh nắm nhiều cổ phần hơn, quyền quản lý Đông Diễn không còn nằm trong tay của chúng ta nữa.
0: Đúng vậy. Tuy là trễ hơn mấy ngày so với dự định của tôi, nhưng mà cũng nên bị phát hiện rồi.
1: Anh đến Đông Diễn là có mưu từ trước à?
0: Phải. Từ ngày nhiếp Đông Diễn rời bỏ chúng tôi,
1: tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu Thư Cầm không? Anh tiếp cận Thư Cầm chỉ là chỉ muốn được sự tin tưởng của tôi để chào Đông Diễn sao?
0: Nếu tôi nói không phải, anh tin không?

0: sao ba biết mẹ với con ở đây vậy?
1: Mẹ nói cho ba biết đó.
2: Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
1: Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
3: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà Hình U cũng đến đây du lịch đó.
1: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
2: Không có gì đâu.
1: Hình U, con khỏe rồi hả?
4: Dạ, con không sao rồi.
3: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi cho?
5: Anh không cảm thấy phiền chứ?
2: Đã lâu rồi mới gặp lại Chuyên Sơn. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
4: Đi thôi Chuyên Sơn.
6: Nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt gắn bó, người lớn nén lại những bức xúc bất đồng để có bữa cơm trọn vẹn cho hai anh em. Tập 23 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
7: Ta không thể nào hiểu được. Ta không thể hít thở nổi, cứ như phổi bị đâm thủng. Ta không thể ngừng khóc như thể máu đang chảy ra từ vết thương. Ta cứ cào cấu và đánh vào những vết bầm. Ta muốn dùng nỗi đau của thân xác để quên đi nỗi đau trong tim. Nhưng không hề có tác dụng gì. Ta cứ phải sống trong cuộc sống như vậy hay sao? Ta nên phó mặc cho số phận đúng vậy không?
8: Đây đâu phải là chuyện nên phó mặc cho số phận và thời gian chứ. Phu nhân phải biết, đây là chuyện cần sự can thiệp của con người. Người phải đi tìm một ngoại tri bộ giúp đỡ. Phu nhân thấy thế nào?
6: Phu nhân Yeon đã mở lòng với Yeon Chu về bất hạnh của mình. Nhưng khi cô gợi ý cách giải quyết thì bà lại không dám nghĩ tới. Tập 5 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi, 21:10 hôm nay.
9: Chúc mừng
0: Thư Ký Phạm.
9: Cô Nam Tôn, nghe nói là sếp Dương chút nữa sẽ là chủ hôn hả?
10: Đúng.
9: Anh phải học kỹ lời của chủ hôn đó nghe.
11: Hay là để Thư Ký Phạm dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường.
9: Ấy,
10: không cần phải vậy đâu, tôi làm được.
9: Ấy, một mình tôi làm. Tôi dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường rất thích hợp đó.
10: Anh cướp mối làm ăn của tôi hả? Anh có thể theo lão Diệp học cái gì tốt không?
9: Ê, anh sao tôi với sếp Diệp có thể...
0: Được rồi, sếp Dương. Lần này anh nhường Thư Ký Phạm đi. Lần sau anh dẫn.
10: Trời ơi. Lần sau nào vậy?
11: Mình đi coi Dương Dĩnh Dĩnh tới chưa nha.
0: Cậu đi đi.
9: Được rồi. Tôi cũng ngang tuổi với ba cô có đúng không? Chúng ta vô trong luyện tập chút đi ha. Tôi mượn cổ chút nghe.
0: Đừng lo, mẹ anh có tới đâu.
10: Đừng có nói, anh quên giờ.
12: Học kỹ vào nghe.
6: Cha mẹ hai bên đều vắng mặt, nhưng bù lại có những người đồng nghiệp sát cánh hơn cả người thân, khiến Tỏa Tỏa vẫn thấy viên mãn trong đám cưới của mình. Tập 30 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa không ngừng gia tăng, kéo theo nhiều thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đặc biệt, chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính đang trở thành những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của thủ đô.
1: Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Đây cũng là bước đi quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển.

0: bền vững và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình tăng trưởng xanh.
1: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
2: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Cho nên mình đi đỡ phải đi tắc đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
3: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng. Đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
1: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi thay vì thay đổi ngay lúc này.
4: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được, nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế là một. Cái thứ hai là về vấn đề sạc thì nhiều nhà, như nhà tôi chẳng hạn, như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa có chỗ sạc.
5: Mua một cái xe điện giờ nó rơi khoảng mấy chục triệu, nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà bán nó không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được khoảng 5-6 triệu, giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe điện.
4: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số, chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là vê ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
1: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
6: Ở góc độ mà vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không có ô nhiễm, thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một, chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
1: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn, những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải

0: chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với các diễn viên Vonkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Anh Can ơi.
1: Ơi.
0: Xong rồi anh.
1: Ok, chứ bây giờ chúng ta đi ăn món gì đi.
0: Cũng được.
1: Em muốn ăn gì?
0: Để em nghĩ xem.
1: Nghĩ đi.
0: Mình ăn gì đây ta? Anh có muốn ăn món gì không? Ăn món Hàn, món Nhật hay là món Hoa?
2: Lôi. Mình vào xem phim đi. Bây giờ chắc là qua đoạn giới thiệu rồi.
0: Ừ, đi.
2: Đi.
0: Trời ơi, để em tự đi.

0: chính là canh.
1: Canh là bạn trai của bạn em sao?
0: Ừ. Anh Canh ơi.
2: Ơi.
0: Xong rồi anh.
2: Ok, vậy bây giờ chúng ta đi ăn món gì đi.
0: Cũng được.
2: Em muốn ăn gì?
0: Để em nghĩ xem.
2: Nghĩ đi.
0: Mình ăn gì đây ta? Anh có muốn ăn món gì không?

0: Alo, Bloy. Bây giờ cậu sao rồi? Sao im lặng vậy? Mà cậu gặp anh Can chưa?
1: Chưa. Anh ấy vẫn chưa chịu về nhà nữa.
0: Cậu đang ở đâu?
2: Dạ đấy.
0: Trời đất, sao giờ còn chưa về nhà?
1: Không. Nhưng mà lúc nãy mình đã đứng chờ ở trước cổng trường của con nhỏ đó.
0: Rồi sao hả? Có gặp không?
1: Không. Nhưng mình không bỏ cuộc. Mai mình đi tiếp. Chắc chắn thế nào cũng gặp được. Nói sao thì cũng phải đến trường chứ.
0: Nhưng mà cũng có khả năng cô ta không phải là hẹn hò với anh Can. Cậu nói chuyện với anh Can trước đi.
1: Sao cậu biết được?
0: Thì tại mình thấy cô ta không có giống loại người xấu. Hơn nữa cũng không thấy họ quá thân mật với nhau. Không chừng là bà con nữa.
1: Khoan đã. Cậu đã gặp cô ta hả?
0: Mình đã thấy cô ta với anh Can trong rạp chiếu phim.
2: Nhưng mà trông họ rất bình thường.
0: Mình không thấy họ giống yêu nhau.
1: Sao? Họ đã hẹn đi xem phim hả? Vậy sao cậu không chịu nói để mình chờ trong nhà anh ta như vậy?
2: Con nhỏ đó dám làm như vậy.
1: Xấu xa. Đợi đó.
0: Trời ơi, bình tĩnh đi tới.

0: Mình đâu có trốn học. Mình đã nói trước với thầy Han Lai là mình sẽ ra ngoài đi làm thêm.
1: Chính là anh ta.
0: Có chuyện gì vậy?
2: Cô này đã kiện anh tội quấy rối tình dục.
1: Sao anh sợ hả? Anh quen học sinh cấp 3 không phải sao? Anh biết làm vậy là phạm pháp hay không? Mọi người hãy mau tới đây mà xem anh ta đi. Anh ta đã cưỡng mất trẻ em.
0: À, rất xin lỗi, tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
1: Anh có phải là đàn ông không? Anh dám làm mà không dám thừa nhận hả? Anh nghĩ là tôi ngốc không nói ra chuyện này sao? Anh nghĩ tôi không làm gì được anh hả?
0: Cô đi tố cáo người khác, vậy cô có bằng chứng hay không? Không có bằng chứng dám tố cáo tôi, hủy hoại danh dự của tôi. Cô có bằng chứng hay không? Có không hả?
2: À, thưa cô, nếu như cô không có bằng chứng thì không thể bắt anh ta được.
0: Nghe chưa? Cô không có bằng chứng. Vậy bây giờ tôi có thể kiện cô về tội đã phỉ báng tôi đó.

0: Rồi. Ủa.
1: Bloy, tụi mình đi trước nha.
0: Ừ, mai gặp.
1: Gặp sao ha.
0: Bây giờ mình đi. Đi.

0: cô ta có phải không?
1: Khoan đã. Nè, cậu đợi anh Can đến đón cô ta đã, rồi ba mặt một lời luôn.
0: Hôm nay Can sẽ không tới đây. Mình muốn nói chuyện riêng với một mình cô ta thôi. Chị chào em.
2: Em chào chị.
0: Hôm nay chắc là anh Can không tới đón em được đâu.
2: Ờ, dạ, anh Can có gọi nói em rồi.
0: Anh ấy nói sao hả?
2: Ờ, anh ấy nói anh ấy bận chút chuyện.
0: Vậy sao?
2: Chắc chị là bạn của anh Can hả?
0: Không phải là bạn, tôi là vợ của anh Can. Còn cô là gì của anh ấy hả?
1: Tôi
0: sao hả? Tại sao không trả lời? Mày là cái gì của chồng tao hả? Nói đi.
1: Trời ơi, tới.
0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Tôi à, thôi đi, người ta đang nhìn kìa.
0: Nhìn thì càng tốt. Cứ để cho mọi người biết đi. Con nhỏ này lăng loạn tới cỡ nào? Sao hả? Mày muốn trai lắm hả? Nếu mày muốn trai thì ra ngoài đường mà đứng
1: tới.
0: Để tao giới thiệu
1: cho.
0: Trời
1: ơi tới, thôi mà tới. Đủ rồi đó.
0: Mày có biết không, hôm nay tại sao chồng tao không tới đón mày hay không? Bởi vì nó đang đi với con khác rồi, xinh đẹp hơn và trẻ hơn mày luôn kìa.
1: Thôi mà tới. Tới, còn em nữa, sao đứng đó nghe chứ? Đi đi, đứng đó đợi bị đánh.
0: Mày có biết mày làm người khác khổ
1: tới
0: không?
1: Trời ơi tới.
0: Mày quay lại đây cho tao.
1: Tới à, đủ rồi.
0: Quay
1: tới.
0: Lại
1: tới, đủ rồi mà, thôi đi.

0: Cậu bị điên rồi sao tơi? Cậu làm vậy để làm gì chứ? Cậu có thấy con bé đó sợ tới cỡ nào rồi không?
1: Nhưng mà nó cũng đâu có chối. Nó vẫn cứ đứng trơ trơ mặt ra đó thôi.
0: Cậu nói là cậu tới nói chuyện, nhưng mà cậu đâu có nói câu nào. Vừa mới tới là chửi bới người ta xối xả luôn. Cậu làm như vậy ai mà không sợ? Cậu không nghĩ cho tương lai của nó sao tơi? Sau này nó học hành ra sao đi? Bạn bè sẽ nhìn nó thế nào?
1: Vậy cậu có nghĩ cho tương lai của mình hay không? Mình yêu anh Cang rất là nhiều mà.
0: Tình yêu không phải lý do để mình muốn làm gì thì làm đâu tơi à. Cậu làm như vậy, cậu nghĩ là anh Cang sẽ quay lại sao?
1: Vậy bây giờ mình phải làm sao để cho Cang quay lại với mình đây? Mình phải làm sao để cho anh ấy quay trở lại?
0: Được
1: mình phải làm
0: mà.
1: Sao bây giờ đây?
0: Thôi đi. Ba, con chào ba. Hôm nay tôi tới để ngủ với con.
2: Nè, Lloyd, ngồi xuống nói chuyện với ba chút đi con.
0: Dạ. Vậy cậu lên phòng trước đi nha, lát nữa mình lên.
1: Ừ.
0: Có chuyện gì vậy ba?
2: Nè.
3: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa? Còn nhỏ xíu mà đã đú đởn như vậy sao?
2: Có người đã gửi nó cho ba. Họ còn hỏi ba, người trong clip có phải là con hay không? Ba nên trả lời sao đây? Ba không thể ngờ được là lại thấy con gái mình xuất hiện trong cái clip như vậy. Ba đã từng dạy con mà, đừng bao giờ đeo đuổi bọn con trai như vậy. Không có người đàn ông nào chịu thích một cô gái như vậy hết. Sao con lại như vậy?
0: Con đi với bạn thôi mà ba.
2: Vậy sao con không khuyên bạn con không nên hành động thiếu văn hóa như vậy?
0: Dạ con xin lỗi ba.
2: Chơi với bạn thì phải cùng nhau đi theo con đường đúng, đừng có lầm đường.
0: Yeah.

0: Người ta quay clip đăng lên mạng rồi.
1: Kệ họ đi.
0: Cậu đã biết anh Can ở đâu chưa?
1: Chưa nữa.
0: Giờ cậu tính sao đây?
1: Mình không biết. Cậu nghĩ sao?
0: Nếu là mình á, thì mình chia tay từ lâu rồi, chứ không có đợi tới bây giờ đâu.
1: Nhưng mà mình không muốn chia tay anh ấy.
0: Không muốn chia tay mà cậu lại làm như vậy sao?
1: Nó chơi xấu mình trước mà, nên mình mới trả thù thôi. Làm như vậy cũng là hợp lý.
0: Sao cậu không chia tay luôn đi? Cậu trả thù để mà quay lại với ảnh sao?
1: Cậu không phải là mình nên cậu không hiểu được đâu. Anh Cang không giống bạn trai của cậu. Ảnh xấu xa, nhưng mình có thể làm được gì nữa đây? Bởi vì mình yêu anh ấy.

mình xin cậu đó tơi. Đừng có để xảy ra chuyện này nữa. Nếu không, mình cũng không biết phải làm sao giúp cậu nữa. Mình sẽ cố gắng mà. Cậu nên giải quyết chuyện với anh Khanh trước đi. Còn con nhỏ đó, cứ để mình xử lý cho. Nói chuyện đàng hoàng, chắc nó sẽ hiểu thôi mà. Tối nay cậu ngủ lại đây đi. Về nhà một mình lại nổi điên lên nữa.

0: Lôi, chuyện đó là sao? Anh vừa mới xem clip.
1: Thì cũng có hơi căng chút.
0: Em có bị thương không?
1: Không có.
2: Mà phải gọi video luôn sao?
0: Thì tại anh lo mà.
2: Em thấy tội nghiệp nhỏ đó. Không biết ngày mai đi học thế nào đây.
1: Clip bị phát tán khắp nơi luôn rồi.
0: Em không cần phải lo cho người khác đâu, mà nên lo cho bản thân của mình trước đi.
3: Anh không muốn em làm như vậy nữa. Lần sau đừng có làm như vậy nữa nha.
1: Ừ, em cũng đâu có muốn. Mà anh vẫn ngồi học đó hả?
0: Ừ, ngày mai phải nộp 2 đề án cho thầy.
1: Vậy anh cứ làm tiếp đi nha.
0: Em không ngủ được có phải không?
1: Cũng hơi hơi.
3: Nếu vậy anh thức với em nha. Nhưng mà vừa làm vừa nói chuyện.
0: Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, có được không?
1: Ừ.

nay ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

0: cô vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi sao? Hả? Cô đã làm cái gì với tôi? Cô tới đúng lúc lắm. Đem hết đồ đạc của cô đi đi. Nếu không tôi sẽ đem dứt hết đó.
1: Can, em xin lỗi mà. Em xin lỗi. Em xin hứa sẽ không làm

0: như vậy với anh nữa đâu. Anh đừng có giận em nha. Chúng ta làm lại từ đầu nha anh. Nha anh nha.
1: Tơi, không được. Đem đồ của cô đi đi. Nhanh đi.
0: Càng, anh hãy quên hết những chuyện đã qua đi. Mình làm lại từ đầu được không anh? Em xin anh đó. Em cũng hứa với anh luôn, em sẽ không làm gì để anh phải buồn nữa đâu. Có được không anh? Nha anh.

0: Chuyện thế nào rồi? Đứng lên cho anh coi. Quay lại.
1: Sao vậy? Anh đang làm gì vậy?
0: Thì anh kiểm tra coi bạn gái của mình đi với người khác có bị trầy xước chỗ nào hay không. Nâng niu dữ lắm mới được như vậy.
1: Anh
0: đó.
1: Anh khùng rồi. Làm gì vậy? Rụng hết tóc rồi nè. Trời ơi, thôi đi mà.
0: Vậy dễ thương
1: nè.
0: Mà
1: trời ơi.
0: Vẫn còn nguyên vẹn. Được rồi.
1: Muốn làm lại không?
0: Thôi đừng.
1: Đừng.
0: Rối tóc, rối tóc.
1: Né
0: đừng.
1: Nè.
0: Không được, không
1: dám
0: được.
1: Né.
0: Đừng mà. Rối tóc.
1: Ôi, ôi da, em đau quá à. Bị gạt rồi. Ủa, tới.
0: Vậy anh ra kia đợi em nha.
1: Cậu đi đâu vậy tơi? Làm cho mình lo muốn chết luôn.
2: Ploy à.
1: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
2: Mình với Can...
1: Cậu đã đi gặp anh Can rồi hả?
2: Ừ. Nhìn thấy cậu với trai nói chuyện, mình nhận ra mình không thể nào thiếu anh ấy.
1: Rồi anh ta nói sao?
2: Anh ấy cho mình một cơ hội.
1: Cái gì? Cho cơ hội dễ dàng vậy hả?
2: Không có đâu, mình khóc gần chết luôn đó. Nè, cậu đừng quên chuyện cậu đã hứa với mình rồi nha.
1: Mình hứa chuyện gì?
2: Thì cậu giải quyết con nhỏ đó giùm cho mình, để nó đừng đeo bám Can nữa.

0: Lloyd à, anh không thích em làm mấy chuyện như vậy hoài đâu. Anh nghĩ chuyện của họ nên để cho họ giải quyết đi.
1: Thôi kệ đi mà, cố gắng làm cho xong rồi thôi luôn. Mà chắc không có gì đâu, nói chuyện chút là xong thôi à.
0: Lloyd à, hay là để anh đi với em nha. Anh lo lắm. Nhưng mà anh sẽ không can thiệp vô đâu.
1: Em nói chuyện với chị một lát đi. Chị hỏi thẳng luôn nha, có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Nếu như em nói là em không có cố ý thì chị có tin em không? Tại anh Kha nói với em anh ấy muốn giải toán cho em, với anh ấy cũng nói là chưa có bạn gái, cho nên em...
1: Em thích bạn trai của bạn chị hả?
2: Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa. Em xấu hổ vì bỗng nhiên trở thành người xấu.

0: em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chị không muốn em làm như vậy với người đã có bạn gái. Không chỉ riêng với bạn trai của bạn chị, mà người khác cũng vậy. Tương lai của em phía trước vẫn còn dài, đừng có để mấy chuyện này làm ảnh hưởng.
1: Sao bữa đó em vào lớp học, bạn bè không ai thèm nói chuyện với em nữa. Mọi người ai cũng ghét em hết. Trong mắt họ em trở thành cái thứ gì luôn rồi. Em cũng không hiểu tại sao em lại gặp phải chuyện tệ hại tới như vậy nữa. Em không còn ai hết đó chị ơi.
0: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em. Chị ấy có hơi nóng tính chút, nhưng em cũng hiểu mà đúng không? Bạn trai của chị ấy mà. Thôi được rồi, không sao đâu. Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi sẽ ổn thôi nha. Đừng khóc nữa. Không sao đâu em. Em đợi chị chút nha.

0: Em tên là gì?
1: Dạ em tên là Bin.
0: Anh tên là Chay. Vậy sau này em định sẽ thi vào ngành gì?
1: Em cũng chưa chắc chắn lắm. Mới đầu em định thi ngành quản lý, nhưng bây giờ em không thích nữa, cho nên em chưa biết sao.
0: Vậy bây giờ em đang học gì?
1: Em đang học lớp chuyên toán.
0: Học chuyên toán sao? Tuần sau bên trường của anh có tổ chức hoạt động Open House. Nếu em thích thì cứ qua đó xem thử. Biết đâu, em sẽ có thêm lựa chọn cho ngành học sau này của em.
1: Dạ. Mà anh đang học ngành gì vậy?
0: Anh đang học kỹ thuật. Còn chị Ploy lúc nãy nói chuyện với em thì học truyền thông.
1: Hai anh chị là người yêu của nhau hả?
0: Đúng rồi.
2: Có chuyện gì vậy? Gì cũng sắp xong rồi. Không có gì hết. Được rồi, nói chuyện sau nha.

0: Mà nhà của em ở đâu vậy?
1: Dạ hiện giờ em đang ở ký túc xá.
0: Em ở với ai hả?
1: Ở một mình thôi.
0: Trời ơi.
1: Tại vì em là người ngoại tỉnh tới đây học. Em thi đậu vào trường ở Bangkok nên gia đình cho ở ký túc xá.
0: Bộ em không có người thân nào ở đây sao? Nếu như vậy thì buồn dữ lắm.
1: Em cũng quen rồi chị.
0: À, chị quên chưa giới thiệu với em. Chị tên là Ploy, còn đây là anh Jay.
1: Dạ. Còn em tên là Bin.
0: Vậy ăn xong chị đưa em về nhà nha.
1: Em cảm ơn chị. Cảm ơn anh.
0: Được
2: Không có gì.
0: rồi, em ăn đi. Ăn đi em. Nè.
2: Dướng quá.
0: Trời đất ơi.
2: Để bên này đi.
0: Nè, ăn đi. Nè.
2: À.
1: Cảm ơn chị.
0: Ăn đi em.
2: Ăn đi.
0: Anh cũng ăn đi.
2: Sao hả?

0: Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Tạm biệt em. Xong việc rồi.
1: Từ bây giờ đừng có can thiệp vô chuyện của người ta nữa nha. Về thôi. Ok. Xuất phát thôi.
0: Tôi cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc từ hôm đó. Từ nay mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình. Nhưng hóa ra không phải như vậy.

0: Mời các bạn ghé vào thăm khoa truyền thông đi nè. Đừng có qua khoa khác nha, khoa này đỉnh nhất rồi, ghé vào đi. Nhanh chân lên mọi người,
1: mời
0: nhanh chân lên,
1: đây.
0: Nhanh chân lên.
2: Bạn nào thích truyền thông thì mời ghé nha.
1: Vậy, vào đây tìm hiểu nhé. Thêm đi.
2: Rồi, xin mời vào đây.
0: Được rồi,
2: hôm nay có nhiều hoạt động cho các bạn vui lắm nha.
0: Qua đây nè.
2: Vậy ta? Nè, em trai ơi, trước tiên thì em phải ghé những tờ thông tin đã.
0: Đây nè em.
2: Được rồi. Còn bên kia nữa kìa, bên kia
0: em
2: chưa có
0: tờ thông tin gì hả?
2: Cho mình một tờ đi.
3: Đi qua bên kia.
2: Để ở đây nè, em lấy đi.
0: Được rồi, tất cả mọi người nhanh lên nha.
2: Trong này có đủ tất cả
0: được
2: thông tin
0: rồi,
2: về khoa
0: tốt
2: nha.
0: Lắm.
2: Ừ. Các em cứ tìm hiểu thử đi
0: nhanh
2: ha.
0: Đi mọi người.
2: Cứ thoải mái đi ha. À, các bạn ơi, hôm nay chúng ta có chương trình đặc biệt. Chị sẽ cho các em thử làm phim ngắn. Có bạn nào muốn thử hay không? Ai quan tâm thì ghé vào khoa truyền thông nha. Cho em
1: chị
2: đi.
1: Sẽ chia sẻ về các bước làm
2: phim.
1: Chị
2: hay
0: đăng ký
2: hả?
0: Em cũng muốn đăng ký
2: rồi. Đợi chị cho em cái.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạy thêm vài bạn nữa nha.
0: Đăng ký
2: chút. Dạ cảm ơn.

0: chay.
1: Ờ, mọi người đâu hết rồi?
2: Nên tụi mình mới tới đây nè. Cậu giúp Kê sự chú ý một chút đi. Không có ai tới hết á.
1: Vậy ai coi chỗ này?
2: Không cần phải coi gì hết, đã trễ rồi.
3: Thôi cậu không cần phải coi đâu, nhanh lên đi. Nhìn khoa khác kìa, thấy chưa? Rồi nhìn khoa điện tử của mình đi, không có ma nào hết trơn á. Đó, thấy chưa, nhìn đi.
2: Chắc là do vở kịch của cậu quá dở đó, đúng hay không?
1: Ừ,
3: mình chuẩn bị cũng tốn công sức lắm chứ bộ.
2: Thôi được rồi, nhanh lên đi, không có trễ đó. Nhanh đi,
3: thì nói nhanh lên.
2: Đi đi, nhanh lên.
1: Trời ơi, tụi
2: đi mà, nhanh lên.
1: Sau đây xin được giới thiệu tới mọi người, đây là một tiết mục đặc biệt đến từ
2: Khoa Điện Tử.
3: Khoa Điện Tử chúng tôi.
1: Và ngay bây giờ xin mời mọi người đến đây thưởng thức tiết mục này, sau đó bước vào bên trong để trở thành một thành viên của Khoa Điện Tử.
3: Hằng ngày, đúng rồi, hằng ngày đều được nghe nhạc sống.
1: Mọi người à, đã sẵn sàng hết chưa?
3: Sẵn sàng chưa?
1: Mọi người là đồng thanh đi.
3: Vỗ tay nha.
1: Mời mọi người cùng nghe nha. Hey.
2: Có nhiều quả thiệt ha.
1: Chuẩn bị.
3: Cảm ơn các bạn nha.

0: yêu chạy.
1: Cảm ơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Bạn nào mà
2: ơi,
1: quen tích khoản điện tử thì mời đi theo anh. Mời đi theo anh.
3: Đúng rồi.
1: Xin mời.
3: Bạn nào mà đi theo anh
4: quan tâm không? Xin mời đi,
3: đi
4: theo anh đó.
3: Mọi người.
4: Xin mời đi theo anh đó.
3: Ê, cách này cũng hay thiệt đó chứ.
2: Chào anh Chay.
4: Chào em.
2: Em tới theo lời giới thiệu của anh nè.
3: Thôi. Em quan tâm tới ngành kỹ sư điện tử hả?
2: Em cũng chưa chắc chắn lắm. Em định đi một vòng coi sao đã.
3: Em tới đây chỉ có một mình thôi.

0: sao?
1: Người ta đi một mình hay mấy mình thì có liên quan gì tới cậu chứ hả?
2: Nhiều chuyện quá.
1: Đúng là nhiều chuyện mà. Em tự nhiên đi.
3: Dạ.
1: Cứ đi dạo quanh đi ha. Nếu muốn tới chỗ chị Ploy thì chị ở bên kia. À không, qua truyền thông ở bên kia nữa kìa.
3: Dạ.
1: Ừ.
3: Cảm ơn anh nha.
1: Ừ. Mình đi. Anh vào trong trước nha.
3: Dạ anh.
2: Được
3: đi
2: rồi
3: đi.
2: Mình đi thôi. Nhanh đi.
3: Như các em đang thấy đó, ở đây có một tấm phong màng có màu xanh lá. Ngoài ra còn có một loại phong nữa, và nó màu xanh dương. Về cách dùng thì sẽ như thế này. Các em nhìn kỹ nha. Ví dụ nè, bọn chị không có ai mặc màu xanh lá hết, cho nên chúng ta có thể dùng phong màu xanh này. Còn màu xanh dương thì không được, bởi vì Bella mặc áo màu xanh tím. Và bất cứ đồ gì mình đang mặc, nếu như mà nó trùng với màu phong, vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị chìm khi lên hình, mà có khi còn khiến cho hình ảnh buồn cười hơn nữa. Bây giờ chị lấy một ví dụ để cho các em hiểu rõ hơn nha. Ví dụ như trong phim Tower,
2: hoặc là phim Lottery,
3: chẳng hạn hai phim đó.
4: Chào chị.
3: Bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem lại nha. Được rồi, bây giờ các em qua đây xem.
2: Bloy, cậu dọn ở đây nha, mình với lại Blue vô trong dọn á.
3: À, được.
4: Ừ. Dạ, em chào chị.
3: Em cũng quan tâm tới ngành truyền thông của bọn chị nữa hả?
4: Em quan tâm gì có chị thôi.
3: Thiệt vậy à?
4: Thật mà.
3: Chị vui lắm. Mà nếu em cần gì cứ hỏi chị đi nha.
4: Thật hả chị?
3: Nhưng mà chị nói trước, chị không có giỏi đâu.
4: Ôi, chị mà không giỏi sao? Theo em thấy, chị Loi thật sự rất giỏi. Em muốn được giỏi giống như chị.
3: Trời ơi, mắc cỡ quá.
4: Chị Loi à, chị cho em kết bạn với chị trên Facebook có được không chị? Để em có gì muốn hỏi chị thì hỏi.
3: Được chứ. Em cứ nhập nick vào đây đi, chị ạc nha.
4: Dạ. Đây chị. Cảm ơn chị nha. Chị Loi à, nếu như bây giờ em muốn đi tới canteen ăn cơm thì em phải đi đường nào vậy hả chị?
3: Em muốn tới canteen hả? Chị cũng đang định đi đây, vậy đợi chị đi chung luôn nha.
4: Đợi chị. Dạ được. Chị có cần em giúp không?
3: Thôi khỏi đi, sắp xong rồi em. Gì vậy anh Jay? Em đang định tới canteen kiếm gì ăn nè. Cũng được. Dạ. Bạn trai của chị đi chung nha, là anh bữa trước.
4: Dạ.
3: Em ngồi ở đây đợi chị một lát, chị đi toilet một chút. Mà khi nào anh Jay đến, em kêu anh ấy ngồi đây luôn nha. Em còn nhớ anh ấy chứ?
4: Dạ nhớ chứ.
3: Đợi chị chút ha.
4: Dạ chị.
5: Ủa Min.
6: Tới coi Open House hả?
4: Dạ phải.
6: Vậy à, sao em không qua khoa của anh tham quan?
4: Em định sẽ không thi vào khoa quản lý nữa.
6: Ủa, vậy em đi với ai?
4: Em đi với bạn của em.
6: Mình đi chỗ khác nha.
7: Ây, sao 6 giờ không ăn gì nữa? Mình lên tới 2 lần. Mày.
6: Nè, khoan. Không có gì đâu.
7: Không có gì hả? Không có gì tại sao nó lại ở đây như vậy? Hả?
6: Nè.
7: Mày cố tình tới gặp ca có phải không? Sao nè, mày mặc dày quá vậy? Hả? Người ta đã không thèm rồi, còn đeo theo nữa.
6: Thôi.
4: Không phải đâu. Em tới đây là vì có người rủ em.
3: Có chuyện
8: trời
3: gì
8: trời đất ơi, có kìa.
4: Ghê nhìn quá.
7: Mày muốn sao đây?
3: Nè em.
7: Hả?
3: Dạ. Có
6: em
3: chuyện
6: thôi
3: gì
6: đi không vậy?
8: Bên đó đã đánh ghen.
6: Lại đi em thôi đi.
8: Bên đó
7: anh
8: đó.
7: Anh ca
8: gà. Dạ.
6: Đủ rồi đó nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
7: Anh ca. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được. Vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra. Cậu chờ mà xem đi.
3: Đi thôi em. Nè, có người vô thì sao?
1: Về hết rồi, giờ nào rồi chứ?
3: Bôi nhẹ thôi.
1: Xin lỗi, có đau không? Còn chỗ nào không?
3: Hết rồi.
1: Để anh bôi thêm chỗ này nha.
3: Nè, anh bôi đều ra chứ.
1: Nè, có cách này làm nhanh lắm.

0: Gì hả? Anh khùng quá. Thôi đi, bây giờ nó lăn tùm lum rồi. Trời ơi, anh đúng thật là. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa?
1: Thỉnh thoảng thì cũng cãi nhau.
0: Cãi nhau về chuyện gì?
1: Thì mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng không có gì hết.
0: Em thấy anh chị không giống mấy loại người đi ra ngoài lăng nhăng phản bội lại chị.
2: Mình thấy cậu lo cho Ploy rất là nhiều thứ, nhưng mà chưa thấy Ploy làm gì cho cậu hết trơn á. Lúc nào cậu cũng theo sau lưng của cô ấy. Bộ không thấy mệt sao?
0: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
3: Vậy em đã nói với chị Ploy chưa?
0: Em vẫn chưa nói, nhưng mà em nghĩ chị Ploy sẽ đồng ý thôi mà.
4: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thó giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
4: Vậy sao? Anh phải nhớ cho kỹ lời anh vừa mới nói với tôi đó. Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.

Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp.

0: Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc, che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần.

0: trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ba biết mẹ với con ở đây vậy?
3: Mẹ nói cho ba biết đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
4: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà hình U cũng đến đây du lịch đó.
3: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
5: Không có gì đâu.
3: Hình U, con khỏe rồi hả?
6: Dạ, con không sao rồi.
4: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi cho?
7: Anh không cảm thấy phiền chứ?
5: Đã lâu rồi mới gặp lại Chuyên Sơ. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
6: Đi thôi Chuyên Sơ.
8: Nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt gắn bó, người lớn nén lại những bức xúc bất đồng để có bữa cơm trọn vẹn cho hai anh em. Tập 23 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
9: Ta không thể nào hiểu được. Ta không thể hít thở nổi, cứ như phổi bị đâm thủng. Ta không thể ngừng khóc như thể máu đang chảy ra từ vết thương. Ta cứ cào cấu và đánh vào những vết bầm. Ta muốn dùng nỗi đau của thân xác để quên đi nỗi đau trong tim. Nhưng không hề có tác dụng gì. Ta cứ phải sống trong cuộc sống như vậy hay sao?

0: Ta nên phó mặc cho số phận đúng vậy không?
1: Đây đâu phải là chuyện nên phó mặc cho số phận và thời gian chứ. Phu nhân phải biết, đây là chuyện cần sự can thiệp của con người. Người phải đi tìm một ngoại tri bộ giúp đỡ. Phu nhân thấy thế nào?
2: Phu nhân Yeon đã mở lòng với Yeon Chu về bất hạnh của mình. Nhưng khi cô gợi ý cách giải quyết thì bà lại không dám nghĩ tới. Tập 5 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
3: Chúc mừng cô Nam Tôn. Nghe nói là sếp Dương chút nữa sẽ là chủ hôn hả?
4: Đúng,
3: anh phải học kỹ lời của chủ hôn đó nghe.
5: Hay là để thư ký Phạm dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường.
4: Ê, không cần phải vậy đâu, tôi làm được.
3: Ê, một mình tôi làm, tôi dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường rất thích hợp đó.
4: Anh cướp mối làm ăn của tôi hả? Anh có thể theo Lão Diệp học cái gì tốt không?
3: Ê, sao tôi với sếp Diệp có thể...
1: Được rồi, sếp Dương. Lần này anh nhường thư ký Phạm đi. Lần sau anh dẫn.
6: Trời ơi. Lần sau nào vậy?
5: Mình đi coi Dương Vĩnh Chính tới chưa nha.
1: Cậu đi đi.
3: Được rồi. Tôi cũng ngang tuổi với ba cô có đúng không? Chúng ta vô trong luyện tập chút đi ha. Tôi mượn cổ chút nghe.
1: Đừng lo, mẹ anh có tới đâu.
6: Đừng có nói, anh quên giờ.
4: Học kỹ vào nghe.
2: Cha mẹ hai bên đều vắng mặt, nhưng bù lại có những người đồng nghiệp sát cánh hơn cả người thân, khiến Tỏa Tỏa vẫn thấy viên mãn trong đám cưới của mình. Tập 30 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. 3 bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc đã thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng có đến khu vực trước cổng trường của con nạn nhân để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng cùng trú xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Qua công tác kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón tại thôn 1 xã Phước Hà do Nguyễn Trung Hiếu

0: diện, lực lượng công an phát hiện nhiều sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có thông tin ghi trên nhãn không đúng với thực tế. Từ tháng 9 năm 2025, Nhiêu Thắng Lộc và Nguyễn Trung Hiếu cùng góp vốn tổ chức sản xuất phân bón thuốc bảo vệ thực vật đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Mặc dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không có hồ sơ chất lượng sản phẩm, không công bố hợp quy và không được cấp quyết định lưu hành, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, hai đối tượng đã trực tiếp sản xuất trên 1.600 sản phẩm phân bón và 340 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại. Trong số này, khoảng 14 tấn sản phẩm đã được tiêu thụ ra thị trường với nhiều nhãn hiệu, chủng loại khác nhau, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng. Kết quả giám định xác minh cho thấy toàn bộ số sản phẩm là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và nhãn hàng hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra. Công an phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Huỳnh Quốc Lợi, trú khu phố Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm vụ đột nhập trộm tiền vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, cơ quan công an nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Bình là hàng xóm của Lợi. Sau 2 giờ sàng lọc, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Quốc Lợi. Lợi khai nhận vào chiều ngày 5 tháng 6 đã đột nhập vào nhà bà Bình, trộm 34 triệu đồng tiền mặt cùng một số nữ trang. Công an đã thu giữ tang vật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Quốc Lợi để điều tra xử lý theo quy định. Ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm video ghi lại cảnh một phụ nữ phản ánh về việc bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa và bị yêu cầu về cơ quan công an trong khi đang cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại, Công an phường Long Biên, Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cũng như các tài khoản mạng xã hội đăng tải lan truyền đoạn clip về sự việc này. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6. Một phụ nữ cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Emon Long Biên để đón xe taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, hai nam thanh niên đã tiếp cận người phụ nữ và thông báo có liên quan đến hành vi ăn cắp đồ. Người phụ nữ cho biết tại thời điểm đó hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện. Khi người phụ nữ khẳng định hàng hóa đều được thanh toán đầy đủ có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, song người phụ nữ này vẫn bị yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an làm việc. Chỉ đến khi người phụ nữ này lớn tiếng yêu cầu làm rõ và có nhiều người xung quanh chú ý, một trong hai người mới xuất trình thẻ và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó toàn bộ hàng hóa trong túi được kiểm tra đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Người phụ nữ đã đề nghị đơn vị liên quan trích xuất hệ thống camera giám sát làm rõ diễn biến sự việc. Hiện Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nội dung phản ánh, thu thập tài liệu hình ảnh từ hệ thống camera và làm rõ các tình tiết liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, thông chốt, tông cảnh sát giao thông bị thương để xử lý nghiêm theo quy định. Khoảng 14 giờ 54 phút ngày 6 tháng 6 tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, đội cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hành vi vi phạm. Tổ công tác phát hiện Bùi Văn Đạt điều khiển xe mô tô chở theo Bùi Mạnh Thắng cùng chú xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách lao thẳng xe vào vị trí của một đồng chí công an đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị chấn thương. Tổ công tác đã khống chế bắt giữ các đối tượng tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định. Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát thống kê phát hiện đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến đến mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong lĩnh vực giao thông cũng đã có đa dạng hình thức tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm.
1: Trong cao điểm 45 ngày đêm này, các đội Trạm Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những buổi kiểm tra bất ngờ. Đây là một buổi kiểm tra như thế của đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất tại bãi xe trên đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy đối với hàng chục tài xế. Biết được ý nghĩa của buổi kiểm tra và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với an toàn xã hội, các tài xế đều đồng thuận với công việc của tổ công tác làm nhiệm vụ.
2: Như thường lệ thì tụi em cũng vô đây là ship tài, để vô đây là bãi lót ship tài sân bay, còn mấy là vô đây để sạc pin, châm pin thêm cho tài xế để có để bị đầy đủ pin để chạy. Thì vừa vô tới đây thì mấy anh kêu vô là mình test, kiểu như là test về những cái chất cấm á. Em thấy là nếu mà test được vậy là khá là ok. Tại vì bình thường á thì tài xế là sẽ không được sử dụng những cái chất kích thích gây nghiện hoặc là những cái gọi là chất cấm á. Thì nếu mà được vậy tốt.
1: Ngoài hưởng ứng việc kiểm tra đột xuất đối với tài xế tại các nhà ga, bến, bãi xe, nhiều ý kiến cho rằng cũng rất cần thiết thực hiện bất ngờ trên các tuyến đường. Thực tế, tình trạng vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích đối với người cầm lái không hành nghề tài xế diễn ra khá phổ biến, nhất là ở một bộ phận nhỏ người trẻ điều khiển phương tiện giao thông.
3: Cơ quan chức năng làm vậy cho tốt các tất cả anh em lái xe thôi, chứ cơ quan không còn không có ai dính vô cái này đâu. Lớn tuổi rồi đâu có ai dính này, chỉ có mấy đứa nhỏ nhỏ thôi mà sợ vậy thôi.
1: Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện 107 tài xế đường bộ và 10 thuyền viên dương tính với ma túy. Việc mạnh tay rà soát ma túy và cồn không chỉ kéo giảm 35 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ, mà còn ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, giúp chính những người trong cuộc có trách nhiệm hơn với bản thân, đồng thời thức tỉnh ý thức tới những đồng nghiệp.
4: Nói chung những ai mà đang có dùng tới thì nên là bỏ, không nên sử dụng những chất cấm. Nó ảnh hưởng tới, nói chung là xung quanh không phải là một mình mà cả xã hội.
1: Sau kiểm tra hàng chục tài xế không phát hiện trường hợp vi phạm, các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất còn phối hợp với công an phường Tân Sơn Hòa tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, cán bộ, nhân viên bãi xe. Ngoài thông điệp tránh xa cồn và các chất ma túy để tỉnh táo khi lái xe, khỏe để vững tay lái, cơ quan chức năng còn đề nghị mỗi tài xế hãy là một tuyên truyền viên tới mọi người xung quanh cần nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng số 147 truy tố 2 bị can về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ngõ 34 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Trong đó có bị can Nguyễn Hoàng Việt hiện đang bỏ trốn.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 7190 ngày 13 tháng 2 năm 2026 như sau. Họ và tên Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1992, giới tính nam, tên gọi khác không. Chỗ ở: căn hộ A509, chung cư CT1 Ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Nghề nghiệp tự do, trình độ học vấn 12/12, tham gia đoàn thể đảng phái không. Con ông Nguyễn Hữu Khánh, sinh năm 1952, con bà Hoàng Thị Xuân Hoa, sinh năm 1958, anh chị em ruột, gia đình có 2 chị em, bị can là con thứ 2. Vợ Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 2003, con không, tiền án tiền sự không. Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đề nghị bị can đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
0: Phần cuối của một buổi báo online cập nhật là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Hiện nay trên các nền tảng số, trong đó chủ yếu là mạng xã hội, xuất hiện tràn lan những video ngắn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI, có nội dung mang tính giải trí, nhưng điều đáng lo ngại là những video và clip ngắn này có nhiều hình ảnh phi thực tế cùng các nội dung phản cảm, làm méo mó đi hình ảnh của con người, bóp méo về chuẩn mực hành vi trong cuộc sống bình thường. Những video này được xem là rác AI hay còn gọi là AI slop. Rác AI được hiểu là các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhưng thiếu giá trị thực tiễn, sai lệch, lặp lại, kém chiều sâu về nội dung, nhưng độ chân thực về hình ảnh, âm thanh lại khó phân biệt được thật giả.
1: Cái công nghệ AI được đưa vào các video, hình ảnh AI thì ví dụ như các bạn trẻ nhỏ này và người già thì sẽ không phân biệt được đâu là hình ảnh thật, đâu là hình ảnh khác xa với cả thực tế. Có những cái video ấy, AI người ta làm với cả cái nội dung và hình ảnh rất là chân thật ấy. Nên là những cái người cao tuổi, người già đã có những cái trường hợp rất là nhiều bị lừa đảo ấy, qua mạng.
0: Những nội dung rác AI có thể tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hoặc thậm chí các website hoàn chỉnh. Rác AI có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ví dụ như các video đội mèo và chó cùng đi chợ nấu ăn, video về capybara giúp bà việc nhà. Hầu hết những sản phẩm, video được xem là rác AI này được tạo bởi VO3, công cụ AI tạo video kèm lời thoại của Google. Chính sự tiện lợi và dễ dàng này mà các nội dung phản cảm đã ra đời và xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội cùng nhiều nền tảng số.
2: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên, khi mà người ta chưa có một nhận thức đầy đủ, thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực. Đấy là một cái mà thực trạng là đối với những cái trẻ em, mà đặc biệt là dưới 13 tuổi chẳng hạn, thì cái tâm lý nó rất là dễ bị xúc động và bị ảnh hưởng rất là nặng.
0: Chính việc có thể dễ dàng tạo ra những video ngắn với hình ảnh, âm thanh giống như thật mà ngoài những nội dung sáng tạo phi thực tế thì cũng có không ít những video xuất hiện các nội dung mô phỏng người nổi tiếng, phục vụ cho việc bán hàng qua mạng hay tuyên truyền các nội dung nhạy cảm. Thêm vào đó là nhiều đối tượng xấu còn tạo nên nhiều video, thông tin giả mạo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, như trong đợt thiên tai lũ lụt năm 2025 xảy ra tại miền Bắc và miền Trung nước ta, đã xuất hiện không ít video, hình ảnh được tạo ra bởi AI để kêu gọi từ thiện và xuyên tạc, gắn ghép các thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến việc cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng.
3: Những công cụ AI để thực hiện các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, để vi phạm pháp luật. Thì tôi cho đây là cái vấn đề mà chúng tôi đã nhận diện ngay từ khi thẩm vấn để làm cái luật này. Tôi cho rằng chúng ta cần phải có một cái điều về quản lý AI trong luật an ninh mạng. Đây là một cái công cụ, phương tiện vừa là để ứng dụng khoa học công nghệ, nhưng cũng vừa là cái mà bị các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, có thể nói là chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cái hành vi vi phạm pháp luật bằng trên môi trường mạng.
0: Theo các chuyên gia, các công cụ AI làm cho việc sản xuất nội dung trở nên nhanh, rẻ và số lượng lớn, trong khi các nền tảng mạng xã hội lại ưu tiên nội dung có khả năng giữ chân người xem. Điều này góp phần khiến các nội dung rác AI dễ dàng lan truyền. Các video rác AI được thiết kế để thu hút sự chú ý của người xem. Do đó hiện nay, rất nhiều các trang và kênh nội dung chỉ sản xuất video từ AI xuất hiện ngày càng nhiều và số lượng xem còn lớn gấp nhiều lần các video sản xuất với hình ảnh quay thực tế. Theo nhiều chuyên gia, động cơ kinh tế là nguyên nhân chính khiến việc dùng AI để tạo ra hàng loạt video, hình ảnh với chi phí gần như bằng không rồi thu lợi từ quảng cáo. Video rác AI thoạt nhìn có vẻ chỉ là một dạng giải trí, nhưng các chuyên gia quốc tế cảnh báo nó có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài cho người dùng thường xuyên, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các nội dung rác AI đang ồ ạt xuất hiện trên Internet, khiến cho người xem không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và lan truyền thông tin sai lệch.
1: Hiện nay thì ở trên mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều những cái video gọi là rác AI, gọi là những cái video mang những cái nội dung tiêu cực ấy. Thì để mà nói như một người mẹ như em đang có những hai bạn nhỏ ở lứa tuổi 4 và lứa tuổi 11 tuổi, thì hiện tại là cái thực trạng mà để quản lý cái nội dung mà các bạn đi xem ấy, ở trên mạng hay ở trên YouTube ấy, cũng khá là bất cập.
0: Xem nhiều các video rác AI còn có nguy cơ thối não và lan truyền tin giả. Nội dung rác do AI tạo ra không chỉ gây sao nhãng mà còn tác động lâu dài đến nhận thức, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các video AI có thể làm giảm khả năng tập trung, gây lo âu.
4: Xem các cái video đấy thực sự nó không mang lại cái giá trị gì về mặt kiến thức hay là nhận thức cho người xem cả. Và hầu như là các cái video đấy nó chỉ phục vụ mục đích là giải trí thôi. Và em nghĩ là nếu mà các bạn nhỏ xem những cái video đấy nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tư duy và nhận thức của các bạn trẻ, các bạn nhỏ ấy ạ.
2: Tôi nghĩ là những cái video đấy hiện nay lan tỏa rất là nhiều. Thế và có những bạn thậm chí là xem có thể gần như là gây nghiện, tức các bạn thích những cái thứ ấy. Thế và đúng là nó ảnh hưởng, tại vì là như thế là dẫn đến cái việc các con có những cái quan điểm nó có thể là nó lệch lạc, quan điểm không đúng. Và đặc biệt là khi quay lại với cuộc sống thực tiễn thì các em sẽ có những cái bất ngờ, có những cái không hài lòng hay có những cái mà khó chịu với những cái thực tiễn. Ví dụ như là không được bố mẹ chăm sóc như vậy chẳng hạn, không được người nhà chăm sóc như vậy chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà ảnh hưởng đến tâm lý của các em.
0: Các chuyên gia xã hội cũng như công nghệ thông tin cho rằng để giảm sự lan tràn của các nội dung rác AI cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng công nghệ, phụ huynh và nhà trường để giảm tác hại đối với trẻ em. Ngoài giáo dục truyền thông, trẻ em cần được dạy AI literacy, hiểu rõ ai tạo ra nội dung, vì sao và có đáng tin cậy hay không. Không ai phủ nhận giá trị to lớn của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số, nhưng sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm rác, độc hại, gây nhiễu loạn nhận thức thì rất nguy hiểm. Do đó, việc kiểm soát và quản lý các sản phẩm video do AI tạo ra trở thành mối quan tâm toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu đưa ra những khung pháp lý cụ thể, từ việc họ yêu cầu gắn nhãn là nội dung đó do AI tạo ra, cho đến những quy định trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm AI gây hại cho cá nhân hoặc cho cộng đồng.
2: Tôi nghĩ là mọi vấn đề thì đều phải giải quyết bằng ba công cụ chính. Công cụ thứ nhất là về mặt thể chế, tức là pháp luật nhà nước, đúng không? Pháp luật phải, hành lang pháp lý phải có điều hoàn thiện. Chẳng hạn như là hiện nay chúng ta cũng đã có những nghị định liên quan đến phạt về mặt là truyền tải những cái nội dung nó không đúng ở trên mạng viễn thông hay là trên các công cụ xã hội, mạng xã hội. Thế nhưng tuy nhiên thì cái việc phạt đấy không phải người dân đã biết, là chúng ta có thể chế, chúng ta cũng phải truyền tải cái thể chế đấy. Làm sao mà người dân, những cái bạn mà sáng tạo nội dung số, các bạn phải biết là như thế là các bạn vi phạm. Nếu như các bạn không đúng, các bạn có thể bị phạt. Và mức phạt hiện nay là bao nhiêu tiền? Đấy, thì cái đấy là việc đầu tiên nói về thể chế. Nói về câu chuyện là chúng ta phải có cái hành lang pháp lý cho cái việc là hạn chế cái việc đó. Cái thứ hai là, cái công cụ thứ hai đấy là câu chuyện về con người, tức là chúng ta phải có đào tạo, cập nhật, phải nói cho các em biết, các con biết, những cái đối tượng dễ bị tổn thương biết là những cái nội dung số đấy có những cái ảnh hưởng gì không tích cực đến bản thân, đến cuộc sống của họ. Và nâng cao nhận thức cho những người mà làm những nội dung số đấy là cần phải biết là làm những nội dung gì cho phép, được phép. Và đến cái thứ ba đấy là câu chuyện về kỹ thuật công nghệ. Tức là chúng ta cũng phải cung cấp được những cái giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho những cái cơ quan chức năng, cho cơ quan công an chẳng hạn, để làm sao mà chúng ta hạn chế được những cái việc như vậy. hay là chúng ta có thể là thông qua những kênh viễn thông để làm sao mà khi những cái nội dung ấy lan tỏa thì sẽ bị chặn lại bằng chính cái hệ thống công nghệ kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là đấy, phải bằng cả ba công cụ đấy chúng ta có thể hạn chế được những cái sự lan tỏa những cái video rác.
0: Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý tổng thể với các sản phẩm từ AI. Như Australia đã ban hành khung đạo đức AI để hướng dẫn tổ chức và chính phủ nhằm đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nó cũng đề xuất các hệ thống AI cần được xây dựng với các giá trị lấy con người làm trung tâm, phải tính đến hạnh phúc của cá nhân, xã hội và môi trường, đồng thời phải dễ tiếp cận, đề cao quyền riêng tư, minh bạch. Còn Trung Quốc tiếp cận theo hướng chủ động và kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến AI. Kể từ kế hoạch phát triển AI thế hệ mới năm 2017, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển công nghệ AI trong khi ban hành các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu, đạo đức công nghệ và kiểm soát xuất khẩu. Quốc gia này cũng đang triển khai các tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận AI, đồng thời lấy ý kiến công chúng về các dự thảo quy định mới, đặc biệt là với AI tạo sinh. Những nỗ lực đó cũng cho thấy rằng việc quản lý AI không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn là một bài toán về xã hội, về pháp lý cũng như về đạo đức. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đang đi theo một lộ trình riêng trong quản lý trí tuệ nhân tạo, nhưng đều có điểm chung là sự nhận thức ngày càng rõ ràng rằng AI không thể tồn tại bên ngoài khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Sử dụng công cụ AI đó là một xu hướng trên toàn cầu. Chúng ta không phải là không phát triển, hội nhập theo thế giới, mà chúng ta làm thế nào để hòa nhập. Thế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc Việt Nam, giữ gìn những đạo đức của chính con người chúng ta. Nhiều chuyên gia cho rằng khi phát hành chính thức tại Việt Nam, công cụ tạo video VO3 sẽ có những quy định chặt chẽ hơn cùng bộ quy tắc sử dụng phù hợp với văn hóa bản địa. Đồng thời, việc ứng dụng chính công nghệ AI để kiểm duyệt nội dung dựa trên các thang đo và chuẩn mực do con người thiết lập cũng cần được cân nhắc nhằm kịp thời sàng lọc rác AI. Hiện nay, việc xây dựng hành lang pháp lý làm sao để rõ ràng cũng như đủ tính răn đe nghiêm khắc để cho tất cả những người dùng các công cụ sáng tạo nội dung từ AI phải có trách nhiệm với những gì họ tạo ra để vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến mọi người và cộng đồng.
5: Liên quan đến sử dụng công nghệ mạng và lan truyền các thông tin mạng sai sự thật, kể cả việc sử dụng AI sản xuất ra các cái thông tin giả, lan truyền các thông tin giả hay là bịa đặt các thông tin giả thì đều bị chung một cái tình trạng là xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Còn đối với trường hợp mà vi phạm cao hơn thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những cái người mà sử dụng, tức là sản xuất ra những video này cũng là một hành vi vi phạm. Thứ hai là những người về chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên thông tin điện tử, trên mạng xã hội, đấy cũng là những hành vi sai trái vi phạm theo quy định của pháp luật.
0: Trong bối cảnh video rác AI ngày càng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi người xem tiếp cận các video này cần nhìn nhận được rõ tác động tiêu cực đối với nhận thức và tư duy. Những nội dung được tạo ra một cách ồ ạt, thiếu kiểm chứng, không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn khiến người xem dễ bị dẫn dắt, mất khả năng phân tích và phân biệt đúng sai. Vì vậy, mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao kỹ năng chọn lọc thông tin, tỉnh táo trước những nội dung gây hiểu lầm, đồng thời ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và có giá trị. Chỉ khi người dùng mạng xã hội trở nên tỉnh táo hơn thì mới có thể hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của rác AI và xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tích cực hơn.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV. Hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.

Côn Đảo, hai tiếng thân thương ấy với người Việt Nam không đơn thuần là một địa danh, đó là một phần ký ức dân tộc, nơi mà trong suốt một thế kỷ đấu tranh giải phóng, hàng vạn người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm, tra tấn và ngã xuống. Máu xương của các thế hệ đi trước đã thấm vào từng tấc đất, hòa vào từng con sóng, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng lịch sử thiêng liêng ấy là điểm tựa, là thước đo cho mọi bước đi của Côn Đảo hôm nay và mai sau. Thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian. Nhưng chính tại nơi ấy, ý chí và khí phách cách mạng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Côn Đảo đã đi qua đau thương để trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Và hôm nay, mảnh đất ấy đang đứng trước một sứ mệnh mới, phát triển xứng tầm nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa.

nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống

0: tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng qua các thời kỳ thuộc địa, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùng sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn Đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Tôi rất trân trọng việc khu di tích được mở cửa cho công chúng tham quan, bởi ở nhiều nơi những ký ức đau thương thường bị che giấu. Còn ở nơi đây, mọi người có cơ hội tận mắt nhìn thấy và cảm nhận rõ hơn về quá khứ. Tôi hiện là chuyên gia tâm lý học pháp y và làm việc trong hệ thống nhà tù ở Canada. Vì vậy, khi trực tiếp chứng kiến những dấu tích còn lại nơi đây, tôi thực sự xúc động. Thật khó có thể hình dung hết những gì con người từng gây ra cho nhau trong lịch sử.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
2: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử. Đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là nó hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mỗi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng cao độ. Thách thức lớn nhất không phải là ở nguồn lực hay công nghệ, mà nằm ở việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản không triệt tiêu lẫn nhau, mà trở thành hai nhân tố bổ trợ, cùng nhau tạo nên giá trị bền vững cho Côn Đảo.
3: Nếu để gọi tên thách thức lớn nhất hiện nay, thì đó chính là làm sao giải quyết thật hài hòa mối quan hệ hữu cơ biện chứng giữa một bên là phát triển kinh tế nhanh mạnh và một bên là bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên cùng với chiều sâu văn hóa lịch sử của quần đảo này. Côn Đảo đang vươn mình với mục tiêu rất lớn là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
0: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
3: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và ai hùng đó là tài sản.

0: sản vô giá không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch thì nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của côn đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển thì đời sống của người dân không thể nâng cao và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp và bảo tồn đa dạng sinh học vùng quốc gia côn đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự phát triển.
1: Nghị quyết của Đảng và định hướng của Chính phủ đã xác định rất rõ, côn đảo phải phát triển nhanh, bền vững, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc tế và trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, việc phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng bảo tồn và vùng phát triển là yêu cầu tiên quyết.
0: Lời giải mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh chất lượng cao. Bất kỳ một dự án kinh tế hay công trình hạ tầng nào cũng phải được soi xét kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương. Tôi luôn tin tưởng rằng nếu giữ được sự hài hòa đó, côn đảo hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển bền vững, vừa giàu đẹp, hiện đại, lại vừa vẹn nguyên chiều sâu ký ức hào hùng trong tâm thức của mọi thế hệ người Việt Nam.
2: Việc phát triển kinh tế gắn với lại là bảo tồn là gần như là hai cái mảng nó song song, nó không bị chồng lấn với nhau, dẫn đến là sẽ không xảy ra cái tình trạng như là phá vỡ cái cảnh quan. Chúng tôi khoanh định lại cái khu vực nào là bảo tồn và khu vực nào là được ưu tiên phát triển kinh tế, chứ không có là phát triển kinh tế chồng lấn lên cái khu vực bảo tồn, tránh đi cái tình trạng phá vỡ cảnh quan. Chính vì vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng ra phát triển những cái chuỗi là các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là côn đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh, rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn cho côn đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
1: Lời giải cho bài toán phát triển côn đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, côn đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. Một mô hình phát triển mà ở đó kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
3: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm côn đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
1: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm.

0: Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ, những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
1: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì nhiệm vụ của kiểm lâm đó là di dời các cái tổ trứng này vào hồ ấp trứng rùa. Với cái mục tiêu đó là đảm bảo cái an toàn của tổ trứng, không bị ảnh hưởng bởi các cái thiên địch tự nhiên, không ảnh hưởng bởi thủy triều và cái nguy cơ bị mất tổ trứng. Do đó thì là hàng ngày các đồng chí kiểm lâm thì thực hiện di dời các cái tổ trứng này. Và sau khi tổ trứng rùa nở thì các đồng chí kiểm lâm sẽ di chuyển các cái cá thể rùa con ra thả về bãi biển. Có một điều đặc biệt đó là năm vừa rồi thì là cái hòn trứng vừa được công nhận là cái nơi mà đạt cái kỷ lục về cái mật độ trứng nhiều nhất tại Việt Nam.
0: Mỗi con rùa con chạm vào sóng biển lần đầu trong đời là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya, dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
1: Tôi cũng đã gắn bó được khoảng 8 năm ở vườn quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên, môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
0: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hectare, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh. Hàng nghìn cánh chim sải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.
1: Sân chim Hòn Trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn, chim nhàn màu, nhàn lưng xám, và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu, và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Sân chim Hòn Trứng này hiện nay thì vườn quốc gia Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch, và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên Hòn Trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của vườn quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, vừa đóng góp vào cái công tác bảo tồn.
0: Không chỉ vườn quốc gia Côn Đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo cũng đang dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Từng bước một, các doanh nghiệp du lịch đang cùng với các du khách hình thành thói quen bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Ngay từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan và trải nghiệm, bởi họ hiểu rằng, sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú và em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Thì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên.

0: anh cũng như là pha trộn với lại sáp màu để nấu lên cái nến mới theo những cái khuôn có sẵn ở đây. Ngoài ra thì bên em cũng sẽ có một số cái workshop khác là làm chậu hoa, như mình thấy chậu hoa ở đây. Dạ, thì chị có thể sờ và đoán được cái nguyên liệu nó là gì không ạ?
1: Khăn.
0: Dạ đúng rồi ạ, nó là từ những cái khăn như thế này. Thì đây là những cái khăn lau mặt mình nhìn rất là cũ rồi ạ. Nó sờn rách hoặc là cái màu sắc nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì bên em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước sẽ ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này. Dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
2: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh nghiệp đang gửi đi thông điệp về lối sống bền vững, không phải bằng những băng rôn khẩu hiệu, mà bằng chính những vật dụng hiện diện trong không gian sống của du khách mỗi ngày.
0: Hầu như các nguyên vật liệu là được làm từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là tre hay là gỗ. Dạ. Và trong villa thì những cái vật dụng cũng được làm bằng những cái sản phẩm thay thế nhựa, ví dụ như là giấy hay là bằng gỗ, tre, nứa. Khách đến đây là không những để nghỉ dưỡng mà họ còn có thể là nâng cao nhận thức của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
2: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
0: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với vườn quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên, thì cái hoạt động thả rùa nó là một trong những cái điểm chạm rất là xúc động và thu hút khách du lịch để có thể lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường một cách bền bỉ và nhân văn hơn. Về thời gian thả rùa, ví dụ như mà rùa con mà nở vào ban đêm thì mình sẽ thả tầm sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Dạ, mình thả tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì cái khung đó là hạn chế nắng mặt trời nhiều nhất, mà cũng tùy theo cái thời tiết của các cái tháng trong năm. Ví dụ mà rùa con nở vào buổi trưa thì mình sẽ thả vào buổi chiều khi mà sắp cái giờ mà hoàng hôn lặn rồi đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lên đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích của rừng và biển là thuộc sự quản lý của vườn quốc gia Côn Đảo, và điều đó làm cho cái hệ sinh thái ở Côn Đảo trở nên nguyên sơ hơn cũng như là thiên nhiên trong lành và đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra thì cái vẻ đẹp của Côn Đảo không hẳn là dừng ở đó, mà nó còn là một vùng đất lịch sử mang những cái câu chuyện và giá trị tinh thần rất là sâu sắc, và cũng đồng thời là Côn Đảo rất may mắn chưa có được khai thác du lịch quá mức, cho nên là vẫn giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của nó. Và vì thế là du khách đến đây không những là được nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá cũng như là kết nối và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp, cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
2: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn chải tre, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu du lịch xanh mang tầm cỡ quốc tế.
3: Chúng tôi hướng cùng với địa phương sẽ hưởng ứng các chương trình về giảm các thải nhựa, thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và tái chế một số các vật dụng cũ bỏ đi để làm thành các sản phẩm mới trang trí trong khu viên của khách sạn cũng như là các khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về vấn đề tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sẽ trong các công việc hàng ngày. Theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. khi mà đội ngũ nhân sự thực sự

0: hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
1: Côn Đảo là định hướng là Côn Đảo xanh, sạch, là phát triển bền vững. Trước mắt đó là giảm rác thải nhựa, bỏ cái chai nước suối, bỏ cái túi ni lông. Các cái khách sạn, các cái nhà hàng thì cũng như là hội du lịch ký cam kết là đồng hành với ủy ban trong các cái chính sách, thì cũng hội du lịch cũng khuyến khích các cái hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường. Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện, thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất, giảm túi ni lông, rồi cái mô hình giỏ lễ xanh. Đi vô nghĩa trang là bây giờ mình không có thấy dùng hàng đốt hàng mã nữa, là đó là một trong cái những bước làm rất là mạnh Côn Đảo.
2: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống thực sự của Côn Đảo không chỉ nằm ở những chính sách hay cam kết của doanh nghiệp, nó còn nằm ở chính những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Những con người không chờ đợi, không kêu gọi mà tự mình hành động. Tại Côn Đảo, mỗi chuyến đi là trải nghiệm không thể quên, và hành trình vì Côn Đảo xanh là món quà được những người yêu đảo gửi tặng tới du khách. Đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
3: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát thôi. Tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng, hoặc có nhiều lúc thì những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình. Mà nhiều lúc chỉ có mình, anh với một con chó nhà gọi là Coca. Mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây, rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng. Cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, thì đang duy trì cái lửa.
2: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
4: Côn Đảo mặc dù thay đổi đó nhưng mà Côn Đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở Côn Đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, thì cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được cái sự vẻ đẹp đó, thì cho nên mình muốn làm một cái gì đó cho Côn Đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container đó để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này đó. Thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
2: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
5: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
6: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay. bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và những du khách có đến đây thì hãy chung tay để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
2: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây, Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế. Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

0: bán thai hộ vì mục đích thương mại. Cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
1: Những người phụ nữ này sang các nước như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để cấy phôi thai. Và sau khi cấy phôi thai thành công thì được đưa về Campuchia để theo dõi quá trình mang thai. Đến khi là có tim thai thì các đối tượng sẽ làm thủ tục đưa người mang thai về Việt Nam.
2: Bảo mẫu để chăm sóc các cái bé sau khi được sinh ra, cách ly giữa người mẹ mang thai cũng như đứa cháu. Đây là một cái phương thức để các đối tượng tránh cái sự phát sinh tình cảm của người mẹ mang bầu với cái cháu bé được sinh ra.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn.
2: Ngay sau khi có cái thông tin đối tượng chính là trong đường dây, sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam, thì chúng tôi tập trung mà phá án ngay khi mà đối tượng vừa về đến Việt Nam để đảm bảo rằng đường dây được chúng tôi bóc gỡ toàn bộ

0: mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được pháp luật Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá từ 350 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi, cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người, rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con, nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình đã xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
3: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh làm mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc. Vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, hay chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CG-DNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
4: Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

0: địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, Cục Cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
1: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung rà soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo, không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Cô Ca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
3: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
4: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
2: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi ấy, thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc để sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của 10 mẹ. Đấy, cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
1: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như việc trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là vừa giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào. Nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
0: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định, đặc biệt ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu đã nhập cảnh về Việt Nam, đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu

các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là có cái thủ đoạn quanh co chối tội, không nhận tội, bởi thứ nhất là đối tượng cho rằng là phía cơ quan công an không có cái căn cứ tài liệu gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động cái đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là cái đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
1: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
2: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc. Và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
4: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hốt tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
2: Đối với 11 trẻ sơ sinh, hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền

0: lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án. Làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chuyên đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái. Cho nên là người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian vào cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

0: ba biết mẹ với con ở đây vậy?
1: Mẹ nói cho ba biết đó.
2: Con người chúng ta lại gặp nhau ở đây.
1: Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
3: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà Hên U cũng đến đây du lịch đó.
1: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
2: Không có gì đâu.
1: Hên U, con khỏe rồi hả?
4: Dạ, con không sao rồi.
3: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi Châu?
5: Anh không cảm thấy phiền chứ?
2: Đã lâu rồi mới gặp lại Chun Sơn. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
4: Đi thôi Chun Sơn.
6: Nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt gắn bó, người lớn nén lại những bức xúc bất đồng để có bữa cơm trọn vẹn cho hai anh em. Tập 23 bộ phim Lời hứa của tình yêu, 17:05 hôm nay.
7: Ta không thể nào hiểu được. Ta không thể hít thở nổi, cứ như phổi bị đâm thủng. Ta không thể ngừng khóc như thể máu đang chảy ra từ vết thương. Ta cứ cào cấu và đánh vào những vết bầm. Ta muốn dùng nỗi đau của thân xác để quên đi nỗi đau trong tim. Nhưng không hề có tác dụng gì. Ta cứ phải sống trong cuộc sống như vậy hay sao? Ta nên phó mặc cho số phận đúng vậy không?
8: Đây đâu phải là chuyện nên phó mặc cho số phận và thời gian chứ. Phu nhân phải biết, đây là chuyện cần sự can thiệp của con người. Người phải đi tìm một ngoại tri bộ giúp đỡ. Phu nhân thấy thế nào?
6: Phu nhân Yeon đã mở lòng với Yeon Chu về bất hạnh của mình

0: Chúc mừng
1: Kiến Phạm.
0: Cô Nam Tôn, nghe nói là sếp Dương chút nữa sẽ là chủ hôn hả?
2: Đúng.
0: Anh phải học kỹ lời của chủ hôn đó nghe.
1: Hay là để thư ký Phạm dẫn Tỏa Tỏa vô lễ đường.
0: Ê,
2: không cần phải vậy đâu, tôi làm được.
0: Ê, một mình tôi làm, tôi dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường rất thích hợp đó.
2: Anh cướp mối làm ăn của tôi hả? Anh có thể theo lão Diệp học cái gì tốt không?
0: Ê, sao tôi với sếp Diệp có thể...
3: Được rồi, sếp Dương. Lần này anh nhường thư ký Phạm đi. Lần sau anh dẫn.
4: Trời ơi. Lần sau nào vậy?
1: Mình đi coi Dương Vĩnh Chính tới chưa nha.
3: Cậu đi đi.
0: Được rồi, tôi cũng ngang tuổi với ba cô có đúng không? Chúng ta vô trong luyện tập chút đi ha. Tôi mượn cổ chút nghe.
3: Đừng lo, mẹ anh có tới đâu.
4: Đừng có nói, anh quên giờ.
2: Học kỹ vào nghe.
5: Cha mẹ hai bên đều vắng mặt, nhưng bù lại có những người đồng nghiệp sát cánh hơn cả người thân, khiến Tỏa Tỏa vẫn thấy viên mãn trong đám cưới của mình. Tập 30 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, 22:40 hôm nay.

Bộ Công Thương yêu cầu không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong mọi tình huống. Phát triển giao thông xanh, hành trình bắt đầu từ mỗi chuyến đi của người dân. Để có một mùa World Cup 2026 trọn vẹn niềm vui cho những người đam mê thể thao, người dân cần cảnh giác và không tham gia các hoạt động cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Và xin kính chào quý vị, vừa rồi là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 8 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường. Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về cục để được xem xét xử lý. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng Quanh Tôi, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương, mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định liên tục trên phạm vi cả nước. Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, 146 dự án nhà xã hội đang được đề xuất đầu tư tại thành phố. Trong số đó có 8 dự án được đề xuất thực hiện theo nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án nhà xã hội được đề xuất triển khai nhất Hà Nội với 10 khu. Tiếp đó là xã Ô Diên, xã Phúc Thịnh, Tây Phương, phường Tây Tiệu, Đại Mỗ. Xét về quy mô dự án, có diện tích lớn nhất là tổ hợp nhà xã hội đa tiện ích tại xã Yên Xuân với hơn 149,2 ha. Theo Sở Xây dựng thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ. Trong đó

0: 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến được xây dựng trong năm, còn lại 29 dự án hơn 35.000 căn dự kiến là triển khai trong năm 2027. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây cho phép 25 ngân hàng thương mại loại trừ phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các khoản vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định mức tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026. Động thái này nhằm tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực được ưu tiên, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thủ đô cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng. Và trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là một nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống mà còn tạo nền tảng cho một hệ thống giao thông văn minh hiện đại và phát triển bền vững.
1: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
2: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
3: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng. Đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
1: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi, thay vì thay đổi ngay lúc này.
4: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được. Nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế. Là một, cái thứ hai là về vấn đề sạc. Thì nhiều nhà như nhà tôi chẳng hạn như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa có chỗ sạc.
5: Mua một cái xe điện giờ nó rơi khoảng mấy chục triệu. Nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà bán nó không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được khoảng 5-6 triệu. Bây giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe kia.
4: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số. Chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là về ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
1: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
6: Ở góc độ mà để vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không ô nhiễm thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một, chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
1: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn, những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 8 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn tổ chức buổi vinh danh các đầu bếp xuất sắc giành huy chương bạc tại vòng

0: Chung kết Global Chef Channel Final 2026. Đây là cuộc thi có tuổi đời gần 100 năm và được xem là một trong những đấu trường nghề nghiệp đánh giá của nghề ẩm thực quốc tế. Năm nay, cuộc thi diễn ra vào cuối tháng 5 tại Newport Grey, Vương quốc Anh, quy tụ hàng trăm đầu bếp xuất sắc đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hai đầu bếp trẻ Trịnh Tuấn Dũng và Lê Đắc Minh Quân đã xuất sắc giành huy chương bạc. Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố, các cuộc thi ẩm thực quốc tế là kênh quảng bá nhanh và hiệu quả cho du lịch Việt Nam. Việc các đầu bếp Việt Nam chinh phục được ban giám khảo quốc tế khó tính cho thấy ẩm thực Việt có đủ bản sắc, kỹ thuật và sức hấp dẫn để vươn ra. Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp và các nhà tài trợ để xây dựng chiến lược hỗ trợ đầu bếp trẻ tham gia các cuộc thi quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học nghề bếp, nâng cao kỹ năng chuyên môn và từng bước đưa ẩm thực Việt trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Xin được tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ cùng ba thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Ba bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ khống, quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bích Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bích Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Nạn nhân đã buộc phải chuyển cho nhóm đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thôi là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh. Và để chủ động phòng ngừa, trong thời gian qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Và mới đây, một clip tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng với cách pha trộn nét nhạc dân gian, truyền tải những quy định của pháp luật một cách sinh động và hiệu quả. Thế nhưng cụ thể thì những hành vi tham gia cá độ bóng đá sẽ bị xử lý như thế nào và đi kèm theo đó sẽ là những hệ lụy pháp lý gì? Thì ngay sau đây, Đại úy Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, đồng thời cũng là nhân vật chính trong clip tuyên truyền, sẽ có những chia sẻ về nội dung này. Và thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chính là video clip tuyên truyền của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Và đứng cạnh tôi lúc này là Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, nhân vật chính của video. Không biết cảm xúc của đồng chí như thế nào khi được đón nhận nhiều tình cảm như vậy ạ?
2: Sau khi các cái clip của chúng tôi được lan tỏa trên các trang mạng xã hội, đem lại hiệu ứng tích cực thì đối với tôi đó là một niềm vui và niềm bất ngờ. Vì cái việc mà chúng tôi đang làm đang mang lại lợi ích cho xã hội và cho nhân dân ạ. Đầu tiên là chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái tác phẩm video clip để hưởng ứng cái cuộc thi xây dựng video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động. Và từ đó chúng tôi nhận thấy rằng là chuẩn bị đến World Cup rồi, chúng ta nên làm một cái bài tuyên truyền về cả

0: cá độ bóng đá cũng như các cái hình thức đánh bạc để nhắc nhở người dân về việc là cá độ bóng đá hay đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định.
1: Vâng, đồng chí có thể cho biết là ý tưởng sử dụng âm nhạc truyền thống vào việc tuyên truyền cá độ bóng đá cũng như là cờ bạc thì được xuất phát từ đâu ạ?
0: Vâng, đối với hình thức là chúng tôi sử dụng các cái video clip cũng như là sử dụng cái văn hóa nghệ thuật truyền thống để tuyên truyền pháp luật thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là chúng tôi cũng phải tìm hiểu về các quy định của pháp luật và phải tìm hiểu các cái quy định về nhạc lý của nghệ thuật truyền thống, từ đó học hỏi từng câu chữ, câu hát, lời lẽ trong câu hát đó để mình áp dụng vào cái việc tuyên truyền, đảm bảo làm sao vừa đúng các quy định của pháp luật nhưng không khô khan và vẫn thu hút được tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi để theo dõi và để cảm nhận đầy đủ nhất những cái thứ chúng tôi muốn truyền đạt trong cái phần tuyên truyền pháp luật đó. Tất cả các clip của chúng tôi xây dựng thì đều được chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất, từ ý tưởng, kịch bản đến nội dung và đến lúc bấm máy ạ, thì mỗi một clip là chúng tôi đều dành tâm huyết vào đó, nên thường là mỗi một clip chúng tôi phải đầu tư rơi vào khoảng một tuần, thậm chí là hơn một tuần đối một clip, và sau khi đã lên được kịch bản đầy đủ thì chúng tôi mới tiến hành bấm máy một loạt các clip tiếp theo.
2: Vâng, thưa đồng chí, như vậy chỉ còn ít ngày nữa thôi thì World Cup sẽ chính thức diễn ra. Vậy thì đối với lực lượng công an cơ sở thì đã có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào để có thể làm tốt công tác phòng ngừa đối với nạn cá độ bóng đá?
0: Trước thời điểm mà World Cup sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật về cái hành vi đánh bạc, đặc biệt là tập trung vào là đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tuyên truyền cho người dân một cách rộng rãi thông qua các clip trên mạng của chúng tôi đã đăng tải. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng các cái nhóm như là Zalo cộng đồng, rồi là các cái cuộc họp của tổ dân phố, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó nội dung tuyên truyền về pháp luật, cũng là đưa ra những cảnh báo cụ thể và mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm để vừa mang tính chất tuyên truyền nhưng mà cũng có tính chất răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm.
1: Hiện nay thì nhiều người dân suy nghĩ rằng là người ta chỉ cá độ vài trăm nghìn thôi thì chỉ gọi mang tính chất mua vui thôi. Vậy thì việc này có vi phạm pháp luật không ạ?
0: Đối với ý nghĩ là cái việc mà cá độ bóng đá với số tiền ít chỉ vài trăm nghìn thì là vui thì đó là một cái ý nghĩ hoàn toàn sai lầm và trái quy định của pháp luật. Trong các văn bản pháp luật đã quy định rõ tất cả các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức và được thua bằng tiền hoặc hiện vật lợi ích thì đều là vi phạm pháp luật và tùy theo từng tính chất mức độ thì có thể bị xử phạt hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Từ đó chúng ta phải thay đổi nhận thức là việc đánh bạc ở mọi hình thức, mọi cách thức với cả mọi hành vi đều là nghiêm cấm và tuyệt đối chúng ta không được tham gia đánh bạc.
1: Vậy thì đồng chí có những cái lời khuyên hay là những cái gửi gắm gì đến với người dân để có một mùa World Cup an toàn, lành mạnh ạ?
0: Đối với một cán bộ chiến sĩ của Công an phường Dương Nội thì hôm nay tôi muốn truyền đạt đến nhân dân và quý vị khán giả một cái thông điệp đó rằng là bóng đá chúng ta xem để giải trí, vui vẻ, lành mạnh. Chứ đừng mang những cái điều đó tốt đẹp đó để sử dụng vào để đánh bạc, để vi phạm pháp luật vì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất to lớn của chính người đó và kéo theo cả gia đình người đó nếu mà vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng đến chính cả con cái vì cha mẹ chính là tấm gương của con cái noi theo. Mà khi chúng ta lại cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng, con cái chúng ta vô hình chung khi nhìn thấy cha mẹ mình vi phạm pháp luật thì cũng làm ảnh hưởng đến tương lai của con em. Và ngoài ra nữa thì cái việc cá độ bóng đá cũng ảnh hưởng đến cả tài chính của kinh tế của mỗi gia đình. Ngoài ra thì việc mà cá độ bóng đá thì là vi phạm nghiêm trọng cái quy định của pháp luật. Trong quá trình công tác của tôi thì cũng đã bắt giữ một số vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá, thì cũng có trường hợp vì là cá độ bóng đá lỡ lần nhiều quá dẫn đến là việc không biết tìm cách nào để có thể trả cái số tiền vay nợ như thế thì đã tìm đến cách là gây thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho bản thân. Và đặc biệt là cá độ bóng đá thì không chỉ có từ những người là nam giới mà thậm chí có những người phụ nữ hàng ngày vẫn rất là yêu thương chồng con nhưng đến mỗi một mùa World Cup thì cũng đều tham gia cái bộ môn cá độ bóng đá này và đã bị chúng tôi bắt giữ. Và cũng họ cũng cảm thấy rằng là rất ân hận khi mình đang là một người mẹ, một người để chăm sóc một mái ấm gia đình thì lại là người vi phạm pháp luật bởi vì một mùa bóng đá nữa lại đến và cũng vì ham mê cá độ ạ.
1: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các đồng chí trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều clip, nhiều video tuyên truyền ý nghĩa hơn nữa ạ.

Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một địa điểm khá là đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, được coi là bảo tàng y khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng y khoa Apollo nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phan Châu Trinh. Nếu như trước đây chúng ta thường biết đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử hay là bảo tàng chiến tranh, thì tại đây người xem sẽ được bước vào một cái không gian rất là khác, không gian của lịch sử y học, từ những cái công cụ chữa bệnh cổ xưa cho đến những máy móc, phương pháp chữa bệnh hiện đại.

0: Thưa quý vị, đồng hành với tôi ngày hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, đấy là bạn Bích Lệ, là quản lý của bảo tàng Apollo.
1: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bích Lệ, là quản lý bảo tàng Y khoa Apollo. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi đồng hành cùng tất cả mọi người để giới thiệu về bảo tàng.
2: Ngay khi bước vào bên trong bảo tàng Y khoa Apollo, điều khiến khách tham quan ấn tượng đầu tiên là cách các không gian trưng bày được sắp xếp rất trực quan và có hệ thống. Từng khu vực mở ra như một dòng chảy liền mạch của lịch sử y học, dẫn dắt người xem đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ y học cổ đại, thời Trung cổ cho đến những bước tiến của y học hiện đại. Hành trình ấy còn mở rộng từ phương Tây sang phương Đông, từ những nền y học Âu Mỹ đến các tri thức y học cổ truyền châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Tất cả được sắp đặt như một bức tranh tổng thể, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về sự phát triển liên tục, giao thoa và kế thừa của y học qua không gian và thời gian.
0: Bích Lệ này, bạn có thể giới thiệu nhanh cho mình về bảo tàng Y khoa Apollo và bảo tàng của mình có cái điều gì khác biệt so với cả những bảo tàng khác được không ạ?
1: Dạ, bảo tàng Y khoa Apollo là nơi lưu giữ và giới thiệu lịch sử phát triển của y khoa. Bảo tàng là kết hợp giữa hiện vật, tư liệu và công nghệ hiện đại. Bảo tàng được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, là chủ tịch hội đồng trường Đại học Phan Chu Trinh. Và điểm khác biệt của bảo tàng Y khoa Apollo là kết hợp giữa những giá trị truyền thống, những giá trị nhân văn và ứng dụng công nghệ hiện đại.
0: Như bạn vừa chia sẻ thì bảo tàng của mình áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại liên quan đến quá trình mà phục vụ khách tham quan. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mình cụ thể là những cái công nghệ hiện đại đó hiện nay đang được áp dụng như thế nào được không?
1: Dạ, hiện tại bảo tàng Y khoa Apollo đang có công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế ảo.
2: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng Y khoa Apollo còn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người tham quan. Tại đây, mỗi hiện vật không đứng riêng lẻ mà được kết nối với một hệ thống thông tin mở. Du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thêm nội dung chi tiết chỉ bằng một thao tác quét đơn giản. Từ đó, những câu chuyện phía sau mỗi phát minh, mỗi hiện vật và mỗi nhân vật lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được kể lại một cách sinh động và đầy đủ hơn. Chính cách tiếp cận này đã biến việc tham quan bảo tàng trở thành một hành trình khám phá chủ động.
3: Tôi rất thích bảo tàng này và nó thỏa mãn trí tò mò của tôi về tất cả những gì liên quan tới y học thế giới.
4: Em thấy không gian của bảo tàng rất là đẹp, hiện đại. Em cảm giác như mình đang ở một cái trung tâm của nước ngoài vậy. Hiện tại thì em thấy cập nhật thấy những cái thông tin của bảo tàng rất là đầy đủ. Em những kiến thức mà em chưa được biết trước đây em cũng đã được cập nhật rồi. Và hiện tại cái thử nghiệm 3D của mình á, em cảm thấy nó gần giống như thực tế hết.
2: Trong hành trình phát triển của y học, bên cạnh những phát minh mang tính bước ngoặt, có một giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay, đó là y đức. Nhắc đến điều này, không thể không nhắc tới Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây. Ông không chỉ đặt nền móng cho việc chữa bệnh dựa trên quan sát và kinh nghiệm, mà còn để lại một di sản đặc biệt, lời thề Hippocrates.
0: Dựa trên quan điểm cá nhân của bạn, là người quản lý ở đây thì hiện vật nào là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn?
1: Trong bảo tàng Y khoa Apollo thì có một hiện vật mà tôi rất là tâm đắc, đó chính là bản lời thề Hippocrates. Thì hiện vật này thì không chỉ mang lại những giá trị lịch sử mà còn truyền đi thông điệp rất là nhân văn, đó là một người bác sĩ luôn hành nghề với bằng một lương tâm, sự tôn trọng và sự kính trọng đối với người bạn.
2: Để những giá trị ấy được hiểu một cách đầy đủ và gần gũi với công chúng lại không hề đơn giản. Bởi y học với những thuật ngữ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu vốn được xem là một lĩnh vực khá khô khan và khó tiếp cận. Những câu chuyện phía sau các phát minh, những nguyên tắc đạo đức hay hành trình phát triển của ngành y, nếu chỉ dừng lại ở sách vở, rất dễ trở nên xa vời với người xem.
0: Vậy thì bảo tàng có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình vận hành cũng như là xây dựng hay không?
1: Trong quá trình mà vận hành xây dựng bảo tàng thì bảo tàng cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những trở ngại. làm sao để mình kể những câu chuyện, những hiện vật y khoa trở nên gần gũi và dễ gần hơn, nhưng mà cũng có chiều sâu, cũng mang lại những chiều sâu. Những cái hiện vật khi mà mình tìm hiểu kỹ á, thì mình mới thấy được những cái sự khó khăn của ông cha để mà có được những cái thành quả như ngày hôm nay.
2: Thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng đã đầu tư hệ thống trình chiếu và mô phỏng hiện đại, trong đó nổi bật là công nghệ thực tế ảo. Thông qua các thiết bị hỗ trợ, những quy trình y khoa vốn chỉ xuất hiện trong phòng mổ nay được tái hiện một cách trực quan, chi tiết và dễ hiểu hơn. Người xem không còn đứng bên ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tham gia vào các tình huống mô phỏng, từ đó cảm nhận rõ hơn từng thao tác, từng quyết định trong một ca điều trị. Chính cách tiếp cận này đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và công chúng, biến những nội dung tưởng chừng khô khan của y học trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.
5: Đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước ngoài về Việt Nam đã tạo dựng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay. Đồng thời đây không phải là một cái chỗ mà để cho các bác sĩ, nhân viên y tế đến để tham quan, thử ngoạn cũng như là nghiên cứu. Đồng thời cũng là nơi để cho các sinh viên và những người sinh viên y khoa hoặc là những người bình thường không làm trong lĩnh vực y tế, họ đến, họ được chiêm nghiệm lại.
2: Có thể nói Bảo tàng Y khoa Apollo không chỉ là một điểm đến tham quan mà còn mở ra một cách nhìn trực quan hơn về sự phát triển của y học, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của con người trong suốt hàng nghìn năm để bảo vệ sự sống. Nếu có dịp đến Đà Nẵng, đây sẽ là một địa điểm đáng để ghé thăm, đặc biệt với những ai quan tâm đến khoa học và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 23.
1: Na Cương à,
2: thì ra hơn U bị tái phát nên cô mới nghĩ đến Jun Sơ đầu tiên à. Được thôi, hơn U có công cụ để cứu mạng nó được chứ gì. Vì Jun Sơ đối với cô chỉ là công cụ mà thôi.
1: Cô nói gì cũng được hết. Bây giờ tôi
2: không phải là tôi muốn phê phán chị cô đâu, bởi vì cô là mẹ của Hên U mà. Cô không phải là mẹ của Jun Sơ mà là mẹ Hên U đó. Nhưng mà cô có từng suy nghĩ cho Jun Sơ chưa? Cho dù bây giờ thằng bé chưa biết gì đi nữa, nhưng sau này khi thằng bé biết được, cô có nghĩ là Jun Sơ sẽ bị tổn thương thế nào không? Nó được sinh ra vì anh trai của nó, rồi cũng vì anh trai mà phải hiến tặng tủy tới 2-3 lần. Vậy thì lý do Jun Sơ tồn tại là gì đây? Tôi không thể nói với Jun Sơ những lời tàn nhẫn như vậy được. Cô phải bảo vệ con trai của cô, nhưng tôi cũng phải bảo vệ con trai của tôi.
1: Nà Cương à, Nà Cương à, tôi từ bỏ tất cả. Nà Cương à, chỉ cần cô cứu Hên U thì tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt Jun Sơ nữa.
2: Đây là lời hứa của cô vào 10 năm trước, nhưng mà cô đã làm gì vậy hả? Cô đã không giữ lời hứa và còn muốn đưa Jun Sơ đi nữa chứ.
1: Xin cô hãy cứu Hên U đi Nà Cương, chỉ cần cô cứu Hên U thì tôi sẽ từ bỏ luôn cả quyền làm mẹ của Hên U. Tôi để nó theo họ Kim chứ không theo họ Song nữa. Tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt cả hai đứa trẻ. Tôi sẽ không gặp lại hai đứa trẻ nữa. Chỉ cần cô cứu Hên U thôi thì tôi sẽ biến mất như hạt bụi, tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình cô nữa. Tôi sẽ sống như vậy đến chết. Phải làm sao mới được đây Nà Cương? Làm ơn hãy cứu Hên U đi mà.
2: Cô làm gì vậy chứ? Nơi đây có rất nhiều người đó, mau đứng dậy đi.
1: Chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi đi, tôi sẽ làm mọi chuyện theo ý của cô. Làm ơn hãy cứu Hên U của tôi đi Nà Cương.
2: Tôi biết rồi chị Do, tôi sẽ thử nói chuyện với hai ông bà.
1: Nà Cương à,
2: cô bình tĩnh lại đi mà. Cô làm tôi cũng đau lòng đó chị Do à.

0: Sao mà buồn vậy? Tại Na Cơn nên không vui sao? Không có chuyện gì đâu, em cứ ngồi yên như ba nói là được rồi. Tới mức này chỉ đình chỉ thì không thể kết thúc đâu.
1: Có chuyện gì sao?
0: Có thông báo tiến hành chương trình home shopping rồi, chị đến xem lịch trình của em.
1: Khi nào phát sóng?
0: Một tuần sau.
1: Em biết rồi, tiến hành đi, hôm đó em tới.
0: Chị biết rồi.
2: Thưa giám đốc, giám đốc U mời anh đến phòng giám đốc pháp vụ một chuyến.
0: Muốn nói gì phải tự đến đây chứ. Với lại đang trong giai đoạn đình chỉ công tác, vào phòng giám đốc pháp vụ bị cấm mà.
1: Nói là tôi biết rồi.
2: Dạ, thưa giám đốc.
0: Đừng có nghe cô ta diễn cớ xin tha. Cứ để qua hết cho ba đi.

0: Hôm nay bàn giao xong mọi việc rồi. Theo như những gì mà ba nói, em sẽ gây dựng lại uy tín sau. Nếu như anh muốn cứu Hên U thì anh và ba hãy bàn bạc với nhau đi.
1: Sao?
0: Em sẽ không đánh mất thứ gì đâu chị Út. Vị trí của em trong công ty và Chun Sơ đều thuộc về em hết.
1: Ý cô là muốn kiện tụng mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị.
0: Anh muốn chặt đứt tay chân của em sao? Em đã nói rõ rồi đúng chứ? Việc cứu Hên U là ưu tiên bây giờ, hay cần ưu tiên loại bỏ em trước? Anh hãy tự tính toán đi.
1: Việc lo lắng đó là của tôi.
0: Anh tưởng là em không biết tính toán gì hay sao? Chắc anh nghĩ nếu uy hiếp thì em sẽ từ bỏ Jun Sơ à? Không có đâu anh à. Jun Sơ vẫn là con trai của em. Thời gian đang đứng về phía em đó.
1: Cô đang kéo dài thời gian sao?
0: Em cũng cần phải cân nhắc kỹ chứ anh.
1: Kể từ khi cô lợi dụng Jun Sơ vì sự sống còn của bản thân, cô không biết mình đã mất tư cách làm mẹ sao?
0: Đánh mất tư cách sao? Tư cách là cái gì chứ? Em đã cược cả tính mạng của mình để nuôi dạy Jun Sơ, vậy mà cũng không có quyền làm mẹ thằng bé à? Anh lấy đâu ra quyền cướp tư cách đó của em chứ?
1: Vậy thì cô chỉ chăm sóc Jun Sơ thôi.
0: Em nói rồi đó, em sẽ không đánh mất thứ gì hết, bao gồm tư cách làm mẹ Jun Sơ và vị trí Una Cơn ở tập đoàn này. Em không từ bỏ thứ gì hết. Nếu như muốn cứu sống Hên U thì anh và bà hãy bàn bạc với nhau đi. Thời gian đang đứng về phía của em.

0: Càng như vậy con càng phải cẩn thận hơn. Rút dao đâm đứa con dâu yêu quý là việc của ông ngoại con, không phải của chúng ta.
1: Chỉ cần quý bà Kim Chê Hy cẩn thận hơn nữa thì sẽ không có vấn đề gì.
0: Con trai, giấc mơ của chúng ta sắp trở thành hiện thực rồi, con cảm thấy làm sao?
1: Chỉ là bổ sung một chút sắc màu vào bức tranh ba đã vẽ thôi.
0: Không phải chúng ta cẩn thận thì dự án chắc chắn sẽ thành công đâu con. Những người ở đây đều là những người có thể cảm nhận được sự thay đổi của hướng gió.
1: Vậy cho nên con mới hành động lặng lẽ, không gây ra sóng gió gì đâu. Mấy ngày nữa con sẽ đi qua Mỹ.
0: Mỹ sao?
1: Vì chuyện con đi là bí mật nên mẹ hãy giấu giùm con.
0: Tìm được nhà đầu tư rồi sao? Bên nào vậy?
1: Quỹ tín dụng đầu tư toàn cầu MS, giờ phó chủ tịch Stanley đang xem xét dự án của chúng ta đó, nên đã liên lạc đề nghị gặp con ngay.
0: Con trai mẹ giỏi quá.
1: Phải nói là nhóm của mình giỏi chứ.
0: Ba con sẽ bảo vệ cho con. Con định khi nào đi vậy? Mấy ngày? Cậu đi du lịch ở đâu?
1: Có thể coi là vậy. Lúc tôi không có ở đây, mẹ tôi có thể tìm đến chị đó, nên chị hãy cư xử cho tốt nha.
0: Ê, cậu thích tôi hả?
1: Cũng không biết nữa.
0: Nếu không rõ lòng mình á, sao kiếm tôi hoài vậy?
1: Khi đi du lịch tôi sẽ suy nghĩ, lúc trở về tôi sẽ trả lời với chị.
0: Ăn cơm chung đi, tôi sẽ mời cậu.
2: Bao búa kéo, bao búa kéo.
3: Chị Sơ à?
4: Mẹ ơi.
2: Ôi trời.
3: Dạ con chào mẹ.
2: Được rồi, con lo làm việc cũng vất vả rồi.
3: Mẹ à, con sẽ dẫn Jun Sơ đi ra ngoài hóng gió mấy ngày nha mẹ.
4: Đi chơi phải không mẹ?
3: Mẹ xin nghỉ phép để đưa Jun Sơ đi du lịch đó.
4: Ôi vui quá đi.
2: Ôi trời, con định khi nào đi?
3: Dạ bây giờ đi luôn mẹ.
2: Được rồi, đi hóng gió mấy ngày rồi về cũng tốt đó. Con đi gần đây thôi có phải không?
3: Dạ, con tính đi trượt tuyết đó mẹ.
2: Cứ đi đi.
4: Ba có đi chung không mẹ? Ba nói với con là con cùng ba sẽ đi gặp anh Hân U.
3: Vậy hả con?
4: Ba nói anh Hân U bị bệnh, vậy nên ba mới dẫn con đi thăm ảnh.
2: Hân U bị bệnh sao?
3: Anh chị Út sẽ nói chuyện với mẹ sau nha mẹ.
2: Nhưng mà bệnh thế nào mà phải chờ chị Út về nói?
3: Dạ chuyện của Hân U anh ấy không nói nhiều với con đâu mẹ.
2: Ôi trời. Được rồi, chắc là có vấn đề gì đó. Con chuẩn bị đồ rồi đi đi.
3: Dạ thưa mẹ. Đi con. Chúng ta chuẩn bị đồ nha.

0: Nghe nói ngày mai thằng bé xuất viện à?
1: Vì tình trạng của Hanu đã ổn định rồi, nên từ giờ tới khi xác nhận được người hiến tặng, tôi muốn cho thằng bé ở nhà tăng cường thể lực.
0: Tôi nghe nói người hiến tặng thích hợp với Hanu đang ở nước ngoài, vẫn chưa liên lạc được người đó sao?
1: Có vẻ như sẽ mất một chút thời gian.
0: Chúng ta không thể biết được bên đó có đồng ý hay là không nữa.
1: Đúng là vậy.
0: Hình như Hanu tự đoán được chuyện nó sẽ bị tái phát bệnh này đó.
1: Hơn nữa thằng bé còn viết ra danh sách những điều cần phải làm, trong đó có chuyện sống ở nhà ba ruột của mình. Vậy cho nên thằng bé mới tới sống ở nhà của Chun Sơ.
0: Một đứa trẻ như vậy sao có thể chịu đựng chuyện đó một mình chứ?
1: Tôi còn nhớ lần đầu tiên mà Hanu hỏi tôi, thằng bé đã mở miệng ra gọi tôi là ba. Tiếng gọi ba đầu tiên từ khi sinh ra chính là dành cho tôi. Lần đó tôi đã tự nhủ với mình, cuộc đời này tôi phải bảo vệ cho Hanu. Nhưng bây giờ tôi không thể làm được gì cho thằng bé hết. Chỉ cần cứu sống Hanu, việc gì tôi cũng chấp nhận. Dù nó không còn tên là Song Hanu, dù có mang họ Kim cũng được.
0: Giám đốc Song à?
1: Mẹ của Hanu lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Chu Sơ nên không thể nào mở lời được. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất một cách này mà thôi. Làm ơn đi, làm ơn hãy cứu lấy Hanu của chúng tôi đi.
0: Vì Hanu tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Không gì là không thể cả. Dù tôi có hèn nhát cũng phải cứu thằng bé.
2: Hả? Bà nói cô ta dẫn thằng bé đi đâu vậy?
3: Nói là đi du lịch cùng thằng bé vài ngày đó mà.
2: Lúc này phải lo lắng chứ sao lại rảnh rỗi mà đi du lịch như vậy được. Cô ta hỗn láo quá.
3: Ôi trời, ông đừng có như vậy nữa. Ông cứ vậy khiến cho bọn trẻ cảm thấy rất khó chịu, nên tôi mới nói nó làm vậy đó.
2: Bây giờ bà đang binh vực cho ai đây? Bà không biết là nó đang dùng thằng bé để uy hiếp tôi hay sao chứ?
4: Bây giờ chỉ có mỗi Jun Sơ đứng về phía em dâu thôi. Jun Sơ là đứa trẻ, chỉ biết mỗi mẹ nó à.
3: Nếu thằng bé chỉ biết mỗi mẹ của nó thôi, thì điều đó chứng tỏ là Na Cơn đã hết lòng nuôi dạy thằng bé.
4: Chứ không phải đề phòng ngày hôm nay sẽ tới sao?
3: Ôi trời, sao trong đầu con cứ tính toán xét nét mỗi việc này vậy hả? Con cũng làm mẹ rồi mà, không biết điều này sao? Lúc con nuôi dạy Sơn Hun thì con thấy mình có làm được một nửa như mẹ Chun Sơ làm chưa?
4: Mẹ à. Vợ em vừa dẫn Chun Sơ đi du lịch rồi. Cô ta nói với em chưa?
0: Cô ấy đi đâu vậy?
3: Nó nói là đi hóng gió rồi sẽ về thôi. Và nói để cho thằng bé chơi trượt tuyết nữa.
2: Con, hãy nói rõ ràng với vợ mình. Nếu nó ở nhà nuôi dạy con và đừng nhúng tay vào công việc công ty nữa thì bà sẽ bỏ qua. Còn trước đó thì đừng hòng mơ tưởng gì hết.

0: Wow, đúng là nhà mình là nơi thoải mái nhất. Mày vẫn khỏe chứ? Nhớ anh lắm đúng không?
1: Trời đất, giống như 3 năm rồi mới về nhà vậy.
2: Nó thích ở nhà mà mấy ngày mới được về nên giờ thích lắm.
0: Từ giờ con sẽ không ra khỏi nhà nữa.
1: Không phải con nói là sẽ đi ngắm biển sao?
0: À đúng rồi, phải đi ngắm biển nữa chứ.
1: Con mau đi chuẩn bị đi.
0: Dạ thưa ba.
2: Thời tiết cũng đã ấm lên rồi đó anh.
1: Thời tiết này thích hợp đi ngắm biển lắm đi.
3: Thời tiết ngày càng lạnh, ngoài nơi này ra không nghĩ được nơi nào khác luôn.
4: Rảnh thì cứ đến đây làm ấm cơ thể, dễ chịu hơn rồi phải không?
3: Dạ, cảm ơn cô.
4: Hình U à.
0: Bà ngoại ơi, con về nhà rồi đó.
4: Chó con của bà về rồi sao? Bà phải mua cái gì cho con, muốn ăn cái gì nè?
0: Bây giờ con sẽ đi ngắm biển với ba mẹ con.
4: Thời tiết đang lạnh mà.
0: Không lạnh chút nào đâu bà à, ấm áp lắm đó. Bà có muốn đi cùng với con không?
4: Cứ đi chơi thiệt vui đi, nhưng đừng đi xa quá nha con.
0: Dạ thưa bà, tối nay bà qua nhà nha.
4: Bà biết rồi, con đi vui nha.
0: Dạ.
5: Honu à, nhớ mang theo nón len với khăn choàng nha.
0: Dạ.
5: Anh treo ảnh lên rồi sao?
1: Cứ nói là để treo lên, vậy mà hôm qua mới treo lên được.
5: Em ước được chỗ sống trong bức ảnh này đó. Phải như vậy thì khoảng thời gian đó mới là mãi mãi.
1: Em phải theo dõi quá trình trưởng thành của Hanu chứ. Thằng bé sẽ trở thành sinh viên, rồi còn kết hôn nữa.
0: Ô, là ảnh của nhà mình hả?

0: chúng ta qua kia ngồi nha.
1: Dạ.
0: Trung sơ của mẹ muốn uống gì nào?
1: Món gì ngon ngon?
0: Mẹ mua sô-cô-la cho con nha.
1: Dạ.
0: Đợi mẹ chút. Cho tôi một ly Americano và một ly sô-cô-la nha.
2: Dạ.
0: Dạ đây.

0: Ừ, em nghe mình.
1: Cô đang ở đâu?
0: Anh sẽ tới sao?
2: Cô nói tới sân trượt tuyết, tôi đã đi tìm nhưng không gặp.
0: Mới đó nên chắc anh chưa bàn bạc với ba rồi. Vì anh không tin em sao? Em buồn thiệt đó anh à.
2: Cô đang ở đâu vậy?
0: Vậy anh cứ thử tìm xem. Để em gợi ý cho nha. Nơi anh đã từng cứu sống em đó.
2: Cô đang nói cái gì?
0: Anh từng nói với em rằng anh không nhớ gì đúng không? Anh buộc phải nhớ ra thôi. Nếu như anh muốn cứu sống hơn U.
2: Tôi đã nói là cô đừng đem mạng sống ra đùa giỡn mà.
0: Vậy còn anh thì sao? Các người mang mạng sống của tôi ra tiêu khiển thì sao chứ? Đừng để cho tôi phải đợi quá lâu đó. Jun sẽ không chịu được lạnh đâu.
3: Đồ uống xong rồi thưa quý khách.
0: Cảm ơn cô nha.
3: Chúc cô ngon miệng nha.
0: Jun sơ à, uống sô cô la nè con. Jun sơ uống hết ly này. Mẹ con mình đang ngắm biển nha. Ba đang tới đây đó con à.
4: Thật sao? Thích quá.
0: Cà phê ngon quá đi.

0: Trường Sơ à.
1: Dạ.
0: Đây là nơi ba và mẹ gặp nhau lần đầu tiên đó con.
1: Thật sao?
0: Lúc đó đã có chuyện không vui xảy ra với mẹ, nhưng mà bà của con đã ra tay cứu sống mẹ. Lúc đó bà Chun Sơ rất tươi tắn và rạng ngời, và mẹ đã muốn đi theo bà của con ngay lập tức. Nếu lúc đó mẹ có thể bước vào thế giới mà ba con đang sống thì thật là tuyệt vời biết bao. Vậy cho nên mẹ đã học hành rất chăm chỉ và cuối cùng đã trở thành luật sư đó.
1: Dạ, mẹ cũng gặp lại ba đúng không?
0: Tất nhiên rồi.
1: À, mẹ thật tuyệt. Và sau đó ba mẹ kết hôn đúng không?
0: Chuyện xưa cũng giống như ngày đó. Lúc này mẹ cũng đang rất mệt mỏi, nhưng mà lần này có Chun Sơ ở bên cạnh mẹ rồi.
1: Vì con là con trai của ba, mỗi khi mẹ mệt mỏi tất nhiên con phải ở bên cạnh mẹ rồi.
0: Cảm ơn con trai của mẹ nha.
1: Mẹ ơi, con yêu mẹ.

0: Hoàng Ưu có nhớ nơi này không?
1: Tất nhiên con nhớ rồi mẹ. Đây là nơi mẹ con mình từng đến khi con lên 6 tuổi.
0: Lúc đó mẹ đã hứa với con một chuyện đúng không? Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
1: Lúc đó mẹ nói như vậy, bây giờ mẹ cũng nói vậy.
0: Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Vậy nên con phải tin ở mẹ. Mẹ không để con xảy ra chuyện gì đâu.
1: Giờ con đã lớn đến lượt con bảo vệ mẹ rồi. Có phải không ba?
2: Anh Ua, việc bảo vệ cho những người mình yêu thương không phải là một mình cố gắng chịu đựng đâu, mà là cùng nhau chia sẻ.
1: Ba à,
2: ba xin lỗi. Bởi vì ba và mẹ đều không biết gì để mình Hanu đau khổ như vậy. Từ giờ trở đi, cả nhà sẽ cùng nhau chia sẻ. Con thấy đúng không?
1: Dạ phải thưa ba. Đó chẳng phải là Jun Sơ sao? Jun Sơ à?
3: Anh ơi!

0: biết em gọi điện cho anh nhiều tới cỡ nào không?
1: Vậy sao?
0: Nghe nói anh bị bệnh, vậy nên anh mới không nghe điện thoại hả?
1: Có thể nói là vậy.
0: Giờ anh đã khỏi bệnh hẳn chưa?
1: Ừ, anh không sao rồi.
0: May quá đi.
1: Dạ con chào cô.
2: Chào con, Hên U. Cô lo lắng lắm đó, giờ nhìn con cũng khỏe ha.
3: Sao con lại đến đây vậy?
2: Tôi tới đây du lịch thôi. Trương Sơ à, bà của con đến rồi kìa.
0: Hả?

0: sao ba biết mẹ với con ở đây vậy?
1: Mẹ nói cho ba biết đó.
2: Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
1: Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
3: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà Hên U cũng đến đây du lịch đó.
1: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
2: Không có gì đâu.
1: Hên U, con khỏe rồi hả?
4: Dạ, con không sao rồi.
3: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi cho?
5: Anh không cảm thấy phiền chứ?
2: Đã lâu rồi mới gặp lại Chun Sơ. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
4: Đi thôi Chun Sơ.

0: Bờ biển lúc nãy chính là nơi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
1: Mẹ nói là bà đã cứu mẹ con ở đó.
0: Bà của Jun Sơ là ân nhân cứu mạng tôi đó. Vậy nên tôi dẫn Jun Sơ đi chơi, rồi kêu anh ấy hãy đến nơi kỷ niệm của chúng tôi. Anh ấy đã không quên và có thể tìm tới được. Em cảm ơn anh nhiều, Chê Út, vì đã không quên và tìm tới đây.
2: Ăn nhiều vào, đừng kén ăn gì hết mới tốt nghe.
3: Con cảm ơn chú.
1: À cô ơi.
4: Ừ?
1: Khi nào thì con được đến nhà cô chơi?
0: Chun Sơ à,
1: con rất muốn tới nhà cô chơi đó mẹ.
0: Sao tự nhiên con lại như vậy chứ?
1: Chỉ là con rất hay nhớ tới. Cứ suy nghĩ tới việc được qua nhà anh ấy chơi là con thấy vui lắm.
5: Nếu vậy tới nhà chú chơi nha.
0: Xin anh làm ơn đừng nói dễ dàng như vậy. À không, chỉ là nếu trẻ con nói điều không phải phép thì người lớn phải khuyên bảo mới đúng. Đằng này anh lại hùa theo thằng bé.
2: Tôi xin lỗi anh, vì vợ tôi đang có chuyện không vui. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh nha.
5: À, không có gì đâu, là tôi nói năng sơ suất thôi.
3: Em thích món này hả?
1: Sao anh biết được vậy?
3: Vì anh cũng thích món này.

0: Làm ơn cho tôi thanh toán đi.
1: Dạ.
2: Thôi, để tôi thanh toán cho.
0: Không, cứ để tôi thanh toán cho.
3: Anh hãy để cho anh ấy đãi hình U một bữa cơm đi.
0: Như vậy cũng được.
4: Tôi nói chuyện với cô một chút được không?
3: Được thôi. Hai người cho tụi nhỏ chơi với nhau một lúc đi. Chị Dân có chút chuyện muốn nói với em.
4: Chỉ một lát thôi anh.
0: Cũng được. Giờ anh sẽ cho hai đứa chơi ở bên ngoài nha.

0: Chuyện của Chun Sơ, cô nói là sẽ trình bày với người lớn.
1: Nếu cô không hỏi thì tôi cũng tính ngày mai gặp cô ở đài truyền hình rồi sẽ nói chuyện với cô.
0: Ông bà nói không được đúng không?
1: Cô cũng biết là bà chồng tôi đặt nhiều tình cảm ở Hên U mà. Ông ấy vẫn muốn Hên U về làm người nhà họ Kim.
0: Tôi đã nói là sẽ từ bỏ tất cả rồi.
1: Bây giờ có thể cô nghĩ như vậy, nhưng trên đời làm gì có chuyện lòng người không thay đổi chứ. Có thể thay đổi trong chớp mắt đó.
0: Cô không tin tôi có phải không? Tôi không nói dối chuyện của con mình đâu.
1: Tôi đã nói rồi, tuy bây giờ cô nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua mọi thứ có thể thay đổi. Cô từng làm vậy còn gì. Cô nói là sẽ không gặp lại Chun Sơ, cuối cùng thì lại nói là đưa thằng bé đi.
0: Tôi phải làm thế nào cô mới tin?
1: Vì ba chồng của tôi là người thích làm theo pháp luật, nên cô chuẩn bị giấy tờ cho tôi đi. Cô từng nói người mẹ phải từ bỏ con trai rất khó. Nếu tôi lại là người đưa ra giấy tờ thủ tục thì cô không thể tha thứ cho mình được. Cô nói rất đúng đó. Tuy nhiên, nếu như muốn thuyết phục ba chồng của tôi thì không có giấy tờ chứng minh là không được. Ông ấy là người dù xây một viên gạch cũng cần có giấy tờ đi kèm đó.
0: Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ. Những thứ cần điền sẽ điền đủ. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần thuyết phục được ông ấy. Thiếu giấy tờ gì cô cứ nói.
2: Ông đã nói như vậy với anh đó. Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì để cái la bàn này xuống đất sẽ tìm ra hướng đi thôi.
3: Vậy thì vì giờ anh đang bị bệnh, anh hãy giữ lấy cái này đi.
2: Không đâu, Chuyên Sơ hãy giữ lại đi.
3: Anh à, em đã giữ nó rất lâu rồi. Sau khi anh khỏe hơn thì anh có thể trả lại cho em vào lần chúng ta gặp lại.
2: Vậy cũng được.
4: Nhìn Chuyên Sơ cứ chạy theo Hân U như vậy, tôi thấy yên lòng ghê.
5: Thằng bé thích anh trai nhiều lắm.
4: Hân U cũng vậy.
5: Hân U đã từng nói vậy. Đừng có dùng Chun Sơ để giúp cho thằng bé điều trị bệnh này. Thằng bé không muốn lúc nào cũng cướp đi mọi thứ từ em trai mình.
4: Vậy thì lẽ nào
5: tôi sẽ cố gắng để Hân U không bị tổn thương.
4: Dạ, thực sự cảm ơn anh.
1: Chun Sơ à, về thôi con.
3: Dạ thưa mẹ.

0: anh à, tạm biệt. Lần sau chúng ta gặp lại nha.
1: Được rồi, em về nha. Chào tạm biệt chú.
2: Được rồi, lần sau gặp nha.
1: Jun Sơ à?
0: Dạ.
1: Mẹ anh nói là mẹ anh muốn chào tạm biệt em đó. Chào em mấy đi mẹ.

0: tạm biệt cô.
1: Con về nha Chun Sơ.
0: Cô đừng có buồn và đau lòng quá mà. Anh Hanu khỏe mạnh như vậy nên sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
1: Cảm ơn con nhiều nha Chun Sơ. Cô sẽ không buồn nữa đâu.
0: Anh à, anh nghe rõ lời cô nói rồi chứ? Anh nhất định phải khỏe lại.
2: Anh biết rồi.
1: Chun Sơ cũng phải thật khỏe mạnh nha con trai.
0: Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
1: Được rồi. Đi thôi anh.
0: Mẹ của anh hơn u cứ nhìn thấy con là khóc.
1: Vì anh hơn u bị bệnh nên mới vậy đó con.
0: Con ước gì anh không bị bệnh. Vì anh bị bệnh như vậy, lúc nãy con cũng muốn khóc luôn đó.
1: Ồ. Phải làm sao đây? Chuyện sự của mẹ rất thích anh Hình U có đúng không con?
3: Anh sẽ khỏe lại thôi. Khỏe rồi anh sẽ chơi với Chuyện Sơn nữa.
0: Anh ấy sẽ lại tới nhà mình chơi phải không ba?
1: Đúng vậy đó.

0: Hê Chi à?
1: Dạ chào cô.
0: Sao con lại đến đây vậy?
1: Tại con có chuyện muốn nói với Hên U.
0: Lạnh như vậy con chờ bao lâu rồi? Vào nhà chơi chút rồi đi.
1: Dạ không cần đâu, con nói chuyện một chút với Hên U thôi.
2: Hên U à, con làm gì có lỗi với Hê Chi sao?
3: Dạ không có chuyện đó đâu.
2: Bà đùa thôi mà. Nói chuyện xong rồi vào. Chúng ta vào thôi.
3: Mình không có gì để nói với cậu hết.
1: Không hả?
3: Ừ.
1: Nè, kênh cha Hê Chi, cậu đúng không?
3: Cậu nói gì vậy?
1: Cậu hỏi mình nói gì sao? Buồn cười thiệt. Mình sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích. Cậu trả lời cho rõ ràng vô. Cậu là kênh cha Hê Chi hả?
3: Mình không biết cậu đang nói gì hết.
1: Cậu đúng là kẻ hèn nhát. Được thôi, mình biết rồi. Vì mình biết cậu là người thế nào nên chúng ta kết thúc ở đây. Sống cho tốt nha.
3: Mình xin lỗi Hê Chi à.
4: Dạ con về rồi mẹ.
5: Ờ à, Chu Sơ đâu?
4: Trên đường về thằng bé đã ngủ trên xe hơi nên chồng con đưa về phòng rồi mẹ.
5: Ờ à, không có chuyện gì chứ?
4: Dạ, tụi con chơi rất vui mẹ.
6: Cô lấy Chu Sơ làm lá chắn để thị uy với ba có phải không?
4: Em đâu có dám làm gì mà thị uy với ba đâu chị. Dạ con về rồi thưa ba.
7: Tôi đã nói là tôi chỉ mong cô làm đúng vai trò mẹ của Jun Sơ thôi. Sau này hãy sống như vậy, nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Sao không trả lời tôi?
5: Một đứa có năng lực như vậy sao ông lại bắt nó chỉ làm việc nhà thôi chứ? Tôi đã sống như vậy cả đời rồi, nhưng còn bọn trẻ phải được làm những gì mà bọn chúng muốn chứ.
4: Dạ con sẽ cố gắng trở thành người con dâu được ba công nhận thêm một lần nữa có được không ba?
7: Nếu như cô không còn lòng tham thì tôi sẽ công nhận cô thôi. Ngoài điều mà tôi vừa mới nói ra thì không còn cách nào nữa.
5: Chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi, nhanh lên.
4: Dạ con chúc mẹ ngủ ngon.
6: Cô ta sẽ không từ bỏ gì hết. Nhìn vào mắt là biết ngay.
5: Con đừng có ức hiếp nó nữa. Ba chồng với chị chồng như vậy thì sao con bé sống được?
6: Mẹ đừng có đứng về phía em dâu nữa. Mẹ không biết tại sao ba lại làm như vậy à? Chính là bởi vì chị Út đó mẹ. Bắt em dâu từ bỏ quyền lực chỉ có cơ hội này. Nếu bây giờ chúng ta cứ thờ ơ, để mọi chuyện qua đi thì sau này không ai dám đụng cô ta. Vì ba biết rõ điều này nên mới làm như vậy.
5: Chị Út cũng không phải là đứa không hiểu chuyện đâu.
6: Con đã nói không phải vậy rồi mà.
5: Không lẽ con hiểu rõ chị Út hơn cả mẹ sao?
4: Chun sẽ không ho chứ anh? Lúc nãy gió lạnh quá.
8: Thằng bé ngủ rồi.
4: Anh Chê Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.

0: Cô vẫn chưa ngủ sao?
1: Con mới giật mình tỉnh dậy.
0: Nè, con toát mồ hôi lạnh rồi kìa. Con gặp ác mộng sao?
1: Bà có thể nắm tay con chút được không ba?

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận

tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Tin buồn. Bộ Công an, Cục Hậu cần và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đại tá Phạm Văn Nguyên, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1942, quê quán xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ. Thường trú P316D6, Trung Tự, phường Kim Liên, Hà Nội. Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hậu cần, nay là Cục Hậu cần, Bộ Công an. Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng ba, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, cùng nhiều huân, huy chương, bằng khen cao quý khác. Đã từ trần hồi 6 giờ 1 phút, ngày 7 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ, ngày 9 tháng 6 năm 2026, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ cùng ngày, an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ. Ban tổ chức lễ tang và gia đình kính báo

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Sáng ngày 8 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.
1: Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
0: Lực lượng công an địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm trong dịp hè.
1: Trong phần tin quốc tế, Israel không kích các mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả vụ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa vào Israel đêm ngày 7 tháng 6.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh 24 giờ thứ hai ngày 8 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Công an thành phố Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bình Ngọc đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng từ năm 2023. Từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc đã thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh, thường xuyên tập trung trước khách sạn cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
1: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, ghi nhận công tác triển khai đợt cao điểm tại thủ đô Hà Nội.
2: Vài thao tác tìm kiếm trên Internet, người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới ngầm nhưng công khai trên mạng. Hàng loạt trang web liên quan đến hình thức đánh bạc cá độ bóng đá được quảng cáo rầm rộ với đủ hình thức nhằm lôi kéo người tham gia trước thềm World Cup 2026. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại là những hậu quả nặng nề, mất trắng tài sản, lún sâu vào nợ nần, đặc biệt là vướng vào vòng lao lý.
3: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên có những cái nắm bắt, chỉ đạo lực lượng, đặc biệt là sử dụng các mạng lưới trên không gian mạng, nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang có những cái việc là tổ chức cá độ bóng đá. Chúng tôi cũng thường xuyên cử nắm mắt trinh sát, đặc biệt là cái trinh sát, các đồng chí trinh sát cũng có những cái người có kinh nghiệm, trong cái việc là nắm bắt tình hình liên quan đến các cái vụ việc mà đặc biệt là liên quan đến cá độ bóng đá.
2: Nhằm ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng, công an các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ sở hoạt động kinh doanh như nước uống, nhà hàng là nơi được nhiều người lựa chọn để tập trung theo dõi các trận bóng. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền để chủ các cơ sở ký cam kết.
4: Sắp tới là sẽ có cái mùa bóng đá World Cup, lễ hội bóng đá rất là lớn, sẽ xảy ra cái tình trạng là cá độ bóng đá, đánh bạc trên các cái trang mạng. Công an phường có cái nội dung tuyên truyền đến nhà, đến cơ sở của mình. Đề nghị là cơ sở là không treo các cái băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, quảng cáo cá độ bóng đá, tuyệt đối là không tổ chức là chứa chấp này, đấy, tổ chứa chấp cho những người mà có biểu hiện là đánh bạc cá độ bóng đá, đấy, khi sử dụng dịch vụ tại quán.
5: Cảm ơn các cán bộ đã xuống cơ sở, trực tiếp cơ sở để tuyên truyền như này thì cơ sở rất là ghi nhận. Thì tôi cũng đã đọc qua những cái thông tin do các cán bộ tuyên truyền, thì tuyệt đối là không tổ chức chứa chấp, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến cá độ bóng đá trong mùa World Cup này. Chúng tôi sẽ cố gắng là nâng cao được cái tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mình. Nếu mà thấy có bất kỳ các cái trường hợp vi phạm nào thì cũng sẽ thông báo lại với cả đơn vị phường của mình.
2: Tại nhiều nhà hàng, quán nhậu, màn hình lớn được bố trí phục vụ thực khách theo dõi các trận đấu bóng đá. Đây là nơi đông đảo người hâm mộ cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với trái bóng tròn. Tuy nhiên, bên cạnh những người xem bóng đá vì mục đích giải trí, vẫn tiềm ẩn trường hợp trao đổi thông tin, tham gia cá cược dưới nhiều hình thức khác nhau.
6: Tuyên truyền đến người dân và các chủ cơ sở mục đích để ngăn chặn những cái hành vi tham gia cá độ bóng đá tại cơ sở của mình. Đấy, thì đây là một số cái hình thức mà tuyên truyền đến cơ sở thì chị có thể quan sát và chị có thể nắm được để sau này về cơ sở mình ấy thì là không để những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá xảy ra trên cơ sở.
7: Hôm nay có bên công an phường Bồ Đề có qua đây và tuyên truyền tới nhà hàng thì bên em cũng sẽ tuyên truyền lại với khách. Bên nhà hàng thì cũng chỉ mở cửa và phục vụ khách như bình thường và cũng chỉ mở bóng đá cho khách xem. Quá trình phục vụ mà có phát hiện ra là khách có cá độ bóng đá thì bên em sẽ liên hệ bên công an phường Bồ Đề để báo cáo lại vấn đề về khách cá độ bóng đá.
2: Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia cá độ dưới mọi hình thức, chủ động tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép đến cơ quan chức năng.
3: Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, rồi thậm chí có những cái bài tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường cũng thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra để đảm bảo giúp những gì an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Hãy tận hưởng World Cup bằng tình yêu thể thao, cổ vũ văn minh và nói không với cá độ bóng đá để chung tay góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
1: Từ việc kiểm tra một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt đối tượng ở độ tuổi thanh niên liên quan đến hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới dạng tinh dầu cần sa. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử vào giới trẻ. Vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán game tại địa chỉ số 156 đường Nhạc Sơn, tổ 18 Kim Tân, bắt quả tang Hoàng Sĩ Tiến Hòa, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Việt Hưng, trú tại tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng khai nhận vừa sử dụng tinh dầu cần sa, đồng thời khai mua số tinh dầu trên từ Phạm Quốc Anh, trú tại tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Văn Lâm, trú tại tỉnh Lào Cai. Sau khi được vận động, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú, đồng thời giao nộp một lọ tinh dầu cần sa còn lại. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng xác định nguồn cung cấp tinh dầu ma túy là Nguyễn Quốc Bảo, hiện sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Mọi giao dịch mua bán đều được thực hiện thông qua mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Sĩ Tiến Hòa và Nguyễn Việt Hưng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ Phạm Quốc Anh, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Quốc Bảo để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
0: Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến đến mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong lĩnh vực giao thông cũng đã có đa dạng hình thức tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm.
8: Trong cao điểm 45 ngày đêm này, các đội Trạm Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những buổi kiểm tra bất ngờ. Đây là một buổi kiểm tra như thế của đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất tại bãi xe trên đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và

0: Bà test nhanh chất ma túy đối với hàng chục tài xế. Biết được ý nghĩa của buổi kiểm tra và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với an toàn xã hội, các tài xế đều đồng thuận với công việc của tổ công tác làm nhiệm vụ.
1: Như thường lệ thì tụi em cũng vô đây là ship tài, để vô đây là bãi lót ship tài sân bay, còn mấy là vô đây để sạc pin, châm pin thêm cho tài xế để có để bị đầy đủ pin để chạy. Thì vừa vô tới đây thì mấy anh kêu vô là mình test, kiểu như là test về những cái chất cấm á. Em thấy là nếu mà test được vậy là khá là ok, tại vì bình thường thì tài xế là sẽ không được sử dụng những cái chất kích thích gây nghiện hoặc là những cái gọi là chất cấm á. Thì nếu mà được vậy tốt.
0: Ngoài hưởng ứng việc kiểm tra đột xuất đối với tài xế tại các nhà ga, bến, bãi xe, nhiều ý kiến cho rằng cũng rất cần thiết thực hiện bất ngờ trên các tuyến đường. Thực tế, tình trạng vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích đối với người cầm lái không hành nghề tài xế diễn ra khá phổ biến, nhất là ở một bộ phận nhỏ người trẻ điều khiển phương tiện giao thông.
2: Cơ quan chức năng làm vậy cho tốt các tất cả anh em lái xe thôi, chứ cơ quan không có ai dính vô cái này đâu. Lớn tuổi rồi đâu có ai dính này, chỉ có mấy đứa nhỏ nhỏ thôi mà sợ vậy thôi.
0: Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện 107 tài xế đường bộ và 10 thuyền viên dương tính với ma túy. Việc mạnh tay rà soát ma túy và cồn không chỉ kéo giảm 35 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ, mà còn ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, giúp chính những người trong cuộc có trách nhiệm hơn với bản thân, đồng thời thức tỉnh ý thức tới những đồng nghiệp.
3: Nói chung những ai mà đang có dùng tới thì nên là bỏ, không nên sử dụng những chất cấm. Nó ảnh hưởng tới, nói chung là xung quanh không ngoài là một mình mà cả xã hội.
0: Sau kiểm tra hàng chục tài xế không phát hiện trường hợp vi phạm, các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất còn phối hợp với công an phường Tân Sơn Hòa tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, cán bộ, nhân viên bãi xe. Ngoài thông điệp tránh xa cồn và các chất ma túy để tỉnh táo khi lái xe, khỏe để vững tay lái, cơ quan chức năng còn đề nghị mỗi tài xế hãy là một tuyên truyền viên tới mọi người xung quanh cần nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.
4: Mỗi dịp hè đến, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, từ tụ tập đêm khuya, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi đến những hành vi gây mất an ninh trật tự. Tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.
5: Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý của gia đình trong thời gian nghỉ hè, dễ bị lôi kéo tham gia các hoạt động thiếu lành mạnh trên không gian mạng và ngoài xã hội.
6: Trong quá trình phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ, chúng tôi đã xử lý hơn 30 trường hợp, đặc biệt là đối với cái lứa tuổi là học sinh từ sinh năm 2013 cho đến 2007. Các đối tượng này là có các cái hành vi tụ tập đua xe, dàn hàng ngang, hàng ba, nẹt bô, gây tiềm ẩn gây mất cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
5: Không ít trường hợp sau khi vi phạm mới nhận thức được hậu quả từ những hành vi của mình, đó là vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, thậm chí xảy ra các vụ tai nạn thương tâm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
7: Bọn em từ quán cà phê chạy theo đi giao đi chỗ một hồi khoảng 7-8 xe chạy nơi quảng trường, nên là bọn em thấy vui rồi bọn em chạy theo.
8: Lúc đó bọn em thấy ham vui nhưng mà em thiếu suy nghĩ, hành động bồng bột nên là bọn em mới đi theo thôi ạ.
5: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quản lý, định hướng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. Mỗi sự quan tâm, đồng hành của người lớn sẽ góp phần giúp các em tránh xa những cám dỗ, hình thành lối sống tích cực và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.
4: Liên quan vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 7 tháng 6 giữa tàu hỏa và ô tô tải, qua kiểm tra cả lái tàu và tài xế xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.
9: Vào khoảng 20

0: Giờ ngày 7 tháng 6, tàu SE19 đang chạy trên tuyến đường sắt Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, ô tô tải đi từ quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu. Cú va chạm mạnh đã khiến xe tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu của máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động. Chiếc xe ô tô tải cùng cột đèn tín hiệu cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế xe tải không chấp hành tín hiệu đường sắt, lái xe vượt qua rào chắn đường ngang.
1: Thưa quý vị, rượu bất khả ép, ép bất khả từ là câu nói quen thuộc trong các cuộc nhậu ở nước ta, mang ý nghĩa là rượu không nên ép nhau, nhưng nếu được mời thì không nên từ chối. Tuy nhiên, phải chăng thói quen này cần thay đổi do các quy định pháp luật và nhận thức về bảo vệ sức khỏe? Bởi lẽ đằng sau chén rượu cốc bia thì vẫn còn một việc quan trọng, đó là làm sao để về nhà. Vâng, có nhiều người chọn phương án an toàn đó là đi xe dịch vụ hay gọi dịch vụ lái xe. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người vì men rượu vẫn chọn phương án liều lĩnh đó là tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thậm chí là thể hiện thái độ thiếu hợp tác khi gặp lực lượng chức năng. Quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây.
2: Kết quả đo được của anh là 0,416mg trên lít khí thở anh nhé. Anh nhìn vào kết quả của mình xem chính xác chưa, anh lấy đầy đủ giấy tờ xe anh kiểm tra đi.
3: Với trạng thái lờ đờ, mất kiểm soát và siêu vẹo khi vừa bước ra khỏi xe, thế nhưng người đàn ông này vẫn liều lĩnh lái xe ô tô. Thậm chí ngay cả khi ngồi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, sự tỉnh táo dường như đã không còn. Khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu chấp hành, người này vẫn cố tình không chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.
4: Từ ký như thế nào? Tôi trả lời anh, tôi mời anh rất nhiều lần, nhắc lần nữa, tôi mời anh có ký không ạ? À, chưa ký ạ, mà tôi không đợi anh đâu ạ. Cái gì chưa rõ anh đọc đi ạ, để tôi trả lời cho anh ạ. Anh chưa rõ chỗ nào ạ? Anh ký, anh phải ký, anh phải làm việc chứ, bố tôi đợi anh đâu. Ôi anh ơi, anh đọc gì, đọc đến 10 lần rồi, tôi đọc cho anh mấy lần rồi mà. Đây là anh không ký ạ, tôi mời anh đứng dậy. Thôi anh mời anh đứng dậy đi ạ.
5: Đối với những trường hợp là không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản theo đúng quy định. Và thứ hai là lấy sự chứng kiến của những người xung quanh, một là những người dân, hai là những người cũng có mặt tại lúc mà tổ công tác làm việc. Và đặc biệt những trường hợp này sẽ xử lý nghiêm.
3: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Người đàn ông này điều khiển xe máy đèo vợ, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, ban đầu anh khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng chỉ vài giây sau, con số hiện lên trên màn hình máy đo nồng độ cồn đã đưa ra câu trả lời khác. Điều đáng nói là con số vi phạm của anh lên tới 0,834mg trên 1 lít khí thở, mức phạt cao gấp đôi so với quy định.
6: Đâu thì người vợ của em cũng sẽ liên hoan tội. Trên tay một người nghỉ cũng nằm gần nước. Có uống một xíu.
7: Em uống nhiều thế thì em đi đường em có cảm thấy tỉnh táo không?
6: Trong đi thì em rất là tỉnh táo, tại vì em đi bình thường em không chạy nhanh, không lấn nách, không đánh võng.
3: Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Và biên bản nộp phạt hành chính cho cuộc vui sau chốt kiểm tra luôn là con số khiến người ta tỉnh cả rượu. Vài cốc bia giá vài chục nghìn, nhưng cái giá phải trả là vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Kèm theo đó là bị trừ điểm giấy phép lái xe, đặc biệt đối với những lỗi vi phạm cao, còn bị trừ hết điểm, tước giấy phép lái xe. Liệu có đáng hay không?
5: Vẫn có nhiều trường hợp uống rượu bia rất nhiều và nồng độ cồn phổ biến rất cao. Như cái trường hợp xe ô tô, may vào một trường hợp xe máy, nồng độ cồn rất cao. Còn những trường hợp này uống rượu bia là không đủ tỉnh táo. Như những trường hợp xe ô tô lại sẽ không đủ tỉnh táo và cũng không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
8: Về cái luật vi phạm hành chính cũng như luật giao thông của Việt Nam quy định là gì, đã có nồng độ cồn trong người là vi phạm. Đấy, thế nên là bọn tôi khuyến cáo là mọi người đã uống rượu bia thì mình đi tìm phương tiện khác để đi. Chứ còn nếu tham gia giao thông với cái phương tiện xe máy, ô tô với cả xe đạp là bọn tôi xử lý.
3: Quay trở lại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 6. Chỉ trong ít giờ buổi tối đã có tới 6 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp vượt quá mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Có lẽ khi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau, người đàn ông này sẽ phải rất hối hận về hành vi của mình. Một mức phạt hành chính với nhiều điều nhất, nhưng cũng có thể là may mắn nhất, bởi sự liều lĩnh của anh ta vẫn chưa gây ra tai nạn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.
1: Sau khi cơn lốc xoáy càn quét qua làm nhà dân cây cối ngã đổ, công an xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung giúp người dân dựng lại nhà cửa. Vào chiều ngày 8 tháng 6, trên địa bàn xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua làm sập nhà dân, nhiều cây cối bị gãy đổ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã lập tức huy động cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ nhân dân thu dọn hiện trường, lợp mái tạm, dựng lại nhà cửa và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Cán bộ chiến sĩ công an xã Sơn Thủy cùng chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
0: Sau nhiều giờ dập tắt vào sáng nay, đám cháy rừng ở xã Phúc Lộc, Nghệ An tiếp tục bùng phát trở lại nhưng đã được dập tắt ngay sau đó. Vào tối ngày 7 tháng 6 đã xảy ra cháy rừng trên khu vực Rú Xuân thuộc nhóm 19 xã Phúc Lộc. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh cộng với nhiều thực bì nên đám cháy bùng phát và lan ra diện tích rộng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể và đông đảo người dân địa phương cùng phương tiện tiếp cận hiện trường chữa cháy. Sau gần 4 giờ tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi xử lý các điểm còn âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Bước đầu thống kê có khoảng 1 hecta rừng bị cháy. Nguyên nhân đang được làm rõ.
1: Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét xử lý. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng quanh tôi, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương, mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra được ổn định, liên tục trên phạm vi cả nước.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương.
1: EU họp khẩn về tự chủ quốc phòng trước áp lực từ việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu.
0: Tin thế giới, lực lượng phòng vệ Israel vào ngày hôm nay cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. Hiện phía Israel chưa công bố thêm thông tin chi tiết về chiến dịch. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang sau đòn tập kích trả đũa của Israel vào Iran trong sáng ngày 8 tháng 6. Theo thông báo vừa công bố của quân đội Israel, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công nước này. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công quả tên lửa đạn đạo của Houthi và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4, Houthi phóng tên lửa tấn công Israel. Mục tiêu nhắm đến là khu vực miền trung Israel, nơi đặt sân bay quốc tế Ben Gurion cùng nhiều cơ sở trọng yếu khác. Đòn tập kích được tiến hành sau khi không quân Israel phát động chiến dịch oanh kích vào Iran nhằm đáp trả vụ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa vào Israel vào đêm ngày 7 tháng 6.
1: Trước áp lực từ việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu, Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với bài toán tự cường an ninh cấp bách. hôm nay các bộ trưởng quốc phòng EU đã nhóm họp khẩn cấp tại Nicosia, Cộng hòa Síp nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng răn đe nội khối, viện trợ cho Ukraine và ứng phó với tình hình leo thang tại Trung Đông.
9: Mới đây, tại thủ đô Nicosia, Cộng hòa Síp, các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu đã có một cuộc họp khẩn. Chương trình nghị sự tập trung vào các biện pháp tăng cường khả năng răn đe của khối 27 thành viên trong bối cảnh Mỹ đang rút quân khỏi châu Âu. Khoảng trống an ninh này đang đặt ra bài toán bắt buộc đối với Brussels trong việc tìm kiếm các cơ chế liên kết mới giữa các ngành công nghiệp quốc phòng nội khối nhằm tự ứng phó với các thách thức bên ngoài.
10: Chúng tôi đang thảo luận về những việc có thể triển khai thêm để hỗ trợ Ukraine, cũng như giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Đây chính là nội dung mà các bộ trưởng sẽ cùng thảo luận. Chúng tôi cũng có một số đề xuất khác nhau về những bước đi tiếp theo.
9: Bên cạnh các đề xuất tối ưu hóa chuỗi cung ứng khí tài cho Ukraine, cuộc họp dành phần lớn thời gian xem xét tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông. Ba tàu chiến thuộc chiến dịch Aspide tại Biển Đỏ hiện đang đảm nhiệm vai trò bảo vệ tàu thuyền trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Các bộ trưởng tập trung mổ xẻ khả năng mở rộng năng lực áp chế của phái bộ này nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải từng gánh vác 1/5 lượng dầu khí toàn cầu.
10: Chúng tôi cũng đang thảo luận về một vấn đề lớn khác là eo biển Hormuz. Chỉ sau một đêm, chúng ta lại phải chứng kiến sự leo thang căng thẳng. Tôi cho rằng khu vực này không cần thêm bất kỳ sự leo thang nào nữa, mà các bên thực sự nên ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận.
9: Các lệnh trừng phạt mới của EU áp đặt lên Iran liên quan đến tự do hàng hải cũng vừa chính thức có hiệu lực. Các phiên thảo luận kín tại SIP vẫn đang tiếp tục diễn ra nhằm tìm kiếm sự đồng thuận giữa 27 quốc gia thành viên về các phương án hành động tiếp theo.
0: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày hôm nay chính thức bắt đầu cuộc tập trận không quân Ramsteinflag 2026. Đây được đánh giá là cuộc diễn tập không quân lớn nhất trong lịch sử liên minh quân sự này. Theo Bộ Tư lệnh Không quân NATO ECOM, cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần, quy tụ lực lượng từ 19 quốc gia thành viên NATO cùng hơn 200 máy bay các loại, hoạt động tại hơn 20 địa điểm tác chiến trải rộng từ khu vực cực Bắc của Na Uy đến miền Nam Tây Ban Nha. Các hoạt động chính diễn ra tại Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Theo ECOM, Ramsteinflag 2026 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể của liên minh, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng và bảo vệ lãnh thổ đồng minh khi cần thiết. NATO cho biết cuộc tập trận kết hợp các hoạt động bay thực tế và huấn luyện mô phỏng nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến phức tạp trong môi trường an ninh hiện đại.
1: Giới chức Philippines vừa công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào sáng nay tại miền nam của nước này. Theo đó, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 12 người, 7 người mất tích và hơn 200 người bị thương. Riêng tại thành phố cảng General Santos, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan xử lý thảm họa các nhà đã xác nhận là có 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương sau khi một số tòa nhà nhỏ bị sập và nhiều công trình, trong đó có cả một cây cầu huyết mạch bị đứt nghiêm trọng. 5 nạn nhân tử vong còn lại được ghi nhận tại các tỉnh Nam Cotabato, Davao, Occidental và đảo Balut. Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương xác minh thông tin về việc một số học sinh có thể đang mắc kẹt bên trong một ngôi trường 2 tầng bị sập tại General Santos. Cảnh sát cũng cho biết do địa chấn xảy ra đúng vào ngày khai giảng năm học mới, khi mà học sinh đang tập trung chào cờ, tình trạng hoảng loạn tột độ đã khiến cho hơn 100 em bị thương hoặc ngất xỉu. Hiện tại, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định chính phủ trung ương đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp.
0: Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh miền Nam nước này. Vào sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau cảnh báo màu đỏ, sau khi kích hoạt mức cảnh báo này vào sáng qua. Cơ quan này dự báo trong 24 giờ tới, tính từ sáng ngày 8 tháng 6, ít nhất 9 đơn vị cấp tỉnh ở nước này, trong đó có nhiều địa phương ở phía Nam như là Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam sẽ có mưa to đến rất to. Ngay sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã lập tức kích hoạt ứng phó phòng chống mưa lớn cấp độ 2. Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo cụ thể cho 10 khu vực cấp tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ lụt, liệt kê các quận huyện, hồ chứa và vùng lũ quét có nguy cơ cao, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước khi có mưa lớn.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hunmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hunmanet.
11: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Thời gian qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thống nhất. Duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ và thực chất, hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tăng trưởng ổn định. Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay, lần đầu tiên các chính đảng trong khu vực Đông Nam Á cùng tham dự một tọa đàm đối thoại với chủ đề vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN.
11: Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cho biết, tọa đàm đã góp phần bổ trợ làm sâu sắc hơn nữa đoàn kết, gắn bó ASEAN và quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2025 đã chứng kiến dấu mốc Timor-Leste trở thành thành viên giúp hoàn chỉnh gắn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á trong ASEAN. Tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức vào năm nay là một dấu mốc mở ra kênh đối thoại thường xuyên hơn giữa các chính đảng Đông Nam Á, thể hiện sự đóng góp trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của cộng đồng, duy trì gắn kết vào vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đại diện từ các chính đảng Đông Nam Á trao đổi nhiều chủ đề quan trọng như xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, kinh nghiệm về quản trị và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức ra mắt kênh thể thao VTV6. Sự kiện diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cùng đại diện các lãnh đạo đến từ các ban bộ ngành Trung ương.
12: Với thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, bên cạnh các giải đấu đỉnh cao và những sự kiện thể thao lớn trong nước quốc tế, kênh dành thời lượng đáng kể cho thể thao cộng đồng, học đường, các giải phong trào và những môn thể thao truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ phản ánh đời sống thể thao chuyên nghiệp, VTV6 còn hướng tới tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống năng động tích cực và xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Kênh thể thao quốc gia VTV6 sẽ phát sóng liên tục 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp, các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Trong đó, hệ thống bản tin thể thao hàng ngày được phát sóng vào các khung giờ cố định gồm 6 giờ 30, 11 giờ 45, 18 giờ 30 và 22 giờ. Bên cạnh hạ tầng phát sóng truyền thống, VTV6 được phát triển đồng bộ trên các nền tảng số của VTV, hướng tới tối ưu trải nghiệm đa màn hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.
13: Việc kênh truyền hình thể thao chính thức ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa nghị quyết 72 của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là hoạt động thiết thực để hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh. Sự kiện hôm nay càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Đài truyền hình Việt Nam đã trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng đối với cơ quan báo chí truyền thông chủ lực, tạo ra cơ chế phối hợp đồng bộ thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới.
12: Như vậy, sau gần 4 năm vắng bóng, VTV6 đã chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, trở thành kênh thể thao quốc gia của Việt Nam, có tên tiếng Anh là VTV Sport, biểu tượng kênh là VTV6. Theo định hướng của VTV, cộng đồng sẽ là trọng tâm phát triển của kênh thể thao VTV6 và định hình đây

0: dành cho mọi người dân và mọi môn thể thao.
1: Một tin vui đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 2. Đây là cơ sở giáo dục đặc thù của lực lượng Công an Nhân dân, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
2: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 được đặt trụ sở tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Đây là trường phổ thông nội trú công lập liên cấp, gồm các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chịu sự quản lý trực tiếp của Công an tỉnh Đắk Lắk và sự hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục địa phương. Việc thành lập nhà trường nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật cho con em cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách. Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ngành liên quan của tỉnh, hoàn tất các thủ tục pháp lý, sớm đưa nhà trường vào hoạt động để thực hiện công tác tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027. Được biết, đối tượng tuyển sinh của trường gồm trẻ em là con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo nghị định của Chính phủ, trẻ em là người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước. Việc thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk không chỉ góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên.
1: Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 630 cán bộ cao cấp, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các bệnh viện, trường Công an Nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam.
3: Bệnh viện 30 tháng 4 đã huy động gần 200 cán bộ y tế cùng các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành từ nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội đồng khám, tư vấn và kết luận sức khỏe. Hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và khám chuyên sâu được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo dõi, đánh giá sức khỏe cho cán bộ. Với quy trình khám khoa học và toàn diện, các cán bộ được kiểm tra thể lực, khám lâm sàng ở nhiều chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tâm thần kinh, cơ xương khớp, nội tiết, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu và y học cổ truyền. Đồng thời thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật chuyên sâu theo chỉ định. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ cao cấp thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với đội ngũ cán bộ trong lực lượng Công an Nhân dân. Thông qua các đợt khám, nhiều bệnh lý được phát hiện và điều trị kịp thời, góp phần bảo đảm điều kiện sức khỏe tốt nhất để các đồng chí tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
4: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
5: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
4: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
6: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao. Trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
7: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào.

0: không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
1: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
2: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở Trung tâm Máu Quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng, những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
1: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
3: Thưa quý vị, sau khi chấp hành xong án phạt tù, hành trình khó khăn nhất đối với nhiều người không nằm ở quá khứ đã qua, mà ở việc tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu lại. Một công việc ổn định, một nghề nghiệp phù hợp, một cánh cửa được mở ra đúng lúc, đôi khi chính là điểm tựa để những người từng lầm lỡ lấy lại niềm tin, vượt qua mặc cảm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.
4: Từ thực tiễn đó, thời gian qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người sắp chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững.
5: Chỉ trong thời gian ngắn, các phiên giao dịch việc làm đã thu hút hàng trăm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các địa phương Việt An, Hải Châu và Trà Tân đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng trên một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
6: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
5: Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn tiếp nhận lao động và làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là một công việc có thu nhập tốt, mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
7: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
8: Thì chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, những cái việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
5: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Và khi việc làm trở thành chiếc vé để tái hòa nhập cộng đồng, những người từng lầm lỡ sẽ có thêm cơ hội viết tiếp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực chân chính. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đang hướng tới, giúp mỗi người được làm lại từ đầu để không ai bị bỏ lại phía sau.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh thành miền Bắc, có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới thì nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn khi một đợt mưa lớn xuất hiện tại đây. Cụ thể, dưới ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa và rãnh thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000 m di chuyển từ phía Tây sang, thì miền Bắc sẽ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, mưa lớn tập trung tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang. Trong mưa dông, cần đề phòng với nguy cơ xảy ra tổ lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm nhanh, cao nhất ngày mai tại Bắc Bộ ở mức là 27 đến 30 độ, riêng khu vực phía Tây của Bắc Bộ có nơi còn cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, khoảng gần sáng và ngày mai, các hình thế gây mưa cũng bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, gây ra mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa rất to, tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Cùng với đó là vùng áp thấp nóng từ phía Tây có dấu hiệu suy yếu. Vì thế, trong ngày mai, nắng nóng ở miền Trung sẽ chỉ còn xảy ra tại khu vực từ thành phố Huế đến khu vực phía đông của Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất giảm xuống chỉ còn ở mức 35 đến 36 độ. Các nơi khác, nhiệt độ phổ biến dưới ngưỡng 35 độ. Còn tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ yếu. Vì thế, tại cả hai khu vực này, đêm nay chỉ còn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi. Ngày mai thì trời có nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ trên cả hai khu vực đều ở dưới mức là 35 độ trong 24 giờ tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày mai tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Còn tại đặc khu Trường Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa to và dông, sau có mưa gián đoạn với nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV. Hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở, đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 8 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
2: Theo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Nghị quyết 36 là một quyết sách có tầm chiến lược. Sau 8 năm triển khai, nhận thức về tầm quan trọng của biển được nâng lên rõ rệt. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển tích cực, hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu của Nghị quyết 36 chưa đạt, các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và quản trị biển vẫn chậm được tháo gỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt, trong khi yêu cầu tăng trưởng cao, nhanh và bền vững mà Đại hội 14 của Đảng đặt ra đòi hỏi phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển mới, trong đó có tiềm năng to lớn từ biển. Từ thực tiễn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển với tư duy mới, tầm nhìn mới và những quyết sách mạnh mẽ hơn cho giai đoạn tiếp theo.
3: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Phát triển quốc gia mạnh về biển, quốc gia biển mạnh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, biển không chỉ là nơi phát triển các ngành kinh tế biển truyền thống mà còn là không gian hội tụ các lợi ích chiến lược về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Vì thế, nghị quyết mới phải trả lời được bài toán lớn hơn là khai thác, quản trị và phát huy hiệu quả toàn bộ không gian biển quốc gia để phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đưa biển trở thành một trong những động lực phát triển chiến lược của đất nước, thúc đẩy các ngành kinh tế biển hiện đại như hàng hải, logistics biển, năng lượng tái tạo, nuôi biển công nghệ cao, kinh tế số, công nghệ sinh học biển và các lĩnh vực kinh tế đại dương mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phát triển biển phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương và các nền tảng quản trị biển hiện đại. Cùng với đó là yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, xây dựng mô hình quản trị biển thống nhất, liên thông, hiện đại và hiệu quả.
3: Mục tiêu là xây dựng được nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành cái không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng và khát vọng đến năm 2045. Trước mắt đấy, giờ 45 cũng là trước mắt thôi. Đấy, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo đúng định hướng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án và chương trình hành động trình Bộ Chính trị trong tháng 6 để báo cáo Trung ương xem xét cho ý kiến trong tháng 7 năm nay.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 lần thứ 3. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Muninit Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campuchia dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với đường lối đúng đắn của Đảng CPP, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng hơn 8% năm 2025, là nước có mức tăng cao nhất trong khu vực. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của chính phủ, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm đã đề ra, có vai trò vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế. Khẳng định cam kết của chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia và cuộc gặp ba người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 2 vừa qua và các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia, khẳng định tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột, hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch là điểm sáng, với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác biên giới có nhiều tiến triển, hợp tác giáo dục, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận, hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước. Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ tình nghĩa truyền thống thành động lực phát triển và đưa gần gũi lịch sử thành gần gũi chiến lược, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam-Campuchia thời gian tới. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, trong đó có thúc đẩy kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vét, Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam, Campuchia, Việt Nam, Lào, Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics, mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước. Phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực thông tin giữa hai nước.
1: Hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hợp tác giữa Thượng viện, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam, nhất là các cuộc gặp thường xuyên giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước, đóng góp quan trọng cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban, các nhóm nghị sĩ, nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại là điểm sáng và mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn khả thi. Thủ tướng Hun Manet cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả cho Campuchia trong mọi hoàn cảnh, nhất là giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Việt Nam về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cùng các chương trình khám chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới.
0: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, Thủ tướng Hun Manet đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến. Xin lỗi quý vị, vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chevrakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thái Lan và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Thái Lan sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, nhân dân Thái Lan và cá nhân Thủ tướng và Phu Nhân đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua. Đánh giá, chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định, Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Mong muốn hai bên sẽ triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, đánh giá quan hệ song phương hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế họp nội các chung cấp thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp bộ, phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, duy trì tuần tra chung trên biển, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch, nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, cảm ơn và mong chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng Anutin Chavirakul khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn chính phủ Thái Lan đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống chùa Việt tại Thái Lan, đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong dự án bảo tồn xếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim, khẳng định Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể xếu đầu đỏ từ Thái Lan cho Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác ACMES và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, đề nghị hai bên phối hợp huy động nguồn lực, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Thái Lan nhất trí cao với các đề xuất của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực Mekong. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.
1: Hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan ký kết năm 2023, hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội trong chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động phát triển sử dụng nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan cũng đã chuyển lời mời thăm chính thức nước này của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul và phu nhân đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Hội kiến Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt, Quốc hội Việt Nam-Lào đã và đang tích cực phối hợp, triển khai các thỏa thuận hợp tác với nhiều hình thức phong phú, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát tối cao. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục gia tăng tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, giao lưu nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa hội đồng dân tộc, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như là IPA, IPU, APF. Hai bên cũng nhất trí tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, đầu tư, trong đó có các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt kết nối ra biển. Nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027. Trước đó vào chiều qua, đồng chí Lê Hoài Trung đã tiếp đồng chí Bun Lơ Phang Du Nu Vong, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027, góp phần phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
2: Chiều nay tiếp các trưởng đoàn, các chính đảng các nước Đông Nam Á sang dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, nhiệt liệt chào mừng các chính đảng các nước Đông Nam Á, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đảng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có các chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, của nhân dân của mỗi nước và khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các chính đảng tăng cường đẩy mạnh thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới, tăng cường trao đổi

0: chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước, đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại diện các chính đảng các nước Đông Nam Á nhấn mạnh, việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển, qua đó bổ sung thêm một kênh hợp tác quan trọng cho tiến trình liên kết khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Chiều nay tại hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng một cộng đồng có khả năng giải quyết các thách thức của đô thị hóa đến năm 2045, các thành phố ASEAN cần huy động mọi nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất. Phó Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn, bao gồm kiến tạo các đô thị tự cường và lấy người dân làm trung tâm, thay đổi từ tư duy ứng phó sang chủ động cho tương lai, chủ động xây dựng các dự án có chất lượng, tăng cường hợp tác để tiếp cận các nguồn tài chính, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản trị từ các đối tác, xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo giữa các thành phố ASEAN, cụ thể hóa các cam kết thành các chương trình hợp tác có mục tiêu rõ ràng, có khả năng triển khai và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phó Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, các thành phố ASEAN sẽ cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường và bền vững.
0: Sáng nay, phát biểu tại tọa đàm vai trò của các chính đảng trong xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ là một sáng kiến giao lưu mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược. Đây là giải pháp để đưa ASEAN đến gần người dân hơn, huy động sức mạnh của toàn xã hội, đồng thời là nền tảng để triển khai các cam kết chính trị dài hạn, trước mắt là triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Tọa đàm được kỳ vọng sẽ mở ra một kênh trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng Đông Nam Á, thể hiện trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của ASEAN, củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Tiểu vùng Mekong đang trở thành trọng tâm của tiến trình liên kết khu vực, hướng tới tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Việc đảm bảo tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe và phản ánh trong quá trình hoạch định chính sách của khu vực là yêu cầu mang tính chiến lược. Đây là các nhận định từ cuộc tọa đàm và đối thoại trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN diễn ra vào ngày hôm nay. Tại tọa đàm, Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN, hợp tác và hướng tới tầm nhìn 2045, lần đầu tiên hợp tác tiểu vùng chính thức được đưa vào văn kiện cấp cao trong khuôn khổ tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Trong đó, tiểu vùng Mekong được đánh giá là một mắt xích không thể thiếu trong cấu trúc an ninh và kinh tế của ASEAN. Còn tại đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030, các diễn giả đã phác thảo 3 cấu trúc vấn đề cốt lõi bao gồm trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Đồng thời nhấn mạnh rằng, giới trẻ ASEAN thay vì bị động thích nghi thì cần chủ động kiến tạo tương lai. Tuyên bố tầm nhìn thanh niên diễn đàn tương lai ASEAN 2030 dự kiến sẽ được trình bày tại diễn đàn chính của năm nay. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể. Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
2: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những thành tích đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam và bà con nông dân cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân, ba thành tố có mối quan hệ mật thiết, gắn bó là chiến lược quan trọng để phát triển bền vững đất nước, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển.
3: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, diễn biến gay gắt đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống người nông dân. Trong dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định rõ phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện. Để thực hiện mục tiêu đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ để thật sự là chỗ dựa tin cậy của người nông dân, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong cơ sở, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của hội, quyết tâm đổi mới, tư duy và hành động, phương pháp và tác phong công tác của cán bộ hội, nhất là cán bộ chuyên trách và cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động hội. Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con ra sức giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam. Xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên.
2: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác và phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Cũng tại đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt gồm 81 ủy viên. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
1: Hôm nay, tiếp đoàn Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Trung, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước ngày càng hiệu quả bền vững. Trước đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đã hội đàm trao đổi các biện pháp hợp tác song phương.
0: Sáng nay, Đài truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh truyền hình thể thao quốc gia VTV6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự buổi lễ.
4: Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định việc Đài truyền hình Việt Nam ra mắt kênh truyền hình thể thao là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hệ sinh thái truyền thông của Đài truyền hình quốc gia. Đây chính là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo sức khỏe của nhân dân và sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nước nhà. Do vậy, kênh truyền hình thể thao không dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp tư tưởng, rèn luyện thân thể là yêu nước, là trách nhiệm với cộng đồng và với tương lai giống nòi.
4: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhiều lần khẳng định, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách là nâng cao đời sống, sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân. Việc kênh truyền hình thể thao chính thức ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa nghị quyết 72 của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là hoạt động thiết thực để hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh.
5: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Đài truyền hình Việt Nam. Mong muốn Đài truyền hình Việt Nam phát huy bề dày uy tín, sẽ tiếp tục khẳng định

0: vai trò là đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình cả trên sóng truyền hình và trên các nền tảng số.
1: Sáng nay tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết ý kiến về một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhấn mạnh, việc tổng kết hai nội dung lớn này phải đặt trong tầm nhìn thế kỷ và bổ sung soi sáng cho nhau dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị hội đồng tập trung hoàn thiện đề cương và phương pháp tổng kết, bảo đảm tính đảng, tính khoa học thực tiễn và dự báo để hình thành các luận cứ, kiến nghị có giá trị cho công tác tư vấn của hội đồng.
2: Chiều nay hội kiến Trung tướng Adun Bun Tham Trạ Lơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp duy trì trật tự trên biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân hai nước, đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra chung, giao lưu, trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 12 tới. Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đề nghị tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, có giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố cũng cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Với các kiến nghị đề xuất, đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận, hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét kết luận. Chiều nay, đồng chí Trần Đức Thắng đã dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Hội nghị chú trọng kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường Hà Nội, tăng cường hợp tác đầu tư về hạ tầng logistics, công nghiệp chế biến, phát triển liên kết các tour tuyến du lịch. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho cả đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Bắc.
1: Sáng nay, hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, đã thống nhất nhận định có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo.
3: Khu vực bên trong công viên Lê Thị Riêng, theo các nguồn tài liệu lưu trữ của Việt Nam, từ kho ảnh quân sự được phía Hoa Kỳ cung cấp, qua các lời kể của nhân chứng cùng kết quả khảo sát thực địa và nghiên cứu khoa học đã đủ dữ liệu để xác nhận. Trong công viên có nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.
4: Tôi thấy những người mặc áo bà ba đen, quần đen, mà trong đó có rục tượng. Thì trong ruột tượng gian ra một mớ đạn, thành ra cái khả năng rất lớn là chiến sĩ cách mạng tham gia cái những trận Mậu Thân 68.
3: Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung xác định chính xác vị trí khu mộ tập thể, tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện giám định ADN, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội, dù chỉ là mẫu hài cốt nhỏ nhất. Tại hội thảo, cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, ông Bob Conner đã được trao bằng khen của Thủ tướng Lê Minh Hưng, ghi nhận sự tham gia, hỗ trợ của ông trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
5: Tháng 7 năm 2017, xem TV thấy lễ truy điệu được tổ chức rất long trọng, quan tài phủ lá cờ và được quân đội bảo vệ. Trong hàng người đi theo, có người phụ nữ ôm bức ảnh của người thân yêu. Đôi mắt đẫm nước mắt của cô ấy đã thôi thúc tôi là sẽ phải tiếp tục tìm kiếm thông tin từ các cựu chiến binh Mỹ về nơi chôn cất quân giải phóng để chuyển cho Việt Nam.
3: Các cơ quan chuyên môn đề xuất thời điểm để tiến hành khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới.
6: số các nội dung trong thời gian tới như sau. Trong cái bài
2: sáng nay, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cuốn sách tổng kết những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ

0: 6 của Đài Truyền Việt Nam đã chính thức ra mắt vào sáng nay. Sự kiện đánh dấu trở thành sự trở lại của thương hiệu VTV6 với một diện mạo hoàn toàn mới, trở thành kênh truyền hình quảng bá thể thao và đồng hành với chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam.
1: Ba tiêu chí chính của kênh thể thao VTV6 đó là cập nhật liên tục kết quả sự kiện thể thao thành tích cao và phong trào, tường thuật trực tiếp các giải đấu đỉnh cao trong nước và quốc tế, và đặc biệt là lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao, lối sống tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân với mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần để cống hiến cho một Việt Nam rạng rỡ.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: VTV6, kênh truyền hình thể thao quốc gia miễn phí đầu tiên tại Việt Nam, phát sóng liên tục 24 giờ hàng ngày, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao nổi bật, tin tức cập nhật, nội dung đa dạng, phân tích chuyên sâu, đồng hành cùng phong trào thể dục thể thao cả nước.
3: Đây là một cái niềm vinh dự cho tất cả người dân Việt Nam, nhờ cho kênh thể thao này mọi người hiểu, có những cái lời động viên kịp thời đến với chúng tôi để chúng tôi làm sao đạt nhiều cái thành tích hơn nữa cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta.
4: VTV6 sẽ ra rất là nhiều chương trình hay và bổ ích cho toàn thể mọi người xem để làm gương cho các bạn trẻ như là toàn thể mọi người chơi thể thao.
5: Một cái cơ hội để đưa khán giả lại gần với tất cả các vận động viên thể thao đỉnh cao.
2: Với kênh thể thao VTV6, khán giả không chỉ xem thể thao mà còn được truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày.
6: Ngoài cái việc là định hướng tuyên truyền, tường thuật trực tiếp các giải đấu, tổ chức các giải đấu do Trung tâm Truyền hình Việt Nam thực hiện, thì cái việc mà hướng dẫn cho người dân tập luyện thể thao, định hướng cho người dân tập luyện thế nào cho khỏe, rồi là các môn thể thao quần chúng, các môn thể thao phong trào, các môn thể thao dân tộc làm sao được tuyên truyền quảng bá nhiều hơn trên sóng của VTV.
7: Kênh thể thao của Truyền hình Việt Nam ra đời đã sẽ tạo một cái sân chơi bình đẳng đối với tất cả các môn thể thao đang có mặt tại Việt Nam, và là sân chơi bình đẳng của tất cả các liên đoàn. Và chúng tôi thực hiện cái việc này đúng theo tinh thần nghị quyết 72 và vì một Việt Nam khỏe mạnh.
2: Kênh thể thao VTV6 sẽ trở thành người bạn đồng hành của khán giả trên hành trình nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và lan tỏa tinh thần thể thao tới mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng một dân tộc khỏe mạnh, một đất nước hùng cường và thịnh vượng.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: 2026.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV. Hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy,

0: chỉ cần đặt cọc vài trăm triệu đồng, người mua được hứa hẹn sẽ sở hữu căn hộ tại một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội. Nhưng điều đáng nói là chủ đầu tư khẳng định dự án này không hề có căn hộ thương mại để bán. Thời gian gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, Zalo xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu về việc có thể mua căn hộ mà theo quảng cáo là căn thương mại tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Những thông tin này thu hút nhiều sự chú ý bởi các đối tượng quảng cáo không chỉ giới thiệu cụ thể vị trí và diện tích của căn hộ mà còn đưa ra những cam kết về khả năng thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn. Trong vai người có nhu cầu mua nhà, phóng viên được giới thiệu về một căn hộ có mã căn là 15A3 và khẳng định đây là căn thương mại với mức giá đẹp, có thể thực hiện giao dịch đặt cọc được ngay.
1: Đang lấy ra vị trí là cái cặp là căn thương mại đấy và nó đảm bảo cho mình là căn thương mại đấy, là vị trí là đây có 200 vị trí, là có tầm căn ra 200 rồi, một số tầm 23 25 là ở sườn góc
2: 23 25
1: và có một cái tầng là 15A3 là tầng đấy, nhưng mà cái 25A3 thì mình để với em một đứa em lúc thì bỏ căn 15A3 là tầng chung rồi này.
3: Nhưng mà tức là nếu mà bây giờ thì anh để giá cho nhà em mình
1: đấy thì em trao đổi với tụi thì đấy, thì cái lá nếu mà lấy thì mà anh xin vợ ở thì ở đây thì cái chỗ đấy thì chỉ để thì cái bây giờ lá ta chẳng lá giá nó nói nào anh biết rồi, em dùng để nhờ thực tế mua phần là đầu tư thật đấy, thì ra đây hiện tại là với anh em thì được bao cái căn đấy cho thuê là 100 triệu mét. Vâng.
0: Đáng chú ý khi phóng viên chưa thực sự bị thuyết phục, người này tiếp tục nhấn mạnh vào những yếu tố được cho là giá trị của căn hộ như vị trí căn góc, diện tích đẹp, thiết kế cao cấp và số lượng có hạn. Cùng với đó là thông tin về việc căn hộ đã được những người này đặt cọc 500 triệu cùng các điều khoản ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Mọi lời giới thiệu được đưa ra cũng đều nhằm gia tăng sức hấp dẫn của cơ hội mua nhà mà người này đang chào bán.
4: Em hỏi tí, đây là cái căn này là căn thương mại cho nên mình có thể chuyển
5: đấy, chuyển nhượng bình thường. Đó là chắc chắn mình là phải là thương mại, là chuyển nhượng bình thường. Và trong công văn của mình đọc là có những căn dôi dư thì là chủ đầu tư có quyền là đổ bán khi mà hồ sơ nó đủ rồi. Công an lại biết đấy, người ta nó sẽ nhận được số căn số lượng thôi. Còn để mà vàng thì không được rồi. Nó xong nó dồn lại, còn lại những căn đấy nó mới ra được mã căn cho em. Đấy là đấy. Còn lúc mà em ra cái này em đã đặt cọc trước cho người ta 50 triệu rồi. Sau đấy là em sau đấy lúc là cọc xong ra càng em đấy mới đặt lên 500 triệu. Đấy là những cái gì đấy tôi tin là anh em về thật. Dự án này chắc không biết anh chưa tìm hiểu chưa. Nhưng mà dự án này thì em thì là nó chỗ đấy nó là nhà số 3 nên nó không chỉ nó là 80 năm. Nên là nó khúc nó là trung cấp của cao cấp luôn. Là vì khi hoàn thiện nói nha. Vách kính nha. Kính nó là kính hai lớp, là em biết là chống nhiệt này, thứ hai là trần, cái lớp trần kèm theo là hệ thống điều hòa, trong cái nhà vệ sinh nó có biết rồi, sàn gỗ kèm theo là trong cái nhà vệ sinh thì nó có vách kính. Của em bây giờ nhá, em cọc là nó sẽ em cọc 500, thưởng phạt là một bộ luôn, là ví dụ xong đấy là có báo cho em là dự kiến là 40-45 ngày là nó sẽ ký, nhưng mà cái thời tiến độ thì nó liên quan đến việc nhà xã hội thì nó phải xử lý nhà xã hội trước, đúng vì vừa rồi 16 năm này nó vừa bốc này. Đấy sau đấy là đến 16 năm sau rồi nó dự kiến là sau xử lý xong nó sẽ đến được mình.
0: Tuy nhiên, khi phóng viên mang toàn bộ thông tin này tới chủ đầu tư, câu trả lời mà chúng tôi nhận được thì hoàn toàn trái ngược.
6: Chúng tôi khẳng định dự án 275 Nguyễn Trãi là dự án dành riêng cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Toàn bộ dự án chúng tôi có 408 căn nhà. Thì toàn bộ 408 căn này là căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an đang tại chức, tại đóng trên địa bàn Hà Nội. Và cái việc mà đối tượng mua như này thì danh sách và phân danh sách trên cơ sở đăng ký của các đơn vị công an. Và Bộ Công an ở đây, Cục Khắc 2 là đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo bộ để ký phân duyệt trực tiếp và đồng chí Bộ trưởng là phân cho từng đơn vị. Và trong cái đơn vị này thì Bộ cũng có cái văn bản là yêu cầu các đơn vị phải rà soát và người đăng ký thứ nhất phải đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành, và phải những người khó khăn nhất về nhà ở để ưu tiên cho cán bộ. Đấy, và cũng nghiêm cấm cái việc cán bộ mua bán sang tên, thậm chí là cho thuê là đều bị nghiêm cấm. Cho nên đến giờ phút này qua nắm tình hình thì cũng báo cáo với anh là mới đây chúng tôi mới ký được 199 trên 408 căn. Và sau khi ký xong thì chúng tôi liên tục theo dõi trên hệ thống mạng. Và đến giờ phút này khẳng định không có bất cứ cán bộ chiến sĩ nào bán căn hộ mình để mua. Đấy, cho nên từ những cái khẳng định của chủ tư đấy, chúng tôi khẳng định là không có căn hộ thương mại ở dự án, và cán bộ sĩ cũng không được phép bán căn hộ xã hội mà đã được bộ phân cho. Cho những đối tượng mà giả danh nào là xuất ngoại giao, rồi là xuất đối nội đối ngoại, rồi mua lại cán bộ chiến sĩ hoặc căn hộ thương mại là hoàn toàn bịa đặt và không có bất cứ nào trên thực tế.
0: Sự trái ngược giữa khẳng định của chủ đầu tư với những lời cam kết của các đối tượng cò mồi tại dự án này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân, từ nguy cơ mất tiền đến những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh. Việc người dân cần tìm hiểu kỹ tính chất dự án, đối tượng được thụ hưởng và kiểm chứng thông tin từ chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp người dân hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.
2: Thì hiện nay các cơ quan quản lý thực hiện rất là nghiêm ngặt. Họ sẽ phải kiểm tra xem là cái người đó, người sử dụng đó có phải là đúng là người đứng tên hợp đồng hay không. Thực tế thì đã có rất nhiều các trường hợp mà phát hiện ra là những người đang sử dụng không phải là những người đứng tên hợp đồng. Các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi lại cái xuất bán cho những người này, và dẫn đến là cái rủi ro, cái thiệt hại lớn nhất là cho những người mua mà mình không thuộc đối tượng đó.
6: Với người dân thì không chỉ riêng với dự án 275 Nguyễn Trãi đâu, mà các dự án khác thì theo tôi thì ngay cái tên đầu đề dự án cũng đã phần nào phản ánh được một phần cái bản chất nội dung dự án rồi. Ngay khi vì sao có những dự án thì người ta là đây là dự án thương mại, dự án cao cấp nọ ra cao kia bán thương mại thì người dân có thể liên hệ để mua bình thường. Nhưng những cái dự án có tính đặc thù, chúng tôi trong cái đầu đề tên biển dự án chúng tôi quảng cáo cho trên website chính thức của doanh nghiệp cũng như trên cái biển hiệu của tại công trường, tôi ghi rõ đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, nhà ở xã hội. Thế thì qua cái tên đó thì đã khẳng định rồi đối tượng đây chỉ là lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang công an chứ không có đối tượng bên ngoài. Thế còn cái phần mà thương mại, căn hộ thương mại ở trong cái dự án công an, tuy rằng luật có cho phép nhưng tùy dự án mới có chứ không phải dự án nào có, và hầu hết các chủ đầu tư đều có các website ở trên mạng. Thì thứ nhất là đề nghị là có thể tìm hiểu qua website chính thức của chủ tư, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với những bộ phận chăm sóc khách hàng của chủ tư để được tham mưu, để được tư vấn, tránh tình trạng là qua những cò mồi tên ảo, qua những cái đối tượng lừa đảo có cái tham lam mà muốn lừa đảo của dân thì tự nhân dân sẽ mất tiền. Nên là nên tìm hiểu từ những nguồn tin chính thức, từ những cái trang chính thức, tránh những cái trường hợp mà bị thiệt thòi khi bị lừa đảo.
0: Khi những căn hộ không tồn tại vẫn được giao bán công khai trên mạng xã hội, câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân nếu những chiêu trò này khi không được ngăn chặn kịp thời. Chỉ khi tìm hiểu đầy đủ thông tin từ chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thì người dân mới có thể tự bảo vệ tài sản của mình, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
2: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Trên hành trình cù lao Chàm Cửa Đại Đà Nẵng, khi đến vùng biển cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng đông, thì một chiếc cano bị phá nước rồi bị chìm. 19 người trên cano sau đó may mắn đã được lực lượng chức năng cứu sống an toàn. Thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 8 tháng 6, trực ban tác chiến Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo của đồn biên phòng Cửa Đại về việc cano số hiệu QNA 1108 đang hành trình trên tuyến cù lao Chàm Cửa Đại. Khi đến vùng biển cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng đông thì bị phá nước chìm tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng địa phương cơ động đi cứu nạn, sau đó đã cứu vớt được 19 người trên cano bị chìm an toàn. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là yêu cầu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quán triệt tới các hội đồng thi tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do đơn vị này tổ chức vào sáng nay. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển tinh vi với nhiều thiết bị nhỏ gọn, các phần mềm AI phòng chống gian lận công nghệ cao là điều được Hà Nội cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm quán triệt để bảo đảm kỳ thi diễn ra được an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ, 4 đúng, 3 không và 2 tăng cường. Trong đó 6 rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. 4 đúng gồm đúng quy chế, đúng hướng dẫn, đúng đủ quy trình, đúng vị trí chức năng nhiệm vụ, xử lý tình huống đúng hướng dẫn. 3 không gồm không lơ là chủ quan, không quá căng thẳng áp lực, không tự xử lý tình huống. 2 tăng cường gồm tăng cường tinh thần trách nhiệm, tăng cường trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ mà còn phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quá trình chuẩn hóa quy trình, công khai thủ tục đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã không chỉ giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước mà còn chủ động phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tiêu cực từ sớm, từ xa.

0: Sau sáp nhập, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá của các cụm khu công nghiệp đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và lực lượng lao động. Đi cùng với đó là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự gia tăng dân cư cơ học, hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng những yếu tố tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Sự lơ là trong quản lý đều có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan công an là phải giữ vững kỷ cương trong quản lý, chủ động phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm ổn định xã hội.
1: Thì tình hình hiện nay cũng được đặt ra những cái khó khăn, thách thức. Thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các cái tốc độ đô thị hóa rồi công nghiệp hóa nhanh. Và số lượng công nhân, người lao động ngoại trú về địa bàn tỉnh hiện nay cư trú ngày càng tăng, kéo đến những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý về cư trú và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
0: Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh xác định muốn giữ nghiêm kỷ cương phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, siết chặt trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên. Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong giải quyết công việc và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở.
1: Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thì đến nay đóng vai trò tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư và cải cách mạnh mẽ về các cái thủ tục hành chính, cũng đã hoàn thành trước thời hạn các cái chỉ tiêu như là cấp căn cước, rồi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VNID và làm sạch dữ liệu dân cư, rồi 100% các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua các cái dịch vụ công trực tuyến và giảm thiểu cái tối đa về thời gian đi lại cho người dân, và cái công tác cải cách hành chính được cắt giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, rồi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rồi tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện.
0: Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, vai trò của người đứng đầu không chỉ là định hướng mà trực tiếp quyết định chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động sát với từng lĩnh vực trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, buộc mỗi cán bộ đảng viên và từng chi bộ phải tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa sai phạm. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy thực chất, không hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.
1: Trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, rồi các đồng chí đảng ủy viên, rồi các cái chi bộ thuộc Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội phải nêu cao cái vai trò, nêu gương, rồi tinh thần trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ, giữ vững cái nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy cái tinh thần đoàn kết nội bộ, và thường xuyên quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng ủy, trong đảng bộ, trong chi bộ, rồi các cái đội, và thực hiện các cái quy định của đảng và của bộ và của công an tỉnh về cái thực hiện các cái nhiệm vụ được đề ra.
0: Các chi bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ đội 2, đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu, họp triển khai, gắn công tác chuyên môn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý mà còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể, chấp hành các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực. Phối hợp với công an cơ sở và các trường học, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những cách làm thiết thực hiệu quả từ cơ sở đang góp phần đưa vai trò của chi bộ đi vào thực chất, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể, giữ vững kỷ cương trong từng lĩnh vực nhạy cảm.
2: Cấp ủy, lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là giao nhiệm vụ địa bàn quan trọng để cho những đồng chí chủ đội là bí chi bộ và những đảng viên có trách nhiệm, có năng lực phụ trách các địa bàn để làm sao quản lý tốt địa bàn, tránh để địa bàn xảy ra những tình hình phức tạp. Và giao nhiệm vụ cụ thể đó thì chúng ta đã kiểm việc và từ cái trách nhiệm nêu gương của những đảng viên, của những bí thư chi bộ trong quá trình chỉ đạo thực hiện đó thì chúng tôi thấy là có hiệu quả rất rõ ràng.
3: Đảng ủy phòng cảnh sát quản lý chính luôn luôn quan tâm về công tác đào tạo về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công vụ, cho nên là trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm.
0: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, tình hình vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Bắc Ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chi bộ đội 2 đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc hướng dẫn cụ thể, sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Nhiều nguồn vũ khí tồn lưu trong dân được thu hồi, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ đã khẳng định vai trò nòng cốt của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả. Đối với lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nơi quyền lực hành chính gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nếu thiếu kiểm tra giám sát, rất dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Xác định rõ nguy cơ đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực bằng nhiều giải pháp, công khai, minh bạch thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai sâu đến cấp xã phường, nơi trực tiếp tiếp xúc giải quyết thủ tục cho người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
1: Đảng ủy lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo các cái đội liên quan đến các cái nhiệm vụ chuyên đề được giao để nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn đối với công an các cái xã phường trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cái việc là quản lý và chặt chẽ đối với cái số công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến địa bàn để làm sao đó để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn trong cái thời gian vừa qua. Thì qua đó thì đã góp phần đảm bảo cái tình hình phát triển của địa phương trong cái việc mà chúng ta đã thu hút các cái số mà công nhân, người lao động rồi các cái doanh nghiệp ở các cái nước đến địa bàn yên tâm để thực hiện các cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2: Đối với ngành nghề điều kiện là những nơi là dễ phát sinh tội phạm, dễ phát sinh tội nạn xã hội. Nếu chúng ta mà không giao, không quản lý tốt mà không gắn những trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy quan tâm thường xuyên thì dễ phát sinh những tiêu cực, tham nhũng và sẽ gây dư luận xấu xã hội. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nhiều cơ sở kinh doanh điều kiện karaoke, vũ trường. Nếu mà chúng ta không quan tâm, không chỉ đạo sát sao thì dẫn đến các hoạt động tệ nạn như mại dâm, ma túy, cờ bạc sẽ xảy ra phát sinh trong cái cơ sở của ngành nghề. Thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng đầu năm và yêu cầu công an xã phường và các phòng chuyên môn và xây dựng kế hoạch riêng của mình để thực hiện quản lý các ngành nghề điều kiện. Trong quản lý các ngành này chúng ta phải phân định rõ cái ngành nghề phức tạp, cái ngành nghề nhạy cảm và rà soát trên địa bàn tỉnh các cơ sở trá hình, lách luật trá hình.
0: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các phường trung tâm như Võ Cường, Bắc Giang được triển khai cụ thể, sát thực tiễn. Chính quyền cũng như cơ quan công an chủ động ra soát, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại phát sinh. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, các loại hình dịch vụ lưu trú trên địa bàn như phường Võ Cường phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và chuyên gia lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu buông lỏng quản lý. Trước thực tế đó, Công an phường Võ Cường đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về đăng ký, khai báo lưu trú. Việc siết chặt quản lý kết hợp với ứng dụng công nghệ trong cập nhật thông tin cư trú đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Là một người đảng viên và là cán bộ lực lượng vũ trang thì chúng tôi làm tốt cái công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên là nắm bắt về quá trình hoạt động, người đi người đến và nhân viên hoạt động tại cơ sở để tuyên truyền cho họ biết các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của mình và nắm chắc cái hoạt động cư trú của cơ sở.
0: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội quán triệt sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình đến việc triển khai các nền tảng số trong quản lý cư trú, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, những giải pháp này còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng nền hành chính công khai, liêm chính, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương.
2: Đều đánh giá công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tất cả dịch vụ công phải đảm bảo 100% các hồ sơ nộp phải dịch vụ công trực tuyến và hàng tháng, hàng ngày phải đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái việc thực hiện này. Đấy, đều có giao chỉ tiêu, chúng tôi đều đạt cái kết quả trên 90% sự hài lòng của người dân đối với phòng quản lý tiếp nhận về dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo đã giao chỉ tiêu hàng ngày, hàng tuần cho đơn vị mà chúng tôi phải thường xuyên là đôn đốc các xã phường có những cái thực hiện dịch vụ công liên quan ngành nghề, liên quan căn cước là liên quan cư trú là phải thực hiện đảm bảo chỉ tiêu và đảm bảo sự hài lòng của người dân.
5: Cán bộ đảng viên phòng cảnh sát quản lý chính đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng nhiều công nghệ vào trong công khai minh bạch giải quyết thủ tục hành chính, ví dụ như là trang fanpage phòng cảnh sát quản lý chính công an tỉnh Bắc Ninh, trang Zalo phòng cảnh sát quản lý chính công an tỉnh Bắc Ninh để chia sẻ những thông tin về các thủ tục hành chính, những điểm nóng về lĩnh vực quản lý chính mà muốn chia sẻ nhanh đến người dân cùng nắm bắt và hiểu rõ, đơn vị có thể tiếp cận với người dân một cách nhanh chóng và chính xác, mà người dân cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an để tìm hiểu về các thủ tục hành chính.
0: Phường Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, được hình thành sau sáp nhập 7 phường, dân số đông nhất tỉnh, hoạt động hành chính chính trị diễn ra thường xuyên, khối lượng công việc đặt ra đối với cán bộ đảng viên tại các cơ quan ban ngành là rất lớn. Trước yêu cầu đó, chính quyền và công an phường Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, giải quyết thủ tục, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó là việc siết chặt kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.
6: Đối với cán bộ thì chúng tôi luôn khuyến khích anh em là có những sáng tạo, có những cách làm mới, hiệu quả. Còn đối với trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Thế và thực tế thì trong khoảng gần 20.000 thủ tục trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã trả kết quả cho người dân và tổ chức khoảng độ hơn 99% trong số đó là trước hạn và đúng hạn.
7: Thì công an phường luôn bám sát cái sự chỉ đạo và cái quy định của cấp trên, đặc biệt là trong cái thời đại mà chuyển đổi số thì luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ là đào tạo cán bộ cũng như là tự đào tạo để am hiểu cái công nghệ thông tin để đáp ứng các cái nhiệm vụ trong cái thời gian đoạn chuyển số, là phục vụ cái công tác là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cái công tác mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách thuận tiện, thế và giảm bớt cái thủ tục cũng như không để là chậm hoặc là để quá hạn.
0: Giữa áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó củng cố niềm tin ngay từ địa bàn cơ sở.
3: Chúng tôi khi thực hiện cái việc mà tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì chủ động khai thác các cái tài liệu, thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh để tránh đề nghị cơ sở phải cung cấp các cái tài liệu. Đồng thời nữa là sử dụng các cái tài liệu điện tử do các cơ quan tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời nâng cao cái trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
8: Hiện tại khách sạn đã thực hiện cái công tác khai báo lưu trú theo chuyển đổi số và được sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát khu vực và phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn, và khách sạn chúng tôi cũng đã khai báo theo phần mềm, tất cả các thủ tục khai báo là rất là thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho cơ sở lưu trú. Các đồng chí bên quản lý khu vực và các đồng chí quản lý hành chính thứ nhất là cũng đến trực tiếp cơ sở lưu trú để hướng dẫn, và ngoài ra cũng thông qua hội nhóm, ví dụ như trên Zalo là có các nhóm của PC06 và của quản lý khu vực, là tất cả những vướng mắc đều là thực hiện đặt câu hỏi ở trên đấy và các đồng chí ngay lập tức là có người trả lời và hướng dẫn các cơ sở lưu trú để thực hiện.
0: Giữ nghiêm kỷ cương không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng ngừa sai phạm mà cao hơn. Đó là yêu cầu tất yếu để kiến tạo một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Trong tiến trình đó, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và hơn hết, ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn là yếu tố then chốt giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiểm soát quyền lực. Từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nên nền tảng vững chắc để dựng xây niềm tin của nhân dân vào sự công tâm, minh bạch, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong thời kỳ mới.
1: Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có cái lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân, giữ gìn những phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch và chấp hành nghiêm các cái điều lệnh kỷ luật kỷ cương công tác. Đây là cái nền tảng để mỗi cán bộ đảng viên không dao động trước cái khó khăn cám dỗ và luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân là lên trên hết. Và đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, cán bộ còn phải có cái tác phong gần dân, trọng dân, tận tụy và phục vụ nhân dân.

Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh, càng mạnh. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Ở đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền trong quản lý nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ nhân dân. Giữ kỷ cương để dựng niềm tin. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là cam kết chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

0: hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó. Đối mặt hiểm nguy, họ chọn cách dành lại sự sống cho người khác. Một hành trình không ít gian nan vất vả, nhưng chưa một lần, Đại úy Lê Trung Dũng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Cứu nạn Cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh

0: Sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những cái tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời ấy, thì khi đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sập Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường. Đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Giạp Vạt, huyện Yên Châu. Thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong, trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn, chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót, cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và anh ta nói là anh ta là, tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó, và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất, vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn cho cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là

0: đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
0: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện những công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
1: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
0: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất. Khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân. Nhưng trách nhiệm của anh đối với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
1: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng. Những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Đồng chí Lê Trung Dũng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
1: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Một nền kinh tế mở luôn vận động dựa trên tốc độ và sự thông suốt của các dòng chảy hàng hóa. Đối với một đô thị cửa ngõ đóng vai trò đầu tàu cho nền kinh tế miền Trung như Đà Nẵng, áp lực này sẽ đổ dồn lên từng mét vuông cầu cảng, từng ô cửa kiểm soát tại sân bay. Đứng trước bài toán quá tải và yêu cầu tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng thì cải cách quy trình hay mô hình hải quan số không còn là lựa chọn công nghệ mà đã trở thành áp lực để phù hợp với sự vận hành và phát triển của thành phố.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực 12 và quý vị có thể chứng kiến sự hiện đại hóa cũng như chuyển đổi số của Hải quan khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ngoài việc chuyển đổi số ra thì quý vị có nhìn thấy đấy, đây là bảng 4 luôn, đây chính là thể hiện tinh thần của lực lượng Hải quan Đà Nẵng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Tại hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, áp lực xử lý dòng khách và hàng hóa quốc tế đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, đó là văn hóa ứng xử công vụ. Mô hình nụ cười hải quan hay phương châm 4 luôn tại đây không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu treo trên tường mà được cụ thể hóa bằng sự chủ động, lấy sự hài lòng và tiết kiệm thời gian của người dân doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc.
2: Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ thực tế và cái khả năng đánh giá của cái lượng khách hàng cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thực hiện việc cái tiếp đón cũng như mở rộng cái lượt du khách quốc tế cũng như tất cả các du khách trên khắp nơi. Nhiệm vụ đó thì đặt ra đối với đơn vị là tiền tuyến đứng đầu và tiếp nhận cái dòng khách từ nước ngoài. Chúng tôi phải xây dựng mô hình phù hợp để xây dựng cái niềm tin và cái môi trường thân thiện để cho các du khách quốc tế đến đây xem như một địa điểm du lịch hấp dẫn.
0: Trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu, thời gian là chi phí. Chỉ cần một nút thắt hay một sự chậm trễ nhỏ ở khâu thủ tục có thể làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, làm chậm tiến độ giao hàng và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thấu hiểu áp lực đó, cơ quan hải quan buộc phải dịch chuyển tư duy vận hành từ quản lý hành chính đơn thuần sang đồng hành và gỡ khó cùng doanh nghiệp.
2: Vì vậy thì ngay từ ban đầu, đảng ủy của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và bây giờ của Chi cục Hải quan khu vực 12 cũng đã quan tâm, bồi dưỡng và đặt lên hàng đầu đối với cái nụ cười hải quan và trọng tâm thì thực hiện ở tại cái hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thực tế nó đã và đang diễn ra một cách thuận lợi và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cũng như các hãng bay trên thế giới có bình xét và nhận định về cái đề án nụ cười của hải quan thành phố Đà Nẵng cũng như hải quan khu vực 12 mang lại cái phong thái và niềm khởi sắc mới, mang Đà Nẵng đến một dáng dấp mới, một khu vực đáng sống, một cái nơi địa điểm du lịch là hấp dẫn.
0: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội mang tính cơ hội và bước ngoặt khi khu thương mại tự do được hình thành và cảng biển quốc tế Liên Chiểu đang dần được lộ diện với tầm vóc một trung tâm trung chuyển quốc tế. Nhưng hạ tầng cứng chỉ có thể phát huy được tối đa lợi thế khi có một hệ thống hạ tầng mềm tương thích và đó chính là quy trình quản lý số hóa thông minh.
2: Hải quan khu vực 12 tổ chức lại với một vai trò là thống nhất, tập trung và hiện đại quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi triển khai các nghị quyết, chính sách, các văn bản và chủ trương của ngành đến với tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn. Với vai trò của hải quan cũng là một mắt xích quan trọng đối với hải quan của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là cầu nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ sản xuất, kinh doanh cho đến cung ứng ra thị trường thế giới.
0: Là cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thương liên quốc gia, việc hiện đại hóa và tổ chức lại mô hình quản lý tập trung tại hải quan khu

0: vực 12 chính là câu trả lời cho yêu cầu hội nhập sâu rộng này.
1: Hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến, nhưng mà trước mắt thì chúng tôi triển khai cái mô hình hải quan tập trung trong thời gian sắp gần đến đây, trong thời gian chuẩn bị. Vì vậy thì trước cái tình hình như thế thì Chi cục Hải quan 12 mới chủ động xây dựng các phương án, các kế hoạch để triển khai thực hiện các bước quy trình thủ tục hải quan số, hải quan thông minh và tổ chức sắp xếp lại các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đáp ứng theo tình hình mới và nhu cầu mới trong quá trình thực hiện hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến.
2: Thưa quý vị, song song với việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề con người luôn là một trong những mắt xích hết sức quan trọng. Và đối với mỗi cán bộ hải quan nơi đây, không chỉ là những cán bộ nghiệp vụ đơn thuần mà họ là những đại sứ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Đó chính là đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa giờ làm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.
3: Doanh nghiệp này đang đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, từ tư vấn thủ tục đầu tư, giấy phép chế xuất, thực hiện khai báo hải quan, kê khai thuế, đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo quyết toán. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và khả năng cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều đơn vị tại khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn với số lượng xử lý khoảng 3.000 container hàng hóa mỗi tháng. Con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dịch vụ logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu.
4: Với việc Đà Nẵng mở rộng ra thì về phía doanh nghiệp logistics thì rất là nhiều cơ hội, vì nó sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở miền Trung, cũng như nhiều doanh nghiệp có xu hướng là chuyển về miền Trung. Những doanh nghiệp dệt may hay dài sử dụng nhiều lao động thì cái cơ hội cho doanh nghiệp logistics để có thể đầu tư thêm xe, kho bãi hay là phát triển thêm đội làm thủ tục hỗ trợ cái doanh nghiệp trong việc mà thông quan nhanh chóng.
3: Tại hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trước đây mỗi bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đồng nghĩa với rất nhiều công đoạn. Doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ, di chuyển nhiều lần giữa các cơ quan và mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong bối cảnh giao thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, cách làm truyền thống dần trở thành điểm nghẽn. Không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi tất yếu và chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán ấy.
5: Trước đây thì chúng tôi phải thực hiện xử lý thủ công và hồ sơ giấy rất là nhiều. Sau này thì khi thực hiện cái việc cải cách hiện đại hóa thì hầu như doanh nghiệp chỉ cần khai báo hải quan thông qua môi trường điện tử và có thể thực hiện khai báo mọi lúc mọi nơi, xóa bỏ rào cản về mặt không gian, thời gian. Và công chức hải quan khi tiếp nhận xử lý thì cũng dựa trên những thông tin điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Và đối với khâu xử lý thì thay vì chúng tôi phải đi thực hiện kiểm tra tất cả, nay chúng tôi chuyển sang quản lý giám sát trọng điểm. Đó là trên cơ sở những quyết định phân luồng từ hệ thống quản lý rủi ro thì đối với luồng xanh thì cơ bản tờ khai được thông quan ngay, còn công chức hải quan tập trung mạnh vào tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, nó mang tính tập trung và chuyên sâu hơn về nghiệp vụ hơn và giúp cho cái kết quả đầu ra nó sẽ luôn đảm bảo.
3: Sự thay đổi ấy không chỉ giúp công chức hải quan làm việc hiệu quả hơn mà còn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành trung tâm của hoạt động quản lý, các quy trình được số hóa, việc phân loại và quản lý rủi ro cũng được thực hiện tự động.
5: Chúng tôi đã xử lý tự động và hầu như các chứng từ đã được số hóa. Đối với hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống đưa ra kết quả phân luồng từ 1 tới 3 giây. Đối với luồng xanh thì việc thông quan lập tức, còn đối với được hai luồng vàng, luồng đỏ thì công chức xử lý cái việc hồ sơ cũng rất là nhanh vì thông qua các cái chứng từ đã được số hóa. Còn đối với cái cổng một cửa quốc gia thì trước đây thì doanh nghiệp họ phải nộp các cái giấy phép đăng ký với các cơ quan thuộc bộ, các ngành khác. Và việc này cái thời gian chờ đợi khá là lâu. Tuy nhiên thì khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì công chức hải quan chỉ thực hiện việc tra cứu và nó giảm thời gian tính mấy ngày xuống còn khoảng vài phút. Đồng thời thì những cái giấy phép đó có thể sử dụng

0: thay vì doanh nghiệp họ phải mỗi lần phát sinh phải đi xin giấy phép thì họ chỉ cần xin giấy phép một lần và sử dụng được cho những trường hợp sau.
1: 1 đến 3 giây, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi lớn trong quản lý. Bởi mỗi giây, phút được tiết kiệm trong quá trình thông quan đều đồng nghĩa với chi phí được giảm xuống và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng hơn.
2: Cải cách thủ tục thì cắt giảm rất là nhiều thời gian, vì hiện tại là không còn hồ sơ giấy mà tất cả là hồ sơ điện tử và một cửa trên hệ thống quốc gia, nên là giảm khoảng 80-90% thời gian là nhân viên không phải chạy ra ngoài hiện trường và đa số là làm trên hệ thống điện tử và có thể tra cứu mọi thông tin ở trên đó là về tiến độ các thứ đồ này nọ. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian và minh bạch về thông tin và doanh nghiệp có thể tra cứu được và tiết kiệm được số lượng nhân sự phải tham gia cho cái việc khai báo hải quan.
1: Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian luôn đồng nghĩa với chi phí và cơ hội. Chính vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa luôn là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
3: Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt mà số hóa các quy trình, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện toàn bộ các quy trình thủ tục hải quan trên môi trường điện tử. Thể hiện trong đó đó là việc thông quan hàng hóa. Thì đối với việc thông quan hàng hóa, đối với hàng hóa xuất khẩu hiện nay, từ khi tiếp nhận đến khi giải phóng hàng thông quan thì là 23 phút 44 giây, là có thể nói rằng là giảm 59 phút so với trước đây. Một con số rất lớn, đạt được 71% cải tiến so với lần đo trước đây. Còn đối với tờ khai nhập khẩu thì thời gian tiếp nhận tờ khai cho đến thời gian thông quan giải phóng hàng hóa thì hiện nay còn 8 giờ, thì một con số rất là ấn tượng, và chúng tôi đã giảm được 12 giờ. Điều đó cho thấy rằng là trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian qua rất là hiệu quả và đảm bảo.
1: Nhờ việc áp dụng các công cụ số, hiệu quả của thủ tục xuất nhập khẩu đã được cải thiện rõ rệt. Như doanh nghiệp này, mỗi tháng cần làm từ 600 đến 700 tờ khai xuất nhập khẩu. Nếu việc đó chỉ thực hiện thủ công nhập bằng tay thì chi phí về thời gian và nhân công cũng khá lớn. Thay vào đó, hệ thống nhập dữ liệu đều sử dụng công cụ AI chạy tự động và cài đặt thời gian. Điều đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót.
4: Việc sử dụng chatbot của hải quan cho phép chúng tôi nhanh chóng tra cứu thông tin về pháp luật và quy trình thủ tục. Nhờ đó, doanh nghiệp không còn cần phải tham vấn trước với cán bộ phụ trách. Đồng thời gian cho các tác nghiệp xác nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi tờ khai thông qua Zalo Official Account giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra kết quả tờ khai và xác định cán bộ phụ trách. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ quy trình thông quan. Xét theo thời gian quy đổi, chúng tôi ghi nhận hiệu quả trên 100 giờ mỗi tháng.
3: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dùng công nghệ AI phân tích toàn bộ các thông tin lô hàng hóa để làm cơ sở để cho việc thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sắp đến. Ngoài ra thì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao và được quan tâm để triển khai trong môi trường số, môi trường hải quan thông minh. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cửa khẩu số, cảng biển thông minh, và đồng thời cũng nghiên cứu về cái chính sách thực hiện liên quan đến cái môi trường mở của cái khu thương mại tự do và cách thức quản lý đối với cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng trở thành một trung tâm quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển quốc tế và một trung tâm kinh doanh của khu vực khu thương mại tự do.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng đã triển khai thí điểm kênh thông tin trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp nhanh chóng các thông tin liên quan đến hoạt động thông quan, xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, kênh thông tin này đã thu hút gần 500 lượt theo dõi và hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ.
5: Khai báo hồ sơ lên cơ quan hải quan mà muốn biết thông tin hồ sơ đấy, tiến trình xử lý như thế nào, hoặc là công chức nào xử lý hồ sơ, thì doanh nghiệp phải điện tới cán bộ công chức hoặc là điện tới bộ phận tiếp công dân của cơ quan, thì nó rất bất cập cũng như tốn nhiều.

0: thời gian cho doanh nghiệp. Từ đó là chúng tôi triển khai cái ứng dụng Zalo, tức là Zalo trên nền tảng Zalo, thì chúng tôi cung cấp cái thông tin tờ khai của doanh nghiệp, thông tin trạng thái xử lý tờ khai, thông tin cán bộ và số điện thoại công chức của cán bộ công chức đang xử lý bộ hồ sơ đấy, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng thông tin và có sự trao đổi kịp thời với lại cán bộ công chức xử lý hồ sơ, cũng như là có thể nắm được thông tin và bố trí được nguồn nhân lực, cũng như là rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa của doanh nghiệp để phục vụ cho việc rút hàng nhanh, để phục vụ cho sản xuất của mình.
1: Thông qua nền tảng số này, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nắm bắt thông tin liên quan đến các lô hàng thuộc diện kiểm tra, đồng thời cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
0: Rõ ràng từ khi mà ngành hải quan áp dụng quản lý rủi ro vào trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thì chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại hồ sơ một cách khoa học, tập trung kiểm soát những cái hồ sơ có nguy cơ và rủi ro cao và hạn chế tới cái việc kiểm tra đối với những cái lô hàng và cái rủi ro thấp. Thì hiện tại đối với lại chúng tôi thì khi mà thực hiện luồng vàng luồng đỏ thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, thì khi mà thực hiện luồng xanh thì chúng tôi lại không kiểm tra và thông qua ngay trong vòng 3 giây. Thì đấy là cái hiệu quả mang lại của cái hệ thống quản lý rủi ro. Nó phân loại được các lô hàng nào có rủi ro cao cần tập trung nguồn lực để kiểm tra, và những lô hàng mà không có rủi ro, hàng rủi ro thấp sẽ giảm thiểu kiểm tra, giúp cho phía doanh nghiệp là giảm chi phí, giảm cái các nguồn lực của doanh nghiệp đối với những cái hồ sơ mà không có rủi ro.
1: Khi mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn, những lợi ích ấy không chỉ dừng lại ở từng đơn vị sản xuất kinh doanh mà còn tạo nên sức bật cho cả nền kinh tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, vai trò của hải quan số và hải quan thông minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với cơ quan hải quan, yếu tố then chốt nhất đó là thực hiện cái hải quan số, hải quan thông minh trong cái nhu cầu và nhiệm vụ mới. Thế thì được biết rằng Đà Nẵng cũng vừa thành lập một cái khu thương mại tự do và đang triển khai xây dựng bến cảng liên chiểu, nó tạo ra một chuỗi hệ sinh thái logistics rất lớn mạnh. Điều đó đòi hỏi cơ quan hải quan cũng phải tập trung hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình, xây dựng một cơ chế phù hợp với cái mô hình của hiện nay Đà Nẵng đang xây dựng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung cải tiến và bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như cái nhiệm vụ giao của thành phố trong quá trình phát triển cái hệ sinh thái logistics trong môi trường số hay môi trường hải quan thông minh.
1: Chuyển đổi số hải quan không phải là câu chuyện của riêng một ngành, đó là một thành tố quan trọng trong cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của đô thị biển miền Trung. Khi những rào cản được xóa bỏ bằng công nghệ và tinh thần phục vụ, đó cũng là lúc những không gian phát triển mới được mở ra, nâng đỡ cho khát vọng vươn xa của thành phố.
3: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những con số, mà được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm chuyển đổi số để Đà Nẵng vươn xa, Chi cục Hải quan khu vực 12 đã dần khẳng định mình là điểm tựa về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp địa phương.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
4: Blois,

kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Moda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Thì ra ngày ấy cũng đến Hàm Danh.
1: Tháng trước thì ở Hàm Hơn, tháng trước nữa thì lại thấy ở Bùi Dơ. Không biết rốt cuộc ngày ấy làm nghề gì, mà lúc thì đi Tây, lúc thì đi Đông.
0: Dù con cũng không biết ngài ấy làm nghề gì, nhưng con biết ngài ấy là người thế nào. Chắc chắn là người chính trực và có một tấm lòng vô cùng tốt bụng. Ngay từ cách viết thư, con đã cảm nhận được điều đó rồi.
1: Những chuyện khác thì ta không biết, nhưng cứ nhìn cách ngài ấy gửi cho con những món quà quý giá như đồ tiến cống vào trong cung vậy, đủ biết ngài ấy là con của một gia đình vô cùng giàu có rồi. Con nên xin gặp ngài ấy để tạ ơn ngài ấy đã giúp đỡ đi.
0: Nếu ngài ấy muốn để lộ thân thế thì đã tự tìm đến đây rồi. Chắc chắn ngài ấy vẫn muốn tiếp tục giúp lữ cát của chúng ta một cách bí mật. Con không muốn khiến ngài ấy thấy áp lực, với lại là bây giờ con cũng bận mà. Toàn hàng xuân.
1: Dù sao thì cũng phải viết thư hồi đáp chứ.
0: Ừ, cũng phải. Càng hàng xuân, làm sao để thuyết phục người này đây?
2: Có ai không? Không có ai ở đây hết sao? Tiểu nhân tới bán hàng rong đây.
3: Ủa?
2: Wow, hắn đâu có giống loại người sẽ lẩn trốn khi bị giáng chức đâu ta.
4: Đại nhân, ở đây chính là ông chủ Chô. Ông chủ Chô sẽ giúp đỡ để tổ chức yến tiệc nhậm chức lần này.
5: Tại hạ xin chính thức được tham kiến đại nhân. Ông chủ mới đây thôi, còn tên là Chô Chun Chu.
6: Ta mừng khi thấy người ở đây. Chúng ta không có người quen chung hay là kỷ niệm chung. Điều đó khiến ta vô cùng hài lòng. Bởi vì có quá khứ chung, có nhiều lúc sẽ khiến tương lai rất phiền phức. Như vậy đau đầu vô cùng. Cố gắng làm việc đi.

0: Kỳ binh Du Chi Sun của Ti Hiến Phủ đã di hành khắp đất nước trong suốt nhiều năm qua, bắt quả tang được những vụ tham ô tiêu cực, chỉnh đốn lòng dân và còn lập ra vô số công trạng to lớn khác. Ta sẽ ban thưởng cho những gì Khanh đã làm. Khanh sẽ chính thức được ban chức quan cao trong triều. Đó chính là chức quan chính nhị phẩm, tụng quan phán doãn ở phủ Hàn Giang. Kể từ nay, quản lý và xét xử các vụ án vì dân, mong Khanh hãy thành tâm hoàn thành nghĩa vụ triều đình giao phó.
1: Thần xin đa tạ ân điển của ngài. Điện hạ,

0: nhanh lên. Trời đất ơi, bước một lúc hai khay cho nhanh.
1: Nhanh cái tay lại cái chân lên, thẳng lên. Nhanh lên.
0: À.
2: Trung Hang à, hạ cầm xuống. Ánh mắt, nụ cười.
3: Nơi này là chỗ đến để chơi chứ, đâu có phải chỗ để làm gì.
2: Ôi, người sắp tới tài vợ cỡ nào mà phải làm lớn vậy ta.
3: Dù là ai thì ta cũng biết.
4: Phu nhân, có chuyện gì mà năm nay người đích thân đến vậy?
3: Hôm nay ta tới không phải để quyên góp.
4: Tiểu nữ biết gạo chai chải mà lần trước người đã quyên góp vẫn còn dư lại rất là nhiều. Nếu phu nhân đến đây để nghỉ ngơi thì xin mời vào lữ cát của chúng ta.
2: Làm vậy là xua đuổi giận may đang tới đó.
4: Bực bội quá đi mà. May một cái túi sao mà còn khó hơn cái chuyện chọn thứ gì đó để bỏ vô trong đó nữa. Hồi còn sống ở trong cung con đã ghét chuyện may giá này rồi. Nhưng mà nhũ mẫu nè, hình như người cũng không giỏi may giá.
2: Chuyện này có thật sự cần thiết không vậy? Cái tên ngoại tri bộ can đó chỉ được cái mã bên ngoài thôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn có ích. Cuộc sống khó khăn ở trong cung đã giúp ta có được con mắt nhìn người sáng suốt lắm đó. Chắc chắn bên trong hắn rất xấu xa.
4: Cũng phải đợi đến sau này mới biết được hắn là loại người gì chứ. Nếu chưa gì đã bỏ hắn thì sẽ vĩnh viễn không biết được. Cách làm của hắn có thể sai nhưng mà có thể sửa được, chắc chắn đó. Được không?
2: Thôi bỏ đi nha. Ủa mà sao chúng ta không nhờ phu nhân dên đang ở phòng quốc hoa làm giùm cho nhanh? Bảy

0: Mày giá khéo léo có tiếng, chắc mày mấy thứ này không thành vấn đề đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cẩn thận một chút. Cẩn thận, cẩn thận.
1: Phu nhân, phu nhân.
0: Hình như bà ấy ra ngoài rồi.
1: Mới nãy còn thấy trong phòng mà.
2: Ra đường đòi, đòi, đòi. Bố đi thịt, thịt, thịt, nóc thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Bố đi thịt, thịt, thịt, nóc thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bố đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Nó ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon. Ngập thịt nha. Bố đi ngon, ngập thịt.
3: Bố đi.
4: Thoải mái quá đi.

0: Xin mời.
1: Phải mày.
2: Đây. Phải đó.
1: Uống đi.
2: Cô kìa. Quá đẹp quá.
1: Đây. Xin mời.
2: Cô kìa.
1: Uống đi. Xin mời.
2: Đúng vậy.
3: Thêm rượu cho ta.
4: Dạ. Vì chuyện của ông chủ Giang mà tại hạ xem đến mất lòng tin của diện tướng Du, ngài đã cho tại hạ một cơ hội tốt để chuộc lại lỗi của mình.
3: Người biết là tốt.
4: Dạ.
2: Đúng vậy. Xin mời. Phải đó.
4: Đương nhiên rồi. Đúng vậy, như vậy mới phải chứ.
1: Trời ơi, chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy?
2: Trời ơi.
1: Sao vậy?
2: Diễn tướng,
1: ngươi còn chờ gì nữa?

Đúng vậy, ta không thể làm như vậy được. Phải biết được lý do đó. Lý do tại sao mà cha mẹ của ta lại phải chịu cái chết thảm khốc tới như vậy. Phải biết lý do.

0: Thưa đại nhân, phủ sự ở Pơn Giang là Song Na Cơn đã dâng sớ lên triều đình để xin từ chức, nguyên nhân là do mắc bệnh mạng tính.
1: Phủ sự ở Pơn Giang sao? Không phải mới hơn 40 tuổi hả?
2: Ở Pơn Giang, lực lượng quân cũ phái của chúng ta vẫn chưa có đủ sức ảnh hưởng. Ở đó họ coi trọng sĩ làm phái hơn, nên phủ sự ở nơi đó phải là người của chúng ta thì mới được.
3: Cáo bệnh chỉ là một cái cớ thôi. Ngài Song Na Cơn sau khi bị lộ việc ngoại tình với con gái của thổ hào địa phương thì đã hòa giải với thổ hào bằng cách tình nguyện từ bỏ chức vụ. Vậy cho nên nếu chúng ta không chấp nhận tấu chương này, thổ hào đó sẽ không để yên đâu.
4: Vậy thì hãy cho tên thổ hào đó một chức vụ gì đi, rồi đưa hắn đến trung ương, giao cho hắn một chức quân tứ phẩm cũng được mà.
2: Chức này có phải là quá cao đối với hắn không?
4: Chức nào có thể được thì ta mới quyết định ban cho. Hắn phải biết rằng chúng ta có đủ sức mạnh để đưa hắn, vậy thì sau này hắn mới không dám hò hè gì. Còn một điều nữa, sau này hắn còn dám nhúng mũi vào việc của quân cựu phái thì hắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, bao gồm cả chuyện đã xảy ra gần đây.
1: Dạ đại nhân.
4: Chỉ có mỗi Song Na Cơn không ổn lắm, ta nghĩ chúng ta nên đưa thêm một người của phía chúng ta vào nữa.
2: Dạ, cũng đã tới lúc phía Bần Giang thay chức quan chính tư phạm thư doãn rồi, nên vậy.

0: Lần đầu tiên được thấy diễn tướng đại nhân, lúc ngài ấy mở miệng ra nói chuyện thì nơi này không giống là tổ chức tiệc, mà y như trong cung vậy đó.
1: Phải rồi, cô nói chuẩn đó. Tất cả mọi câu nói, ánh mắt và cử chỉ của họ đều hàm chứa mùi chính trị. Điều đó khiến cho nơi này dần trở thành nghị sự điện.
2: Đó là mệnh lệnh, chúng ta phải làm theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống từ nơi cao nhất, không có cách nào từ chối được.
1: Vậy cũng có thể không phải là bệ hạ đó.
0: Hả?
1: Nhưng mà yến tiệc này là tác phẩm của ai?
0: Của Đề Điều đại nhân đó. Ngài ấy dùng hết tiền của mình luôn rồi. Hình như đột ngột bị giáng chức khiến cho ngài ấy mất tỉnh táo. Yến tiệc này tốn kém lắm.
1: Bác Giê-xu. Đúng là nhảy lên được xe ngựa cao nhất Chu Sơn rồi.
3: Phu nhân.

0: Ngày hôm đó là ngày kết thúc lần giỗ thứ ba của phụ thân ta.
1: Ô, nàng xinh đẹp quá đi.
2: Ngài phải dễ thiếp thật đẹp đó nha.
0: Thật ra ta biết ngài ấy rất hay tới kỷ diện và chỉ chọn một nữ duy nhất để ngủ chung. Thậm chí ngài ấy còn thật lòng mê đắm trước cô ta, tới nỗi ngang nhiên đưa cô ta về phủ. Ta biết tất cả, nhưng ta bịt tai, ta nhắm mắt, ta chịu.

0: đừng. Ta cho rằng đó là đức hạnh của một người làm thê tử.
1: Chừng nào thì ngài...
0: Nhưng mà...
1: mới chịu cho tiện nữ một danh phận đấy.
2: Chuyện đó còn phải tùy thuộc vào cách cư xử của nàng.
1: Nhưng mà... thiếp không thích căn phòng này.
2: Tại sao vậy?
1: Thì không phải ngài nói nhạc phụ của ngài qua đời ở căn phòng này sao?
2: Không có phải sợ gì hết. Lão già quý tộc đó đã bỏ hết tất cả để đi qua thế giới bên kia rồi. Trước khi ông ta qua đời, ta đã thực hiện tâm nguyện của ông ta. Ta đã mua rất nhiều bánh mật ong mà ông ta thích để cho ông ta ăn thật là thoải mái rồi.
1: Nhưng thiếp nghe nói ông ta bị bệnh tiểu đường nặng mà.
2: Ta không có quan tâm chuyện đó.
3: Phụ thân ơi! Phụ thân ơi! Phụ thân ơi!
2: Sao mà bảo đi công việc về sớm quá vậy?
0: Đi ra ngoài.
2: À không cần không cần, cứ ở đây.
0: Mau lên!
2: Nè nè, sẽ bị lạnh đó. Nè

0: Thì ra là ông sao?
1: Bà đang nói cái gì vậy?
0: Phụ thân của ta đột nhiên bị trở bệnh nặng khiến ông ấy phải đột ngột qua đời. Tất cả là do ông làm hay sao?
1: Rốt cuộc ta đã làm gì sai đâu chứ? Ta chỉ làm tròn chữ hiếu với nhạc phụ mà thôi.
0: Ta sẽ đi kiện ông. Ta sẽ trình báo lên quan, tố cáo hết tất cả những việc sai trái mà ông đã làm. Ta sẽ khiến ông phải chịu hình phạt xứng đáng. Ta tuyệt đối sẽ không để yên cho chuyện này như vậy đâu, ông hiểu chưa?
1: À, đàn bà này điên rồi hay sao? Bà là nữ nhân tối dạ nên không hiểu được lẽ thường tình rồi. Trên cái đất Gilton này trước giờ không có luật nào cho thế tử được kiện phu quân đâu. Thật ra nếu như mẫu thân của bà còn sống thì còn có thể tố cáo cô trễ được. Nhưng mà biết làm sao đây hả? Phụ mẫu của bà đều đã chết từ lâu rồi. Nếu bà muốn lúc chết còn được ăn cơm thì ngậm cái miệng lại và sống với một người chết đi, xem như mình không tồn tại, có biết chưa hả?
0: Lúc đó việc ta có thể làm. Là đập bể hết tất cả thức ăn ta làm cho ông ta. Đó là thức ăn ta nấu cho ông ta mỗi ngày.
2: Ta sẽ bắt được nàng gì vậy đó.
3: Đây là cái gì vậy?
1: Phán võ đại nhân. Không có gì to tát đâu, chỉ là thức ăn dành riêng cho đại nhân thôi. Ở đây thầy tử của tại hạ nổi tiếng có tài nấu ăn xuất sắc nhất thành. Đây là món ăn mà ta đã dành cho tâm niệm phán doãn, nên xin ngài đừng có từ chối hạ nhận đi.
3: Ta xin phép được từ chối.
1: Dạ. Sao? Trời ơi, ngài đã mở ra xem thử đâu. Đây là tấm lòng thật của phu nhân ta. Ngài đừng có ngại ngùng, cứ dùng thử đi.
4: Đây là thứ đồ cực kỳ ngon. Vậy cho nên ông ấy mới cất công đem tới tận đây cho ngài.
5: Nhân sâm ủ mật của phu nhân nhà Đề Điều là món mà sứ thần nhà Minh cũng phải khen hết lời nữa đó.
1: Dạ.

0: cầm lấy đi.
1: Hả?
0: Hãy chia nó cho những người đã cùng chuẩn bị bữa tiệc này. Các ngươi đã làm việc nhiều, cần phải được bồi bổ nhiều hơn ta. Ta làm như vậy có được không?
2: Dạ quá được đi chứ. Ở qua đây có ngày nên ngày muốn sao cũng được.

0: Ủa trời, vậy thôi về chỗ ngồi đi.
1: Ôi trời, cái này có phải là sứ trắng hoa văn xanh chỉ có Dương Thất mới được dùng đúng không?
2: Chúng ta cũng một lòng lo cho đất nước không hề thua kém Dương Thất mà. Sau này chúng ta cũng phải chứng minh rằng có đủ tư cách để sử dụng lá sứ này.
3: Dạ thưa đại nhân.
2: Được rồi, nâng ly.
4: Xin kính ngài một ly thưa đại nhân.

0: Ta không thể nào hiểu được. Ta không thể hít thở nổi, cứ như phổi bị đâm thủng. Ta không thể ngừng khóc như thể máu đang chảy ra từ vết thương. Ta cứ cào cấu và đánh vào những vết bầm. Ta muốn dùng nỗi đau của thân xác để quên đi nỗi đau trong tim. Nhưng không hề có tác dụng gì. Ta cứ phải sống trong cuộc sống như vậy hay sao? Ta nên phó mặc cho số phận, đúng vậy không?
1: Đây đâu phải là chuyện nên phó mặc cho số phận và thời gian chứ. Phu nhân phải biết, đây là chuyện cần sự can thiệp của con người. Người phải đi tìm một ngoại tri bộ giúp đỡ. Phu nhân thấy thế nào?
0: Vậy tức là làm trái lại tam cương ngũ thường là phạm tội. Ta sẽ bị cả cái xứ này xa lánh. Nữ nhân đó không biết tới đạo đức cơ bản của con người. Vậy nên phu quân của bà ta mới làm như vậy. Rồi họ cũng sẽ đứng về phía ông ta. Một nữ nhân ly hôn bị xem là hèn kém hơn so với cả những người hèn kém nhất.
1: Không lẽ nữ nhân phải nhẫn nhịn mà sống như vậy sao? Không đâu, như vậy không hợp tình hợp lý chút nào hết. Chỉ là chúng ta chưa biết thôi, chứ chắc chắn là sẽ còn cách khác mà.

0: đã nghe ngóng được gì từ đồ quả thử rồi?
1: Không có một ai có thù quán cá nhân đủ lớn tới mức muốn đi kiện lên đệ điều đó hết.
0: Vậy sao?
1: Nhưng mà có tin đồn là Mơn Won sắp trở thành thiếp của tên đệ điều Park rồi. Còn Huynh thì sao? Đã tìm được thứ gì chưa?
0: Ta đã tìm rồi, nhưng mà không thấy.
1: Huynh lảm nhảm gì vậy?
0: Lão già đầy điều, hắn ta biết cách giữ mối quan hệ hơn ta nghĩ rất nhiều. Hắn còn được chống lưng bởi Chu Dung Vu, thành viên mạnh nhất trong quân cựu phái. Hôm nay hắn còn không ngại ngùng định hót con trai của diễn tướng nữa chứ. Thiệt là, vậy có nghĩa chắc chắn là hắn sẽ nhận được chức thứ doãn tứ phẩm trong Bơn Giang rồi.
1: Ôi, phủ thành Bơn Giang chỉ đứng ngay sau phủ Hang Giang thôi, làm thứ doãn ở đó có sức ảnh hưởng còn hơn nhiều quan tam phẩm á.
0: Chính xác rồi.
1: Chúng ta tố cáo hắn tội buôn quan bắn chức đi.
0: Mày nói vậy mà nghe lọt lỗ tai sao? Hả? Không có chuyện bọn chúng để lại chứng cứ đâu. Ai cũng thối nát giống như nhau hết. Vậy ai đứng ra làm chứng tố cáo bọn chúng mua chức chứ?
1: Ê, cái tên phán doãn mới của Hang Giang Quynh thấy được không?
0: Con trai diện tướng chắc chắn không kém gì cha của hắn rồi. Hắn chỉ đang ra vẻ thôi, làm như mình ngay thẳng liêm khiết dữ lắm.

0: rồi cũng mù quáng về mục đích trước mắt mà thôi. Ngay cái cuộc sống của ta bây giờ cũng như vậy đó.
1: Như vậy thì khó quá. Phải tìm được một con đường hợp lý. Ây, ui,
2: hợp lý hay không không có quan trọng. Con đường đó
1: trời, trời.
2: Phải khiến hắn xa lầy mãi mãi.
3: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
4: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
3: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm số theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
7: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
8: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
9: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.
10: Mừng các ngài đã về, thưa đại nhân, thưa công tử.
11: Jisunda.
12: Dạ, thưa phụ thân.
11: Tận hưởng đi, con không cần phải cứng nhắc như lúc nãy đâu. Đừng nghi ngờ bản thân mình có xứng đáng với chức vụ không, cứ tận hưởng đi. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới chiếm lấy quyền lực đó. Chính con là con trai ruột của Diễm tướng ta. Dù con có muốn làm gì, con làm gì, có là chuyện gì, con đều có thể làm theo ý muốn của mình. Vậy những người dập đầu trước con, hãy cứ cho họ như là bách tính của mình. Khi bách tính của con gặp chuyện khó khăn, con nhất định phải ban lòng nhân từ nhiều hơn bất cứ ai khác, khiến họ thấy mang ơn và trả ơn cho con là nghĩa vụ của họ. Như vậy, đất nước của con mới có thể tự đi đúng quỹ đạo.

0: tại hạ có thể nhận được chức quan đó hay sao?
1: Diện tướng đại nhân cũng đã chịu để mắt tới ngươi rồi, đó cũng coi như là một câu trả lời. Nhưng vấn đề là ngươi có khả năng cắm rễ ở vị trí đó hay không kìa. Không phải gốc rễ của ngươi vốn ở Hàn Giang sao? Nhà với đất đều ở đây hết. Thậm chí ngươi từng nói là mọi giấy thuế đều đứng tên thê tử của ngươi mà.
0: Dạ, xin ngài đừng quá lo lắng về chuyện đó. Nếu như muốn bắt đầu lại tại bên Giang, đúng là cũng sẽ phải tốn không ít của cải. Nhưng dù sao thì số của cải đó, dù là vật quý hay là đất đai vườn tựa, cũng sẽ bán được một cách dễ dàng. Tại hạ sẽ thể hiện lòng biết ơn với ngài diện tướng và các vị quan khác nữa chứ.
1: Phu nhân ngươi thì sao?
0: Không phải luật pháp là nên dùng cho những lúc này hay sao?
2: Khách mua đi, mua đi. Xin mời, xin mời.
3: Hơ, có vẻ như cô không làm được túi rồi đúng không? Vì cô định dùng một bàn đầy đồ ăn để thuyết phục chúng ta mà.
4: Chuyện làm túi tiền thì ta vẫn đang tiến hành thôi. Còn đây là phần ta hối lộ cho một chuyện khác nữa.
3: Hối lộ?
5: Chà, vậy thì ta xin phép ăn trước đó nha. Hai người cứ thong thả nói chuyện đi, không cần để ý ta đâu ha.
3: Mau lên, mau nói đi, là cái gì?
4: Không biết huynh đã nghe hay chưa, nhưng Lữ Cát ta đang nhận được sự giúp đỡ hàng tháng từ các nhà hảo tâm, tổng cộng là 3 người.
3: Chuyện có vẻ dài dòng quá, thôi ăn trước tính sau.
4: Một người là một nhà hảo tâm giấu tên không ra mặt. Người này đi du ngoạn khắp đất nước và sẽ gửi đặc sản ở mỗi địa phương về cho ta. Chúng ta bán đặc sản.

0: với giá cao để duy trì lữ cát. Còn một người khác chính là thành viên của Dương thất, vô cùng thân thiết với các chủ hông, mỗi quý đều gửi gạo tới đây. Quỳnh có nghe không vậy?
1: Ủa? Ờ.
0: Còn một người cuối cùng là người đã ở phòng quốc qua ở lầu 2, là phu nhân của một nhà quý tộc.
1: Phu nhân phòng quốc qua cần kiện gì có phải không?
0: Phải.
1: Sao? Bà ta bị người ta lừa tiền, hay nô tỳ nhà đó bỏ trốn vậy? Hay là chuyện huynh đệ tương tàn vì tranh đất xây mộ ở trên núi đây?
0: Không phải. Bà ấy muốn kiện người phu quân của mình.
1: Ồ. Ồ. Là thê tử kiện phu quân.
2: Ừ. Ê, không được đâu. Phu nhân phòng quốc qua sẽ bị phạt trượng đó.
0: Thôi, vậy nên ta mới nói cho Quỳnh biết. Quỳnh phải có cách khác cho chuyện này chứ.
1: Ừ, có chứ, có chứ. Nhưng mà thay vì tìm ta, cô tìm thần Tam Mẫu mới đúng.
0: Đi tìm thần Tam Mẫu?
1: Ừ. Để giúp phu quân được tái sinh với thân phận nam nhân. Ha, đi cầu xin thần Tam Mẫu tốt hơn nhờ ta luôn đó. Rồi, đưa muỗng cho ta. À, ê, đưa cái muỗng, đói quá rồi vậy đó. Thử ăn đi, ngon.
0: Nè, giúp người bị quan chúng là công việc của một ngoại tri bộ kia mà. Đại nhân à, này đại nhân.
1: Được. Vậy rốt cuộc có ai chịu đứng ra làm chứng cho nỗi oan của phu nhân hay không vậy?
0: Làm chứng? Có chứ.
1: Ồ.
0: Có người hầu trong nhà đó. Ủa, còn có cô kỹ nữ mà tên phu quân kia chơi đùa.
1: Nô lệ mà làm chứng chống lại chủ sẽ bị chém đầu đó. Ai dám ra làm chứng đây chứ? Cô kỹ nữ đó cũng có liên quan. Tại sao cô ta lại nói ra điều bất lợi cho mình?
0: Nhưng mà đó đều là sự thật hết mà.
1: Ai nói hả? Ai nói là sự thật chứ?
0: Được.
1: Vị phu nhân đó nói sao? Ừ? Biết đâu bà ta đang qua lại với nam nhân khác thì sao?
0: Bà ấy không có như vậy. Sao Quỳnh lại nói bậy chứ?
1: Sao mà cô dám chắc chắn được? Ừ? Dù là phu thê 20 năm cũng không tin nhau được mà. Niềm tin vội vàng với ngoại tri bộ là liều thuốc độc.
0: Nếu nói vậy thì rốt cuộc ý Quỳnh là sao đây?
1: Ý của ta là từ bỏ đi.
0: Càng hàng xuống.
3: Sô Quân à,
4: Tinh.
3: Thế nào hả? Bày kiểu như vậy được chưa?
0: Rất là tệ. Ta sẽ trả nhiều tiền. Ta sẽ trả cho Quỳnh không thiếu một đồng nào. Quỳnh muốn bao nhiêu hả? Nói. Nè Quỳnh, các chủ à, còn có một thỉnh cầu.
3: Đó là gì hả?
0: Hãy giúp con tìm điểm yếu của Càng Hàng Xuân. Hắn thích của cải lắm, nhưng hắn lại từ chối tiền. Quá là vô lý mà.
3: Hả? Hắn từ chối tiền luôn sao? Ra là vậy. Người đó đã từ chối tiền.
0: Thứ có thể khiến hắn chịu làm gì không phải là tiền bà. Con đã nghĩ sai mất rồi.
3: Vậy thì là cái gì chứ?
0: Con đã nói cái tối xấu tệ mà. Người nhìn lại đi.
3: Chúng ta sẽ quay chai rượu này. Miệng chai chỉ vào người nào thì người đó phải trả lời câu hỏi. Nếu không trả lời được thì phải uống hết rượu. Vì Lữ Cát bị ế nhiều rượu quá nên mới làm vậy.
5: Miễn phí là được.
2: Nếu là rượu miễn phí, ta thích quá trời.
3: Bắt đầu quay nha.

0: Đúng là
1: Quê người ở đâu hả?
2: sao bà lại hỏi câu hỏi đó chứ?
1: Thì cô phải biết được quê quán, vậy mới dễ làm thân chứ.
2: Vậy thì ta sẽ

0: Lỡ uống mất tiêu rồi. Vậy thì theo luật ta chơi ha, ta không phải trả lời nữa ha. Ngốc quá, ngốc ngốc quá trời.
1: Người vốn thích tiền lắm mà, vậy mà tại sao lại từ chối?
2: Sao tự nhiên hỏi lộ liễu như vậy chứ?
3: Ngoại tri bộ can cũng là con người, cũng phải có bí mật không nói được chứ, đúng không?
0: Câu này ta sẽ rót đầy chén trước đi. Ai tuyệt vời.
3: Ôi trời ơi, cậu đâu có khó đâu, sao lại không chịu trả lời chứ?
0: Tại mọi người nói là không trả lời thì mới được uống rượu mà. Chỗ rượu ế ngày hôm nay á, cứ để một mình ta xử lý hết cho ha. Cứ coi như rượu này thay như một lời cảm ơn đi.
3: Đi về phòng cẩn thận nha. Thất thù quá.

0: Ui.
1: Các chủ hông à, quê của bà ở đâu vậy?
2: Quê của ta cho người biết để làm gì chứ?
1: Bà nói phải biết rõ quê quán thì mới thân nhau dễ hơn mà. Úi trời dạ.
3: Huynh đừng có giả vờ như quan tâm tới phu nhân nữa. Đó là phương án thay thế của huynh có phải không? Cho dù có thắng được đề điều thì bà ấy có thật sự vui vẻ và yên lòng được không? Nhưng lỡ làm tới mức đó mà huynh vẫn thất bại thì sao?
4: Không đời nào tôi thất bại.
3: Không có gì đảm bảo thắng được một lần thì lần sau huynh cũng sẽ thắng đâu. Ít ra thì ta cũng tin rằng chính nghĩa sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Nói cách khác, tôi muốn làm việc này một cách hợp pháp. Phải tìm ra được chứng cứ hoặc nhân chứng để chứng minh rằng phu nhân vô tội.
4: Cô nằm mơ hả?
3: Cô nghĩ sao về việc vận hành cửa tiệm của riêng mình?
5: Chuyện đó ngài muốn tôi làm gì?
3: Tôi chỉ xin cô hãy đứng về phía phu nhân dân, người đã bị Chu Quan và bị bỏ tù vì đòi ly hôn. Chỉ cần cô làm chứng những gì cô nghe và thấy tại nhà cô đề điều bắt là được.
6: Ta đã mua nhiều bánh mật ong thường ngày ông ta thích cho ông ta ăn thoải mái. Vì vậy mà khi liệm, khuôn mặt của ông ta tươi như hoa vậy.
5: Dám to gan tới vậy?

0: nguội nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
1: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hay dục cứ nấu đi.
1: Cờ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
5: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
4: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
5: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
4: Nhân văn,
5: tin cậy,
4: kịp thời,
5: hấp dẫn.
4: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
5: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
4: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
5: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
4: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
5: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
4: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
5: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
4: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
5: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
4: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
5: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
4: Kịp thời tuyên truyền, biểu

0: dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Ngăn chặn cá độ bóng đá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân. Trong phần tin quốc tế, liên quan đến xung đột tại Trung Đông, Iran khẳng định duy trì nỗ lực ngoại giao. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hulmanet.
1: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Thời gian qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thống nhất. Duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ và thực chất, hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tăng trưởng ổn định. Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.
1: Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Chavirakul lần này nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam của Thủ tướng Anutin Chavirakul trên cương vị người đứng đầu chính phủ Thái Lan. Điều này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn là một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua. Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN Liên Hợp Quốc, APEC, cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Bên cạnh đó, việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp diễn đàn tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ cho quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay. Sau lễ đón, hai thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
0: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng.
2: Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu cho biết, nhóm nghiên cứu đã mất 8 năm thu thập, xử lý và đối chiếu hàng loạt nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài, gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, bản đồ trước và sau năm 1975, báo cáo quân sự tài liệu về quá trình giải tỏa nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn để xây dựng công viên Lê Thị Riêng, cùng thông tin từ nhân chứng và cộng đồng. Trong đó có 3 ảnh hiện trường, gồm một ảnh màu của hãng tin AP, các ảnh vệ tinh, không ảnh từ Hoa Kỳ, Pháp, bản đồ Đô Thành Sài Gòn trước năm 1975 và bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975. Kết quả nghiên cứu xác định các dấu tích trong ảnh lịch sử có sự trùng khớp với khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn trước đây, đồng thời khoanh vùng được những vị trí có độ tin cậy cao, phục vụ công tác tìm kiếm. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, hội thảo không chỉ mang ý nghĩa khoa học lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá toàn diện các nguồn tài liệu, hồ sơ đã được giải mật, làm rõ quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại các khu mộ tập thể sau gần 60 năm. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án

0: án khảo sát, khai quật bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với các công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất.
1: Hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an chủ trì buổi kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa.
0: Thời gian 2 ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2026, Tổ công tác của Đoàn Kiểm tra số 6 Bộ Công an đã tập trung kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an hai cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình công tác kiểm tra đánh giá. Đồng thời, lãnh đạo các cục nghiệp vụ cũng nhận xét đánh giá về hiệu quả, tính nổi bật trên các mặt công tác. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng nhấn mạnh, Khánh Hòa là địa bàn trọng điểm về kinh tế văn hóa. Theo đó, các lực lượng công an Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, chủ động các phương án, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm tham nhũng kinh tế, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, tăng cường bổ sung kiến thức ngoại ngữ đối với lực lượng công an công tác tại các địa bàn có đông khách du lịch nước ngoài. Trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy những mặt công tác tích cực, hiệu quả, tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị, hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
2: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
3: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
2: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
4: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao, trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
5: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
2: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
6: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở trung tâm máu quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
2: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
1: Những nội dung chính trong phần tiếp theo, Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố vụ án cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng.

0: Mỹ đưa ra yêu cầu cứng rắn với Israel và Iran, tuyên bố hai bên phải lập tức ngừng nổ súng. Tin an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố đối với 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng với lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư, thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Thưa quý vị, World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ghi nhận công tác triển khai đợt cao điểm tại thủ đô Hà Nội.
1: Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Internet, người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới ngầm nhưng công khai trên mạng. Hàng loạt trang web liên quan đến hình thức đánh bạc cá độ bóng đá được quảng cáo rầm rộ với đủ hình thức nhằm lôi kéo người tham gia trước thềm World Cup 2026. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại là những hậu quả nặng nề, mất trắng tài sản, lún sâu vào nợ nần, đặc biệt là vướng vào vòng lao lý.
2: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên có những cái nắm bắt chỉ đạo lực lượng, đặc biệt là sử dụng các mạng lưới trên không gian mạng, nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang có những cái việc là tổ chức cá độ bóng đá. Chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt trinh sát, đặc biệt là cái trinh sát, các đồng chí trinh sát cũng có những cái người có kinh nghiệm, trong cái việc là nắm bắt tình hình liên quan đến các cái vụ việc mà đặc biệt là liên quan đến cá độ bóng đá.
1: Nhằm ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng, công an các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ sở hoạt động kinh doanh như nước uống, nhà hàng là nơi được nhiều người lựa chọn để tập trung theo dõi các trận bóng. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền để chủ các cơ sở ký cam kết.
3: Sắp tới là sẽ có cái mùa bóng đá World Cup, lễ hội bóng đá rất là lớn, sẽ xảy ra cái tình trạng là cá độ bóng đá, đánh bạc trên các cái trang mạng. Công an phường có cái nội dung tuyên truyền đến cơ sở của mình, đề nghị là cơ sở là không treo các cái băng rôn, khẩu hiệu, áp phích quảng cáo cá độ bóng đá, tuyệt đối là không tổ chức là chứa chấp này, đấy, tổ chứa chấp cho những người mà có biểu hiện là đánh bạc cá độ bóng đá đấy, khi sử dụng dịch vụ tại quán.
4: Cảm ơn các cán bộ đã xuống cơ sở, trực tiếp cơ sở để tuyên truyền như này thì cơ sở rất là ghi nhận. Thì tôi cũng đã đọc qua những cái thông tin do các cán bộ tuyên truyền, thì tuyệt đối là không tổ chức chứa chấp, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến cá độ bóng đá trong mùa World Cup này. Chúng tôi sẽ cố gắng là nâng cao được

0: Cái tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mình, nếu mà thấy có bất kỳ các cái trường hợp vi phạm nào thì cũng sẽ thông báo lại với cả đơn vị phường của mình.
1: Tại nhiều nhà hàng, quán nhậu, màn hình lớn được bố trí phục vụ thực khách theo dõi các trận đấu bóng đá. Đây là nơi đông đảo người hâm mộ cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với trái bóng tròn. Tuy nhiên, bên cạnh những người xem bóng đá vì mục đích giải trí, vẫn tiềm ẩn trường hợp trao đổi thông tin, tham gia cá cược dưới nhiều hình thức khác nhau.
2: Tuyên truyền đến người dân và các chủ cơ sở mục đích để ngăn chặn những cái hành vi tham gia cá độ bóng đá tại cơ sở của mình. Đấy, thì đây là một số cái hình thức mà tuyên truyền đến cơ sở thì chị có thể quan sát và chị có thể nắm được để sau này về cơ sở mình thì là không để những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá xảy ra trên cơ sở.
3: Hôm nay có bên công an phường Bồ Đề có qua đây và tuyên truyền tới nhà hàng thì bên em cũng sẽ tuyên truyền lại với khách. Bên nhà hàng thì cũng chỉ mở cửa và phục vụ khách như bình thường và cũng chỉ mở bóng đá cho khách xem. Quá trình phục vụ mà có phát hiện ra là khách có cá độ bóng đá thì bên em sẽ liên hệ bên công an phường Bồ Đề để báo cáo lại vấn đề về khách cá độ bóng đá.
1: Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia cá độ dưới mọi hình thức, chủ động tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép đến cơ quan chức năng.
4: Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, rồi thậm chí có những cái bài tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt là lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường cũng thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra để đảm bảo giúp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hãy tận hưởng World Cup bằng tình yêu thể thao, cổ vũ văn minh và nói không với cá độ bóng đá để chung tay góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Chiều nay, Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung quy chế được ký kết, Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, hướng dẫn nghiệp vụ cảnh sát cơ động, nâng cao năng lực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát đi thông báo khẩn, cập nhật tình hình và đưa ra các biện pháp an toàn bắt buộc đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.
5: Đến thời điểm hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong do ảnh hưởng từ các diễn biến an ninh mới đây. Để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đặc biệt khuyến cáo cộng đồng người Việt: 1. Tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, thường xuyên theo dõi cảnh báo qua ứng dụng Home Front Command và các kênh chính thức. 2. Khi có còi báo động, nhanh chóng vào phòng an toàn, hầm trú ẩn hoặc khu vực bảo vệ gần nhất. Không ra ngoài quan sát, quay phim, chụp ảnh trong thời gian có cảnh báo. Hạn chế đi lại không cần thiết, tránh xa khu vực có cảnh báo, khu vực rơi mảnh vỡ, vật thể lạ hoặc nơi lực lượng chức năng đang xử lý. 3. Duy trì liên lạc với gia đình, đầu mối cộng đồng và đại sứ quán khi cần thiết, kịp thời thông báo nếu cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp. Đại sứ quán đề nghị bà con bình tĩnh, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Trong trường hợp gặp khó khăn, cần sự trợ giúp hoặc hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam vui lòng liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel qua các số điện thoại cộng 972-50-878-3373 hoặc cộng 972-55-502-5616.
1: Tin quốc tế. Hôm nay, Iran tuyên bố những nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được triển khai, ngay cả sau khi tái diễn giao tranh với Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei cho biết, các cuộc tham vấn ngoại giao vẫn được duy trì trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, ông Baghaei cảnh báo rằng, việc xung đột tái diễn tại Trung Đông vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ để đạt được hòa bình trong khu vực. Bên cạnh đó, Iran bác bỏ thông tin Mỹ có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Tehran để bồi thường cho các nước vùng vịnh, đồng thời cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành động của Israel và nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran mới là bên có quyền yêu cầu bồi thường từ các quốc gia trong khu vực có liên quan đến những hành động quân sự mà Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Iran phải ngừng nổ súng ngay lập tức trong bối cảnh hai bên tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau. Ngày 8 tháng 6, viết trên tài khoản mạng xã hội Truth,

Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra yêu cầu cứng rắn đối với cả Israel và Tehran và Iran. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố Israel và Iran phải ngừng nổ súng ngay lập tức sau hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa hai nước. Trước đó cùng ngày, theo các quan chức của Iran, một cuộc không kích của Israel đã nhằm vào một cơ sở hóa dầu ở tây nam Iran, gây thiệt hại một phần cho khu phức hợp công nghiệp này. Cũng trong ngày 8 tháng 6, một làn sóng vụ nổ mới đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran. Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở London. Trong tuyên bố chung, bốn nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc thiết lập đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Các bên cũng nhấn mạnh đường ranh giới tiếp xúc hiện nay, ranh giới thực tế trên chiến trường giữa lực lượng Nga và Ukraine nên được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc không được thay đổi các đường biên giới quốc tế bằng vũ lực. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Triều Tiên trong 2 ngày. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên có phu nhân Bành Lệ Viên, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế rối ren phức tạp, chuyến thăm này sẽ giúp tạo dựng một môi trường xung quanh thuận lợi hơn, đưa ra định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần.

0: không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn, nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rèm pha xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người. Khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.
2: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải

0: thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: đẹp. Hôm nay, tin tức lớn nhất của công ty chắc là Đường Hân nghỉ việc. Tuy rất nhiều người nói cổ hám lợi, nhưng ở phương diện hiệu suất công việc và năng lực làm việc của cổ cũng đủ để trở thành thần tượng của tôi.
1: Ngầu.
0: Có lẽ tôi không phải người có thiên phú nhất, nhưng chắc chắn tôi sẽ là người cố gắng nhất. Nếu không tôi cũng sẽ không rời khỏi Úc tới làm chỗ này, rời khỏi bạn trai cũ của tôi, vì tôi muốn làm chút gì đó.
1: Vậy là bạn trai ở Úc sao?
0: Anh ấy là người bản xứ. Sau khi tôi về đây thì cũng dần xa mặt cách lòng. Tuần trước tôi chính thức đề nghị chia tay với ảnh, bởi vì tôi đã thích một người khác. Là anh.
1: Vậy tôi cũng nói thẳng với cô, tôi có bạn gái rồi.
0: Nếu như anh quen biết tôi trước khi quen Tưởng Nam Tôn, anh có thích tôi không?
1: Sẽ không.
0: Vậy chứng minh tôi vẫn chưa đủ tốt. Tôi biết, nhưng tôi sẽ càng tốt hơn. Con người sinh ra với hai bàn tay trắng, không có thì phải giành lấy. Xuất phát điểm của mỗi người đều khác nhau, cho nên cự ly chạy càng dài, tôi càng có khả năng đuổi kịp. Thứ tôi cần là thời gian. Chiến thắng cuối cùng mới thật sự là chiến thắng. Tôi đi nha. Ly bia này coi như anh mời tôi. Lúc tôi tới thì ngoài trời nổi gió, cho mượn áo khoác nha. Mai tới công ty tôi trả lại cho anh.
2: Mọi người vất vả rồi, mấy cái này

0: Không, mọi người.
1: Sếp Diệp.
0: Hả?
1: Bó hoa này
0: cũng là tôi tặng đó.
1: Cảm ơn sếp Diệp. Sao còn tặng hoa nữa?
0: Thư ký Phạm chỉ tôi đó, nói làm việc đều cần có sự trang trọng.
2: Đây là ba dự án trước đây mà công ty đang lên kế hoạch chuẩn bị. Các cậu hãy trao đổi kỹ càng với người phụ trách tổ dự án, xem có thể thêm dự án thư viện vào trong đây làm thí điểm không.
0: Sau này thư ký Phạm là thư viện của các cậu. Chỗ cậu ấy có rất nhiều tài liệu, có nhiều điều các cậu không hiểu gì có thể hỏi cậu ấy. Còn những chuyện về mặt tài chính, nhân sự cần ủng hộ, các cậu tìm tôi.
1: Được, cảm ơn sếp Diệp.
0: Nhất giả rồi.
1: Cảm ơn sếp Diệp.
2: Sếp Diệp tặng hoa, tặng thức ăn, còn tôi tặng thêm cho các cậu mấy món thực tế nữa. Các cậu phải biết là sếp Diệp đã hy sinh như thế nào để giữ lại nhóm nghiên cứu các cậu. Các cậu phải giành lấy vinh quang đó. Thư giãn chút đi ha. Chúc hai cậu may mắn.
1: Cái gì đây? Thư giãn. Tòa Tòa.
3: Ừ.
1: Có chuyện anh muốn hỏi em.
3: Nói đi.
1: Hôn lễ của chúng ta, nếu như mẹ anh không tới, em có để bụng không?
3: Sao em phải để bụng? Mẹ em cũng không tới, anh cũng có để bụng đâu.
4: Tòa Tòa, tại sao cô không biết cậu ấy vì muốn hỏi cô chuyện này mà cả buổi không dám mở lời, sợ cô không vui? Không ngờ cô lại cảm thấy không sao hết.
3: Tôi cũng phải hỏi thử ba tôi có tới không. Chắc không tới đâu.
1: Còn chuyện nữa, chính là Tiểu Hạc làm phù rể em có chịu không?
3: Không phải Tiểu Hạc thì còn ai? Đây là bạn thân nhất của anh mà.
1: Phải.
3: Nam Tôn cũng làm phù dâu cho em đó.
4: Tòa Tòa, là như vậy. Ý của cậu ấy là cô cũng biết là nhà tôi làm dịch vụ tang lễ mà, cho nên bình thường bọn tôi sẽ không tham gia lễ cưới người khác, chứ đừng nói là làm phù rể.
3: Thời đại nào rồi còn phong kiến mê tín như vậy? Tiệc cưới hay tang lễ đều là chuyện lớn đời người. Nếu ai dám coi thường nghề nghiệp của các anh nói họ có giỏi thì trường sinh bất lão. Tiểu Hạc à, tôi nói anh nghe, tôi thấy anh là thích hợp nhất. Chỉ có anh là phù rể là anh thua người khác thì không dự ý. Tôi mặc kệ.
1: Phải.
5: Tòa Tòa, cảm ơn con gì.
3: Làm gì vậy?
5: Cô tốt quá à.
1: Không biết trên dưới gì hết cái thằng.
5: Vậy đây là lần đầu trong đời tôi dựng lễ cưới của người khác á. Tôi phải kể với ba mẹ, chắc chắn họ sẽ vui lắm luôn á.
3: Vậy anh mời ba mẹ anh cùng tới đi. Anh đặt một bộ vest thật đẹp cho anh ấy.
4: Phải đặt nha.
1: Được rồi, cưới được em cũng không thiếu công lao của Tiểu Hạc.
6: Ê trời, Tỏa Tỏa lấy chồng trước rồi. Nam Tôn nhà bà chừng nào mới lấy chồng đây?
7: Dương Vĩnh Chính.
1: Hả? Chào.
7: Cảm ơn áo khoác của anh. Rảnh tôi mời anh uống rượu.
1: Không sao, không cần đâu.
7: Có phải con người tôi không dễ mến chút nào không? Làm gì cũng có mục đích hết.
1: Sao cô nói vậy chứ?
7: Anh không thích tôi.
1: Đúng, tôi không thích cô.
7: Anh cũng thẳng thắn thật đó.
1: Thẳng thắn một chút mới không gây ra hiểu lầm không đáng. Đi nha, tạm biệt.

0: Sao có hai cái áo khoác vậy?
1: Bữa trước chủ đồng nghiệp mượn, người đó mới trả anh.
0: Đồng nghiệp nữ sao?
1: Em ghen sao?
0: Selena,
1: thấy sợ chứ gì? Ừ?
2: Cô thấy tôi trả áo cho Dương Vĩnh Chính, sao cô không đi qua?
0: Tôi nghĩ là không cần thiết.
2: Cô cứ giả bộ thanh cao làm như không quan tâm. Khi cô muốn quan tâm thì đã không còn ai để quan tâm rồi.
3: Lúc trước Trương An Nhân cũng như vậy, Dương Vĩnh Chính
2: bây giờ cũng sẽ như vậy thôi.
0: Anh có biết là thân nhiệt phụ nữ sẽ cao hơn, nên thông thường thì phụ nữ sẽ chịu lạnh tốt hơn đàn ông.

0: anh làm gì vậy?
1: Anh không biết, hèn chi anh sợ lạnh tới vậy. Nếu như em lạnh, anh ôm em một chút.
0: Nè. Hôm qua, sau khi tiệc chào mừng kết thúc, Đường Hân đã gặp riêng em.
1: Kêu em về đội của họ sao?
0: Ừ. Chị ấy còn hỏi giáo sư Đổng về tình hình của em.
1: Nè, em có biết, giáo sư Đổng rất tiếc em không học lớp tiến sĩ của thầy.
0: Em không biết người ở Tinh Ngôn sẽ cảm thấy sao về chuyện Đường Hân từ chức. Nhưng ở chỗ bọn em, chị ấy và Dương Kha có mục tiêu rất rõ ràng. Nói luôn cả tham vọng của mình cho nhân viên bọn em biết.
1: Chính là muốn tiêu diệt công ty cũ Tinh Ngôn.
0: Ừ.
1: Sao vậy? Em đang lo lắng gì sao?
0: Anh và Lý Ngang hiển nhiên sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Tinh Ngôn. Cả cuộc đấu thầu về sau, chúng ta sẽ phải chạm trán và đối đầu trực diện. Anh không cảm thấy chuyện này là vấn đề sao?
1: Có vấn đề gì đâu chứ. Vậy là em lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta sao? Ờ. Anh hoàn toàn không lo lắm. Hơn nữa anh cảm thấy còn khá thú vị đó.
0: Nè, đừng nói là anh cố ý nói hờn với em nha. Thật ra anh còn đang giận em không theo anh tới Tinh Ngôn.
1: Cô tưởng à, sao anh phải giận chuyện này kia chứ? Hai chúng ta hiểu nhau tới như vậy, hiểu tận gốc rễ rồi. Nhưng mà kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đối thoại qua những cuộc đấu thầu. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt đó nha. Hai chúng ta đánh tới kẻ sống người chết trên thương trường. Sau đấy ngoài đời thực, lại yêu nhau chết đi sống lại, không thể rời xa nhau. Có thể coi đây là kiểu tình yêu cấm kỵ không? Anh nói em nghe, anh chỉ nghĩ thôi là đã thấy rất hưng phấn rồi đó.
0: Đầu óc của anh quả thật là khác với người bình thường.
1: Dĩ nhiên. Nam Tôn.
0: Nè, có phải là anh ôm lộn người không?
2: Không có, tôi ôm cô mà. Nếu không nhờ cô, Tỏa Tỏa đồng ý lấy tôi sao?
0: Nói thật lòng thì tôi không kỳ vọng gì vào chuyện này.
2: Cô không cần nói gì hết. Tôi đảm bảo với cô, mỗi phút trong tương lai, cho dù chỉ là một phút mà thôi, nếu như Tỏa Tỏa thấy không vui thì cô cứ tìm Tiểu Hạc.
3: Nè, hai người tới giờ rồi đó. Anh mau về trước đi.
2: Anh đi đâu đây?
3: Tiểu Hạc anh cũng về. Nhưng... đi. Đây là nhà của em ha.
2: Vậy mai anh đón em nha. Mai đón em nha.
3: Tạm biệt.
4: Tạm biệt chị Dâu.
3: Đừng cẩn thận nha.
2: Tạm biệt.
3: Cứ kệ cậu ấy. Mình đây thật sự muốn lấy Tạ Hoành Tổ. Anh ấy sợ mình hối hận, cứ đòi tổ chức lễ cưới nhanh nhất có thể. Anh ấy thật là... Ngồi đi.
0: Mấy chuyện yêu đương kết hôn này như mình uống trà, nóng lạnh tự biết. Cho dù thân thiết như hai chúng ta đây, mình cũng không thể nào quyết định thay cậu. Vai trò của mình chính là khi cậu đưa ra quyết định rồi, mình sẽ cho cậu một chút dũng cảm để tiến về phía trước. Cho dù gặp thất bại, cũng có người ở phía sau đỡ cậu.
3: Dù mình kết hôn rồi, cậu mãi là vị trí hàng đầu. Thật đó, chồng xếp thứ hai thôi.
0: Dĩ nhiên rồi.
3: Hay cậu kết hôn luôn đi. Kết hôn chung với nhau.
0: Mình cưới ai chứ? Dương Vĩnh Chính sao?
3: Dương Vĩnh Chính tốt lắm có được không? Ít nhất là đạt điểm chuẩn trong mắt mình.
0: Ngày nào mình cũng thấy Dương Vĩnh Chính nhiệt tình như vậy, tự tin như vậy, lòng mình trông chênh lắm.
3: Cậu được bi quan như vậy mà. Cậu coi mình sắp thành bà Tạ rồi nè, có thể dựa vào mình rồi. Giờ mình kết hôn xong, mình sẽ trả hết nợ nần cho cậu.
0: Mình không cần đâu. Tạ Hoành Tổ dựa vào mẹ anh ấy, cậu dựa vào Tạ Hoành Tổ, mình dựa cậu. Một đám phế vật.
3: Giờ được ngày nào hay ngày đó thôi. Tới ngày mình tàn phế mình tới ăn bám cậu. Sao hả?
0: Thật sự kể ra, hai chúng ta luôn vượt qua mọi chuyện như vậy. Người nào cũng vượt qua mấy bận thăng trầm vấp ngã, xui xẻo đen đủi, giống như miếng kẹo cao su không thể cứu chữa. Phải dựa vào người kia để không bỏ cuộc. Vừa kéo vừa đẩy, lại được cứu lại.
3: Ông trời cho chúng ta bên nhau, chính vì muốn cho cậu cứu mình cứu cậu đó. Cậu thấy hai đứa mình vừa xinh đẹp, vừa yêu thương lẫn nhau lại vừa cố gắng, thì làm sao nỡ để hai đứa mình cùng nhau thịt nát xương tan, có đúng không?
0: Đúng.
4: Mời anh Phạm Kim Cương, anh Tạ Hoành Tổ, cô Chu Tỏa Tỏa.
5: Cô thật sự muốn kết hôn với Tạ Hoành Tổ? Đây là hôn nhân đại sự, không phải chuyện để đùa giỡn đâu. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?
3: Tôi nghĩ kỹ càng rồi. Con người Tạ Hoành Tổ tuy là hơi công tử bột một chút, nhưng đối nhân xử thế luôn trắng đen rõ ràng. Còn giàu nữa.
5: Đừng có giỡn nữa.
3: Quan trọng là anh ấy tốt với tôi. Tại sao anh lại nói là tôi bồng bột? Vậy anh xem bên cạnh tôi có ai thích hợp hơn?
5: Làm sao tôi biết được?
3: Phạm Phạm, tôi biết thời gian tôi ở Tinh Ngôn đã làm phiền anh không ít.
5: Là làm phiền tôi quá trời quá đất luôn đó.
3: Nhưng ân tình sếp Diệp và anh dành cho tôi luôn ghi khắc trong tim. Tôi chuẩn bị hết rồi, thiệp cưới cũng đã viết xong. Anh chúc mừng tôi đi.
5: Đã quyết định rồi hả?
3: Ừ. À đúng rồi, anh giúp tôi chuyện này. Anh đem quyển sách này trả lại cho sếp Diệp. Ông ấy kêu tôi đọc.
4: Trăm năm cô đơn.
3: Tôi đã đọc xong rồi. Tuy là tôi cũng không biết có hiểu nội dung trong đó hay không, nhưng Tiểu Hạc nói người muốn tôi đọc quyển sách này chính là muốn tôi đừng tự cho mình là đúng, đừng nên chém gió những chuyện mà mình không biết.
5: Ừ, biết rồi. Sếp Diệp à?
6: Ừ.
5: Sách này Chu Tỏa Tỏa đã đọc xong, nhờ tôi trả cho anh. Còn có thiệp cưới của cổ nữa nè. Nhưng mà bữa đó anh có cuộc họp cả ngày, anh không thể vắng mặt được, nên thời gian hơi xung đột với nhau.
6: Tôi không đi được.
5: Tới lúc đó Dương Kha sẽ làm chủ hôn, Tạ Gia Nhân không tham gia, còn rêu rao với bên ngoài là mình không có nhận đứa con dâu này.
6: Cậu nói với Chu Tỏa Tỏa mời được Tạ Gia Nhân tới là tốt nhất. Người ta dù sao cũng là mẹ con, cô ấy không thể chia cách được. Làm không tốt sau này sẽ để lại hậu quả không nên.
5: Dạ được. Hôm nay Đới Thiến có nhắn tin cho tôi. Tôi nghĩ Đới Thiến vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa đó.
6: Cô ấy muốn đi đúng không?
5: Trưa mai lịch trình của anh còn trống 40 phút. Anh có muốn hẹn cô ấy uống cà phê, hàn huyên chuyện cũ không?
6: Tôi nghĩ đó.
5: À dạ.
4: Lúc này Aureliano là người chính trực.
6: Con bé này.
2: Em ăn từ từ thôi. Anh biết em thèm món này mà.
7: Thật sự là lần đầu em nghe nói cô dâu đã chọn áo cưới xong xuôi mà còn phải chờ chú rể và phù rể nửa tiếng. Thiệt nó mở rộng tầm mắt luôn.
2: Phục anh chưa? Không phải chờ chú rể, rõ ràng là chờ phù rể mà. Chú rể của em được mặc vest từ nhỏ, 10 tuổi, chưa đầy 10 tuổi đã đi theo mẹ tới những bữa tiệc làm ăn. Anh thực sự không muốn mặc vest nữa. Anh còn muốn mặc quần ngố mang dép kẹp kìa. Chủ yếu chính là phù rể. Em biết cả đời cô ấy cũng không tham gia đám cưới được mấy lần mà.
3: Anh tàn nhẫn ghê.
2: Chuyện vui mà, em cứ để cô ấy bung lụa đi. Em nói coi, cô ấy thấy mấy bộ vest đó khiến cô ấy làm lộ ngấn mở. Cứ để cô ấy đổi bộ khác đi. Nếu cô ấy thấy kiểu tóc này nhìn hơi phèn phèn, nhìn hơi mập, thì cứ để cô ấy làm thêm mấy kiểu khác, cô ấy vui là được.
3: Tạ Hoành Tổ.
2: Ừ?
3: Anh đúng là người tốt.
2: Em lấy anh không phải vì anh là người tốt sao?
3: Quy tắc lấy chồng phải lấy người tốt, không đúng sao?
2: Lỡ như anh không phải là người tốt. Đúng, nhưng quy tắc thứ hai em biết là gì không?
3: Là gì?
2: Lấy người yêu em nhiều hơn em yêu người ta.
3: Nghĩa là sao?
2: Đầu óc em ngốc thật. Ý của anh là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh.
3: Ai nói vậy?
2: Anh mới nói đó.
3: Em không ăn nữa.
2: Em ăn đi, em muốn ăn cái này mà. Hồi nãy anh chỉ nói giỡn mà thôi. Anh biết em yêu anh, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh cũng đâu ngốc.
3: Anh lại đây.
2: Không lại,
3: lại
2: đâu.
3: Lại đây.
2: Được. Làm gì đó.
3: Gần chút nữa. Gần chút nữa. Gần chút nữa. Gần thêm chút nữa. Gần thêm chút nữa. Nghe lời rồi đó.
2: Chưa đủ đâu.
3: Đủ chưa?
2: Để anh nghĩ đã.

0: đây đều là bạn của tôi, tới để chúc mừng cho hai người.
1: Hai cũng là bạn của tôi.
0: Cảm ơn. Uống nhiều nha. Tôi vào trước nghe.
2: Chúc mừng nha.
3: Sếp Dương.
2: Chúc mừng cục cưng, chúc mừng cục cưng.
3: Cảm ơn đã tới.
2: Phải tới chứ. Ây cha, sếp ta, chúc mừng nha. Tôi cũng nhiều thân phận đó, tôi có thể coi là ông mai cho hai người, hôm nay lại là chủ hôn. Cho nên tôi đại diện nhà gái nói với cậu mấy câu. Đây là một cô gái tốt. Chúng tôi tuy không cùng huyết thống nhưng thân hơn anh em. Cô ấy lấy được chồng tôi rất vui. Nếu như sau này tôi biết cậu không tốt với cô ấy, hay là cô ấy ở nhà cậu sống không vui, thì tôi không thể làm chủ được hành động và lời nói của mình đâu đó nghe.
3: Đã nghe chưa?
2: Nghe rõ chưa?
3: Nghe rõ chưa?
4: Sếp Dương.
2: Ừ.
4: Nam Tốt, Tỏa Tỏa không liên lạc được với ba cậu.
3: Vậy thôi, chắc ông ấy đi biển rồi. Không sao.
4: Cậu đã nghĩ ra ai dẫn cậu vào lễ đường chưa?
2: Để tôi đi. Vậy tôi cũng không cần đi xuống.
3: Đúng rồi.
1: Chúc mừng.
3: Kiến Phạm.
1: Cô Nam Tôn, nghe nói là sếp Dương chút nữa sẽ là chủ hôn hả?
2: Đúng.
1: Anh phải học kỹ lời của chủ hôn đó nghe.
4: Hay là để thư ký Phạm dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường.
2: Không cần phải vậy đâu, tôi làm được.
1: Một mình tôi làm. Tôi dẫn Tỏa Tỏa vào lễ đường rất thích hợp đó.
2: Anh cướp mối làm ăn của tôi hả? Anh có thể theo lão Diệp học cái gì tốt không?
1: Sao tôi với sếp Diệp có thể...
3: Được rồi, sếp Dương. Lần này anh nhường thư ký Phạm đi. Lần sau anh dẫn.
5: Trời ơi. Lần sau nào vậy?
4: Mình đi coi Dương Dĩnh Chính tới chưa nha.
3: Cậu đi đi.
1: Được rồi. Tôi cũng ngang tuổi với ba cô có đúng không? Chúng ta vô trong luyện tập chút đi ha. Tôi mượn cổ chút nghe.
3: Đừng lo, mẹ anh có tới đâu.
5: Đừng có nói, anh quên giờ.
2: Học kỹ vào nghe.
1: Dương Kha đòi giành với tôi hả? Cô nhìn đi Tỏa Tỏa, tình cảm của hai chúng ta làm sao so với anh ta được.
3: Cảm ơn thư ký Phạm.
1: Chút nữa cô đi xuống hầm với tôi nghe.
3: Có chuyện gì?
1: Sếp Diệp nói hôm nay bận việc nên tới gặp cô trước để đưa quà cưới cho cô đó.
3: Có chuyện gì quan trọng hơn đám cưới của tôi?
1: Cô biết không phải vậy mà, cần gì phải nói ra chứ. Đi, tôi đi với cô nghe.
3: Tôi tự đi.
1: Cô cẩn thận cái váy của cô đó.
3: Không sao.
1: Đi từ từ thôi.

0: Sếp Diệp, trước đây tôi đã làm dơ bộ vest của ông. Tôi đặt may một bộ y chang để đền cho ông. Ông coi đi.
1: Tôi không cần.
0: Tôi thấy màu này rất hợp với ông.
1: Không thích hợp.
0: Không phải ông nói bộ vest này không đẹp sao? Ông có lên không?
1: Tôi còn có chuyện.
0: Chuyện quan trọng lắm hả?

0: chúc mừng đám cưới.
1: Cảm ơn. Mắc lắm phải không?
0: Vẫn hơn tặng túi xách.
1: Tôi mong ông tốt với bản thân một chút, bao dung với bản thân hơn một chút. Ông phải cười nhiều vào, là kiểu nụ cười thật lòng đó. Đừng cả ngày chỉ nói tới chuyện làm ăn, tiền không thể kiếm hết đâu. Phải làm thêm chuyện khiến cho bản thân vui vẻ, phải ở bên những người làm cho ông vui vẻ. Hôm nay thư ký Phạm dẫn tôi vào lễ đường.
0: Có cậu ấy sẽ không có chuyện gì. Được rồi, cô không phải lấy chồng xa, chúng ta đều ở Thượng Hải. Sau này cho dù cô gặp phải bất cứ khó khăn gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Đi lên đi, cô dâu để người ta chờ nóng ruột rồi.
1: Vậy ôm một cái.
0: Chúc mừng cô. Đi lên đi.

đám cưới vui vẻ, hãy nhớ đối xử tốt với Tỏa Tỏa, là người thân của tôi. Còn không tốt với Tỏa Tỏa là kẻ thù.

0: Nam Tô, xin lỗi em nha, mua quà nên tới trễ. Đám cưới em mà sẽ không tới trễ đâu. Wow. Đi thôi, đi thôi, vào thôi.
1: Khoan đã, Dương Vĩnh Chính, anh yêu em không?
0: Đương nhiên rồi.
1: Đây là lúc để thử thách anh đó.
0: Marie, tới rồi sao? Thiệp cưới.
2: Tôi không phải là Marie, tôi là Ma Linh Triệu.
0: Cô đem theo thiệp cưới không?
2: Thiệp cưới gì? Quan hệ giữa tôi và Tạ Hoành Tổ còn cần thiệp cưới sao?
0: Chuyện là vậy, đám cưới xong rồi giờ cô giàu có gì đâu chứ. Hơn nữa tôi thấy Tiêu Tạ cũng không xứng với cô Mary ạ. Nè,
2: tôi là Ma Linh Triệu.
0: Cô xinh đẹp như vậy chắc là có nhiều người theo đuổi phải không?
2: Liên quan gì tới anh?
0: Nè, hay là chúng ta uống cà phê đi.
2: Đừng có đụng vào tôi, anh đụng nữa tôi sẽ tố cáo anh sàm sỡ đó. Anh có tin tôi kêu bảo vệ ra không? Có phải anh chưa bao giờ lên đồn không?
0: Cảm nhận được thành quả tôi tập gym không?
2: Biến thái.
1: Bên kia.
0: Mary, nghe nói đó.
2: Bảo vệ, bỏ tôi ra.
0: Khoan đã, nghe tôi nói trước đi.
2: Bảo vệ, tôi hoàn toàn không quen hắn. Hắn sàm sỡ tôi đó.
1: Dương Vĩnh Chính, mau dẫn bạn gái của anh đi đi. Bạn của tôi kết hôn, hai người đừng có phá nữa. Anh muốn xin người ta quay lại thì đi chỗ khác mà xin.
0: Vậy chúng tôi đi trước nha.
2: Tôi không
0: xin
2: phải bạn gái của anh ta mà. Không phải bạn gái, bỏ tôi ra.
0: Được rồi, nghe nói đã, đi thôi.
2: Bỏ tôi ra.
0: Được rồi, đi thôi.
2: Anh làm gì vậy?
0: Chúng ta đi thôi nào. Được rồi, đừng làm nữa.
2: Tôi không phải bạn gái của anh nè.
3: Chuyện này là sao vậy?
1: Sao các anh lại đi tin hai người đó là người yêu? Lỡ không phải thì sao? Bây giờ lừa đảo được xài chiêu này ngoài đường, các anh phải báo cảnh sát.
3: Không phải cô nói vậy sao?
4: Đúng rồi.
1: Ý của tôi là bảo vệ các anh nên để ý hoàn cảnh xung quanh. Nhưng về hai người đó, quả thực là người yêu. Không sao rồi, cảm ơn.

0: tôi nói cho cậu biết, cậu có thể lấy Chu Tỏa Tỏa là sự may mắn của cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có quên là sau lưng Chu Tỏa Tỏa là cả tập đoàn Tinh Ngôn. Nếu cậu làm cho cô ấy buồn thì cậu và cả mẹ của cậu cùng với mấy cái máy điều hòa nhà cậu tôi bóp cho chết hết luôn đó.
1: Thư ký Phạm.

0: Tôi xin lỗi.
1: Trời, tôi quá xúc động.
2: Diễn hơi lố rồi.
1: Tôi xúc động thiệt mà. Chỉ là có nhiều cảm xúc đang xen với nhau. Anh không có hiểu đâu.
2: Đúng, tôi không hiểu.
3: Dương Vĩnh Chính. Anh là Dương Vĩnh Chính hả?
4: Cô nhớ rồi sao?
3: Anh mau chở tôi về đi. Chuyện này rất quan trọng. Anh mau chở tôi về đi mà.
4: Xin lỗi, hôm nay không để cô vào đó được. Xe này tốc độ tối đa của cô là bao nhiêu? Để tôi thử nào.
3: Chuyện này liên quan gì tới anh chứ?
4: Chuyện của Nam Tôn là chuyện của tôi.
3: Cô gái hồi nãy chính là Tưởng Nam Tôn sao?
4: Ừ, bạn gái tôi.
3: Cô ta và Chu Tỏa Tỏa xấu lắm.
4: Cô cũng xấu lắm đó.

Anh thật sự là hơi nhút nhát. Anh thật sự không biết phải đối mặt với hôm nay ra sao. Thật ra anh là một chàng trai yếu đuối, con trai cưng của mẹ mà. Một người biết được mình từ đâu tới nhưng lại không biết mình phải đi về đâu. Anh không có năng lực, không có ước mơ, cũng không có cuộc sống. Nên nói là anh chưa từng thực sự sống. Tới khi anh gặp được em, chui thỏ tỏa, một cô gái khiến anh không thể kìm lòng mà muốn bảo vệ hết mình. Từ ngày đầu anh phải lòng em, trong lòng anh chưa từng dám hy vọng rằng em sẽ chấp nhận anh, bởi vì anh thấy mình không xứng. Nhưng mà mỗi ngày ở bên cạnh em đều sống động chân thật, vui vẻ tới vậy. Anh sẽ cố gắng trở thành người chồng tốt, chăm sóc em suốt đời. Em phải tin anh đó. Anh yêu em.

0: Hay vậy nha, anh chở tôi quay về, tôi sẽ giới thiệu cho anh người đẹp hơn Tưởng Nam Tôn 100 lần, còn có gia thế tốt hơn nữa.
1: Thật hả?
0: Ừ.
1: Không phải là cô đó chứ?
0: Đương nhiên không phải là tôi rồi, tôi là của Tạ Hoành Tổ mà. Tôi giới thiệu bạn mình cho anh.
1: Không cần.
2: Bà ơi.
3: Bà ơi.
2: Bà thấy sao? Đồ ăn có hợp khẩu vị bà không?
3: Hợp khẩu vị ngon lắm. Ê, có tỏa cho con. Không được đâu, cái này quý giá quá con không lấy được. Cái vòng này bà có một đôi, một cái cho con, một cái khi nào nó lấy chồng bà cho nó.
4: Bà nội cho cậu thì cậu lấy đi.
3: Cảm ơn bà. Có đẹp không? Nam Tôn, con cũng phải nhanh lên đó. Nhưng lúc bà chân tay còn nhanh nhẹn mình mẫn, bà muốn tham dự đám cưới của con. Cậu nhanh lên đó.
4: Con biết rồi bà nội.
3: Giờ Vĩnh Chính sao chưa tới?
4: Chắc là sắp rồi đó.
3: Không đáng tin nữa nha.
4: Lát mình gọi anh ấy.
3: Bà ơi con đi trước nha. Chào cậu mợ.
0: Mà nè Tỏa Tỏa, mợ biết bao năm nay con ở nhà mợ cũng tuổi thân nhiều lắm rồi.
3: Nhà cậu mợ có gì mà tuổi thân, hai người tốt với con lắm. Con luôn coi hai người như ba mẹ ruột mà.
0: Tiểu Tạ phải tốt với Tỏa Tỏa nha.
1: Chắc chắn, chắc chắn.
5: Tiểu Tạ, Tỏa Tỏa nhà cậu trao cho con đó.
1: Cậu mợ xin yên tâm, con sẽ không bỏ rơi cô ấy.
3: Anh dám hả?
1: Không dám, không dám, không dám.
6: Tỏa Tỏa, hôm nay là ngày vui trọng đại, chúc mừng đám cưới. Nếu có một ngày em muốn quay trở về, anh sẽ luôn ở đây chờ em.
1: Tôi cũng vậy.
3: Vậy Minh à, mong anh sớm sẽ tìm được một người yêu thương anh. Anh ưu tú như vậy không vấn đề đâu ha.

0: Anh có phải bị điên không?
1: Không có, cô phải thông cảm cho tôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.
0: Nếu anh còn như vậy, có tin tôi kiện anh bắt cóc tôi không?
1: Hả? Lúc nào cô muốn đi cũng được. Anh nè, nói thật chứ, trừ chuyện lấy Tạ Hoành Tổ ra, cô không muốn theo đuổi gì khác sao?
0: Tôi từ nhỏ tới lớn chưa thua ai hết. Tôi mà muốn cái gì chắc chắn phải đạt được.
1: Marie,
0: tôi không phải là Marie mà là Malin Triệu. Nói anh lần cuối đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà đây không phải là cơ hội tốt để tôi nói với cô. Thật ra có những thứ cô không thể có được.
0: Cướp cũng phải cướp bằng được.
1: Nè, người ta đã kết hôn rồi, cô còn muốn làm gì chứ?
0: Kết hôn rồi thì làm sao chứ. Kết hôn còn có thể ly hôn mà. Anh cứ chờ coi. Chỉ cần mẹ anh Tạ không đồng ý thì cũng như không. Tôi cũng không để bụng Tạ Hoành Tổ ly hôn rồi mới cưới tôi.
1: Cho tôi quá gian một đoạn nha. Nè, nè, khoan đã. Điện thoại của tôi.

0: Alo,
1: Dương Vĩnh Chính đâu?
0: Anh ấy đang tắm không nghe điện thoại được.
2: Chút nữa cô gọi lại nha.
1: Cô Triệu à, cô đánh giá mình quá cao rồi.
0: Cô để anh ta đưa tôi đi mà. Chúng tôi vào khách sạn rồi.
2: Chu Tỏa Tỏa cướp người đàn ông của tôi, cái đó tôi
0: cũng làm được, cướp qua cướp lại đi.
1: Cảm ơn.
3: Cảm ơn.
4: Đủ chưa? Đủ rồi.
3: Cảm ơn hai người đã chịu lại nha. Chúc mừng nha. Chúc mừng.
4: Tạm biệt.
5: Gì bí ẩn vậy?
6: Nhiều cuộc gọi nhỡ lắm.
1: Ai vậy?
5: Mai Linh Triệu.
1: Sao lại không tới? Không tới phá hả?
7: Không tới được. Chắc vậy.
1: Sao cậu biết gì?
7: Lát nữa nói cậu biết.
4: Nếu vậy hay là cậu đi trước, chỗ này để cho tôi ha.
5: Cảm ơn nha.
4: Cậu khách sáo với tôi làm cái gì? Hai người lấy nhau rồi tôi còn vui hơn mình lấy vợ. Đi, đi hết đi ha. Đi thôi Nam Tôn.
1: Đi, mình đưa cậu về.
7: Tạ Quang Tổ.
5: Hả?
7: Giờ tôi có một thỉnh cầu. Anh có thể dành ra một tiếng đồng hồ sau khi làm vợ của Tỏa Tỏa cho tôi được không?
5: Vậy thì không được. Được. Được. Vậy anh ra ngoài chờ em ha. Ra đây. Ra đánh bài với tôi. Đi.
1: Một tiếng đầu tiên sau khi làm vợ người ta. Cậu muốn làm gì? Hả? Làm gì đó?
7: Lát cậu sẽ biết.
1: Cậu có nhớ hồi còn nhỏ mình từng hỏi cậu liệu tụi mình có trở mặt không?
7: Đương nhiên là nhớ. Mình nhớ mình đã nói với cậu không có chuyện đó. Vậy thì sao chứ? Cuối cùng vẫn làm lành như xưa. Cho dù cãi nhau, chỉ cần không đoạn tuyệt quan hệ là được.
1: Mình nhớ chúng ta chưa từng cãi nhau bao giờ. Hình như chưa từng có luôn.
7: Mình hiểu rõ cậu. Cậu hiểu rõ mình. Mình nghĩ là trên đời này sẽ không có ai hiểu rõ đối phương như hai chúng ta.
1: Ngay cả Tạ Hoành Tổ
7: và cả Dương Vĩnh Chính nữa. Cậu không thấy là chúng ta ở bên nhau giống như là một thế kỷ không?
1: Mình lấy chồng rồi chúng ta vẫn phải ở bên nhau. Đợi sau này chúng ta có con rồi, chúng ta phải làm mẹ nuôi cho con của nhau. Mỗi tuần đều phải cùng nhau ăn cơm, năm nào cũng phải ra nước ngoài du lịch.
7: Năm nay mình làm kế hoạch thì năm sau đến cậu làm. Phải dùng phần đời còn lại để du lịch khắp thế giới.
1: Mình mong con chúng ta sẽ là con gái. Nó sẽ giống như chúng ta, có một Nam Tôn nhỏ, một Tỏa Tỏa nhỏ, cũng giống nhau như chúng ta, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Cuộc đời có được một tri kỷ là đủ rồi, là đủ rồi.
7: Tỏa Tỏa, cậu phải hạnh phúc hơn mình đó.
1: Cậu nói gì vậy hả? Chúng ta đều phải được hạnh phúc chứ. Nếu chỉ có một người hạnh phúc chắc chắn phải là cậu. Bắt buộc là cậu.

Xin kính chào quý vị. Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh, lại phải tiếp tục căng mình bảo vệ độc lập chủ quyền và thành quả cách mạng vừa mới giành được. Trong khi đó, số tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực, chưa chấp nhận thất bại. Từ hải ngoại, chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức, hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa, chống phá đất nước. Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học, tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên Tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bị bợm, dối trá và man rợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động khủng bố phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào, kết cục của những kẻ tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân ra sao, đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.

0: Không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975, năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch với chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buôn Tha Rít, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến. Vì thế, chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính Nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa.
1: Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng.
2: Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả Đài Phát thanh Việt Nam kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền.
0: Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào, nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết Đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai, Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa. Hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt. Một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết.
3: Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết.
0: Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
4: Khi sâu chuỗi lại mối quan hệ gia tộc của Hoàng Cơ Minh, người ta nhận ra rằng những kẻ cầm đầu, chóp bu, điều hành Việt Tân đều có mối quan hệ ruột thịt, dòng họ. Hàng chục triệu đô la Mỹ mà số này lừa đảo gây quỹ do cộng đồng người Việt ở hải ngoại ủng hộ với danh nghĩa để chống cộng đều rơi vào túi của gia đình khủng bố này mà chưa một lần được công khai tài chính cho hoạt động của tổ chức. Và cho đến bây giờ, trò lừa phỉnh ấy vẫn tiếp tục với đủ các chiêu bài để số cầm đầu của Việt Tân kiếm cơm hay phục vụ cho các hoạt động tuyển lựa khủng bố, phá hoại đất nước.
0: Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định, em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan.
5: Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất khủng bố của cái tổ chức Việt Tân thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta.
6: Bản thân tổ chức Việt Tân trước đây đã có nhiều hoạt động tuyển lựa cơ sở trong nội địa ta, rồi vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ về Việt Nam để tiến hành các hoạt động mà phá hoại. Rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật và như thế là rõ ràng cấu thành các cái tội khủng bố thôi. Đấy, còn trong những năm gần đây thì vì cái việc mà cơ quan công an Việt Nam quyết liệt đấu tranh, an ninh chủ động, ngăn chặn, triệt phá mọi cái hành vi hoạt động chúng, nên cái việc mà vận chuyển vũ khí hay là tuyển lựa cơ sở trong nước gần như rất khó thực hiện, nên chúng lại thay đổi phương cách bằng cách là sử dụng internet, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, tác động, vu cáo, xuyên tạc, rồi tuyển lựa gián tiếp trên mạng internet.
0: Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, Mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng, kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia.
5: Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái cuộc hội thảo rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước.
0: Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng,

0: nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa.
1: Cái việc mà xâm nhập người vào nội địa để mà tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta thì được tổ chức Việt Tân tiến hành từ rất lâu. Đấy, và trên thực tế chúng đã tiến hành nhiều đợt để mà đưa người vào trong nước tiến hành các hoạt động chống phá. Đấy, và trong thời gian tới chắc chắn tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của Việt Tân sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đó để nhằm phục vụ cho việc mà thu thập thông tin tình báo, móc nối gây dựng cơ sở trong nội địa để tiến hành các hoạt động chống phá sâu rộng hơn.
0: 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự, ủng hộ quỹ như một trò hề.
2: Những kẻ nuôi dưỡng ảo tưởng, thực hiện chỉ đạo của khủng bố Việt Tân có hoạt động phá hoại đất nước đều phải nhận kết cục thích đáng. Điển hình như ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Châu Văn Khảm cùng hai thành viên khác của tổ chức khủng bố Việt Tân là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổng mức án dành cho các đối tượng là 33 năm tù. Riêng Châu Văn Khảm nhận mức án 12 năm tù giam. Hay mới đây, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là thành viên của khủng bố Việt Tân gồm Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng cùng trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rồi đây, những bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ tiếp tay cho khủng bố, phá hoại đất nước.
1: Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy, nên là rõ ràng không có cơ sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy, nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân.
2: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ tại điều 133, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt từ 5 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội khủng bố theo điều 299 phải chịu hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội tài trợ khủng bố theo điều 300 sẽ bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với pháp nhân thương mại, phải chịu hình phạt tù từ 5 đến 10 năm đối với cá nhân. Điều 109 bộ luật này cũng quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt thấp nhất 1 năm tù và cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3: Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh

0: cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện, nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, ba đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

0: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 23.
1: Na Cương à, thì ra hơn U bị tái phát nên cô mới nghĩ đến Chun Sơ đầu tiên à. Được thôi, hơn U có công cụ để cứu mạng nó rồi chứ gì. Vì Chun Sơ đối với cô chỉ là công cụ mà thôi.
2: Cô nói gì cũng được hết. Bây giờ tôi
1: không phải là tôi muốn phê phán chị cô đâu, bởi vì cô là mẹ của Hên U mà. Cô không phải là mẹ của Chun Sơ mà là mẹ Hên U đó. Nhưng mà cô có từng suy nghĩ cho Chun Sơ chưa? Cho dù bây giờ thằng bé chưa biết gì đi nữa, nhưng sau này khi thằng bé biết được, cô có nghĩ là Chun Sơ sẽ bị tổn thương thế nào không? Nó được sinh ra vì anh trai của nó, rồi cũng vì anh trai mà phải hiến tặng tủy tới 2-3 lần. Vậy thì lý do Chun Sơ tồn tại là gì đây? Tôi không thể nói với Chun Sơ những lời tàn nhẫn như vậy được. Cô phải bảo vệ con trai của cô, nhưng tôi cũng phải bảo vệ con trai của tôi.
2: Na Cương à, Na Cương à, tôi từ bỏ tất cả. Na Cương à, chỉ cần cô cứu Hên U thì tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt Chun Sơ nữa.
1: Đây là lời hứa của cô vào 10 năm trước, nhưng mà cô đã làm gì vậy hả? Cô đã không giữ lời hứa và còn muốn đưa Chun Sơ đi nữa chứ.
2: Xin cô hãy cứu Hên U đi Na Cương, chỉ cần cô cứu Hên U thì tôi sẽ từ bỏ luôn cả quyền làm mẹ của Hên U. Tôi để nó theo họ Kim chứ không theo họ Song nữa. Tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt cả hai đứa trẻ. Tôi sẽ không gặp lại hai đứa trẻ nữa. Chỉ cần cô cứu Hên U thôi thì tôi sẽ biến mất như hạt bụi. Tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình cô nữa. Tôi sẽ sống như vậy đến chết. Phải làm sao mới được đây Na Cương? Làm ơn hãy cứu Hên U đi mà.
1: Cô làm gì vậy chứ? Nơi đây có rất nhiều người đó, mau đứng dậy đi.
2: Chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi đi. Tôi sẽ làm mọi chuyện theo ý của cô. Làm ơn hãy cứu Hên U của tôi đi Na Cương.
1: Tôi biết rồi chị Do, tôi sẽ thử nói chuyện với hai ông bà.
2: Na Cương à,
1: cô bình tĩnh lại đi mà. Cô làm tôi cũng đau lòng đó chị Do à.

0: Sao mà buồn vậy? Tại Na Cơn nên không vui sao? Không có chuyện gì đâu, em cứ ngồi yên như ba nói là được rồi. Tới mức này chỉ đình chỉ thì không thể kết thúc đâu.
1: Có chuyện gì sao?
0: Có thông báo tiến hành chương trình home shopping rồi, chị đến xem lịch trình của em.
1: Khi nào phát sóng?
0: Một tuần sau.
1: Em biết rồi, tiến hành đi, hôm đó em tới.
0: Chị biết rồi.
2: Thưa giám đốc, giám đốc U mời anh đến phòng giám đốc pháp vụ một chuyến.
0: Muốn nói gì phải tự đến đây chứ. Với lại đang trong giai đoạn đình chỉ công tác, vào phòng giám đốc pháp vụ bị cấm mà.
1: Nói là tôi biết rồi.
2: Dạ, thưa giám đốc.
0: Đừng có nghe cô ta diễn cớ xin tha. Cứ để qua hết cho ba đi.

0: Hôm nay bàn giao xong mọi việc rồi. Theo như những gì mà ba nói, em sẽ gây dựng lại uy tín sau. Nếu như anh muốn cứu Hên U thì anh và ba hãy bàn bạc với nhau đi.
1: Sao?
0: Em sẽ không đánh mất thứ gì đâu chị Út. Vị trí của em trong công ty và Chun Sơ đều thuộc về em hết.
1: Ý cô là muốn kiện tụng mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị.
0: Anh muốn chặt đứt tay chân của em sao? Em đã nói rõ rồi đúng chứ? Việc cứu Hên U là ưu tiên bây giờ, hay cần ưu tiên loại bỏ em trước? Anh hãy tự tính toán đi.
1: Việc lo lắng đó là của tôi.
0: Anh tưởng là em không biết tính toán gì hay sao? Chắc anh nghĩ nếu uy hiếp thì em sẽ từ bỏ Jun Sơ à? Không có đâu anh à. Jun Sơ vẫn là con trai của em. Thời gian đang đứng về phía em đó.
1: Cô đang kéo dài thời gian sao?
0: Em cũng cần phải cân nhắc kỹ chứ anh.
1: Kể từ khi cô lợi dụng Jun Sơ vì sự sống còn của bản thân, cô không biết mình đã mất tư cách làm mẹ sao?
0: Đánh mất tư cách sao? Tư cách là cái gì chứ? Em đã cược cả tính mạng của mình để nuôi dạy Jun Sơ, vậy mà cũng không có quyền làm mẹ thằng bé à? Anh lấy đâu ra quyền cướp tư cách đó của em chứ?
1: Vậy thì cô chỉ chăm sóc Jun Sơ thôi.
0: Em nói rồi đó, em sẽ không đánh mất thứ gì hết, bao gồm tư cách làm mẹ Jun Sơ và vị trí Una Cơn ở tập đoàn này. Em không từ bỏ thứ gì hết. Nếu như muốn cứu sống Hên U thì anh và bà hãy bàn bạc với nhau đi. Thời gian đang đứng về phía của em.

0: càng như vậy con càng phải cẩn thận hơn. Rút dao đâm đứa con dâu yêu quý là việc của ông ngoại con, không phải của chúng ta.
1: Chỉ cần quý bà Kim Chê Hy cẩn thận hơn nữa thì sẽ không có vấn đề gì.
0: Con trai, giấc mơ của chúng ta sắp trở thành hiện thực rồi, con cảm thấy làm sao?
1: Chỉ là bổ sung một chút sắc màu vào bức tranh ba đã vẽ thôi.
0: Không phải chúng ta cẩn thận thì dự án chắc chắn sẽ thành công đâu con. Những người ở đây đều là những người có thể cảm nhận được sự thay đổi của hướng gió.
1: Vậy cho nên con mới hành động lặng lẽ.

0: không gây ra sóng gió gì đâu. Mấy ngày nữa con sẽ đi qua Mỹ.
1: Mỹ sao?
0: Vì chuyện con đi là bí mật nên mẹ hãy giấu giùm con.
1: Tìm được nhà đầu tư rồi sao? Bên nào vậy?
0: Quỹ tín dụng đầu tư toàn cầu MS, giờ phó chủ tịch Stanley đang xem xét dự án của chúng ta đó, nên đã liên lạc đề nghị gặp con ngay.
1: Con trai mẹ giỏi quá.
0: Phải nói là nhóm của mình giỏi chứ.
1: Ba con sẽ bảo vệ cho con. Con định khi nào đi vậy? Mấy ngày? Cậu đi du lịch ở đâu?
0: Có thể coi là vậy. Lúc tôi không có ở đây, mẹ tôi có thể tìm đến chị đó, nên chị hãy cư xử cho tốt nha.
1: Ê, cậu thích tôi hả?
0: Cũng không biết nữa.
1: Nếu không rõ lòng mình á, sao kiếm tôi hoài vậy?
0: Khi đi du lịch tôi sẽ suy nghĩ. Lúc trở về tôi sẽ trả lời với chị.
1: Ăn cơm chung đi, tôi sẽ mời cậu.
2: Bao búa kéo, bao búa kéo.
3: Chú Sơ à?
4: Mẹ ơi.
2: Ôi trời.
3: Dạ con chào mẹ.
2: Được rồi, con lo làm việc cũng vất vả rồi.
3: Mẹ à, con sẽ dẫn Jun Sơ đi ra ngoài hóng gió mấy ngày nha mẹ.
4: Đi chơi phải không mẹ?
3: Mẹ xin nghỉ phép để đưa Jun Sơ đi du lịch đó.
4: Ơi vui quá đi.
2: Ôi trời, con định khi nào đi?
3: Dạ bây giờ đi luôn mẹ.
2: Được rồi, đi hóng gió mấy ngày rồi về cũng tốt đó. Con đi gần đây thôi có phải không?
3: Dạ, con tính đi trượt tuyết đó mẹ.
2: Ờ, cứ đi đi.
4: Ba có đi chung không mẹ? Ba nói với con là con cùng ba sẽ đi gặp anh Hân U.
3: Vậy hả con?
4: Ba nói anh Hân U bị bệnh, vậy nên ba mới dẫn con đi thăm ảnh.
2: Hân U bị bệnh sao?
3: Anh chị Út sẽ nói chuyện với mẹ sau nha mẹ.
2: Nhưng mà bệnh thế nào mà phải chờ chị Út về nói?
3: Dạ chuyện của Hân U anh ấy không nói nhiều với con đâu mẹ.
2: Ôi trời. Được rồi, chắc là có vấn đề gì đó. Con chuẩn bị đồ rồi đi đi.
3: Dạ thưa mẹ. Đi con. Chúng ta chuẩn bị đồ nha.

0: Nghe nói ngày mai thằng bé xuất viện à?
1: Vì tình trạng của Hanu đã ổn định rồi, nên từ giờ tới khi xác nhận được người hiến tặng, tôi muốn cho thằng bé ở nhà tăng cường thể lực.
0: Tôi nghe nói người hiến tặng thích hợp với Hanu đang ở nước ngoài. Vẫn chưa liên lạc được người đó sao?
1: Có vẻ như sẽ mất một chút thời gian.
0: Chúng ta không thể biết được bên đó có đồng ý hay là không nữa.
1: Đúng là vậy.
0: Hình như Hanu tự đoán được chuyện nó sẽ bị tái phát bệnh này đó.
1: Hơn nữa thằng bé còn viết ra danh sách những điều cần phải làm, trong đó có chuyện sống ở nhà ba ruột của mình. Vậy cho nên thằng bé mới tới sống ở nhà của Chun Sơ.
0: Một đứa trẻ như vậy sao có thể chịu đựng chuyện đó một mình chứ?
1: Tôi còn nhớ lần đầu tiên mà Hanu hỏi tôi, thằng bé đã mở miệng ra gọi tôi là ba. Tiếng gọi ba đầu tiên từ khi sinh ra chính là dành cho tôi. Lần đó tôi đã tự nhủ với mình, cuộc đời này tôi phải bảo vệ cho Hanu. Nhưng bây giờ tôi không thể làm được gì cho thằng bé hết. Chỉ cần cứu sống Hanu, việc gì tôi cũng chấp nhận. Dù nó không còn tên là Song Hanu, dù có mang họ Kim cũng được.
0: Giám đốc Song à?
1: Mẹ của Hanu lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Chu Sơ nên không thể nào mở lời được. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất một cách này mà thôi. Làm ơn đi, làm ơn hãy cứu lấy Hanu của chúng tôi đi.
0: Vì Hanu tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, không gì là không thể cả. Dù tôi có hèn nhát cũng phải cứu thằng bé.
2: Hả? Bà nói cô ta dẫn thằng bé đi đâu vậy?
3: Nói là đi du lịch cùng thằng bé vài ngày đó mà.
2: Lúc này phải lo.

0: lắng chứ sao lại rảnh rỗi mà đi du lịch như vậy được? Cô ta khổng lâu quá.
1: Ôi trời, ông đừng có như vậy nữa. Ông cứ vậy khiến cho bọn trẻ cảm thấy rất khó chịu, nên tôi mới nói nó làm vậy đó.
0: Bây giờ bà đang binh vực cho ai đây? Bà không biết là nó đang dùng thằng bé để uy hiếp tôi hay sao chứ?
2: Bây giờ chỉ có mỗi Jun Sơ đứng về phía em dâu thôi. Jun Sơ là đứa trẻ chỉ biết mỗi mẹ nó à.
1: Nếu thằng bé chỉ biết mỗi mẹ của nó thôi thì điều đó chứng tỏ là Na Cơn đã hết lòng nuôi dạy thằng bé.
2: Chứ không phải đề phòng ngày hôm nay sẽ tới sao?
1: Ôi trời, sao trong đầu con cứ tính toán xét nét mỗi việc này vậy hả? Con cũng làm mẹ rồi mà không biết điều này sao? Lúc con nuôi dạy Sơn Hun thì con thấy mình có làm được một nửa như mẹ Jun Sơ làm chưa?
2: Mẹ à, vợ em vừa dẫn Jun Sơ đi du lịch rồi. Cô ta nói với em chưa?
3: Cô ấy đi đâu vậy?
1: Nó nói là đi hóng gió rồi sẽ về thôi. Và nói để cho thằng bé chơi trượt tuyết nữa.
0: Con, hãy nói rõ ràng với vợ mình. Nếu nó ở nhà nuôi dạy con và đừng nhúng tay vào công việc công ty nữa thì bà sẽ bỏ qua. Còn trước đó thì đừng hòng mơ tưởng gì hết.

0: Wow, đúng là nhà mình là nơi thoải mái nhất. Mày vẫn khỏe chứ? Nhớ anh lắm đúng không?
1: Trời đất, giống như 3 năm rồi mới về nhà vậy.
2: Nó thích ở nhà mà mấy ngày mới được về nên giờ thích lắm.
0: Từ giờ con sẽ không ra khỏi nhà nữa.
1: Không phải con nói là sẽ đi ngắm biển sao?
0: À đúng rồi, phải đi ngắm biển nữa chứ.
1: Con mau đi chuẩn bị đi.
0: Dạ thưa ba.
2: Thời tiết cũng đã ấm lên rồi đó anh.
1: Thời tiết này thích hợp đi ngắm biển lắm đi.
3: Thời tiết ngày càng lạnh, ngoài nơi này ra không nghĩ được nơi nào khác luôn.
4: Rảnh thì cứ đến đây làm ấm cơ thể, dễ chịu hơn rồi phải không?
3: Dạ, cảm ơn cô.
4: Hình U à.
0: Bà ngoại ơi, con về nhà rồi đó.
4: Chó con của bà về rồi sao? Bà phải mua cái gì cho con, muốn ăn cái gì nè?
0: Bây giờ con sẽ đi ngắm biển với ba mẹ con.
4: Thời tiết đang lạnh mà.
0: Không lạnh chút nào đâu bà à, ấm áp lắm đó. Bà có muốn đi cùng với con không?
4: Cứ đi chơi thiệt vui đi, nhưng đừng đi xa quá nha con.
0: Dạ thưa bà, tối nay bà qua nhà nha.
4: Bà biết rồi, con đi vui nha.
0: Dạ.
5: Hân U à, nhớ mang theo nón len với khăn choàng nha.
0: Dạ.
5: Anh treo ảnh lên rồi sao?
1: Cứ nói là để treo lên, vậy mà hôm qua mới treo lên được.
5: Em ước được chỗ sống trong bức ảnh này đó. Phải như vậy thì khoảng thời gian đó mới là mãi mãi.
1: Em phải theo dõi quá trình trưởng thành của Hanu chứ. Thằng bé sẽ trở thành sinh viên, rồi còn kết hôn nữa.
0: Ồ, là ảnh của nhà mình hả?

0: chúng ta qua kia ngồi nha.
1: Dạ.
0: Chun sơ của mẹ muốn uống gì nào?
1: Món gì ngon ngon?
0: Mẹ mua sô-cô-la cho con nha.
1: Dạ.
0: Đợi mẹ chút. Cho tôi một ly Americano và một ly sô-cô-la nha.
1: Dạ.
0: Dạ đây.

0: Ừ, em nghe mình.
1: Cô đang ở đâu?
0: Anh sẽ tới sao?
1: Cô nói tới sân trượt tuyết, tôi đã đi tìm nhưng không gặp.
0: Mới đó nên chắc anh chưa bàn bạc với ba rồi. Vì anh không tin em sao? Em buồn thiệt đó anh à.
1: Cô đang ở đâu vậy?
0: Vậy anh cứ thử tìm xem. Để em gợi ý cho nha. Nơi anh đã từng cứu sống em đó.
1: Cô đang nói cái gì?
0: Anh từng nói với em rằng anh không nhớ gì đúng không? Anh buộc phải nhớ ra thôi. Nếu như anh muốn cứu sống hơn ôm.
1: Tôi đã nói là cô đừng đem mạng sống ra đùa giỡn mà.
0: Vậy còn anh thì sao? Các người mang mạng sống của tôi ra tiêu khiển thì sao chứ? Đừng để cho tôi phải đợi quá lâu đó. Jun sẽ không chịu được lạnh đâu.
2: Đồ uống xong rồi thưa quý khách.
0: Cảm ơn cô nha.
2: Chúc cô ngon miệng nha.
0: Jun sơ à, uống sô cô la nè con. Jun sơ uống hết ly này. Mẹ con mình đang ngắm biển nha. Ba đang tới đây đó con à.
3: Thật sao? Thích quá.
0: Cà phê ngon quá đi.

0: Chun Sơ à.
1: Dạ.
0: Đây là nơi ba và mẹ gặp nhau lần đầu tiên đó con.
1: Thật sao?
0: Lúc đó đã có chuyện không vui xảy ra với mẹ, nhưng mà bà của con đã ra tay cứu sống mẹ. Lúc đó bà Chun Sơ rất tươi tắn và rạng ngời, và mẹ đã muốn đi theo bà của con ngay lập tức. Nếu lúc đó mẹ có thể bước vào thế giới mà ba con đang sống thì thật là tuyệt vời biết bao. Vậy cho nên mẹ đã học hành rất chăm chỉ và cuối cùng đã trở thành luật sư đó.
1: Dạ mẹ cũng gặp lại ba đúng không?
0: Tất nhiên rồi.
1: À, mẹ thật tuyệt. Và sau đó ba mẹ kết hôn đúng không?
0: Chun Sơ à, cũng giống như ngày đó. Lúc này mẹ cũng đang rất mệt mỏi, nhưng mà lần này có Chun Sơ ở bên cạnh mẹ rồi.
1: Vì con là con trai của ba, mỗi khi mẹ mệt mỏi tất nhiên con phải ở bên cạnh mẹ rồi.
0: Cảm ơn con trai của mẹ nha.
1: Mẹ ơi con yêu mẹ.

0: Hoàng Ưu có nhớ nơi này không?
1: Tất nhiên con nhớ rồi mẹ. Đây là nơi mẹ con mình từng đến khi con lên 6 tuổi.
0: Lúc đó mẹ đã hứa với con một chuyện đúng không? Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
1: Lúc đó mẹ nói như vậy, bây giờ mẹ cũng nói vậy.
0: Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Vậy nên con phải tin ở mẹ. Mẹ không để con xảy ra chuyện gì đâu.
1: Giờ con đã lớn đến lượt con bảo vệ mẹ rồi, có phải không ba?
2: Anh Ua, việc bảo vệ cho những người mình yêu thương không phải là một mình cố gắng chịu đựng đâu, mà là cùng nhau chia sẻ.
1: Ba à,
2: ba xin lỗi. Bởi vì ba và mẹ đều không biết gì để mình Hanu đau khổ như vậy. Từ giờ trở đi, cả nhà sẽ cùng nhau chia sẻ. Con thấy đúng không?
1: Dạ phải thưa ba. Đó chẳng phải là Jun Sơ sao? Jun Sơ
3: à? Anh ơi!

0: có biết em gọi điện cho anh nhiều tới cỡ nào không?
1: Vậy sao?
0: Nghe nói anh bị bệnh, vậy nên anh mới không nghe điện thoại hả?
1: Có thể nói là vậy.
0: Giờ anh đã khỏi bệnh hẳn chưa?
1: Ừ, anh không sao rồi.
0: May quá đi.
1: Dạ con chào cô.
2: Chào con, Hên U. Cô lo lắng lắm đó, giờ nhìn con cũng khỏe ha.
3: Sao con lại đến đây vậy?
2: Tôi tới đây du lịch thôi. Trương Sơ à, bà của con đến rồi kìa.
0: Hả?

0: ba biết mẹ với con ở đây vậy?
1: Mẹ nói cho ba biết đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
2: Tôi không biết gia đình anh cũng ở đây.
3: Tình cờ gặp nhau thôi anh à. Nhà Hên U cũng đến đây du lịch đó.
2: Mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
1: Không có gì đâu.
2: Hên U, con khỏe rồi hả?
4: Dạ, con không sao rồi.
3: Khó khăn lắm hai gia đình mới gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi ha. Có được không vậy Chi Châu?
5: Anh không cảm thấy phiền chứ?
1: Đã lâu rồi mới gặp lại Chun Sơn. Nếu đi sớm như vậy thì sẽ buồn lắm. Chúng ta đi chung đi.
4: Đi thôi Chun Sơn.

0: Bờ biển lúc nãy chính là nơi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
1: Mẹ nói là ba đã cứu mẹ con ở đó.
0: Ba của Junsa là ân nhân cứu mạng tôi đó. Vậy nên tôi dẫn Junsa đi chơi, rồi kêu anh ấy hãy đến nơi kỷ niệm của chúng tôi. Anh ấy đã không quên và có thể tìm tới được. Em cảm ơn anh nhiều, Chê Út, vì đã không quên và tìm tới đây.
2: Ăn dịu vào, đừng kén ăn gì hết mới tốt nghe.
3: Con cảm ơn chú.
1: À cô ơi.
0: Ừ?
1: Khi nào thì con được đến nhà cô chơi?
0: Chun Sơ à,
1: con rất muốn tới nhà cô chơi đó mẹ.
0: Sao tự nhiên con lại như vậy chứ?
1: Chỉ là con rất hay nhớ tới. Cứ suy nghĩ tới việc được qua nhà anh ấy chơi là con thấy vui lắm.
4: Nếu vậy tới nhà chú chơi nha.
0: Xin anh làm ơn đừng nói dễ dàng như vậy. À không, chỉ là nếu trẻ con nói điều không phải phép thì người lớn phải khuyên bảo mới đúng. Đằng này anh lại hùa theo thằng bé.
2: Tôi xin lỗi anh, vì vợ tôi đang có chuyện không vui. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh nha.
4: À, không có gì đâu, là tôi nói năng sơ suất thôi.
3: Em thích món này hả?
1: Sao anh biết được vậy?
3: Vì anh cũng thích món này. Ăn nhiều vào nha.
1: Ừ, anh cũng vậy.
4: Làm ơn cho tôi thanh toán đi.
5: Dạ.
2: Ờ thôi, để tôi thanh toán cho.
4: À không, cứ để tôi thanh toán cho.
0: Anh hãy để cho anh ấy đãi hình U một bữa cơm đi.
4: Như vậy cũng được.
5: Tôi nói chuyện với cô một chút được không?
0: Được thôi. Hai người cho tụi nhỏ chơi với nhau một lúc đi. Chị Giòn có chút chuyện muốn nói với em.
5: Chỉ một lát thôi anh.
4: Cũng được. Giờ anh sẽ cho hai đứa chơi ở bên ngoài nha.

0: Chuyện của Chun Sơ, cô nói là sẽ trình bày với người lớn.
1: Nếu cô không hỏi thì tôi cũng tính ngày mai gặp cô ở đài truyền hình rồi sẽ nói chuyện với cô.
0: Ông bà nói không được đúng không?
1: Cô cũng biết là bà chồng tôi đặt nhiều tình cảm ở Hên U mà. Ông ấy vẫn muốn Hên U về làm người nhà họ Kim.
0: Tôi đã nói là sẽ từ bỏ tất cả rồi.
1: Bây giờ có thể cô nghĩ như vậy, nhưng trên đời làm gì có chuyện lòng người không thay đổi chứ. Có thể thay đổi trong chớp mắt đó.
0: Cô không tin tôi có phải không? Tôi không nói dối chuyện của con mình đâu.
1: Tôi đã nói rồi, tuy bây giờ cô nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua mọi thứ có thể thay đổi. Cô từng làm vậy còn gì. Cô nói là sẽ không gặp lại Chun Sơ, cuối cùng thì lại nói là đưa thằng bé đi.
0: Tôi phải làm thế nào cô mới tin?
1: Vì ba chồng của tôi là người thích làm theo pháp luật, nên cô chuẩn bị giấy tờ cho tôi đi. Cô từng nói người mẹ phải từ bỏ con trai rất khó. Nếu tôi lại là người đưa ra giấy tờ thủ tục thì cô không thể tha thứ cho mình được. Cô nói rất đúng đó. Tuy nhiên, nếu như muốn thuyết phục ba chồng của tôi thì không có giấy tờ chứng minh là không được. Ông ấy là người dù xây một viên gạch cũng cần có giấy tờ đi kèm đó.
0: Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ. Những thứ cần điền sẽ điền đủ. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần thuyết phục được ông ấy. Thiếu giấy tờ gì cô cứ nói.
2: Ông đã nói như vậy với anh đó. Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì để cái la bàn này xuống đất sẽ tìm ra hướng đi thôi.
3: Vậy thì vì giờ anh đang bị bệnh, anh hãy giữ lấy cái này đi.
2: Không đâu, Chuyên Sơ hãy giữ lại đi.
3: Anh à, em đã giữ nó rất lâu rồi. Sau khi anh khỏe hơn thì anh có thể trả lại cho em vào lần chúng ta gặp lại.
2: Vậy cũng được.
4: Nhìn Chuyên Sơ cứ chạy theo Hân U như vậy, tôi thấy yên lòng ghê.
5: Thằng bé thích anh trai nhiều lắm.
4: Hân U cũng vậy.
5: Hân U đã từng nói vậy. Đừng có dùng Chun Sơ để giúp cho thằng bé điều trị bệnh này. Thằng bé không muốn lúc nào cũng cướp đi mọi thứ từ em trai mình.
4: Vậy thì lẽ nào
5: tôi sẽ cố gắng để Hân U không bị tổn thương.
4: Dạ, thật sự cảm ơn anh.
1: Chun Sơ à, về thôi con.
3: Dạ thưa mẹ.

0: anh à, tạm biệt. Lần sau chúng ta gặp lại nha.
1: Được rồi, em về nha. Chào tạm biệt chú.
2: Được rồi, lần sau gặp nha.
1: Jun Sơ à?
0: Dạ.
1: Mẹ anh nói là mẹ anh muốn chào tạm biệt em đó. Chào em ấy đi mẹ.
0: Dạ con tạm biệt cô.
3: Con về nha Jun Sơ.
0: Đừng có buồn và đau lòng quá mà. Anh Hanu khỏe mạnh như vậy nên sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
3: Cảm ơn con nhiều nha Jun Sơ. Cô sẽ không buồn nữa đâu.
0: Anh à, anh nghe rõ lời cô nói rồi chứ? Anh nhất định phải khỏe lại.
1: Anh biết rồi.
3: Jun Sơ cũng phải thật khỏe mạnh nha con trai.
0: Dạ. Con cảm ơn cô nhiều.

0: Được rồi.
1: Đi thôi anh.
2: Mẹ của anh hên ôn, cứ nhìn thấy con là khóc.
1: Vì anh hên ôn bị bệnh nên mới vậy đó con.
2: Con ước gì anh không bị bệnh,

0: Hê Chi à?
1: Dạ chào cô.
0: Sao con lại đến đây vậy?
1: Tại con có chuyện muốn nói với Hên U.
0: Lạnh như vậy con chờ bao lâu rồi? Vào nhà chơi chút rồi đi.
1: Dạ không cần đâu, con nói chuyện một chút với Hên U thôi.
2: Hên U à, con làm gì có lỗi với Hê Chi sao?
3: Dạ không có chuyện đó đâu.
2: Bà đùa thôi mà. Nói chuyện xong rồi vào. Chúng ta vào thôi.
3: Mình không có gì để nói với cậu hết.
1: Không hả?
3: Ừ.
1: Nè, kênh cha Hê Chi. Cậu đúng không?
3: Cậu nói gì vậy?
1: Cậu hỏi mình nói gì sao? Buồn cười thiệt. Mình sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích. Cậu trả lời cho rõ ràng vô. Cậu là kênh cha Hê Chi hả?
3: Mình không biết cậu đang nói gì hết.
1: Cậu đúng là kẻ hèn nhát. Được thôi, mình biết rồi. Vì mình biết cậu là người thế nào nên chúng ta kết thúc ở đây. Sống cho tốt nha.
3: Mình xin lỗi Hê Chi à.
4: Dạ con về rồi mẹ.
5: Ờ, chú Sơ đâu?
4: Trên đường về thằng bé đã ngủ trên xe hơi nên chồng con đưa về phòng rồi mẹ.
5: Ờ, không có chuyện gì chứ?
4: Dạ, tụi con chơi rất vui mẹ.
6: Cô lấy chú Sơ làm lá chắn để thị uy với ba có phải không?
4: Em đâu có dám làm gì mà thị uy với ba đâu chị. Dạ con về rồi thưa ba.
7: Tôi đã nói là tôi chỉ mong cô làm đúng vai trò mẹ của Jun Sơ thôi. Sau này hãy sống như vậy, nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Sao không trả lời tôi?
5: Một đứa có năng lực như vậy sao ông lại bắt nó chỉ làm việc nhà thôi chứ? Tôi đã sống như vậy cả đời rồi, nhưng còn bọn trẻ phải được làm những gì mà bọn chúng muốn chứ.
4: Dạ con sẽ cố gắng trở thành người con dâu được ba công nhận thêm một lần nữa có được không ba?
7: Nếu như cô không còn lòng tham thì tôi sẽ công nhận cô thôi. Ngoài điều mà tôi vừa mới nói ra thì không còn cách nào nữa.
5: Chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi, nhanh lên.
4: Dạ con chúc mẹ ngủ ngon.
6: Cô ta sẽ không từ bỏ gì hết. Nhìn vào mắt là biết ngay.
5: Con đừng có ức hiếp nó nữa. Ba chồng với chị chồng như vậy thì sao con bé sống được?
6: Mẹ đừng có đứng về phía em dâu nữa. Mẹ không biết tại sao ba lại làm như vậy à? Chính là bởi vì chị Út đó mẹ. Bắt em dâu từ bỏ quyền lực chỉ có cơ hội này. Nếu bây giờ chúng ta cứ thờ ơ, để mọi chuyện qua đi thì sau này không ai dám đụng cô ta. Vì ba biết rõ điều này nên mới làm như vậy.
5: Chị Út cũng không phải là đứa không hiểu chuyện đâu.
6: Con đã nói không phải vậy rồi mà.
5: Không lẽ con hiểu rõ chị Út hơn cả mẹ sao?
4: Chú sẽ không ho chứ anh? Lúc nãy gió lạnh quá.
8: Thằng bé ngủ rồi.
4: Anh Chê Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.

0: Cô vẫn chưa ngủ sao?
1: Con mới giật mình tỉnh dậy.
0: Nè, con toát mồ hôi lạnh rồi kìa. Con gặp ác mộng sao?
1: Bà có thể nắm tay con chút được không ba?

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, bên cạnh những chiến công thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, còn có một tổ chức luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong lực lượng. Hơn 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Công an nhân dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành điểm tựa vững chắc của hơn 35.000 đoàn viên. Từ chăm lo đời sống, phát động phong trào thi đua đến tham gia xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

0: tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương đó, cùng với quá trình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, Công đoàn Công an Nhân dân đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp nhằm kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của lực lượng. Năm 2023, mô hình cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp trong Công an Nhân dân được chuyển đổi từ ban chấp hành sang ban công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tầng nấc trung gian. Đến năm 2025, thực hiện nghị quyết số 60 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết luận số 157 của Bộ Chính trị và đề án sắp xếp và tổ chức lại mô hình công đoàn trong Công an Nhân dân được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt tại quyết định số 1753 ngày 30 tháng 6 năm 2025. Công đoàn Công an Nhân dân tiếp tục triển khai cuộc sắp xếp tổ chức với quy mô lớn, đồng bộ và quyết liệt. Từ 237 công đoàn cơ sở, sau quá trình tiếp nhận Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và thực hiện kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Công an Nhân dân trực tiếp quản lý và chỉ đạo 95 công đoàn cơ sở, 11 công đoàn công an tỉnh, thành phố và tổng công ty với tổng số gần 25.000 đoàn viên. Việc tinh gọn tổ chức không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới bộ máy, mà còn tạo tiền đề để Công đoàn Công an Nhân dân chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo và kết nối, hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của sự phát triển.
1: Một điểm rất đáng ghi nhận đó là quá trình triển khai thực hiện trong thời gian gấp rút với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và vẫn đảm bảo được duy trì tốt được các hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong Công an Nhân dân. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng nhanh và quyết tâm, quyết liệt đổi mới của tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Bên cạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Công an Nhân dân cũng đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh tình hình chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân có thêm điều kiện để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tuy nhiên, những tác động của thiên tai, biến động về kinh tế thế giới, xung đột khu vực cùng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động. Trước những khó khăn đó, Công đoàn Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các cấp công đoàn đã tổ chức 25 cuộc đối thoại và 81 cuộc giám sát, phản biện xã hội, hơn 1.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời tiếp nhận, giải quyết hàng trăm kiến nghị của đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống được triển khai sâu rộng với hơn 103.700 lượt đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, tổng kinh phí trên 117 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 2.100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vé tàu xe về quê đón Tết. Chương trình mái ấm công đoàn hỗ trợ xây mới 42 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà cho đoàn viên với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Chương trình con nuôi công đoàn hỗ trợ 431 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những con số đó không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn mà còn cho thấy sự đồng hành, sẻ chia thiết thực với đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Có thể khẳng định rằng thì những cái kết quả mà Công đoàn Công an Nhân dân đã đạt được trong cái thời gian qua thì trước hết là cái nhờ sự quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như là của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó thì trực tiếp là Cục Công tác Chính trị và cái sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Chúng tôi cũng cho rằng là một cái yếu tố rất quan trọng khác chính là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự tận tụy và đồng hành của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Trong cái điều kiện mà tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi thì khối lượng công việc rất là lớn, áp lực cao và nhiều cán bộ công đoàn cấp cơ sở của chúng tôi thì đang hoạt động kiêm nhiệm. Nhưng mà các đồng chí cán bộ công đoàn rất trách nhiệm, rất sát cơ sở và gần gũi với cả đoàn viên. Và một cái nội dung yếu tố nữa là chúng tôi thấy rằng đó là cái sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ đoàn viên người lao động ở trong Công an Nhân dân. Thời gian qua thì cái sự tin tưởng, sự gắn bó và cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên người lao động cũng đã tạo nên những cái hiệu quả thực chất cho các cái hoạt động, các cái phong trào của tổ chức công đoàn trong Công an Nhân dân.
0: trong hành trình chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã trở thành một điểm nhấn thường niên của Công đoàn Công an Nhân dân. Đây không chỉ là một hoạt động quan trọng, mà còn là dịp để các cấp công đoàn cụ thể hóa quan điểm lấy con người làm trung tâm, lấy người lao động làm động lực phát triển. Tại công ty 19 tháng 5, những nội dung trọng tâm của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Công an Nhân dân và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, sử dụng máy móc thiết bị an toàn đến tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất. Cùng với đó là việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo từng bữa ăn ca và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Không chỉ chú trọng bảo đảm môi trường lao động an toàn, Công đoàn Công ty 19 tháng 5 còn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Từ đó ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của người lao động tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, hiệu quả. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho việc đưa các nội dung của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đi vào thực tiễn, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Ngoài cái việc đảm bảo chế độ theo cái quy định chung thì công đoàn cơ sở chúng tôi cũng mạnh dạn tham mưu đề xuất với lãnh đạo đơn vị là tổ chức nhiều cái chương trình hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo coi như là người lao động coi như cảm thấy được yên tâm, như chế độ nghỉ mát, chế độ nghỉ dưỡng và tổ chức những cái chuyến xe không đồng để đưa đón người lao động về quê đón Tết Nguyên đán. Có thể khẳng định chính sự quan tâm và chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đồng hành, bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đã góp phần tạo động lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng trong toàn đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động đoàn kết trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
0: Điểm nổi bật của tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động là sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức 351 cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 6.200 cán bộ chiến sĩ, 301 lớp huấn luyện phòng chống đuối nước với hơn 12.100 lượt người tham gia. Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ với 1.122 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, gần 1.300 băng rôn, khẩu hiệu, hơn 11.600 tờ rơi, áp phích cùng hàng trăm lượt tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ và các nền tảng số. Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như tuyên truyền trực tuyến qua ứng dụng HEP114, nền tảng Zalo, mô hình trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Chúng tôi tập trung để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh hoạt động công tác chuyển đổi số và cũng như là xây dựng các cái mô hình chăm lo cho đoàn viên và người lao động thiết thực hơn, bền vững hơn. Chúng tôi cũng xác định là chuyển đổi số không chỉ là cái yêu cầu chung của lực lượng công an nhân dân mà cũng phải trở thành cái động lực để đổi mới hoạt động của công đoàn trong công an nhân dân trong cái thời gian tới.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tháng công nhân còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp công đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và người lao động, triển khai chương trình bữa cơm công đoàn, tổ chức ngày hội cảm ơn người lao động, tuyên dương lao động giỏi tiêu biểu. Nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Những mái ấm công đoàn, những căn nhà tình nghĩa đồng đội được trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mỗi phần quà, mỗi mái ấm hay những sự quan tâm về mặt tinh thần được trao đi, đó là những sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.
4: Thời gian qua, công đoàn luôn quan tâm và hỗ trợ để chúng tôi luôn yên tâm công tác và làm việc. Ngoài sự hỗ trợ ra còn có sự thăm hỏi, động viên kịp thời để chúng tôi cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Sự quan tâm thăm hỏi đấy thì là tạo nên sự gắn kết giữa các đồng nghiệp, chúng tôi lại càng nỗ lực hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong công việc.
5: Chính sách đối với người lao động cũng rất được quan tâm, từ chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng, nghỉ mát, đầy đủ các chế độ, và được công đoàn thì quan tâm tới công nhân những bữa ăn ca đầy đủ chất lượng, định lượng đảm bảo đến sức khỏe của người lao động.
0: Song hành với công tác chăm lo là việc xây dựng môi trường lao động an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 2.000 lượt diễn tập phương án chữa cháy, gần 1.500 lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hơn 117.000 lượt người được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, gần 20.000 người được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hơn 4.000 sáng kiến được ghi nhận, trên 150.000 cây xanh được trồng mới, hơn 70 vườn hoa, công trình cảnh quan được xây dựng tại các đơn vị. Từ những mô hình nhỏ như vườn cây công đoàn, bếp ăn an toàn, doanh trại xanh đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác, tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động. Những kết quả đạt được trong tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động không chỉ tạo dấu ấn về một chiến dịch cao điểm mà còn góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vì một lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới. Phía trước là những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số, hội nhập và phát triển, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để tổ chức công đoàn công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Hơn bao giờ hết, việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động, để mỗi người lao động luôn cảm nhận được sự sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp sức trên hành trình cống hiến. Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở hơn, sát đoàn viên hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và đủ năng lực thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới. Trên nền tảng ấy, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, từ phong trào ba nhất, ba đổi mới đến những khâu đột phá đã được xác định, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.
1: Tổ chức công đoàn Công an Nhân dân hiện nay đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, tuy nhiên cũng phải đối diện với nhiều yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động hết sức là nhanh chóng và sâu sắc. Tôi cho rằng tổ chức công đoàn trong Công an Nhân dân sẽ không chỉ là nơi chăm lo cho đoàn viên mà còn thực sự trở thành môi trường quan trọng để góp phần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an, nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
0: Trên mỗi dây chuyền sản xuất, trong từng bệnh viện, trường học, doanh nghiệp hay những đơn vị trực tiếp phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, luôn có những người lao động đang ngày đêm âm thầm cống hiến. Dù ở bất kỳ vị trí nào, họ đều đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của lực lượng bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Và đồng hành cùng những đóng góp thầm lặng ấy là tổ chức công đoàn công an nhân dân các cấp. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới để gần hơn với đoàn viên, sát hơn với cơ sở, trở thành cầu nối của niềm tin, sự sẻ chia và là điểm tựa để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, thì mỗi đoàn viên người lao động ở trong công an nhân dân cũng đều đang góp phần quan trọng trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Và chúng tôi mong muốn là đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ở trong Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng như là bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, của người lính thợ Công an Nhân dân, để giữ vững một cái tinh thần là kỷ luật, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo và phụng sự, để không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số cũng như là các cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và tổ chức công đoàn công an nhân dân sẽ luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, để các đồng chí đoàn viên, người lao động sẽ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.
0: Thời gian có thể làm thay đổi phương thức làm việc, yêu cầu nhiệm vụ và cả diện mạo của lực lượng công an nhân dân, nhưng có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và sự gắn bó giữa tổ chức với đoàn viên, người lao động. Ngày hôm nay, trong nhịp phát triển mạnh mẽ của đất nước, khi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Công an nhân dân tiếp tục mang theo hành trang là bản lĩnh, tri thức và niềm tự hào nghề nghiệp để thích ứng, đổi mới và vươn lên. Và trên hành trình ấy, tổ chức công đoàn Công an nhân dân sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cùng vun đắp một môi trường làm việc nhân văn, hiện đại, nơi mỗi sự cống hiến đều được ghi nhận, mỗi nỗ lực đều được tiếp sức để góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hơn trong tình hình mới.
6: Tới đây thì chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Theo những nội dung quảng bá công khai, công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, có uy tín trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ. Nhìn bề ngoài, doanh nghiệp này mang đầy đủ dáng dấp của một công ty hoạt động hợp pháp với hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng bài bản cùng những cam kết về sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động. Thế nhưng, theo nhận định của cơ quan điều tra, đằng sau lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên một cách chặt chẽ ấy lại là hoạt động đòi nợ biến tướng được tổ chức tinh vi.
1: Long thuê Nguyễn Hữu Phước làm IT cho mình, có mua cái phần mềm để quản lý cái công việc, nó có đầu vô, đầu ra, phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người để thực hiện cái việc này một cách bài bản hơn, trơn tru hơn, và mục đích là vận dụng những cái kiến thức của Long. Long cũng là một người có kiến thức để né tránh pháp luật, đưa cái hoạt động này dưới danh nghĩa là doanh nghiệp để đổi cái lớp doanh nghiệp đó thôi, và tiếp tục thực hiện cái hoạt động vi phạm pháp luật với cái hình thức mới hơn và thủ đoạn tinh vi hơn.
0: Ngoài việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, công ty Song Long còn thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý nợ khá chặt chẽ. Khi chủ nợ tìm đến, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin, thẩm định khoản nợ trước khi báo cáo cho Vũ Hoàng Long quyết định phương án xử lý. Mỗi người một nhiệm vụ, từng khâu được phân công rõ ràng và vận hành theo một quy trình khép kín.
2: Đây là một trong những cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong quá trình chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Với những cái cụm từ mà ở trên thực tế hiện nay thì có thể mọi người sẽ nói đến đó là các hình thức trá hình, có thể là các hình thức đòi nợ thuê. Nhưng đây thực ra là một cái quá trình mà các cái đối tượng thực hiện các cái phương thức thủ đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Và việc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội này, rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy cái việc mà cấu kết chặt chẽ giữa những cái thành viên để có thể thực hiện các cái hoạt động phạm tội liên quan đến đòi nợ thuê. Mà các cái cấu thành về mặt tội phạm ở đây, chúng ta có thể nói đến một số những cái tội phạm nếu như mà các cái hành vi phạm tội có thể phạm phải, như là hành vi cố ý gây thương tích, hành vi cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là những cái hành vi cướp tài sản. Với những cái yếu tố liên quan đến hành vi dùng vũ lực hoặc là sử dụng những cái hình thức khác để cưỡng ép hoặc là ép buộc những người khác phải giao lại tài sản cho mình, thì cấu thành liên quan đến hành vi phạm tội ở đây mục đích là để có thể lấy được cái số tiền liên quan đến các hoạt động giao dịch về dân sự, nhưng nó có thể cấu thành về tội phạm hình sự.
0: Núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê không phải là chiêu thức mới, và theo quy định của pháp luật thì hành vi này cũng bị xử lý không hề nhẹ. Thế nhưng, việc các công ty mua bán nợ kiểu này vẫn tồn tại và được thành lập trong thời gian dài đang đặt ra không ít băn khoăn về những kẽ hở trong công tác quản lý.
2: Rõ ràng thì chúng ta nhìn nhận ở cái khía cạnh này thì về quản lý về mặt xã hội thì các việc thành lập về các cái doanh nghiệp rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là các cái hoạt động kinh doanh sản xuất thì là do các cái cá nhân hoặc đơn vị tổ chức tiến hành đăng ký. Nhưng đằng sau cái mục đích để thành lập những cái công ty hoặc là những cái đơn vị để thực hiện các cái hành vi phạm tội thì nó lại là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong cái vấn đề về phòng ngừa thì chúng tôi cho rằng là các hoạt động quản lý liên quan đến các cái đơn vị cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc là các cái công ty mà liên quan đến các lĩnh vực mà chúng ta có thể đánh giá ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì phải thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến cả con người và thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến phòng ngừa về tội phạm. Và khi mà các cái hành vi phạm tội xảy ra nó xâm phạm đến các cái quyền lợi của con người cũng như là những vấn đề được bộ luật hình sự thì nó lại cấu thành về các cái tội phạm hình sự khác, chứ không phải các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoặc các hoạt động về quản lý hành chính. Do vậy chúng tôi thiết nghĩ rằng là các hoạt động về quản lý hành chính thì chúng ta vẫn có thể thúc đẩy đối với lại các cái cơ sở kinh doanh rồi là các cái đơn vị để có nhu cầu thành lập các cái công ty, nhưng hướng đến mục đích và quản lý về con người ra sao thì các cái lĩnh vực về quản lý về mặt nghiệp vụ cũng như là quản lý về mặt xã hội thì chúng ta phải phối hợp một cách đồng nhất với nhau.
3: Theo quy định của pháp luật thì hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người khác để buộc người khác phải chuyển giao tài sản thì ở hai mức độ khác nhau. Với cái mức độ thứ nhất là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc là có thủ đoạn khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản. thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản, được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự, và với chế tài cao nhất có thể là đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân, còn mức thấp nhất là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thế còn cái hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để người khác phải trao tài sản một cách là miễn cưỡng thì cũng thể phạt đến 20 năm tù. Đó là chế tài rất là nghiêm khắc được quy định tại điều 168 và điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 mà chúng ta đã áp dụng hiện nay.
0: Việc lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật trước khi lựa chọn hoặc làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực này.
2: Các cái cơ sở kinh doanh hoặc là các lĩnh vực mà như tôi đã nói ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật. Rõ ràng các hoạt động giao dịch về mặt dân sự thì liên quan điều kiện hoàn cảnh, rồi liên quan đến cái mối quan hệ của những người cho vay và những người đi vay, thì với vai trò là trung gian thì chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu như có bất kỳ một cái hành vi phạm tội nào thì cơ quan điều tra có thể vào cuộc và tiến hành khởi tố về những cái hành vi mà chúng ta đã gây ra. Và với trách nhiệm của những cái đơn vị tuyên truyền và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa ngăn chặn tội phạm thì chúng tôi cho rằng các hoạt động liên quan đến giao dịch về mặt dân sự, các hoạt động thỏa thuận cũng như là trao đổi và hòa giải với các cái bên trong cái quá trình mà tiến hành các hoạt động giao dịch thì chúng ta nên thúc đẩy và tăng cường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có những cái chế tài. Cái chế tài ở đây là liên quan đến các hoạt động về dân sự, những cái đơn vị quản lý về dân sự và thực hiện các hoạt động giải quyết mâu thuẫn tranh chấp về dân sự sẽ phải được đẩy lên nhiều hơn trong cái quá trình mà quản lý về mặt xã hội.
3: Trong trường hợp mà chúng ta là người mà có quyền đòi nợ thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật, không tự mình đòi được thì phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện lên tòa. Tuyệt đối không được phép là nhờ thuê hoặc là bán khoản nợ đó cho các đối tượng bất hảo để các đối tượng đấy thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Và cái việc trả nợ đó bắt buộc phải là trả nợ một cách tự nguyện, thiện chí. Còn nếu mà người ta trả nợ do bị ép buộc thì đó là hành vi trái pháp luật. Còn ngoài ra thì nếu trong trường hợp chúng ta này phía cái người nợ tiền nợ tài sản phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ dân sự thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải biết mình là ai, ở trong cái hoàn cảnh nào để tránh cái trường hợp là khiêu khích, thách thức cái chủ nợ. Hoặc thứ hai nữa là nghiêm cấm cái việc là gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc là bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì đó là những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Và người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo. Còn người lợ tiền nhưng mà bỏ trốn nhằm mục đích là trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nếu tài sản đó từ 4 triệu đồng trở lên, hoặc là sử dụng cái tài sản vay mượn thuê đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

0: Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa không ngừng gia tăng, kéo theo nhiều thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đặc biệt, chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính đang trở thành những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của thủ đô.
1: Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Đây cũng là bước đi quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình tăng trưởng xanh.
2: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng

0: thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
1: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Cho nên mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
2: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng. Đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
0: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi thay vì thay đổi ngay lúc này.
3: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được, nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế là một. Cái thứ hai là về vấn đề sạc thì nhiều nhà, như nhà tôi chẳng hạn, như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa có chỗ sạc.
4: Mua một cái xe điện giờ nó rơi khoảng mấy chục triệu, nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà bán nó không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được khoảng 5-6 triệu, bây giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe kia.
3: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số, chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là vê ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
0: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
5: Ở góc độ mà vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không có ô nhiễm, thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một, chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
0: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn, những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.

0: Mỗi khi có dịp trở lại tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên lại dành thời gian trở về thăm đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi đồng chí đã có thời gian dài gắn bó. Với ông, đây là mái nhà chung của những người đồng đội đã cùng nhau chiến đấu với tội phạm ma túy để ngăn chặn cái chết trắng ở miền cực Tây của Tổ quốc. Hơn 20 năm trôi qua, từ những ngày đầu thành lập đơn vị, người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên vẫn còn nhớ rõ những thách thức mà ông cùng đồng đội phải đối mặt.
1: Cái giai đoạn đầu này, cái khó khăn này, cái nhất là về lực lượng ít. Đấy, lực lượng ít mà cái tội phạm nhất là cái mua bán lẻ, nó ở các cái vùng sâu vùng xa mà lực lượng phòng chống ma túy không thể là với tới được, tại vì là lực lượng ít. Đấy, cho nên là khi mới thành lập phòng mà chia tách tỉnh xong ý, thì chúng tôi tham mưu ban đốc rồi chỗ nào mà nó nổi phức tạp nhất thì người ta tập trung vào trước đấy, để cho nó đỡ bức xúc cho nhân dân. Nhân dân người ta sẽ có đơn thư khiếu kiện rất là nhiều. Đấy, cho nên là tham mưu cho ban đốc thì bắt đầu cử các đồng chí xuống hỗ trợ cho các cái đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an các huyện, để người ta sẽ vượt các đồng chí lên. Các đồng chí phải là các cái lòng cốt đấy, và chúng tôi sẽ xuống để hỗ trợ những cái gì là khó khăn trong công tác, có thể là bắt hoặc là điều tra.

0: Mở rộng hạn thì phòng sẽ phải hỗ trợ cho các đồng chí ở cấp huyện như vậy.
1: Đại tá Nguyễn Xuân Kiên trưởng thành từ lính trinh sát, là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác chiến đấu, được cho là người có cái tài, luôn chấp đúng thời cơ, triển khai phương án nhanh và ứng biến linh hoạt, nên rất nhiều chuyên án phức tạp đã được ông giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn. Dành nhiều tâm huyết để xây dựng lực lượng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ông luôn cho rằng để có được một đơn vị chiến đấu vững mạnh thì yếu tố con người rất quan trọng. Tội phạm ma túy có những đặc trưng khác với những loại tội phạm khác, nên cần có những người lính can trường trên mặt trận nóng bỏng này.
0: Lực lượng ma túy là phải là tinh khôn, thông minh, xử lý, có thể xử lý độc lập được các tình huống độc lập của mình. Đấy, xử lý độc lập được, chứ còn bây giờ lúc đấy mà xin ý kiến của lãnh đạo của cấp trên là rất là khó. Mình đi hoạt động đơn tuyến, thế cho nên là bây giờ theo tôi là tuyển chọn những đồng chí là nghiệp vụ, đạo đức và phải thông minh để xử lý các cái tình huống rất là nhanh nhạy, mà trong tình huống mà không xử lý nhanh là cũng bỏ lỡ cơ hội.
1: Nhiều cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu dưới bàn tay đạo diễn của thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên đã vào các vai diễn trong các chuyên án ma túy một cách xuất sắc. Các chiến sĩ đã hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau để chui sâu, leo cao vào tận sào huyệt, hang ổ của đường dây ma túy.
0: Trong các cái chuyên án về tội phạm ma túy thì nó rất là nhiều cái các cái chuyên án nó khác nhau, không có chuyên án là giống chuyên án nào cả. Đấy, mình phải đánh giá mình bao giờ là mình phải dựng được đối tượng lên. Đối tượng này nó điểm mạnh nó là cái gì, điểm yếu là cái gì, mình phải quét sâu điểm yếu. Đấy, mình quét sâu điểm yếu của nó là cái gì thì mình mới đưa cái người vào được. Nó yếu cái gì, mà hoặc là có thể những cái đường dây nó khép kín thì không bao giờ mình thâm nhập nó đâu. Đấy, cho nên mình phải tìm các cái ngóc ngách của nó, điểm yếu nhất của nó để mình đưa cái người mình vào. Người vào như là phải theo cái dạng, cái sở trường của nó. Theo sở trường của nó thì nó mới tin tưởng mình được. Nó sẽ thử thách mình nhiều lắm.
1: Một trong những chuyên án điển hình và tạo nên tiếng vang cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong giai đoạn đầu thành lập là chuyên án 805X năm 2005. Đối tượng Bùi Văn Xiếng với hành vi buôn bán ma túy từ Lào với Lai Châu, rồi qua cửa khẩu Lào Cai chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ. Đây là một đối tượng mưu mô xảo quyệt, có hành vi chống đối và thách thức lực lượng công an, luôn đề phòng cao độ những người tới gần mình. Bởi vậy, để tiếp cận được đối tượng là một điều không hề dễ dàng đối với lực lượng tham gia chuyên án, buộc các đồng chí phải có tinh thần chiến đấu vững vàng và nghiệp vụ sắc bén.
0: Chuyên án này thì lúc đầu là dựng lên tính toán rất là nhiều. Đấy, mới đưa người mình vào xâm nhập thì bị đưa người như nào? Lúc đầu đưa vào rất là khó. Lúc đầu là đưa có hai trường hợp khác vào thì đều bật cháy hết, nó không thể tiếp nhận được, nó không nhận. Đấy, thế sau đó là đưa một đồng chí vào. Khi vào rồi mà tôi vẫn còn chưa yên tâm. Tôi bảo bây giờ là một đồng chí vào, bây giờ mà để xử lý với cái thằng này, cái đối tượng này nó ma danh thế này mà nó có kinh nghiệm lâu năm thế này thì rất là khó. Sau tôi đưa thêm một đồng chí nữ vào với vai là vợ. Đấy, thì khi mà cái đôi mà nó vào rồi nó hoạt động, nó phối hợp nhau rất là dễ. Một trường hợp có thể thu hút đối tượng, một trường hợp có thể là sơ hở của đối tượng, có thể là thông tin được ra ngoài với này ban chuyên án bên ngoài, thì bên ngoài người ta sẽ bố trí, người ta tính toán để bắt làm sao cho nó an toàn.
2: Khi mà tôi sinh hoạt cùng với đồng chí lãnh đạo rồi các anh em mà thực hiện các cái nhiệm vụ đặc biệt như tôi, thì chúng tôi cũng thứ nhất là cũng đã có cái sự hiểu biết nhất định qua một số các cái chuyên án để làm sao mà ăn khớp được. Vì cái thời điểm đấy thì cái công nghệ thông tin nó cũng chưa phát triển như bây giờ, chúng tôi sẽ phải hiểu biết, rồi là thứ hai là chúng tôi tính toán được nhiều tình huống xảy ra. Đấy, và chúng tôi đã có cái xử trí tình huống, nếu tình huống nào xảy ra thì chúng tôi đều có cái xử trí tốt. Thế cho nên là khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng không lúng túng và chúng tôi rất là tự tin để mà thực hiện được nhiệm vụ.
1: Sau một thời gian thâm nhập vào đường dây ma túy của đối tượng Bùi Văn Xiếng, những diễn viên đặc biệt của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được nhiều chứng cứ về việc phạm tội của đối tượng Xiếng cùng các đối tượng khác trong đường dây. Ban chuyên án đã quyết định bắt đối tượng ngay tại nhà riêng, nơi được xem là lô cốt của Bùi Văn Xiếng lúc bấy giờ. Và điều quan trọng hơn cả đối với người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên là lực lượng tham gia đánh án phải được bảo toàn, không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.
0: Đánh giá cái đối tượng này mình cũng không thể lọt các sơ hở, các cái tình huống gì hết. Mình đánh rất là kỹ, tính rất là kỹ. Mình mà sơ hở cái là mình thương vong ngay. Cho nên là quá trình chúng tôi đánh bắt là không thể sai sót một cái gì cả. Đấy, khi mở rộng, khi vào bắt, bố trí lực lượng triển khai rất là nhanh. Đấy.

0: mà các đồng chí nào cứ một đồng chí kèm một đồng chí mới. Đấy, thế tôi là người bắt đầu bắt chính, tôi với đồng chí Vương Dũng vào bắt chính. Mình phải người có kinh nghiệm đầu tiên đấy. Một đồng chí Dũng hồi đấy là đội phó của điều tra. Hai đồng chí vào bắt thì các đồng chí ở các cái ở dưới phòng dưới và xung quanh nhà thì nó vào hỗ trợ sau. Tất cả cứ xác định là giờ đó ở đâu thì là tổ nào thì đồng chí bắt và hô lên thì các tổ khác sẽ vào hỗ trợ cho để đảm bảo là không để nó chống đối.
1: Chiến công của chuyên án 805X đã gây một tiếng vang lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn tỉnh miền núi, tạo nên vị thế của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng nhân dân. Thắng lợi đó còn là tiền đề tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu với bề dày thành tích đáng kể. Trong hơn 10 năm giữ vai trò thủ lĩnh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên đã thành công trong rất nhiều trận đánh, triệt phá hàng nghìn vụ án ma túy lớn nhỏ. Công việc này đã cho ông nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác chiến đấu, để sau này, dù đảm đương bất kỳ vị trí công tác nào, ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là niềm tin của đồng đội và nhân dân. Sự bình yên trên mỗi bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu luôn có hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong đó, có một phần đóng góp không nhỏ của người đạo diễn những trận đánh lớn, người thủ lĩnh trong giai đoạn đầu tiên của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên.

0: Ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử, mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng ca về lòng trung thành và sự tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Hơn 80 năm, trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng, xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm, sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh Sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23SL hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, chấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường con cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân

0: dân cả nước, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt đã đi vào từng nhà máy công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
2: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc hai cái chống hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, công an Hải Phòng Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
1: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
0: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộng cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Già, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
3: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt, thế rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
1: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
0: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
1: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
4: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
1: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
1: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
0: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yaji, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ, trong mỗi giai đoạn cách mạng, thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao

0: của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng lên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông Bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
1: Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
2: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
3: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược. Nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến.

0: mến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
1: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Tiểu Nhiếp Tổng đưa ra chế độ lấy quyền chọn làm phần thưởng cũng là để khích lệ cốt lõi kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả và lợi ích của công ty. Đây là cái nhìn đại cục. Hơn nữa chế độ này cũng chỉ là tạm thời giảm lợi ích của các cổ đông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, chờ chúng ta giải quyết được khó khăn, thoát khỏi gian nan trước mắt, thì Tiểu Nhiếp Tổng chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi công lao và sự hy sinh của mọi người đâu. Cậu ấy nhất định sẽ đền đáp cho các cổ đông hậu hĩnh nhất có thể.
1: Anh tin tôi đi, cuộc họp cổ đông sẽ không thuận lợi vậy đâu. Chó cắn người thì cứ đánh nó là được, sợ nhất là có người làm cố vấn.
2: Ý anh muốn nói là thư ký Quyền sao? Chú ấy đi theo ba của tôi bao nhiêu lâu nay, thật sự không ngờ.
1: Với người có tình nghĩa, chúng ta sẽ nói tình nghĩa. Với người vô tình vô nghĩa, chúng ta phải nói bằng chứng cứ. Nhưng anh tin tôi, tới lúc đó ông ấy sẽ dạt vào tình cảm liền, để lay động cảm xúc của người khác và làm khó anh.
3: Chúng tôi có thể chấp nhận chuyển nhượng một phần cổ phiếu vì thông cảm cho công ty hiện tại đang gặp khó khăn. Việc tối ưu hóa cơ cấu doanh nghiệp này lúc nào mới xong? Tối ưu hóa xong rồi thì đền bù tổn thất cho chúng tôi như thế nào? Cậu phải bảo đảm với mọi người.
0: Đúng là cậu phải đảm bảo được với mọi người.
1: Cậu cứ luôn miệng nói cải cách, đổi mới, nhưng việc đổi mới này có chắc là có hiệu quả hay không đây? Tình cảnh như vậy cực kỳ đáng sợ, anh lại chưa trải qua. Khi một người đối mặt với sự phản đối của tất cả mọi người, cơ thể anh sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, chân tay lúng túng, đầu óc trống rỗng, không nói gì được. Đến lúc đó nếu như vậy thật thì anh xong phim.
2: Vậy tôi sẽ tưởng tượng tất cả họ là khối u ác tính, còn tôi là bác sĩ mổ chính. Cắt bỏ bọn họ đi lại được rồi.
1: Được. Để tôi xem anh cắt bỏ kiểu gì.
2: Tôi không thể đảm bảo.
3: Vậy ý của cậu là cổ đông chúng tôi chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền lợi hả? Trên đời làm gì có chuyện này chứ.

là thành viên của hội đồng quản trị. Các vị ngồi đây đều là một phần quan trọng của công ty chúng ta. Nhưng có ai ở đây có thể đảm bảo được lợi nhuận của công ty hay không? Người nào đảm bảo được thì nhiếp chủ Thịnh tôi sẽ nhường ghế. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai có thể đảm bảo được lợi nhuận của doanh nghiệp mình luôn đi lên một cách thuận lợi. Nếu như có thì chắc chắn là lừa đảo. Được, hôm nay chú nói với tôi về quyền lợi và nghĩa vụ. Vậy tôi muốn hỏi các vị ngồi đây. Cách đây khoảng một tháng trước, lúc tập đoàn Đông Diễn thiếu vốn, không thể thanh toán cho các nhà cung cấp, tập đoàn Khánh Sinh đề xuất với cấp quản lý của chúng ta cầm cố cổ phần để chạy tiền. Các vị đã nói với tôi như thế nào? Lúc cấp sức, gánh rủi ro thì không thấy đâu, còn chưa đâu vào đâu, các vị đã nghĩ đến đòi báo đáp. Ở trên đời đâu ra chuyện tốt như vậy hả? Đúng, tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi có niềm tin và năng nổ. Tôi tự tin với bản thân của mình. Nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi mọi người giống như tôi được. Cho nên là tình hình hiện giờ không thể đảm bảo, cũng không có cam kết. Nếu các vị đồng ý tin tưởng, tin tưởng lần này, lần tối ưu quá cơ cấu có thể đem đến bước ngoặt cho Đông Diễn, thì hãy ở lại. Chúng ta cùng vượt qua khó khăn, cùng tận hưởng vinh quang. Còn nếu như không tin tưởng, không có lòng tin, tôi cũng không níu kéo làm gì, và càng không ghi thù. Chúng ta chia tay trong êm đẹp.

0: cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng tôi. Tiếp theo đây, tôi muốn tuyên bố một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Bổ nhiệm anh Thịnh Phương Đình làm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Chiển. Đồng thời cũng đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn.
1: Gần đây tôi còn điều tra ra một chuyện. Đó là việc thanh toán cho bên cung cấp xảy ra vấn đề, hoàn toàn do quyết định sai lầm của thư ký Quyền. Ông ta khăng khăng tự ý lấy tiền đầu tư vào bên bất động sản, cuối cùng ôm được nhà nhưng không bán đi được, dẫn đến không thu hồi được vốn, mới xảy ra đống hỗn loạn này.
0: Nhưng ông ấy cứ liên tục nhấn mạnh là việc sử dụng khoản thanh toán để đầu tư bất động sản đó là quyết định của ba tôi, ông ấy chỉ làm theo thôi.
1: Đó là ông ta nói. Trong tài liệu này có ghi ông Nhiếp đã không tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản trong suốt 3 năm nay.
0: Những lời lúc nãy thư ký Quyền nói khiến con rất cảm động. Suốt 30 năm qua phấn đấu ở tuyến đầu, thật vất vả cho chú quá. Chú vừa nói lúc mới vào Đông Diễn con chỉ là một đứa trẻ, bây giờ con trưởng thành rồi. Còn chú thì sao? Chú cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đưa ra một quyết sách nào đó có lẽ cũng đã suy nghĩ chưa kỹ. Mặc dù vấn đề cho việc tự ý sử dụng khoản thanh toán cho bên cung cấp đã được giải quyết, nhưng mà con nghĩ chú cũng nên cho tất cả cổ đông một câu trả lời rõ ràng.
2: Xem ra Tiểu Nhiếp tổng vẫn chưa rõ về lịch sử của tập đoàn lắm. Chuyện tạm thời dùng tiền là chữ ký của chú, nhưng trước giờ vẫn là truyền thống của tập đoàn Đông Diễn. Trước đây khi Nhiếp tổng ở công ty, ông ấy cũng thường xuyên làm vậy.
0: Ba năm trước ba của con đã nói rất là rõ ràng.

0: dần tỉ trọng đầu tư vào bất động sản rồi sau đó. Đợi thời cơ rút ra rồi mà.
1: Tiểu Nhiếp Tổng nói như vậy thì chú không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ Nhiếp Tổng vẫn đang hôn mê, chú cũng không thể nào tự mình chứng minh trong sạch. Chú chỉ có thể nói nếu Nhiếp Tổng tỉnh lại thì chắc chắn ông ấy sẽ không đổ oan cho chú đâu.

Thời gian có thể chứng minh được tất cả, nhưng mà Đông Diễn thì không đợi được. Nếu công ty muốn phát triển tiếp thì buộc phải ngăn chặn những sai sót như vậy. Từ nay trở đi, thư ký Quyền sẽ không tham gia vào các hạng mục cụ thể của công ty mà chuyển sang bộ phận hậu cần. Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Tan họp.

0: thế nào? Đụng phải lòng người trên thương trường so với đụng phải tim người lúc làm phẫu thuật phức tạp hơn nhiều đúng không?
1: Tim của bệnh nhân trong phòng phẫu thuật không thay đổi, nhưng ở đây lòng người thay đổi mỗi ngày.
0: Nói thật nha, tôi rất thán phục biểu hiện của anh ngày hôm nay. Anh được trời phú khả năng làm quản trị, nhưng sao lại đi làm bác sĩ tim mạch?
1: Vì đam tính. Thật ra mà nói thì là vì ương bướng. Làm con trai nhiếp đồng diễn thật sự không dễ gì.
0: Đó là nhiếp đồng diễn đó. Bao nhiêu người mơ được làm con trai ông ấy kìa.
1: Vậy còn anh? Anh muốn không? Từ lúc tôi có thể nhớ được, ông ấy thường không có ở nhà. Dù có gặp thì ông ấy cũng không thường nói chuyện với tôi. Trong mắt cô ấy, chỉ có đồng diễn mới là tất cả những gì mà ông ấy quan tâm. Vì vậy tôi chỉ có thể ương bướng, làm cho ông ấy tức giận, ông ấy mới nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng mà từ khi tiếp quản đồng diễn, tôi mới thực sự hiểu ra rằng là ông ấy còn khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Anh thì sao? Ba của anh thì sao hả? Tôi chưa từng nghe anh nhắc về gia đình.
0: Ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu lắm rồi. Có lúc tôi nghĩ, nếu ông ấy không bỏ đi, mặc dù không biết cuộc sống sẽ ra làm sao, nhưng ít ra tôi vẫn còn có một người ba.

0: Tập đoàn Đông Diễn.
1: Được được, hay đó. Nè con coi, bây giờ khắp nơi đều là những bài đăng nói về cậu thôi.
2: Đừng có giỡn nữa được không? Bây giờ tôi đang trong dầu sôi lửa bỏng đây nè.
1: Dầu sôi lửa bỏng cái gì? Có câu nói này, nơi nào có người thì nơi đó là giang hồ. Bây giờ cũng không biết là mấy công ty đó tại sao mỗi ngày đi làm đều phải có drama chứ.
2: Mấy người này không mệt hay sao?
1: Gì mà không mệt, vợ con ấm no sẽ không mệt đâu.
2: Cậu rút cuộc điều tra được gì?

0: gì tôi.
1: Manh mối thì có, nhưng mà cô
0: Người nói
1: hơi...
0: thẳng ra đi.
1: Sau khi đồng diễn tiếp nhận thì chỉ cập nhật một số hợp đồng chính, rồi như thường lệ họ sẽ giao lại những công trình đó cho nhà thầu phụ. Cho nên, đội thi công căn bản là không có ký bất cứ cái hợp đồng nào hết, mà chỉ ký bản thỏa thuận như thế này thôi, cậu nhìn đi. Để chút tôi cho cậu coi. Nói tới bản thỏa thuận này thì khá là thú vị. Nhìn nè, nhìn nè, chủ thầu tên gì?
0: Lôi
1: Lôi
0: lão
1: Lão
0: đại.
1: Đại. Thú vị chưa?
0: Tên thật hả?
1: Phải, tên thật. Bên dưới còn có kìa, Lâm Đại Cẩu, Lý Nhị Đản. Giỡn chứ, cha mẹ học thức thấp tới mấy cũng không thể đặt tên con một cách vô trách nhiệm vậy được chứ, có phải không?
0: Chắc là cò.
1: Là cái chắc rồi còn gì. Còn chỗ này nữa, xem đi. Một địa chỉ lại không có địa chỉ cụ thể, chỉ ghi mỗi cái tên thôi. Làng Cống. Cả tỉnh của mình có tổng cộng bao nhiêu cái làng Cống, cậu biết không? 29 cái tôi điều tra hết rồi. Vả lại á, mỗi thanh niên trong làng đều đi làm thuê ở bên ngoài, không có ai ở lại trong làng hết.
0: Cho nên phải rà soát hàng loạt để tìm người.
1: Đúng, cậu rà soát tóm được người này rồi á, nhưng mà cậu có chắc chắn anh ta biết chuyện liên quan hay không hả? Đúng, cứ cho là anh ta biết chuyện đi, thì cậu có chắc là anh ta sẽ nói cho cậu biết không? Ê, theo tôi thấy bây giờ á, xác suất của chúng ta gần như là trúng vé số, còn là giải độc đắc nữa đó.
0: Nhưng cuối cùng vẫn có người trúng độc đắc mà không phải sao?

0: Phương án khích lệ mới nó có hai điểm. Thứ nhất là chúng ta cần nâng cao tỷ lệ 3% lên 5%.
1: Cũng được đó. Rất
0: thứ
1: tốt.
0: Hai,
1: tốt lắm.
0: KPI bán hàng sẽ tính theo đơn hàng, thanh toán theo hàng tháng, không thanh toán theo quý nữa. Quyết định này sẽ được báo lên trên phòng tài vụ. Họ sẽ gửi tiền cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian nhanh nhất.
2: Tốt quá.
0: Cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Mong mọi người hãy tiếp tục cố gắng nỗ lực. Hy vọng là trong buổi tổng kết cuối năm, bản thân tôi sẽ vỗ tay chúc mừng cho mọi người, được không?
2: Đồng ý nhất định.
3: Tôi nhất định sẽ cố gắng.
0: Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại một chút.
1: Lúc nãy Nhất Tổng có nói.
0: Nè, Bình Bình, sao vậy con?
4: Ba, ba, ba nhìn ống này con dễ nè.
5: Con trai
4: ba đúng
5: nè.
4: Không?
2: Đó là ai vậy?
6: Rất là nghiêm túc. Nếu không hỏi anh, không được anh công nhận.
5: Con trai Nhất Tổng.
7: Rất chính xác.
5: Vậy thì qua.
7: Bình Bình à,
5: đó, mình giống vậy hả?
7: Tối cho ba xem.
2: Thật sao?
5: Phải, giống ba kìa.
2: Đáng yêu quá.
6: Tối anh có về ăn cơm không?
0: Có chứ. Nhưng mà em đừng có nấu, để anh mang đồ ăn về rồi ăn.
8: Không ngờ Tiểu Nhiếp tổng còn có mặt này.
4: Ba ơi, ba đừng quên mua sữa chua cho con nha.
0: Yên tâm đi, ba nhớ rồi mà.
6: Vậy anh làm việc đi.
0: Bye bye.
6: Tạm biệt.
0: Dễ cho đẹp vào đó. Thế nào hả? Phương án kinh doanh mới có vấn đề gì nữa không?
3: Không còn vấn đề gì, Tiểu Nhiếp tổng. Chúng tôi không làm mất thời gian của anh nữa.
2: Anh mau về nhà nấu cơm đi. Mau đi, mau đi.
9: À. Đúng rồi, mau về nhà nấu cơm đi. Rồi,
0: đồ ăn đi. Được. Vậy tan họp đi. Tôi đi mua đồ ăn đi.

0: Ông chủ à, tôi muốn hỏi thăm người.
1: Ai?
0: Thì ở vòng vòng đây có ai tên là Lôi Vạn Hưng, Lôi Lão Đại hay không vậy?
1: Anh cũng tới đây đòi nợ hả?
0: À, còn có người khác tới hả?
1: Ê, trời ơi, tới hoài luôn đó. Anh tới muộn rồi, không đòi được tiền đâu. Anh đã chết rồi.
0: Sao chết vậy ta?
1: Lôi Lão Đại dẫn một đám người trong làng đi đòi nợ thuê, còn anh ta lại chạy trốn rồi. Ba mẹ của anh ấy mất sớm, nhà cũng bỏ hoang. Hồi trước anh nghe nói là bị bệnh, cho nên là chết ở bên ngoài rồi.
2: Liên lạc sao? Sao rồi?
3: Anh xem danh sách khách mời đi, còn sót ai không?
2: Được, để coi coi.
3: Bà của em thiệt là, rõ ràng muốn thu lại hết đống tiền mượn trước kia, mời hết cả họ luôn. Còn anh, có muốn mời họ hàng gì không?
2: Các chú với anh họ thì sau khi ông mất cũng không thường liên lạc. Xem như anh không có người nhà vậy.
3: Ai nói chứ, sao này em là người nhà của anh rồi.
2: Được.
3: Bác Nhiếp, cháu sắp kết hôn rồi. Mặc dù không thể làm con dâu của bác, nhưng mà bác vẫn sẽ chúc phúc cho cháu, đúng không? Bác có nghe thấy thật không?
4: Anh nghĩ là có. Trong thời gian này, những lời nói với ba của anh còn nhiều hơn 10 năm trước gặp lại nữa. Đúng là kỳ lạ thật. Không biết rốt cuộc là ba của anh cần anh nói chuyện với ba anh, hay là anh mới là người cần trò chuyện. Lúc anh do dự không quyết định được, đều hay hỏi ba, ba sẽ làm thế nào?
3: Vậy giờ thì sao? Quen chưa?
4: Không quen cũng phải quen thôi. Đồng diễn là tâm huyết cả đời của ba anh mà, không thể nào bị quỷ hoại trong tay của anh được. Cũng may là có Mark ở bên cạnh. Cảm ơn em, Thư Cầm.
5: Trong một tháng gần đây, chúng tôi phát hiện có người mua lại một lượng lớn cổ phiếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Đông Diễn ở thị trường thứ cấp. Chúng tôi theo dõi điều tra thì phát hiện là công ty mới thành lập. Thông tin cụ thể ở đây.
4: Hibiscus. Tôi biết rồi.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hibiscus. Tiểu Nhiếp tổng, cuộc họp ở bên đường tổng sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Bản PPT hôm qua tôi gửi anh đã duyệt chưa?
4: Phải. Tối qua tôi đã sửa lại mấy con số. Để tôi một chút.

0: Là cái hộp nhỏ để cạnh cửa hả?
1: Đúng rồi.
0: À, là ổ cứng màu đen phải không anh?
2: Phải không đó? Được rồi, để anh cho giao nhận qua lấy.
0: Em sợ là bên giao nhận qua không kịp, để lát nữa em đem qua cho anh luôn nha.
2: Được.
0: Xin chào, tôi tìm
3: xin
0: anh
3: chào.
0: Nhé.
3: Là cô Đàm có phải không? Xin mời bên này.
0: Được.
3: Tôi là Tiểu Hàng, thư ký của Tiểu Nhiếp Tổng. Ngại quá, để cô tới tận
0: chào
3: đi.
0: Chào cô Đàm. Không sao đâu.
4: Chào cô Đàm.
0: Chào cô.
2: Chào cô Đàm.
0: Chào anh.
3: Bên này, chào cô Đàm.
2: Vào đi.
3: Mời cô.
0: Cảm ơn.
3: Tiểu Nhiếp Tổng, cô Đàm tới rồi.
2: Tới rồi hả?
0: Là cái này phải không?
2: Đúng rồi, em coi trí nhớ của anh đó. Cậu qua đó chuẩn bị đi, tôi sẽ qua ngay.
3: Dạ.

0: Lúc nãy em vừa đi vào đây, hình như mọi người trong công ty anh đều biết em.
1: Bộ lạ lắm sao?
0: Tất nhiên là lạ rồi, họ chưa từng gặp em, làm sao lại biết em được?
1: Là tại bữa đó lúc gọi điện thoại với hai mẹ con em, không cẩn thận kết nối màn hình điện thoại với máy chiếu.
0: Anh thật là không cẩn thận.
1: Chúng ta là một gia đình, có gì không dám cho người ta biết chứ? Ừ?
0: Được rồi, em sẽ dần thích nghi như vậy.
1: Phải rồi. Mấy hôm nữa em đi dự bữa tiệc này với anh đi có được không? Đông Diễn đã đạt được thỏa thuận với họ rồi. Anh còn muốn trao đổi thêm với họ về khả năng hợp tác ở trong tương lai. Em cũng biết đó, sự kiện như vậy thường rất chú trọng về quan hệ gia đình. Vậy có thể nào giúp anh được không?
0: Anh cũng nháy mắt rồi, em còn lý do gì từ chối?
1: Tuyệt lắm. Anh có thể giúp cho em
0: Em có thể dịch cho anh mà.
1: được được
0: Nữ
1: rồi.
0: thư ký đắc lực nhất. Cứ như quay lại hồi đi thi đi.
2: Khu vui chơi Huy Hoàng. Đừng chỉ nhìn thôi, mua đi chứ.
3: À,
2: hả? Đừng nhìn thôi, mua đi.
3: Con chó này nhiêu tiền vậy?
2: Muốn mua thiệt thì 150 tệ.
3: Đây là chó thiệt hả? Chó thiệt mới có giá tận 150 tệ chứ. Sao mắc dữ vậy?
2: Có con rẻ hơn mà. Anh đang cầm là hàng xịn đó.
3: Xịn chỗ nào?
2: Đồ điện tử đó nha.
3: Đồ điện tử
2: biết
3: hả?
2: Biết sủa, biết khác, biết nói chuyện nữa.
3: Nè, 50 tôi cũng không
2: nè,
3: thèm.
2: Nè anh có con này đi. Con này nè.
3: Cho điện tử được không vậy? Tôi mua cho con đó ha. Đừng nói được chơi 2-3 bữa rụng cái giò luôn nha.
2: Làm gì có chuyện đó
3: à, ai
2: sao
3: biết?
2: Có chuyện đó được chứ. Ê nè, chưa trả tiền đó nha.
3: Anh chờ một chút gọi điện cái. Hình tổng. Phải. À, phải, tôi vất vả lắm. Anh chỉ cho tôi mỗi cái tên làng, tôi phải trèo đèo lội suối mới tìm được cái làng đó đó. Tìm được nhà luôn nhưng mà không có ai hết. À, hỏi hàng xóm thì cũng không ai biết hết.
4: À, ông chủ, cho chai nước đi.
1: À, rồi có liền. Nè, người anh em.
4: À, ghi nợ như cũ nha.
1: À, được. Ừ.
4: Anh, sao bây giờ mới tới vậy?
3: À, vậy đi, tôi sẽ gọi lại sau ha. Tôi có chút việc rồi.
2: Ê trời, anh dò nát con chó bông của tôi rồi. Muốn mua thì mua, không thì đi đi.
3: Thôi, chốt giá đi, nhiêu tiền vậy?
2: Rẻ nhất là 100 tệ.
3: Chốt đi. Hả?
2: Rẻ nhất rồi đó.
3: Nè, tính tiền.
2: Được.
3: À, để ta sao?
1: Nào.
3: Đây, đây. Nếm thử rượu đi.
5: Cạn ly.
2: Cạn ly.
5: Cảm ơn.
2: Cạn ly.
5: Cạn ly.
4: Cạn ly. Cạn ly. Nào, đáp ứng nhu cầu chung của người dùng. Muốn cá nhân quá thì phải chuyển hình thức sang.
5: Tôi thấy cái tiệm này đã
3: hỏi dành chung thì có lẽ là
5: biết không?
4: Đúng rồi, đúng rồi. Cảm thấy cái này của tiệm năng lắm
3: vậy.
5: Rất là tiệm năng.
3: Đồng diện cũng được đó.
5: Ừ, đúng vậy.
3: Kết hợp với lại chuyên ngành trước đây của nhiếp tổng.
1: Ờ, thì
4: cái này đúng là chỉ có nhiếp tổng mới có thể làm được.
3: Đoàn đầu tiên tiến quân vào thị trường thiết bị y tế.
4: Tiềm năng cực lớn luôn đó.
1: Thì cũng là cho ba của tôi là người có mắt nhìn, cho nên hiện tại thì tôi vẫn đang cố gắng học hỏi thêm.
3: Đâu có
5: thì
3: đâu.
5: Đó,
4: nếu
5: vẫn
4: là tự nhiên
1: đổi nhu cầu
3: cái điểm vào thì
4: trong những ngành nghề này á mới nổi
3: lại học sao
4: thì
3: kiểu nào.
5: Như vậy cũng được.
3: Toàn những ông lớn không? Phải không? Thì chủ yếu vẫn là từ việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2: Phải phải phải.
5: Mời. Cạn ly.
1: Nhưng mà tôi hy vọng là có thể dùng chuyên ngành của mình để kết hợp với các ngành nghề mới nổi, y tế, kết hợp với Internet. Chỉ khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thì tương lai mới phát triển hơn, mới mang lại được nhiều cơ hội cho ngành y tế.
5: Đúng rồi.
2: Càng ly hay lắm.
0: Mời.
3: Nè, uống tiếp đi.
1: Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.
2: Phải.
5: Mời anh.
2: Vấn đề này tôi thấy được đó.
3: Nè, đúng rồi, mời anh.
0: Chủ đề của mấy ông chán thật đó, toàn chuyện kinh doanh. Đúng rồi, nhà cô có nuôi chó con không?
6: Thật ra tôi cũng muốn nuôi lắm. Trước đây vì bé nhà tôi bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể nó quá nhạy cảm, cho nên bác sĩ không cho nuôi thú cưng ở trong nhà.
1: Anh không cần kể khổ với tôi. Thị trường hiện tại coi mà không khổ chứ. Anh nói có đúng không?
7: Tôi biết không ai dễ dàng gì, nhưng tình hình hiện tại là như vậy, đâu thể làm khó chúng tôi được. Chúng tôi cũng khó khăn lắm. Nếu còn chèn ép chúng tôi như vậy thì chúng tôi phải làm sao đây?
1: Đừng quá sốt ruột. Tình hình bây giờ đã tới nước này rồi, gấp gáp có ích gì đâu chứ. Cứ từ từ thôi. Tôi để tin tốt của anh.
7: Thôi được.
1: Vậy đi.
6: Thật sự thì bình thường tôi cũng thích chó.
0: Tôi cũng vậy.
6: Cô xem, lúc chơi trên bãi cỏ đó.
0: Đáng yêu ghê.
3: Không thấy mắt đâu luôn.
0: Cô chăm tốt thật đó. Nhìn không giống cháu Hoàng chút nào luôn.
6: Vì mọi người trong khu nhà tôi đều thích nó, nên ai cũng chăm nó.
0: Ê, cô có biết ngày World and Animal Day không?
6: Tôi biết chứ. Ngày quan tâm chăm sóc động vật hoang dã. Tôi nghe nói tới năm tuần sau họ sẽ tổ chức hoạt động từ thiện ở bến Thượng Hải. Tôi muốn đi xem thử.
3: Hoạt động từ thiện ở bến Thượng Hải là do cô ấy phát động tổ chức, liên kết với hơn 100 quốc gia. Trong nước hy vọng bắt đầu từ Thượng Hải, để đám chó lang thang có thể tìm được tổ ấm mới.
6: Thật sao? Vậy tốt quá.
0: Nè, hôm đó con nhất định phải tới nha. Tôi thấy đừng đưa bé đen đến thì hay hơn.
6: Sao vậy?
0: Bé đen cứ để cho chúng tôi chăm sóc.
3: Không sao, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
6: Thực ra thì em chưa nói chuyện này cho anh biết. Thực ra em đang đợi tình trạng của Bình Bình đỡ hơn một chút, em muốn nhận nuôi bé đen. Nên cơ hội này để cho chúng tôi đi, được không?
0: Đáng tiếc quá.
6: Anh chị có thể đến chơi được mà.
0: Thôi được, chúng tôi sẽ thường đến thăm nó vậy.
3: Anh Nhíp à, anh có một người vợ rất xinh đẹp lại còn nhân ái nữa. Khó trách có câu đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ.
1: Cảm ơn.
3: Rất mong đợi sự hợp tác lâu dài của chúng ta trong tương lai.
1: Được. Mong đợi
0: chúng ta cùng cạn ly.
1: Chúng ta cùng cạn ly.
6: Mời.
4: Anh phải biết là xu thế kinh doanh bây giờ chủ yếu vẫn là
1: thị trường bây giờ biến động lắm,
0: phải không? Ta chỉ cần
1: kiểm soát nhiều
0: hơn
1: đấy.
0: Đúng rồi.
4: Hiện tại người dân đều đang mở cái thị
0: trường mới.
4: Được rồi, chiếm gần nửa, họ đã chiếm gần nửa thị phần rồi.
2: Đúng rồi.
4: Mọi người đều đang lên lên thị trường Trung Quốc.
0: Xin mời tôi với vậy.
4: Mời.
1: Cạn nữa hả?
6: Cạn.

0: Gieo nhân nào gặp quả ấy. Trời cao có mắt nhìn người.
1: Kẻ nào?
0: Anh đoán coi tôi là ai. Ông đây họ Tôn.
1: Tôi không quen với anh.
0: Nghĩ chục kỹ đi. Lôi lão đại à, anh có mấy người bạn họ Tôn hả?
1: Tôn Chí Quân. Anh tới làm gì?
0: Hóa ra anh vẫn chưa có quên tôi. Anh biết là tôi tìm anh vất vả cỡ nào hay không?
1: Anh tìm tôi làm gì chứ?
0: Nói đi, nói cho rõ chuyện của mấy năm trước đi. Nè,
1: tôi không biết.
0: Tôi không biết hả? Cứng miệng ghê hả? Anh không biết mà tôi lại tới tìm anh hả?
1: Tôi không biết thiệt mà. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, dám đụng vào tôi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.
0: Tôi thì có kết cục nào tốt đẹp nữa đâu chứ.
1: Tôi nói cho anh biết, chút nữa anh em của tôi sẽ tới thay ca đó. Tốt nhất là anh đi liền đi.
0: Vậy anh mau nói lời tạm biệt với anh em của anh đi. Sao lại trật vậy ta?
1: Anh đừng có giỡn mà. Đừng mà
0: ta. Làm đừng
1: có làm bậy nha.
0: Một hai một hai. Ôi vậy,
1: cứu tôi với.
0: Cầm miệng đi.
1: Cứu tôi với người. Cứu tôi với.
0: Đừng có la nữa.
1: Mời người ta với người.
0: Đừng có la
1: tôi
0: nữa.
1: Tôi nói.

Alo, Đông Diễn, anh sắp đến sao? Dạ được, em biết rồi.

0: Hối hận hả?
1: Anh không hối hận. Ngoài trừ em, anh chưa từng yêu cô gái khác.
0: Mark, thực ra em là một người rất truyền thống. Yêu đương thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời của em. Em nhận lời lấy anh chính là giao cả cuộc đời của em cho anh. Dù anh từng trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bỏ rơi anh.

0: Mẹ anh đẹp thật. Bà tên gì vậy?
1: Như Cận. Chữ Cận trong Hoa Dâm Bụt.
0: Hoa Dâm Bụt rất đẹp, giống như mẹ em vậy.
1: Hoa Dâm Bụt, thời gian hoa nở không lâu, số phận rất trắc trở.
0: Sao lại vậy được? Anh nhìn Hoa Dâm Bụt nhiệt đới nở rất mãnh liệt. Phải rồi, vậy là hoa chính trong lễ cưới cứ chọn dâm bụt luôn đi được không? Ngày trọng đại như vậy, em muốn mẹ ở bên anh, ở bên chúng ta.

0: Sổ sách tệ quá hả?
1: Không biết ngày mai cổ phiếu của Đông Diễn còn rớt tới mức nào nữa. Hợp đồng vừa ký với bên PQC, bên đồ uống chắc không có lợi nhuận gì rồi. Lỗ hổng bên bất động sản ngày càng lớn hơn. Lão Lý hôm nay cũng lại hối tiền nữa.
0: Không có lợi nhuận thì cho dừng kịp thời để tránh thiệt hại mảng bất động sản. Bỏ đi.
1: Tình hình như vậy thì ai dám tiếp quản?
0: Những người muốn sổ sách của Đông Diễn dễ nhìn, cổ phiếu tăng giá sẽ bằng lòng. Vì lợi ích của họ luôn buộc chặt với Đông Diễn mà.
1: Tiểu Trương, giúp tôi hẹn gặp Phương tổng của tập đoàn Khánh Sinh, càng sớm càng tốt.
0: Được.
1: Mặc dù tình hình bất động sản hiện tại không được lạc quan, nhưng mà với thực lực của Đồng Diễn, tôi có niềm tin sau này thu hồi sẽ tăng gấp vài lần so với lúc trước. Ông thử nghĩ đi, Khánh Sinh cũng là cổ đông lớn của Đồng Diễn. Nếu như giá cổ phiếu của Đồng Diễn có thể ổn định lại và tăng cao thì hai bên ai cũng đều có lợi.
2: Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà số tiền này sẽ gây ảnh hưởng đến việc vận hành Khánh Sinh trong tương lai. Chuyện của các cậu tôi sẽ cân nhắc và sớm đưa ra câu trả lời.
1: Anh thấy sao?
0: Tôi nghĩ Phương tổng nhất định đòi tăng lượng cổ phiếu đang nắm giữ.
1: Bây giờ người ngoài không đánh giá cao Đồng Diễn, sao ông ta lại muốn tăng lượng cổ phiếu?
0: Thực phẩm và đồ uống luôn là ngành mũi nhọn của Đồng Diễn, bao nhiêu năm nay vẫn luôn chiếm vị trí số 1 trên thị trường. Còn hợp đồng với BQC ảnh hưởng tới Đồng Diễn nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau Đồng Diễn trở mình, cho nên thứ mà Phương tổng coi trọng là lợi ích sau này của Đồng Diễn.
1: Chỉ sợ là sau khi Khánh Sinh nắm nhiều cổ phần hơn, quyền quản lý Đồng Diễn không còn nằm trong tay của chúng ta nữa.
0: Đúng vậy. Tuy là trễ hơn mấy ngày so với dự định của tôi, nhưng mà cũng nên bị phát hiện rồi.
1: Anh đến Đồng Diễn là có mưu từ trước à?
0: Phải. Từ ngày nhiếp Đồng Diễn rời bỏ chúng tôi,
1: tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu Thư Cầm không? Anh tiếp cận Thư Cầm chỉ là chỉ muốn được sự tin tưởng của tôi để chào Đồng Diễn sao?
0: Nếu tôi nói không phải, anh tin không?

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Vậy là chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 đã đi qua hai phần. Và tuần này, chuyến xe âm nhạc tiếp lửa thao trường sẽ tiếp tục phần cuối của câu chuyện về thành quả huấn luyện sau 3 tháng và những giai điệu đầy tự hào khép lại mùa huấn luyện để các chiến sĩ về với các đơn vị đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.
1: Điều khi em cảm thấy sợ nhất trước khi vào đây đó là không có wifi. Bởi vì đội thế hệ trẻ chúng em là không gắn liền với những chiếc điện thoại. Và điều sau khi em đã vào đây, điều em sợ nhất đó là nắp chăn không được vuông. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện thì em cảm thấy là việc mất wifi không còn đáng sợ nữa. Và cả việc gấp chăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi vào huấn luyện điều lệnh công an nhân dân thì điều tôi lo sợ nhất đó là đi điều lệnh. Vì tôi có một nhược điểm, đi cùng chân cùng tay và đi rất chi là xấu. Được huấn luyện trên các thao trường thì tôi tự tin tôi đã trở thành một khối trưởng.

3 tháng trước, những chàng trai 18 đôi 10 này mang theo nét mặt thư sinh, cùng với tinh thần đầy bỡ ngỡ, bước vào cánh cổng của thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27. Và 3 tháng sau, vẫn những gương mặt ấy nhưng đã mang một diện mạo khác, rắn giỏi, trưởng thành và đầy bản lĩnh kiên cường của một chiến sĩ công an. 90 ngày

0: tại lò luyện quân của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc không chỉ là sự thay đổi về múi giờ sinh hoạt, mà là cả một cuộc cách mạng về cả thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập điều lệnh đội ngũ nghiêm cẩn, những thế võ công an nhân dân dứt khoát, những bài bắn súng yêu cầu chuẩn xác, những bài kỹ chiến thuật đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Tất cả đều được huấn luyện nhuần nhuyễn suốt 3 tháng, dù nắng gió hay mưa dông. Áp lực của kỷ luật thép đã dần mài giũa nên sự kiên cường của người chiến sĩ.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, với những kỹ năng, tác phong điều lệnh và kỹ chiến thuật công an nhân dân, tôi có thể khẳng định rằng bản thân tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Đến nay các đồng chí đã hoàn thành các cái chương trình huấn luyện và đảm bảo sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu ở tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.
0: Không còn sự nuông chiều của gia đình, các tân binh học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức đến nếp sống ngăn nắp khoa học. Giữa thao trường đầy nắng gió hay tại phòng nghỉ, tình đồng chí, đồng đội được thắt chặt qua từng câu chuyện cá nhân được chia sẻ và động viên nhau. Họ đã thực sự trưởng thành cùng nhau sau 90 ngày tại nơi này.
3: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn, có bố mẹ mất từ nhỏ và sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Đến khi lớn lên, em cũng mong là mình sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn. Nên là em đã chọn nghĩa vụ công an để rèn luyện bản thân và rèn luyện kỷ luật của bản thân, để bản thân trở nên cứng cỏi, cứng cáp hơn. Khi vào đây, em được các anh cán bộ và các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, khiến em cảm thấy rất là vui và em đã cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau thời gian huấn luyện đây, em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp để giúp đỡ ông bà ngoại cũng như là có nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
0: 3 tháng huấn luyện, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để biến những thanh niên non nớt trở thành những chiến sĩ kiên cường trước sóng gió. Hành trang lên đường về đơn vị mới của các chiến sĩ giờ đây không chỉ là bộ quân phục mà là bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
4: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, khi mà đến đây thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nghe được những cái lời tâm sự của các đồng chí nói rằng là các đồng chí sợ không thực hiện được nhiệm vụ này, không thực hiện được bài huấn luyện kia. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là lời nói mà trước khi các đồng chí vào đây, còn qua những ngày được chứng kiến các đồng chí huấn luyện thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự quyết tâm của các đồng chí đã cho chúng ta những cái kết quả của quá trình huấn luyện vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi cũng vậy, hành trình mang âm nhạc đến các thao trường cũng đang dần khép lại. Và chúng tôi đến đây mang theo cái tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ, ủng hộ các đồng chí tiếp tục những ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện để bước vào cái nhiệm vụ mới. Và chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, bài ca Tuổi trẻ công an nhân dân để cháy hết mình cho những ngày huấn luyện cuối cùng.

giải cứu lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong hàng chục nghìn những chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang huấn luyện trên tất cả các thao trường của lực lượng công an, thì có những chiến sĩ rất là đặc biệt, đó là các bạn đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp các trường ở bên ngoài, nhưng mà vì với cái ước mơ trở thành sĩ quan công an thì các bạn vẫn tiếp tục viết đơn tình nguyện để được đi nghĩa vụ Công an Nhân dân và thực hiện cái ước mơ trở thành sĩ quan của mình. Và bên cạnh tôi lúc này là chiến sĩ Nguyễn Bá Hiếu cũng có cái ước mơ như vậy. Và đồng chí Hiếu này, 3 tháng huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì với những ngày nắng, ngày mưa trên thao trường này, đã có lúc nào mà làm cho cái ý chí của đồng chí vơi đi cái khát khao trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân hay không?
1: Dạ vâng ạ, thưa chị, là khi mà em được huấn luyện ở tại đây thì em cảm thấy được mình được rèn luyện thêm về ý chí, đặc biệt là sức khỏe. Và ngoài ra thì em cảm thấy đây là một ngôi nhà thứ hai rất là trân quý với em. Và khi mà còn trẻ thì em học cấp 3, sau đó thì ra trường và bắt đầu đi học các ngôi trường khác, và sau đó thì lại ra trường. Và sau khi mà ra trường thì em đã quyết định là nhập ngũ. Tại vì sao? Tại vì thì có một câu thơ rất là hay, đó chính là văn hiến thiên niên quốc, sa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Và dịch ra thì có ý nghĩa rằng là văn hiến ngàn năm dựng, núi sông vạn dặm xa, hồng bàng thủa lập quốc, miêu thuấn vững sơn hà. Và qua 4 câu thơ trên thì cho thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có hơn 1.000 năm văn hiến và là một đất nước rất là rộng lớn. Cho nên là em muốn cống hiến cái tuổi trẻ của em cho đất nước, cho tổ quốc, phục vụ nhân dân và để nhân dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
0: Vâng, những cái tràng vỗ tay của những đồng đội cũng đã nói lên được rằng dù nắng gió thao trường có vất vả đến đâu, có khó nhọc như thế nào, thì những cái ước mơ của các đồng chí cũng không bị mai mòn đi. Và đồng chí này, nếu sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại nơi này, thì điều gì là điều mà đồng chí nhớ nhất tại thao trường của E27?
1: Dạ vâng ạ, em cũng chia sẻ với chị cũng như là với ekip ạ, là điều mà khiến em nhớ nhất khi mà em được huấn luyện 3 tháng ở tại đơn vị E27 là có một sự kiện rất là lớn trong đời của em và vô cùng thương tiếc, đó chính là cha của em, bố của em, một người bố em rất là thương yêu, thì ông đã bị bệnh và không may qua đời. Và khi mà ông qua đời thì cái khoảng thời gian đó thì là một cái quãng thời gian cũng rất là khó khăn đối với em. Và bố em mất thì cũng gần 1 tháng rồi. Và nhưng mà may sao khi mà em về với đơn vị, xong việc nhà em về với đơn vị, thì thủ trưởng, các vị chỉ huy, các chiến sĩ

0: Em hơi xúc động một chút, đặc biệt là các chỉ huy của đại đội 3 đã bên cạnh em, chia sẻ em và động viên em rất nhiều, và em mới có thể vượt qua được cái thời gian rất là xúc động đó. Được không ạ?
1: Vâng ạ, rất là chia sẻ với lại cái mất mát của cá nhân đồng chí cũng như là gia đình đồng chí. Và có thể thấy rằng đây là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là những cái sự khó khăn mệt nhọc trên thao trường, mà nó là một cái kỷ niệm đọng lại cho chúng ta về tình người, tình đồng chí, tình đồng đội và tình của cấp trên, cấp dưới trong lực lượng công an. Tôi tin chắc rằng người cha thân yêu của đồng chí cũng đang theo dõi cái hành trình của đồng chí. Chúc cho con đường của đồng chí, chúc cho ước mơ của đồng chí sẽ trở thành hiện thực, sẽ trở thành một sĩ quan đứng trong lực lượng của công an nhân dân. Và để ghi thêm những cái dấu ấn sâu sắc trên thao trường này, thì chính đồng chí Hiếu cùng những đồng đội của mình sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một ca khúc mà ở đó cũng tiếp thêm cái hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, không phải chỉ trong lúc bom đạn mà ngay cả giữa thời bình này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nghệ thuật ca khúc được mang tên Còn Gì Đẹp Hơn. Xin mời.

0: với các đồng chí rất nhiều.
1: Thưa quý vị, những chiến sĩ của chúng tôi không chỉ tinh nhuệ mà còn hết sức tài năng, có phải không ạ? Và kính thưa quý vị, các đồng chí, khóa huấn luyện 2026 sắp khép lại, những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự tinh nhuệ của người chiến sĩ công an nhân dân mai sau, và mong rằng các chiến sĩ sẽ giữ vững tinh thần thép này để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và với chúng tôi, hành trình mang âm nhạc đi phục vụ thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 cùng khép lại. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc các chiến sĩ trần cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở những cương vị mới, chiến công mới.

Hà Nội, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn một nhịp. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những khoảnh khắc đưa con người ta quay về với ký ức xưa cũ. Và hôm nay, chúng tôi bắt đầu hành trình ấy trên một chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu của ký ức Hà Nội gắn với năm cửa ô lịch sử.

0: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Thu Trang xin mời quý vị cùng bắt đầu chuyến trải nghiệm của mình từ chính nơi này, ga Hà Nội, để khám phá xem điều gì đã làm nên một chuyến tàu được gọi là bảo tàng văn hóa di động.
1: Lấy cảm hứng từ năm cửa ô của Thăng Long xưa, tên gọi của đoàn tàu gợi nhớ về năm cửa ô lịch sử từng dẫn lối vào kinh thành Thăng Long: ô Cầu Dền, ô Quan Trường, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa, ô Đống Mác. Mỗi cửa ô là một phần ký ức, một chứng nhân lịch sử của thủ đô. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng cùng 2 toa dành riêng cho check-in sẽ đưa du khách đi qua những lát cắt văn hóa lịch sử rất riêng của mảnh đất kinh kỳ. Từ phố cổ, cầu Long Biên đến những làng quê ven đô, với gam màu trang nhã, không gian vừa mang hơi thở hiện đại, vừa gợi nhớ nét xưa cũ. Mỗi toa tàu như một phòng trưng bày ký ức thu nhỏ. Bước vào toa ô Cầu Dền, người ta như được trở về Hà Nội của những năm bao cấp, là không gian lý tưởng vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp được trưng bày xung quanh như tivi đen trắng, đài radio cũ. Không gian mộc mạc với tường xi măng, gạch bông, bàn ghế đơn sơ gợi nhắc về những khu tập thể cũ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của một thời gian khó mà ấm áp. Ở đó, Hà Nội hiện lên giản dị, chân thành, rất đời, nhưng cũng chính là Hà Nội của sự bền bỉ và sẻ chia. Rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình mà hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô, xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Dòng sông Hồng lặng lẽ trôi, mang theo nhịp thở của một thành phố đã đi qua chiến tranh, đổi thay và hồi sinh. Toa ô Đống Mác lại mang đến cảm xúc rất khác, gợi nhớ về hình ảnh những nghệ nhân hát sầm tại các cửa ga bến tàu Hà Nội xưa. Những mảng màu tranh dân gian đồng hồ kể câu chuyện về đời sống bình dị, về niềm tự hào văn hóa dân tộc đã bền bỉ tồn tại trong từng góc phố nếp nhà Hà Nội. Từng là nơi giao thương sầm uất gắn với nhịp sống mưu sinh và sự cởi mở của đất kinh kỳ. Không gian toa ô Chợ Dừa được lấy cảm hứng từ sự tấp nập của cửa ngõ giao thương của Hà Nội xưa. Đây cũng là toa tàu Hà Nội năm cửa ô sôi động nhất, phù hợp với những hành khách muốn tìm kiếm không gian náo nhiệt với các hoạt động đặc sắc. Du khách vừa thưởng thức set trà bánh, vừa được nghe các thuyết minh viên kể về lịch sử năm cửa ô Hà Nội. Toa ô Quan Trường được xem là linh hồn của vùng đất Kinh Bắc và Thăng Long giao thoa. Các nghệ sĩ trong trang phục áo tứ thân, khăn mỏ quạ sẽ giao lưu trực tiếp, giúp du khách hiểu hơn về ý nghĩa của từng câu hát ngay khi tàu đang băng qua những cánh đồng tiến về Từ Sơn.

0: các bạn nhìn thấy nó rất xưa, có những bức tranh của Hà Nội, có những mà những hình của Hà Nội rất xưa nhưng đến bây giờ chúng tôi đã được trang trí, đã tái hiện lên. Thế thì đoàn tàu Năm Cầu Ô này ngoài những cái việc mà đưa khách du lịch, nhưng mà có cái việc mà để cho khách du lịch hiểu được cái văn hóa Hà Nội, đó chúng tôi đưa sầm của chợ Đồng Xuân và sầm của tàu điện vào, và đặc biệt nữa là chúng tôi còn đưa cả những điệu chèo cổ để phục vụ khách du lịch. Đó là một cái sản phẩm văn hóa mà không những khách Việt yêu thích mà tôi nghĩ rằng là khách nước ngoài họ cũng rất là thích cái sản phẩm của chúng tôi. Đó là không phải phương tiện vận chuyển mà nó là cái câu chuyện mà chúng tôi kể trên đoàn tàu, là cái gìn giữ bảo tồn cái văn hóa của người Hà Nội.
1: Trải nghiệm đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô cũng là dịp thưởng thức văn hóa. Trong suốt hành trình, du khách được hòa mình với không gian nghệ thuật này, khiến chuyến tàu trở thành một sân khấu di động. Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được đưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
2: Of course, this will be memories forever because it's my first time in Vietnam, and just seeing your rich culture and how it just blends with like 2026. It's all come together so well. And you've done it so tastefully on this train. It is just beautiful. The food, the drinks, the hospitality, and just the colors and the vibrancy is wonderful.
3: Con thấy vui với cả thú vị. Con nghĩ là mọi người đây đi trải nghiệm.
1: Nếu Thăng Long Hà Nội là trái tim của đất nước, thì Kinh Bắc chính là mạch nguồn văn hóa đã bồi đắp nên trái tim ấy. Nơi đây, miền quan họ Bắc Ninh không chỉ lưu giữ những di sản được UNESCO vinh danh, mà còn gìn giữ tâm hồn Việt qua từng câu ca, điệu hát.
0: Với một cái hành trình từ Thăng Long về Kinh Bắc, đặc biệt là về Đền Đô, thì cái trải nghiệm của 40 phút thì đã đi qua những cái di tích của Hà Nội rất là tuyệt vời. Đó, qua cầu Long Biên, một trong cây cầu mà đã chứng tích của Hà Nội, và qua dòng sông Hồng, một cái con sông mà cũng có thể là đã đi vào huyền thoại và lịch sử. Rồi sau đó là đoàn tàu đã đưa đề sang ga Từ Sơn và đến Đền Đô. Đến Đền Đô thì đó là một cả một cái di tích mà chúng ta biết được là 214 năm trị vì của 8 đời vua Lý, đã cảm thấy là có một cái gì đó mà tại sao lý do các đời vua rời về Thăng Long Đông Đô mà đến ngày hôm nay mà cho cái đất nước mà phồn vinh, thì chúng ta cũng phải biết được là các đời vua Lý đã có định hướng từ trước. Đấy, thế thì đoàn tàu của chúng tôi là một cái sứ mệnh làm sao đưa khách đến để trải nghiệm và để hiểu được cái giá trị văn hóa. Và cái hành trình đã được nói ngay từ đầu, đó là hành trình Thăng Long về miền Kinh Bắc, thì ở đó chúng tôi đã có những liền anh liền chị rất là mến khách để chào đón ngay du khách khi mà đến Đền Đô.

Vâng thưa quý vị, rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình và hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Và trên những đường ray nối liền quá khứ và hiện tại ấy, chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô vẫn lặng lẽ lăn bánh, mang theo ký ức, văn hóa và niềm tự hào Việt Nam.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Ngăn chặn cá độ bóng đá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân. Trong phần tin quốc tế, liên quan đến xung đột tại Trung Đông, Iran khẳng định duy trì nỗ lực ngoại giao. Thưa quý vị,

0: Lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hulmanet.
1: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Thời gian qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thống nhất. Duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ và thực chất, hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tăng trưởng ổn định. Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.
1: Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Chavirakul lần này nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam của Thủ tướng Anutin Chavirakul trên cương vị người đứng đầu chính phủ Thái Lan. Điều này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn là một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua. Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN Liên Hợp Quốc, APEC, cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Bên cạnh đó, việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp diễn đàn tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ cho quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay. Sau lễ đón, hai thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
0: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang đô thành Chí Hòa Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu cho biết, nhóm nghiên cứu đã mất 8 năm thu thập, xử lý và đối chiếu hàng loạt nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài, gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, bản đồ trước và sau năm 1975, báo cáo quân sự tài liệu về quá trình giải tỏa nghĩa trang đô thành Chí Hòa Sài Gòn để xây dựng công viên Lê Thị Riêng, cùng thông tin từ nhân chứng và cộng đồng. Trong đó có 3 ảnh hiện trường, gồm một ảnh màu của hãng tin AP, các ảnh vệ tinh, không ảnh từ Hoa Kỳ, Pháp, bản đồ đô thành Sài Gòn trước năm 1975 và bản đồ thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975. Kết quả nghiên cứu xác định các dấu tích trong ảnh lịch sử có sự trùng khớp với khu vực nghĩa trang đô thành Chí Hòa Sài Gòn trước đây, đồng thời khoanh vùng được những vị trí có độ tin cậy cao phục vụ công tác tìm kiếm. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, hội thảo không chỉ mang ý nghĩa khoa học lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ,

0: tướng đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá toàn diện các nguồn tài liệu, hồ sơ đã được giải mật, làm rõ quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại các khu mộ tập thể sau gần 60 năm. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án khảo sát, khai quật bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với các công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất. Hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an chủ trì buổi kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa.
1: Thời gian 2 ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2026, Tổ công tác của Đoàn Kiểm tra số 6 Bộ Công an đã tập trung kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an hai cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình công tác kiểm tra đánh giá. Đồng thời, lãnh đạo các cục nghiệp vụ cũng nhận xét đánh giá về hiệu quả, tính nổi bật trên các mặt công tác. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng nhấn mạnh, Khánh Hòa là địa bàn trọng điểm về kinh tế văn hóa. Theo đó, các lực lượng công an Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, chủ động các phương án, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm tham nhũng kinh tế, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, tăng cường bổ sung kiến thức ngoại ngữ đối với lực lượng công an công tác tại các địa bàn có đông khách du lịch nước ngoài. Trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy những mặt công tác tích cực, hiệu quả, tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
2: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
3: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
2: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
4: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao, trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
5: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
2: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
6: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở Trung tâm Máu Quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng, những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
2: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
0: Những nội dung chính trong phần tiếp theo: Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố vụ án cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng. Mỹ đưa ra yêu cầu cứng rắn với Israel và Iran, tuyên bố hai bên phải lập tức ngừng nổ súng. Tin an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố đối với 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng với lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư, thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Thưa quý vị, World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ghi nhận công tác triển khai đợt cao điểm tại thủ đô Hà Nội.
1: Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Internet, người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới ngầm nhưng công khai trên mạng. Hàng loạt trang web liên quan đến hình thức đánh bạc cá độ bóng đá được quảng cáo rầm rộ với đủ hình thức nhằm lôi kéo người tham gia trước thềm World Cup 2026. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại là những hậu quả nặng nề, mất trắng tài sản, lún sâu vào nợ nần, đặc biệt là vướng vào vòng lao lý.
7: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên có những cái nắm bắt chỉ đạo lực lượng, đặc biệt là sử dụng các mạng lưới trên không gian mạng, nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang có những cái việc là tổ chức cá độ bóng đá. Chúng tôi cũng thường xuyên cử nắm bắt trinh sát, đặc biệt là cái trinh sát, các đồng chí trinh sát cũng có những cái người có kinh nghiệm, trong cái việc là nắm bắt tình hình liên quan đến các cái vụ việc mà đặc biệt là các liên quan đến cá độ bóng đá.
1: Nhằm ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng, công an các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ sở hoạt động kinh doanh như nước uống, nhà hàng là nơi được nhiều người lựa chọn để tập trung theo dõi các trận bóng. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền để chủ các cơ sở ký cam kết.
8: Sắp tới là sẽ có cái mùa bóng đá World Cup, lễ hội bóng đá rất là lớn, sẽ xảy ra cái tình trạng là cá độ bóng đá, đánh bạc trên các cái trang mạng. Công an phường có cái nội dung tuyên truyền đến cơ sở của mình, đề nghị là cơ sở là không treo các cái băng rôn, khẩu hiệu, áp phích quảng cáo cá độ bóng đá, tuyệt đối là không tổ chức là chứa chấp này, đấy, tổ chứa chấp cho những người mà có biểu hiện là đánh bạc cá độ bóng đá đấy, khi sử dụng dịch vụ tại quán.
9: Cảm ơn các cán bộ đã xuống cơ sở, trực tiếp cơ sở để tuyên truyền như này thì cơ sở rất là ghi nhận. thì tôi cũng đã đọc qua những cái

0: tin do các cán bộ tuyên truyền thì tuyệt đối là không tổ chức, chứa chấp, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến cá độ bóng đá trong mùa World Cup này. Chúng tôi sẽ cố gắng là nâng cao được cái tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mình. Nếu mà thấy có bất kỳ các cái trường hợp vi phạm nào thì cũng sẽ thông báo lại với cả đơn vị phường của mình.
1: Tại nhiều nhà hàng, quán nhậu, màn hình lớn được bố trí phục vụ thực khách theo dõi các trận đấu bóng đá. Đây là nơi đông đảo người hâm mộ cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với trái bóng tròn. Tuy nhiên, bên cạnh những người xem bóng đá vì mục đích giải trí, vẫn tiềm ẩn trường hợp trao đổi thông tin, tham gia cá cược dưới nhiều hình thức khác nhau.
2: Tuyên truyền đến người dân và các chủ cơ sở mục đích để ngăn chặn những cái hành vi tham gia cá độ bóng đá tại cơ sở của mình. Đấy, thì đây là một số cái hình thức mà tuyên truyền đến cơ sở thì chị có thể quan sát và chị có thể nắm được để sau này về cơ sở mình thì là không để những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá xảy ra trên cơ sở.
3: Hôm nay có bên công an phường Bồ Đề có qua đây và tuyên truyền tới nhà hàng thì bên em cũng sẽ tuyên truyền lại với khách. Bên nhà hàng thì cũng chỉ mở cửa và phục vụ khách như bình thường và cũng chỉ mở bóng đá cho khách xem. Quá trình phục vụ mà có phát hiện ra là khách có cá độ bóng đá thì bên em sẽ liên hệ bên công an phường Bồ Đề để báo cáo lại vấn đề về khách cá độ bóng đá.
1: Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia cá độ dưới mọi hình thức, chủ động tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép đến cơ quan chức năng.
4: Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, rồi thậm chí có những cái bài tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt là lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường cũng thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra để đảm bảo giúp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hãy tận hưởng World Cup bằng tình yêu thể thao, cổ vũ văn minh và nói không với cá độ bóng đá để chung tay góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Chiều nay, Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung quy chế được ký kết, Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, hướng dẫn nghiệp vụ cảnh sát cơ động, nâng cao năng lực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát đi thông báo khẩn, cập nhật tình hình và đưa ra các biện pháp an toàn bắt buộc đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.
5: Đến thời điểm hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong do ảnh hưởng từ các diễn biến an ninh mới đây. Để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đặc biệt khuyến cáo cộng đồng người Việt: 1. Tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, thường xuyên theo dõi cảnh báo qua ứng dụng Home Front Command và các kênh chính thức. 2. Khi có còi báo động, nhanh chóng vào phòng an toàn, hầm trú ẩn hoặc khu vực bảo vệ gần nhất. Không ra ngoài quan sát, quay phim, chụp ảnh trong thời gian có cảnh báo. Hạn chế đi lại không cần thiết, tránh xa khu vực có cảnh báo, khu vực rơi mảnh vỡ, vật thể lạ hoặc nơi lực lượng chức năng đang xử lý. 3. Duy trì liên lạc với gia đình, đầu mối cộng đồng và đại sứ quán khi cần thiết, kịp thời thông báo nếu cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp. Đại sứ quán đề nghị bà con bình tĩnh, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Trong trường hợp gặp khó khăn, cần sự trợ giúp hoặc hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam vui lòng liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel qua các số điện thoại cộng 972-50-878-3373 hoặc cộng 972-55-502-5616.
1: Tin quốc tế. Hôm nay, Iran tuyên bố những nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được triển khai, ngay cả sau khi tái diễn giao tranh với Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei cho biết, các cuộc tham vấn ngoại giao vẫn được duy trì trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, ông Baghaei cảnh báo rằng việc xung đột tái diễn tại Trung Đông vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ để đạt được hòa bình trong khu vực. Bên cạnh đó, Iran bác bỏ thông tin Mỹ có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Tehran để bồi thường cho các nước vùng vịnh, đồng thời cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành động của Israel và nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran mới là bên có quyền yêu cầu bồi thường từ các quốc gia trong khu vực có liên quan đến những hành động quân sự mà Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Iran phải ngừng nổ súng ngay lập tức trong bối cảnh hai bên tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau. Ngày 8 tháng 6, viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra yêu cầu cứng rắn đối với cả Israel và Tehran và Iran. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố Israel và Iran phải ngừng nổ súng ngay lập tức sau hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa hai nước. Trước đó cùng ngày, theo các quan chức của Iran, một cuộc không kích của Israel đã nhằm vào một cơ sở hóa dầu ở tây nam Iran, gây thiệt hại một phần cho khu phức hợp công nghiệp này. Cũng trong ngày 8 tháng 6, một làn sóng vụ nổ mới đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran. Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở London. Trong tuyên bố chung, bốn nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc thiết lập đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Các bên cũng nhấn mạnh đường ranh giới tiếp xúc hiện nay, ranh giới thực tế trên chiến trường giữa lực lượng Nga và Ukraine nên được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc không được thay đổi các đường biên giới quốc tế bằng vũ lực. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Triều Tiên trong 2 ngày. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên có phu nhân Bành Lễ Viên, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế rối ren phức tạp, chuyến thăm này sẽ giúp tạo dựng một môi trường xung quanh thuận lợi hơn, đưa ra định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

0: lớp tài khoản để xóa dấu vết.
1: Qua công tác nghiệp vụ, phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh thành phố. Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng trọng án khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh triệt phá bằng được đường dây này.
2: Ngay sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và phòng trọng án giao nhiệm vụ cho chúng tôi, những cán bộ trinh sát đã trực tiếp bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng. Phải nói rằng đây là một trong những chuyên án khó khăn, bởi đối tượng cầm đầu không giống như những tội phạm hình sự thông thường. Hắn có kiến thức sâu về công nghệ, lại từng va chạm trong lĩnh vực tài chính, nên ý thức che giấu hành tung rất là cao, thay đổi chỗ ở liên tục.
1: Trước tình hình gây bức xúc trong nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi.
2: Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với trinh sát của chúng tôi là làm sao tiếp cận được với nhóm đối tượng. Các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như là khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận, ngay cả việc thuê nhà, di chuyển đi lại hay là mua sắm sinh hoạt thường nhật, tất cả đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ. Có những ngày chúng tôi phải bám theo từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số, nhưng mà chỉ thu được vài chi tiết rất là nhỏ, hay là một chuyến xe công nghệ chở đối tượng đến điểm hẹn. Thế nhưng chính những mảnh ghép nhỏ đó, khi được tổng hợp hay là phân tích lại, đã góp phần dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đường dây.
0: Đi hướng trái, đồng chí
1: âm thầm đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được. Các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu. Bằng vỏ bọc hợp pháp, Đạo lập ra nhiều công ty thương mại, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tất cả vận hành như một doanh nghiệp chân chính, nhưng thực chất là một cỗ máy lừa đảo.
0: Qua công tác giả soát nắm tình hình thì phòng trọng án chúng tôi phát hiện ra một cái đường dây phạm tội do đối tượng Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu. Đối tượng này thì mặc dù là trình độ học vấn thì không cao, tuy nhiên là đối tượng lại có cái kinh nghiệm làm rất nhiều năm trong cái lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu rất sâu về cái phương thức thủ đoạn để che giấu và ngụy trang cái hành vi phạm tội trên không gian mạng. Quá trình mà theo dõi mà nắm bắt về đối tượng này thì đối tượng này rất ít khi xuất hiện ở các cái địa điểm mà là thường là ở nhà, và điều hành thì lại thông qua nhiều cái ứng dụng phần mềm và nhiều cái nấc thang trung gian để điều hành cái hoạt động phạm tội của các cái trong đường dây. Và cái đặc điểm của những cái đối tượng này thì thường xuyên là di chuyển kể cả chỗ ở và chỗ địa điểm để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí là thuê những cái căn hộ cao cấp.
1: Các trinh sát xác định để che giấu hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Redson, công ty cửa hàng TikTok Shop Red Shoes, công ty trách nhiệm hữu hạn Redmark, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lexin và các kho hàng.

0: trên danh nghĩa, đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại. Nhưng thực chất, chúng chỉ là những doanh nghiệp ma hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty được tổ chức nhiều phòng ban, chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những cỗ máy gọi điện lạnh lùng. Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính đạo soạn thảo.
1: Để có được thông tin chính xác, chúng tôi buộc phải thường xuyên xuất hiện ở khu vực mà đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là kế hoạch sẽ bị bại lộ, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển. Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ trong bóng tối, vừa quan sát vừa liên lạc, báo cáo với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những chớp mắt ngắn ngủi trên ghế xe. Nhưng điều mà giữ cho chúng tôi tỉnh táo, kiên trì bám trụ chính là ý nghĩ nếu mà để nhóm đối tượng này mà tiếp tục hoạt động sẽ còn rất nhiều người dân nữa bị mất tiền, bị lâm vào cảnh khốn cùng.
2: Lãnh đạo phòng trọng án và tập thể cán bộ chiến sĩ đều ý thức rất rõ rằng là đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Cái cam go ở đây của chúng tôi đã nói là không phải là cái tính chất nguy hiểm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đơn thuần, mà cái cam go ở đây là có thể là cái cuộc đấu trí đối với những cái đối tượng phạm tội mà sử dụng công nghệ cao, những cái đối tượng hết sức là danh ma xảo quyệt và có ý thức là che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết, nó gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra.
0: Tiếp cận các nạn nhân và lần theo từng manh mối dữ liệu có được, các điều tra viên, trinh sát viên xác định thủ đoạn của đường dây tội phạm này là lợi dụng việc lộ lọt mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử. Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
3: Điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại

0: cũng cuối cùng bị các đối tượng là lừa đảo mất sạch. Có những người rơi vào những hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần. Khi nghe họ kể, chúng tôi càng cảm thấy phải có trách nhiệm. Chúng tôi phải làm rõ toàn bộ những hành vi phạm tội để đòi lại sự công bằng cho họ. Những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân cũng chính là động lực để cho chúng tôi thức trắng nhiều đêm để làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
1: Quá trình làm việc với các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị như lời các nhân viên lừa đảo tư vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn. Trước quy mô hoạt động của băng nhóm này, lực lượng công an xác định chỉ một sơ hở nhỏ, đối tượng sẽ tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết. Do đó, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự âm thầm thu thập tài liệu, dựng chân dung từng đối tượng, theo dõi từng cuộc gọi lừa đảo, từng dòng tiền chuyển khoản.
2: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và luôn cảnh giác với cái mọi hoạt động mà theo dõi của cơ quan điều tra. Để lần ra dấu vết để của các đối tượng, địa điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng này thì các cái tổ trinh sát của phòng trọng án là phải phân công lực lượng bám tại nhiều địa điểm khác nhau, phải hóa trang, và đặc biệt là do cái lực lượng của phòng trọng án thì nó cũng mỏng, cho nên là cái công tác trinh sát của anh em trinh sát cũng hết sức vất vả. Để mà kịp thời theo dõi di biến động của đối tượng thì nhiều đêm là anh em phòng trọng án là không chợp mắt, vừa phải ăn mì tôm mà lại vừa phải rà soát dữ liệu, đối chiếu các cái nguồn tin, để tất cả chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm ra bằng chứng cái nơi để thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng, và xác định cái nơi mà đối tượng đạo này nó sử dụng để điều hành cái hoạt động của đường dây.
3: Những ngày bám án cũng chính là những chuỗi ngày xa gia đình triền miên. Có đồng chí con còn nhỏ nhưng mà nhiều tuần liền đều không được về nhà, chỉ tranh thủ gọi điện thoại dăm 3 phút. Với chúng tôi, gia đình chính là điểm tựa tinh thần, nhưng nhiệm vụ là trên hết.
1: Trong quá trình đeo bám các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm, chúng di chuyển rất kín kẽ, đi nhiều vòng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi. Các trinh sát phải luôn phiên nhau bám theo từ xa, có lúc tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, cuối cùng trinh sát đã xác định chính xác nơi từng đối tượng ẩn náu.

0: Công việc trinh sát không chỉ là theo dõi mà còn phải thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra. Với một chuyên án công nghệ cao thì việc thu thập chứng cứ càng phức tạp hơn. Nhiều lần chúng tôi đã phải chờ hàng giờ. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kín đáo tuyệt đối, bởi vì chỉ cần đối tượng phát hiện là đang bị theo dõi thì toàn bộ chuyên án có thể sẽ bị đổ sông đổ bể. Đằng sau mỗi khoảnh khắc im lặng trong bóng tối chính là sự căng thẳng tột độ. Mỗi bước đi, mỗi thao tác của đối tượng đều được chúng tôi ghi nhận, báo cáo lại về cho lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi hiểu rằng từng những chi tiết nhỏ có thể trở thành mắt xích vàng để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng.
1: Sau nhiều tháng kiên trì bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khoanh vùng và xác định được cái nơi hoạt động của đối tượng Trần Quang Đạo cùng với một số các cái đối tượng chủ chốt cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, và tập trung lực lượng và xây dựng cái phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng, vừa đảm bảo là thu giữ đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ, các cái tang vật

0: là vật chứng của vụ án.
1: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do đối tượng Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các địa điểm, lực lượng công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, trong đó 149 đối tượng là nữ giới, khoảng 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm bảo vệ. Tăng vật thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

0: Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, thì trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy tang vật là hàng chục CPU, laptop, điện thoại, ổ cứng, USB, SIM số và các thẻ ngân hàng. Với một cái chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những cái thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chính là các nhân chứng sống, chứa đựng bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là phải giải mã, phân tích từng cái dữ liệu dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ cái bức tranh hoạt động của đường dây. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là các đối tượng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái hoạt động này. Nhìn bề ngoài thì những cái ổ cứng hoàn toàn là trống rỗng, thế nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là đằng sau đó có thể là hàng triệu các dòng dữ liệu đã bị chôn giấu.
1: Nếu như công tác trinh sát là tìm dấu vết, xác định nơi ẩn náu, thì nhiệm vụ của điều tra viên là đấu tranh trực diện với đối tượng ngay tại hiện trường, buộc chúng khai nhận hành vi phạm tội và củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt. Nên trong quá trình làm việc, chúng liên tục quanh co, chối tội, tỏ ra bất hợp tác.

0: Cái khó khăn nhất đối với điều tra viên là nắm bắt tâm lý của từng đối tượng. Giờ chúng tôi đã phải kiên nhẫn phân tích, đưa ra từng chứng cứ để thuyết phục, chứng cứ chứng minh logic giữa các hành vi của các đối tượng để lại hậu quả xảy ra. Với những kẻ đóng vai chân rết chỉ làm nhiệm vụ mở tài khoản, nhận tiền hối lộ thì cần giải thích rõ trách nhiệm pháp lý để họ thấy rõ không thể thoát tội bằng cách khai gian dối. Chúng tôi cũng không bao giờ nóng vội, bởi hơn ai hết, điều tra viên hiểu rõ rằng mỗi lời khai, mỗi câu chữ ghi trong biên bản đều phải chính xác, tuyệt đối, có giá trị trước pháp luật. Vì vậy, chúng tôi vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Khi cần thì chúng tôi động viên giải thích về sự khoan hồng của pháp luật nếu đối tượng thành khẩn.
1: Trong quá trình khám xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại để thu thập chứng minh dòng tiền phạm pháp qua hàng chục tài khoản, phân tích một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ. Công việc này giống như đi tìm kim đáy bể, nhưng đằng sau sự tỉ mỉ và kiên trì, từng bước các điều tra viên đã lần ra dòng chảy ngầm của hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
2: Và điều khiến chúng tôi áp lực hơn nữa đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Bởi vì là ban chuyên án thì cần chứng cứ sớm để kịp thời đấu tranh với đối tượng trong các buổi hỏi cung. Vì vậy nhiều khi là chúng tôi cũng phải làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày. Có những đồng chí mắt đỏ ngầu, tay run vì mệt nhưng mà vẫn tiếp tục ngồi làm việc. Thậm chí là có những đồng chí là vừa gục xuống bàn chợp mắt được một vài phút thì lập tức bật dậy để làm tiếp.
0: Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng tận khuya, vừa hoàn tất các biên bản lấy lời khai, lao vào đọc tài liệu, đối chiếu các chứng cứ. Có những đồng chí đỏ mắt suốt 3 đêm không ngủ, trọn giấc nhưng vẫn ngồi kiên nhẫn trước bàn hỏi cung. Thậm chí có những lúc đang ghi biên bản mệt lả nhưng vẫn cố viết từng chữ để đảm bảo tính pháp lý. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, không được phép sai sót, bởi một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ sơ vụ án.

0: trước lập luận sắc bén của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi. Cuối cùng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý điều hành. Sau đó tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng đã từng mua, sử dụng các sản phẩm, bồi bổ sức khỏe, đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty. Khi đã đủ các vị trí, Đạo nghĩ ra kịch bản, yêu cầu các đối tượng cấp dưới mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông, gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng. Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn, làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền này ngày càng nhiều hơn, quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà và trả lại tiền như đã hứa hẹn.
1: Có thể nói việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công, nó là chứng minh cái sự rõ nét, cái sự mưu trí, quả cảm, cái tinh thần không ngại gian khó, gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ, của Cục Cảnh sát Hình sự nói chung và Phòng Trọng án nói riêng. Từ khâu phát hiện đến cái khâu thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, tới cái quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi nói chung và Phòng Trọng án chúng tôi nói riêng. Thì mỗi chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi, mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Đó chính là cái động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan công an triệt phá. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh

0: khám phá vụ án, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
1: Đối với một người trinh sát, thành công lớn nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng, mà là cảm giác mình đã góp phần bảo vệ được cho những người dân, lấy lại được công bằng cho những nạn nhân bị lừa đảo.
2: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nhìn lại cái chặng đường đã qua thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào chiến công chung của lực lượng cảnh sát hình sự. Tự hào vì những cái kinh nghiệm của tập thể phòng trọng án đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại tội phạm.
0: Để ghi nhận biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị. Trong kỷ nguyên số, khi tội phạm ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi. Những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ không còn đất sống nếu người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, những lời mời chào trúng thưởng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những số điện thoại lạ.

tội phạm công nghệ cao càng ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, bản lĩnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì vẫn có thể bóc tách từng lớp vỏ ngụy trang, buộc chúng phải nhận tội. Và quan trọng hơn cả, nó khẳng định rằng phía sau sự bình yên của nhân dân là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt của những điều tra viên thầm lặng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

một, hai, một.

0: Rồi, nhớ. Tại vị trí, mời, tăng. Mời.
1: Nhưng. Anh đội hình, từ một nhân hai, đi đều. Bước.

0: lên đây,
1: xây dựng
0: lên, lên đây,
1: bảo vệ
0: thể dục, thể dục, thể dục, thể dục,
1: khỏe, khỏe, khỏe.
0: Hơi.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Một năm trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
0: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
2: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là nếu tính từ năm 1945, riêng từ 1945 trở lại đây thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn quen với hệ thống chính quyền địa phương ba cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên, cái năm ngoái 2025 chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi có thể nói là rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ. Đó là chúng ta không tổ chức cấp huyện và hệ thống chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã. Thì đây là một cái sự thay đổi, theo tôi nó là một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là một cái sự kiện có tính cách mạng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình thức, cái mô hình cũng như là cái sự vận hành của cả một cái cấu trúc quản trị địa phương ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thế cho nên là nó sẽ có tác động, chắc chắn sẽ có tác động nhiều chiều đến đời sống của người dân cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp. Cụ thể trong thời gian một năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự tác động. Thí dụ như là người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền, cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
0: Vậy thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp ra quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Đấy. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện thực thi, là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật, và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó là cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo, nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện.

0: một cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là thay đổi, phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu nội lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các cái vấn đề y tế, văn hóa là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
1: Vâng, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, giảm chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và tăng tính chủ động cho địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đánh giá như thế nào về việc thực hiện các mục tiêu nêu trên sau gần một năm hoạt động ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta có ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta giảm về đầu mối, thứ hai là giảm về tầng nấc trung gian, và thứ ba là tăng cái tính chủ động cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Thì cả ba cái vấn đề này chúng ta đã thấy sau một năm hoạt động của hệ thống chính quyền trên phạm vi cả nước là hệ thống ba cấp và ở địa phương là hai cấp, thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu gẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động, theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh, để có thể kỳ vọng và hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
1: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị ba cấp, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
0: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có mà tỉnh chuyển xuống. Nhưng cái khó khăn nhất bây giờ là cái điều kiện, cái năng lực để thực hiện cái điều kiện vật chất, về điều kiện đảm bảo để, và cái năng lực thực hiện những cái quyền đó như thế nào. Đấy là cái điều mà nan giải thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là cái vẫn nói về tư duy, tức là chúng ta chưa chuyển đổi ngay được cái tư duy từ cái tư duy hành chính và cái tư duy mà là cấp trung gian của xã phường sang cái tư duy về tư duy mới, cho nên là cái yêu cầu về năng lực cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới, cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để

0: những kết quả bước đầu được củng cố và phát huy? Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo.
1: Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung. Tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn mà còn là một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong chặng đường phát triển tiếp theo.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa.
2: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là vẫn là cái đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái chuyển đổi số quốc gia, nó bây giờ nó như là một yêu cầu thiết thực rồi, không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay là đang chúng ta đang làm cái đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được cái nổi bật của chúng ta, mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công, tôi cho là như thế.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
3: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm, sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó Giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn. Nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy như tôi đã nói đó là cái sự giảm về đầu mối, cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu. Nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức, cơ quan đơn vị cũng là giảm tầng lớp trung gian chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm mà có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng theo cái trải nghiệm của bản thân tôi. Rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây. Đấy, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục động hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
0: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Thì quản trị quốc gia là có ba cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại. Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái chính quyền địa phương trụ cột của cái hệ thống chính quyền, mà vừa là chính quyền thực thi nhưng mà phải vừa là cái chính quyền kiến tạo và phát triển. Và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo, tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ bây giờ là những cái năm đầu chúng ta chưa thể làm được hết mọi việc chúng ta mong muốn, nhưng cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra cái chính quyền địa phương là cái trụ cột trong cái quản trị quốc gia, trong với ba cấu thành như tôi nói, cả kinh tế, cả nhà nước về kinh tế và vấn đề xã hội, là những cái điều chúng ta, cái yêu cầu rất mới và rất cần thiết nằm trong cái hệ thống để xây dựng cái nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả. Tôi cho rằng như thế.
0: Thế sĩ Nguyễn Văn Đáng có bổ sung thì thêm hay không ạ?
3: Vâng, chúng ta đang trong một cái tiến trình tính từ đại hội đảng lần thứ 13, chúng ta đề ra chủ trương, đại hội đảng 13 đề ra chủ trương là hướng tới xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại. Và trong cái tư duy quản trị đấy, các cái xu hướng hiện đại hiện nay thì sẽ đặc biệt chú trọng cái vai trò, cái vị trí và vai trò của các cái cấu trúc quản trị địa phương. Bởi vì các hoạt động quản trị ở địa phương mới chính là thực chất là đáp ứng các cái nhu cầu thiết thực của người dân doanh nghiệp cũng như là sự phát triển địa phương và đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Thế cho nên là cái sự thay đổi của chúng ta trong một năm gần đây liên quan đến hệ thống chính quyền, chúng ta chuyển từ hệ thống chính quyền địa phương 3 cấp sang còn 2 cấp. Tôi cho rằng là cái việc hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện và cải thiện cái năng lực hoạt động cũng như là chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là góp phần xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại hơn. Hiện đại theo cái hướng là nó tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, đáp ứng đúng cái nhu cầu người dân doanh nghiệp, phản ứng nhanh và kịp thời trong mọi tình huống. Đấy là những cái phác họa về các cái nền quản trị địa phương hiện đại. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cũng như là phát hiện các vấn đề để kịp thời xử lý, cũng như là hoàn thiện cái mô hình tổ chức bộ máy, cũng như là quy trình thủ tục, rồi là chức năng nhiệm vụ, rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại. Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển là một cái chủ trương rất là đúng đắn, và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động quản trị xã hội trong thế giới hiện đại, là chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại mà trong đó quản trị địa phương sẽ ngày càng được chú trọng và giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong cái việc quản trị các cái hoạt động của đời sống của cộng đồng xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, vậy về lâu dài thì đâu là những định hướng chiến lược then chốt mà chúng ta cần quyết liệt, kiên định thực hiện nhất quán để hệ thống chính quyền có thể trở thành khuôn khổ, điểm tựa thể chế cho một cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tiếp tục có những chia sẻ.
3: Về lâu dài thì rõ ràng cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể giải quyết được. Thí dụ như là liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm, và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại, làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà tôi cho rằng về mặt lâu dài đó là đặc biệt là cái yếu tố con người. Đó, chúng ta hướng đến một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân, cán bộ công chức cụ thể thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Và đây chính là một cái vấn đề có tính chiến lược. Nó sẽ đòi hỏi cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian hiện tại cũng như tương lai như thế nào. Phải làm sao đó giúp người cán bộ không chỉ là cái nhận thức chính trị hay là năng lực chuyên môn, đặc biệt hơn đó là cái năng lực tư duy quản trị hiện đại, rồi đặc biệt là quản trị thực thi, gần đây chúng ta nói rất nhiều. Không chỉ ban hành chủ trương đường lối như trước đây, mà làm sao đó phải chuyển hóa các chủ trương đường lối thành các hành động can thiệp cụ thể để có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh hai cái điểm có tính chiến lược. Một là tiếp tục hoàn thiện các cái khung khổ thể chế liên quan đến mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai đó là công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương đường lối lãnh đạo thành các cái hành động chính sách can thiệp cụ thể để làm sao đó thực hiện cho nó thật tốt, chứ không để cái khoảng cách mà chúng ta phải cần thời gian là đưa chủ trương hay nghị quyết thành vào cuộc sống nữa, mà làm sao đó các chủ trương được ban hành thì phải chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
0: Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế để chúng ta thực hiện, thực thi cái đó. Ví dụ như là cái luật về tổ chức chính quyền địa phương hay gọi là luật 72 đấy, về số 72 thì nó quy định lần đầu tiên là quy định rất rõ về thế nào là phân định đưa ra khái niệm về phân định thẩm quyền, trong đó xác định phân quyền, phân cấp và ủy quyền

0: rất rõ trong cái khái niệm. Tôi rất mừng là đã có những cái quy định mới rất hay như thế. Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta thấy là cái chế độ đãi ngộ. Chúng ta phải muốn gì thì gì cần thiết chứ bây giờ lương lương của công chức cấp xã giờ đấy, trước đây là người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ lại bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hoàn chỉnh được cái trở thành điểm tựa trong cái cấu trúc của quản trị quốc gia hiện đại được. Thì và cuối tôi cho là vấn đề phải đảm bảo an dân, đảm bảo cái an sinh xã hội, rồi là cái đảm bảo cái an ninh phi truyền thống hiện nay tại cơ sở. Nó có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý giải quyết, mối quan hệ giữa các ban ngành với nhau để xử lý giải quyết cái vấn đề đó. Thì tôi cho là có mấy cái chính như thế. Xin cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể và xác đáng. Thưa quý vị và các bạn, một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách có quy mô lớn như việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị quốc gia và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp, phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,

0: Từ khi ra đời đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Tại đây, từng sự kiện lịch sử, từng dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tái hiện một cách trọn vẹn nhất. Nhờ sự dày công sưu tầm, nghiên cứu của các cán bộ chiến sĩ công tác tại bảo tàng.
1: Khi mà miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ năm 1960 đến năm 1965, thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962 và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn chức năng của bộ máy Bộ Công an cũng đã được quy định.

lại. Và tại Bảo tàng Quân Nhân Dân chúng tôi hiện nay siêu tầm cũng như là đang lưu giữ rất nhiều những cái hiện vật nói về cái sự ra đời của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cái giai đoạn này. Một số những cái hiện vật tiêu biểu đã được bảo tàng lựa chọn trưng bày tại tủ hiện vật tại đây. Ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy được quy định từ cái nghị định 132 hay là cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 60.

0: triển khai trong cái giai đoạn này đó là phát động những cái phong trào như là bảo vệ trị an trong nhân dân, bảo mật phòng gian trong các cơ quan, xí nghiệp và trường học. Và thông qua những cái phong trào như thế này thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hai cái phong trào này mà hiện tại đang lưu giữ trưng bày cũng như là tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thì tại đây các đồng chí có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái quy ước bảo mật như vậy.
1: Trong giai đoạn đầu thành lập, trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải, chi viện cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Trong cái giai đoạn này ra đời từ năm 1962 thì vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng rất là quan trọng ạ. Ngoài việc tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại trong cái giai đoạn này thì lực lượng cảnh sát nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong cái giai đoạn này đã tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ tài sản cũng như là tính mạng của nhân dân. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi trưng bày một trong những cái chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội trong giai đoạn này. Đó là chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cứu kho xăng Đức Giang. Kho xăng Đức Giang là một kho xăng lớn, cung cấp phần lớn xăng dầu cho toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Sau hơn 17 giờ cứu cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cứu chữa được 23 trên 25 triệu lít xăng và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6 năm 1966. Đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng trong giai đoạn này, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an khu phố Hai Bà Trưng còn tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi còn lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều những hiện vật của lực lượng công an nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng. Tại đây với tủ hiện vật chúng tôi đang trưng bày đó là hiện vật sắc cốt cũng như là băng phòng không. Đây là hiện vật của đồng chí cảnh sát khu vực khu phố Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Luân đã sử dụng khi mà đưa nhân dân đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn vào năm 1972.
1: Thiếu tá Nguyễn Bích Vân chia sẻ, mỗi hiện vật trưng bày tại bảo tàng đều có một câu chuyện của riêng mình. Điển hình như chiếc xe Honda 67 của đội SBC huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 75. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát ở thời điểm đó, mà nó còn đại diện cho một thời kỳ lịch sử, cho một thế hệ cảnh sát nhân dân đầy kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ.
0: Miền Nam hoàn toàn giải phóng thì tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và đặc biệt ở miền Nam nói riêng rất là rối ren phức tạp. Về xã hội thì nổi bật lên là một số những tệ nạn như là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Về chính trị thì Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã móc nối với các tổ chức phản động trong nước không chịu học tập trình diện trong cái giai đoạn này. Và trước tình hình đó thì công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động sẵn sàng lên đường trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng SBC, và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng SBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng phối hợp tham gia với lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Một trong những cái sáng kiến rất là táo bạo nhưng lại mang lại hiệu quả rất là lớn trong giai đoạn này đó là lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh đã doa rộng lòng xi lanh Honda 67 phía bên tay phải để các đồng chí có thể hình dung là tăng được cái mã lực lên để kịp thời truy cản những cái toán cướp giật lúc bấy giờ. Các bạn trẻ khi đến tham quan bảo tàng thì hay gọi là độ xe, các bác lớn tuổi thì hay gọi là lên cốt, và để chúng ta có thể hình dung rõ hơn thì các đồng chí có thể thấy được là lúc bấy giờ thành phố Hồ Chí Minh rối ren phức tạp là như vậy, tội phạm hình sự đã bắt đầu xuất hiện, thì để kịp thời ngăn cản cái bước tiến những cái băng cướp táo tợn của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt còn cụm là băng cướp Đông Dương, thì lực lượng SBC đã ra rộng lòng xi lanh Honda 67 phía bên tay ga để tăng cái mã lực lên có thể lên đến 60-65 phân khối và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại thành phố mang tên Bác sau khi được.
1: Nếu trong thời chiến, lực lượng cảnh sát nhân dân là cánh tay đắc lực góp sức cùng các lực lượng khác trong công an nhân dân, cùng với quân đội nhân dân và toàn đảng, toàn dân hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thì đến thời bình, cảnh sát nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong thời kỳ đổi mới thì xuất hiện rất là nhiều loại hình về tội phạm. tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma túy, tội phạm về hình sự và tội phạm về công nghệ cao. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đổi mới này thì vai trò rất lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung và đặc biệt

0: là lực lượng cảnh sát nói riêng đã tham gia rất là nhiều những cái vụ án chuyên án lớn nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự và đưa được cái tình hình ổn định trên địa bàn cả nước nói chung. Điển hình ở đây, bảo tàng đang trưng bày một số những cái vụ án rất lớn gắn liền với những cái chiến công của lực lượng cảnh sát, có thể kể đến vụ án Nam Cam và đồng bọn, vụ án về ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Cùng với đó thì bảo tàng còn trưng bày một số những vụ án có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn này, như là những vụ án về kinh tế, đó là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, hay là vụ án phạt chất thải của công ty Vedan, đều có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là lực lượng cảnh sát môi trường trong giai đoạn này.
1: Qua lời kể của Thiếu tá Nguyễn Bích Vân, có thể thấy được công tác sưu tầm hiện vật để có thể tái hiện một cách đầy đủ nhất sự hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, cũng như toàn lực lượng công an nhân dân nói chung không hề đơn giản. Đây là một hành trình gian nan và bền bỉ, đòi hỏi không chỉ công sức và tâm huyết của các cán bộ sưu tầm, mà còn cần đến sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân.
0: Để có được cái hệ thống trưng bày cố định như thế này, để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cũng như là khách tham quan khi đến tham quan tại bảo tàng, thì cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Công an Nhân dân đã nỗ lực cố gắng rất là nhiều, đặc biệt là những anh chị đi trước đã cố gắng tâm huyết với nghề, đi đến những cái địa bàn rất là xa, sưu tầm những cái hiện vật gắn liền với những cái chiến công, cái quá trình ra đời của lực lượng Công an Nhân dân về trưng bày tại bảo tàng. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng Công an Nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng, để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá, lưu giữ tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an Nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, góp phần nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
1: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, ví dụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
0: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
1: Ramiro, làm đi.
2: Dạ sếp.
0: Không.
2: Đi, bỏ lên.
1: Thằng nhóc đó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
3: Omo đã hứa với Thomas sẽ nuôi dưỡng con trai ông ta như con ruột của mình. Tập 1 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Tôi muốn trịnh trọng mời nhiếp chủ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi. Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được. Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết Nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
5: Tôi và Nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
4: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi.

0: cực kỳ dũng cảm.
1: Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh được mời làm phù rể, phù dâu vì tình yêu của hai người đã được mọi người ngưỡng mộ. Tập 28 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
2: Đi không vậy?
3: Bên đó đang đánh ghen.
2: Đi em thôi đi.
3: Bên đó đó.
4: Anh ca gà.
3: Dạ.
2: Đủ rồi đấy nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
4: Anh ca.
3: Anh ca. Anh ca.
4: Đứng lại.
3: Anh ca nè.
4: Mày đi đâu hả?
3: Trời ơi. Tới à.
4: Mày muốn đi đâu?
3: Có chuyện gì vậy tới?
4: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
3: Tới à, bình tĩnh lại đi.
4: Thích mặc giày lắm chứ gì.
3: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
4: Trời ơi.
3: Tới à.
4: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà. Cũng biết nhục nữa hả?
3: Nè, đủ rồi tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy tới? Nó đã tránh xa rồi mà tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
4: Lôi, cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm Can luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh Can của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
3: Tơi à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
1: Lôi chạy tới ngăn cản Tơi khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Ngọc Bích, là huấn luyện viên yoga. Yoga có rất nhiều loại hình, từ yoga truyền thống đến yoga hiện đại. Các bài tập truyền thống, thiền này và các động tác giữ lâu đòi hỏi thể lực cao. Ngày nay, cộng đồng chúng ta đang cực kỳ phát triển với bài tập Inside Flow. Inside Flow là một loại hình mới và hiện đại được nhà sáng lập là Yong Ho Kim. Ông là người Đức gốc Hàn. Loại hình này đã xuất hiện cách đây hơn 10 năm rồi. Bài tập uyển chuyển với một dòng chảy xuyên suốt từ bên trong, cảm nhận hơi thở. Chúng ta hãy cùng nhau hòa nhịp và uyển chuyển trong bài tập ngày hôm nay nhé. Để thực hiện được bài tập này, sau đây tôi sẽ hướng dẫn một số động tác và cách thực hiện. Mời các bạn cùng trải nghiệm ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế ngồi. Quỳ gối. Cúi mình xuống vào tư thế em bé. Cuộn mình lên và ngồi ở trên cao. Đưa hai tay về trước ngực. Hai tay mở rộng sang ngang hai bên. Cúi xuống về em bé. Cuộn lưng đưa mình ra phía trước, gập đầu gối chân phải và nâng ngực cao hơn. Chúng ta hạ thấp mình xuống và lật người sang tư thế mini walking. Xoay mình và chống tay. Nâng hông lên, tay vươn căng qua đầu. Ngồi xuống, bước chân về phía trước. Đòi hỏi sự thăng bằng cao hơn. Các bạn hãy tập trung vào vươn tay căng lên, đá chân căng lên. Đá chân về phía đằng trước và đưa tay vặn xoắn với chéo căng về phía sau. Chân mở sang ngang, vòng tay qua đầu, uyển chuyển nhất và nhẹ nhàng nhất. Đưa tay cầm vào chân phía sau và cúi xuống để thăng bằng tốt hơn. Chúng ta nâng ngực cao hơn, thể hiện sự mềm mại. Và quỳ xuống để đi sang chuỗi động tác khác. Tay bên trái với cao lên và vươn căng lồng ngực. Thăng bằng cúi người về phía trước, chân duỗi mình về phía sau. Đá cao chân còn lại đi lên trên trời. Và quỳ đầu gối xuống tư thế em bé. Vậy là các bạn đã thực hiện được một nửa bài tập rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nhé. Sau khi đổi bên xong, chúng ta sẽ quay trở lại với tư thế ngồi. Với động tác lạc đà, hãy hất hông cao lên và đưa tay qua đầu. Những ai bị đau lưng, các bạn chú ý vươn tay cao lên nhé. Chuyển mình sang phía bên phải, chống tay xuống dưới đất, xa hông ra. Vươn căng tay và chân bên còn lại ra ngoài. Cúi xuống, đổi bên. Nâng cao tay và chân lên. Quay về tư thế ngồi. Chúng ta ôm ngược lại để thể hiện lòng biết ơn. Mở căng lồng ngực và cánh tay. Cúi mình xuống. Ngẩng nhẹ đầu và cúi xuống. Chúng ta cuộn lưng lên. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các động tác. Các bạn hãy theo dõi và làm theo nhé. Inside Flow là một bài tập cực kỳ đặc biệt dành cho những người đã tập qua yoga cơ bản. Để tìm hiểu kỹ hơn về Inside Flow, mời các bạn đến với phòng tập chuyên nghiệp với giáo viên chuyên nghiệp để chúng ta tập luyện chính xác nhất, hít thở đúng nhất và đi theo nhịp nhạc được uyển chuyển nhất. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có nhiều trải nghiệm hơn, thú vị hơn với Inside Flow. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nền nhiệt tại nhiều địa phương liên tục tăng cao, thời tiết khô hanh kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động, đặc biệt tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ những cánh rừng nguyên sinh quý giá cùng với hệ sinh thái đa dạng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất đi những giá trị không thể phục hồi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ban quản lý vườn quốc gia cùng với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, quyết tâm bảo vệ lá phổi xanh của đất nước. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực vườn quốc gia đang được triển khai như thế nào? Đây là nội dung sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay. Còn ngay sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2 tháng 6. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc và thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên. Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ là những vật liệu dễ bắt lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại Hà Nội, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân vào chiều ngày 2 tháng 6. Siêu thị này nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, địa chỉ số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người mắc kẹt trong tòa nhà phải chạy lên sân thượng để lánh nạn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
0: Trong những ngày qua, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, hiện cả nước có 68 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, nguy cơ cao, 281 xã nguy cơ cấp 4, nguy hiểm và 704 xã cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo đó, đối với các vườn quốc gia, nơi tập trung diện tích rừng đặc dụng lớn cùng với nhiều loài động thực vật quý hiếm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp và Vườn Quốc gia Núi Chúa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích rừng trên 2.500 ha, gần 4.700 ha đồng cỏ, tiếp giáp 4 xã Tràm Chim, Tam Nông, An Hòa và Phú Thọ. Vào mùa khô, lớp thực bì dày, cỏ khô và gió lớn làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Vì vậy, công tác ứng trực tuần tra và phối hợp hiệp đồng phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu.
3: Theo cái cấp dự báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thì hiện nay là toàn vườn đã là cấp 4 và cấp 5, thì cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, thì nguy cơ cháy nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, ban quản lý vườn cũng đã chủ động trong công tác tuần tra bảo vệ, đồng thời phối hợp với các cái ngành chức năng tăng cường cái kiểm soát cái vấn đề chỗ người dân xâm nhập trái phép vào vườn. Đồng thời thì cũng có cái theo dõi để vận hành thường xuyên các cái trang thiết bị mà vườn đã bố trí xuống các cái địa bàn trọng điểm mà nơi có khả năng để xảy ra cháy cao, để làm sao để đảm bảo cái nguồn nước để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay tại Vườn Quốc gia Tràm Chim là ứng dụng hệ thống 24 camera giám sát thông minh, có khả năng phát hiện khói và nhiệt độ bất thường nhằm phát hiện sớm khi có cháy xảy ra từ khoảng cách hàng km. Mọi biến động trong khu vực rừng đều được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát chỉ huy. Bên cạnh đó, kết hợp cùng flycam tuần tra giúp lực lượng chức năng bóc tách sớm các nguy cơ cháy cũng như ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép, nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy rừng do bất cẩn khi dùng lửa. Song song đó, đối với các diện tích đồng cỏ khô, thực bì có nguy cơ xảy ra cháy, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành công tác đốt chủ động nhằm ngăn ngừa phát sinh đám cháy lớn. Tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 trên địa bàn xã Tân Phước 2, cấp độ cảnh báo cháy cũng đang ở mức độ cao nhất do các lớp thực bì và cỏ khô dày đặc. Phương châm 4 tại chỗ không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh, yếu tố then chốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng nơi đây.
4: Đơn vị có phối hợp với công an và là chi cục kiểm lâm để là tuần tra canh gác là bảo vệ an toàn, hạn chế tình trạng cháy ra, nhất là chia sẻ thông tin là theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thông tin là điểm cháy để chỉ đạo ứng phó kịp thời. Phối hợp là tăng cường tuần tra đặc biệt tại các khu vực dễ cháy. Tuyên truyền là toàn dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy cháy, phát quy vai trò của người dân trong việc phát hiện và báo cáo cháy. Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về là bảo vệ 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ. Tính đến thời điểm này thì đơn vị chưa có trường hợp cháy xảy ra.
2: Công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm này không chỉ tập trung tại các khu rừng, khu bảo tồn sinh thái mà còn chú trọng đến các khu dân cư.
5: Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh của xã, trên không gian mạng và tuyên truyền trực tiếp về các hộ dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Công an xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân xã tiến hành mở các cái lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng như là lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn để làm sao phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Mùa nắng hanh khô còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng, cháy cỏ và cháy nổ trong khu dân cư vẫn hiện hữu. Với sự chủ động của lực lượng công an cùng các ngành chức năng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang quyết tâm giữ màu xanh của rừng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại Khánh Hòa, sau khi sáp nhập tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa khiến nguy cơ cháy rừng cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
6: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
7: Phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân, tuyên truyền về mặt pháp luật, như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của Vườn Quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
6: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, Vườn Quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
8: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
6: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
9: Trong vườn quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A, là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng, rất là nhiều bà con canh tác trên đó rất là nhiều, nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy. Và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Và thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên vườn quốc gia núi Chúa Phước Bình.
6: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng, đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.
0: Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của cộng đồng sẽ là giải pháp căn cơ để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, bảo vệ an toàn những cánh rừng đặc dụng, vườn quốc gia, những lá phổi xanh quý giá của đất nước. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe ô tô, đặc biệt là xe vận tải khách. Do vậy, chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. Và thông tin này cũng khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Một số kỹ năng chủ xe cần biết để phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. 1. Hạn chế độ phần điện. Theo thống kê, phần lớn các vụ cháy ô tô là do chập điện. Do đó, chủ xe nên hạn chế tối đa việc lắp đặt thêm các thiết bị điện không thực sự cần thiết trên xe của mình. 2. Bảo dưỡng thường xuyên. Bảo dưỡng, thay dầu, kiểm tra các vị trí điện trên xe có nguy cơ cháy nổ cao là điều rất cần thiết để có một chiếc xe tốt. 3. Kiểm tra và sử dụng nước làm mát đúng cách. Nước làm mát là một bộ phận vô cùng quan trọng trong việc điều tiết nhiệt độ của chiếc xe. Để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến đi xa, bạn nên dành từ 1 đến 2 phút để kiểm tra xe, trong đó đặc biệt quan tâm đến nước làm mát. 4. Đảm bảo nhiên liệu chuẩn. Khi chiếc xe sử dụng loại xăng kém chất lượng, không chỉ làm động cơ hoạt động y ạch mà còn khiến nhiệt độ khoang máy tăng cao. Do vậy, bạn nên đổ xăng ở những địa chỉ có uy tín. 5. Cho xe nghỉ ngơi khi đi xa. Những ngày nắng nóng, chiếc xe phải chịu một nhiệt độ lớn hắt lên từ mặt đường. Do vậy, nếu đi xa, hãy để cho chiếc xe của bạn nghỉ ngơi mỗi 70 đến 100 km. 6. Thường xuyên vệ sinh khoang máy. Rác, lá cây khô, giấy vụn, rẻ lau và một số vật liệu dễ cháy có thể bị cuốn và ẩn vào trong ngóc ngách của động cơ. Do đó, để bảo vệ chiếc xe của mình, hãy bật nắp capo lên và dọn dẹp, vệ sinh bất kể khi nào có thể. 7. Không hút thuốc khi lái xe. Tàn thuốc lá đang cháy rơi ra ngoài, có thể bay đến bất cứ đâu để gây cháy. Các lái xe cũng chú ý, nắp bình xăng phải luôn đóng chặt, đề phòng rò rỉ. 8. Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Khi ô tô để ngoài trời nắng, nhiệt độ trong cabin có thể lên tới 65 đến 70 độ C. Những vật dụng như sạc dự phòng, điện thoại di động, lọ nước hòa, bình xịt thơm, các chất có cồn, v.v. Và đặc biệt là bật lửa có ga có thể phát nổ khi gặp nhiệt độ cao như vậy. Do đó, rất không nên để những vật dụng này trong xe ô tô. 9. Khi khoang máy xe bốc khói, không nên mở nắp capo. Khi xe ô tô có dấu hiệu bốc khói ở khoang máy phía nắp capo, tuyệt đối không mở nắp capo. Vì khi đó, bạn vô tình cung cấp một lượng oxy khiến ngọn lửa bùng lên. Lúc này, hãy bình tĩnh làm mát chiếc xe bằng bình chữa cháy, cát, đất hoặc các vật liệu không cháy. Đồng thời, nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người ra khỏi xe ngay lập tức.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
2: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
1: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, ví dụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
0: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
1: Ramiro, làm đi.
3: Dạ sếp.
0: Không.
3: Đi, bỏ lên.
1: Thằng nhóc nó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
4: Omo đã hứa với Thomas sẽ nuôi dưỡng con trai ông ta như con ruột của mình. Tập 1 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Tôi muốn trịnh trọng mời nhiếp chủ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi. Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được. Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
6: Tôi và nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
5: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm.
4: Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh được mời làm phù rể, phù dâu vì tình yêu của hai người đã được mọi người ngưỡng mộ. Tập 28 bộ phim Đời này có em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
0: Không vậy?
7: Bên đó đang đánh ghen.
0: Lại đi em, thôi đi.
7: Bên đó
8: anh Khang à?
7: Dạ.
0: Đủ rồi đấy nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
8: Anh Khang. Anh Khang.
7: Anh Khang à?
8: Đứng lại.
7: Anh Khang à?
8: Mày đi đâu hả?
7: Trời ơi. Tới à?
8: Mày muốn đi đâu?
7: Có chuyện gì vậy tới?
8: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
7: Tới à, bình tĩnh lại đi.
8: Thích mặc giày lắm chứ gì.
7: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
8: Trời ơi.
7: Tới à.
8: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà còn biết nhục nữa hả?
7: Nè, đủ rồi Tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy Tới? Nó đã tránh xa rồi mà Tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
8: Lời. Cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm Khang luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh Khang của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
7: Tới à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
4: Lloyd chạy tới ngăn cản Tới khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 6, ghi nhận nền nhiệt tăng cao ở nhiều khu vực. Điều này phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân và tiềm ẩn một số nguy cơ về cháy nổ và các vấn đề an ninh trật tự khác.
1: Đáng chú ý, không khí bóng đá thế giới cũng đang nóng dần lên khi ngày hội World Cup 2026 đang đến gần. Bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Đây cũng là một thông điệp cảnh báo đáng lưu tâm trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay. Trước tiên thì mời quý vị đến với phần tin tức cập nhật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác minh, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 đến và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra xác minh hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với 4 đối tượng Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông, Hoàng Văn Thành và Trần Quốc Điền cùng chú tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đó, vào ngày 3 tháng 6 năm 2026, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang, lực lượng chức năng phát hiện 10 con lợn đang chờ giết mổ trong khu vực chuồng nuôi. Làm việc với cơ quan công an, Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 lợn bệnh mà đối tượng mua từ Thành. Theo tài liệu điều tra, ngày 2 tháng 6 khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện mắc bệnh, Hải đã liên hệ với Đông để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, dù là lợn bệnh, Thành vẫn mua toàn bộ 21 con với giá hơn 71 triệu đồng, sau đó bán lại cho Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.
0: Vào ngày 8 tháng 6, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã mời ông Nguyễn Minh Tâm trú tại xã Vân Canh đến làm việc để xử lý về hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo hồ sơ vụ việc, vào sáng ngày 2 tháng 6, ông Tâm điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ lưu thông qua đường ngang tại km 1126+72 tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc địa bàn xã Vân Canh khi tín hiệu cảnh báo tự động tại đường ngang đang hoạt động. Tại buổi làm việc, ông Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Tâm số tiền 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.
1: Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT848 thuộc địa bàn xã Mỹ An Hưng, Tổ Cảnh sát Trật tự thuộc Công an xã Mỹ An Hưng và Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến cơ sở y tế an toàn. Trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Tân Thuận B, lực lượng phối hợp phát hiện một phụ nữ mang thai đang có dấu hiệu chuyển dạ đột ngột, vỡ nước ối và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong khi đó, phương tiện xe mô tô duy nhất của gia đình lại đang bị hư hỏng. Tổ tuần tra đã nhanh chóng liên hệ, điều động xe cứu thương của trạm y tế xã, đồng thời hỗ trợ đưa sản phụ lên xe một cách an toàn để kịp thời chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình kịp thời của lực lượng công an, sản phụ đã được đưa đến cơ sở y tế và nhận được sự chăm sóc chuyên khoa từ các y bác sĩ. Nhờ đó, sản phụ sinh con trong điều kiện thuận lợi và an toàn.
0: Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ban Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Vĩnh Viễn và Xà Phiên vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã. Tại chương trình, các em học sinh được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ và các phòng chức năng công an thành phố tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, các nguy cơ xâm hại cùng những kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tìm hiểu những nội dung cơ bản của luật trẻ em, phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ và sử dụng các phương tiện chữa cháy. Đây là những nội dung thiết thực giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, góp phần giảm thiểu rủi ro trong đời sống và trên môi trường mạng. Dịp này, tổ chức đã trao 100 phần quà gồm tập sách và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, Ban Phụ nữ Công an thành phố còn tổ chức gian hàng không đồng, tạo điều kiện để các em và gia đình lựa chọn sử dụng những vật dụng quần áo cần thiết trong sinh hoạt.
1: Thưa quý vị, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chí theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là chủ trương lớn tác động trực tiếp đến bộ máy quản lý ở cơ sở, đồng thời cũng chạm tới những giá trị văn hóa lịch sử đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, bên cạnh đảm bảo các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích hay là hạ tầng, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Và sau đây là ghi nhận tại Bắc Ninh.
2: Cũng như nhiều người dân khác, ông Nguyễn Văn Sơ ở làng Bình Lâm có không ít suy nghĩ khi nghe tin địa phương chuẩn bị sắp xếp lại đơn vị dân cư. Hơn 70 năm gắn bó với mảnh đất này, cái tên Bình Lâm đã trở thành một phần ký ức của ông, bởi nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là vùng đồng bằng nhưng lại có rừng lớn, và ở đó cây cối xanh tốt quanh năm. Dẫu còn những băn khoăn, nhưng ông hiểu rằng sau chủ trương này là những giá trị lớn hơn.
3: Thế thì bây giờ tôi tin tưởng là lớp trẻ và con cháu sau này thì sẽ làm những cái việc này, nó sẽ rất là tiến bộ, rất là đổi mới. Và tin tưởng là đất nước sẽ vươn lên, tức là ngang tầm với quốc tế, với thế giới.
2: Không chỉ những tên làng, tên xóm thay đổi, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng sẽ được sắp xếp lại. Khi quy mô dân cư lớn hơn, công việc sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực, trình độ và trách nhiệm cao hơn. Vì thế, với những người cán bộ thôn như bà Hồng, sau sáp nhập, dù ở vị trí nào, bà vẫn sẽ ủng hộ chủ trương và tin tưởng việc sắp xếp sẽ lựa chọn được những người phù hợp nhất để phục vụ nhân dân.
4: Thì bây giờ đang một thôn thì làm nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng ba thôn thì rất là vất vả. Thì nói chung là mà bây giờ thì chức danh thì bí thư trưởng thôn, rồi thì trưởng ban công tác mặt trận thì cũng lại chỉ được 3 người. Thế thì tôi nghĩ rằng công việc nó sẽ nặng gấp bội phần. Thì cái này thì cũng rồi dần dần thì không biết là những ai là người gánh vác, nhưng mà thì sẽ phải cố gắng.
2: Bắc Ninh hiện có gần 4 triệu dân sinh sống tại 2.858 thôn, tổ dân phố thuộc 99 xã, phường. Đây là địa phương có đặc thù đa dạng, vừa có đồng bằng, trung du, miền núi, vừa phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ nhưng vẫn duy trì nhiều vùng sản xuất nông nghiệp truyền thống. Vì vậy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không thể áp dụng một cách máy móc mà phải tính đến nhiều yếu tố như địa giới liền kề, giao thông, quy mô dân cư, đặc điểm văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
5: Tăng cường cái thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Thứ ba nữa là yêu cầu các địa phương khi xây dựng phương án thì cần phải tính toán đến cái câu chuyện là truyền thống của các thôn, thế rồi thì là cái văn hóa, lịch sử, thế rồi kể cả hệ thống di tích ở các địa phương, đảm bảo là sau sắp xếp phải ổn định được tình hình. Và tôi cho rằng việc này quan trọng nhất là cái công khai, minh bạch, dân chủ.
2: Sẽ có những tên gọi bị mất đi và sẽ có những tên gọi được thay thế. Còn với những cán bộ không chuyên trách, có thể công việc sẽ nhiều hơn. Trước sự thay đổi, những băn khoăn là điều dễ hiểu. Nhưng phía sau sắp nhập, sắp xếp không chỉ là câu chuyện gộp lại cho tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. điều các địa phương hướng tới là tạo dư địa phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý và chăm lo đời sống người dân tốt hơn. Và để chủ trương ấy đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của nhân dân, những người đang gìn giữ hồn cốt mỗi làng quê, mỗi khu dân cư trên hành trình phát triển mới.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin lực lượng vũ trang của nước này tuyên bố đã chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, song cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Liban. Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Abia của Iran cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Tehran thực hiện điều mà họ mô tả là một phản ứng mạnh mẽ nhằm ủng hộ người dân Liban sau cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut. Tuyên bố cho biết thêm mặc dù Iran tạm ngừng các hoạt động của lực lượng vũ trang, song nếu Israel tiếp tục thực hiện hành động gây hấn nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có khu vực miền nam Liban, Iran sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nhiều. Về phía Israel, văn phòng thủ tướng của nước này vào ngày 8 tháng 6 đã gửi thông điệp tới các thành viên nội các, khẳng định Israel sẽ không chấp nhận nỗ lực của Tehran nhằm thiết lập một phương trình mới. Theo một quan chức Israel, Tehran đang tìm cách tạo ra tiền lệ rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm mục tiêu của Hezbollah tại Beirut sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công của Iran vào các khu vực dân cư tại Israel.
1: Số thương vong trong vụ động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines tiếp tục tăng và nhiều quốc gia trong khu vực cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần. Tất cả các lực lượng đang được huy động cho công tác cứu hộ cứu nạn, trong khi Philippines tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm 8 tháng 6, thời điểm các trường học ở Philippines vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài. Dư chấn được cảm nhận rõ tại hàng chục tỉnh, thậm chí lan tới thành phố Manado trên đảo Sulawesi của Indonesia, cách tâm chấn khoảng 420 km. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia sau trận động đất có tâm chấn cách bờ biển tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao khoảng 20 km. Các nhà chức trách Philippines đang đánh giá thiệt hại do động đất gây ra. Văn phòng phòng vệ dân sự đang xác minh các báo cáo ban đầu cho biết 15 người bị thiệt mạng và 129 người bị thương, chủ yếu do các mảnh vỡ từ công trình đổ sập.
0: Sau trận động đất xảy ra tại Philippines, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần trên phạm vi lớn. Theo nhận định của các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản, trận động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi Philippines vào lúc 8 giờ 38 phút sáng ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, có cường độ lên tới 8,2 độ. Do ảnh hưởng của trận động đất, một số địa phương ở Nhật Bản có thể ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên từ khoảng 11 giờ theo giờ Nhật Bản. Theo đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ khu vực duyên hải Thái Bình Dương. Sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, chính quyền nhiều địa phương trong đó có tỉnh Chiba, địa phương giáp thủ đô Tokyo, đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cư dân ở những khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tất cả các tuyến phà kết nối đảo chính với các đảo nhỏ ngoài khơi của Nhật Bản cũng đã buộc phải tạm dừng các hoạt động. Trong những ngày đầu tháng 6 năm 2026, Ấn Độ đã liên tiếp ghi nhận các bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, từ các chương trình hỗ trợ của chính phủ cho đến những khoản đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một trong những động thái đáng chú ý nhất là việc Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin của Ấn Độ vừa thông qua nền tảng ngôn ngữ số Bashini để phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo Vioma. Cuộc thi tập trung vào phát triển các ứng dụng AI có khả năng hoạt động ngoại tuyến và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bản địa nhằm đưa công nghệ AI đến gần hơn với hàng trăm triệu người dân ở các khu vực vùng nông thôn và các khu vực còn hạn chế về hạ tầng Internet. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 8 triệu rupee, tương đương khoảng 83.000 đô la Mỹ. Giới quan sát nhận định đây là bước đi phản ánh rõ định hướng của chính phủ Ấn Độ nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo AI, không chỉ phục vụ các thành phố lớn hay các doanh nghiệp công nghệ, mà còn hướng tới phổ cập công nghệ cho người dân sử dụng các ngôn ngữ địa phương. Hiện New Delhi đang thúc đẩy phát triển các mô hình AI hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong hiến pháp Ấn Độ, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân trên cả nước.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, lực lượng công an đã xây dựng nhiều video ngắn tuyên truyền về tác hại của cá độ bóng đá, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ người dân.
0: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh. Cùng với sức nóng của các trận cầu đỉnh cao, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá có nguy cơ gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và đời sống xã hội.
1: Để chủ động phòng ngừa, lực lượng công an cơ sở đã triển khai rất nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, trong đó có clip tuyên truyền bằng âm nhạc dân gian của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Với cách thể hiện gần gũi,

0: Clip đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
1: Không chỉ cảnh báo những hệ lụy của cá độ bóng đá, clip còn truyền tải các quy định của pháp luật một cách sinh động, dễ tiếp cận. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, người trực tiếp tham gia xây dựng và thể hiện clip đang được đông đảo người dân quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng cạnh tôi lúc này là Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, nhân vật chính của video. Không biết cảm xúc của đồng chí như thế nào khi được đón nhận nhiều tình cảm như vậy ạ?
3: Sau khi các cái clip của chúng tôi được lan tỏa trên các trang mạng xã hội đem lại hiệu ứng tích cực thì đối với tôi đó là một niềm vui và niềm bất ngờ. Vì cái việc mà chúng tôi đang làm đã mang lại lợi ích cho xã hội và cho nhân dân ạ. Đầu tiên là chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái tác phẩm video clip để hưởng ứng cái cuộc thi xây dựng video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động. Và từ đó chúng tôi nhận thấy rằng là chuẩn bị đến World Cup rồi, chúng ta nên làm một cái bài tuyên truyền về cá độ bóng đá cũng như là các cái hình thức đánh bạc để nhắc nhở người dân về việc là cá độ bóng đá hay đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị cơ quan công an là xử lý nghiêm theo quy định.
4: Vâng, thưa đồng chí, như vậy chỉ còn ít ngày nữa thôi thì World Cup sẽ chính thức diễn ra. Vậy thì đối với lực lượng công an cơ sở thì đã có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào để có thể làm tốt công tác phòng ngừa đối với nạn cá độ bóng đá?
3: Trước thời điểm mà World Cup sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật về các hành vi đánh bạc, đặc biệt là tập trung vào là đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tuyên truyền cho người dân một cách rộng rãi thông qua các clip trên mạng của chúng tôi đã đăng tải. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng các cái nhóm như là Zalo cộng đồng, rồi là các cái cuộc họp của tổ dân phố, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó nội dung tuyên truyền về pháp luật, cũng là đưa ra những cảnh báo cụ thể và mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm để vừa mang tính chất tuyên truyền nhưng mà cũng có tính chất răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm.
2: Hiện nay thì nhiều người dân suy nghĩ rằng là người ta chỉ cá độ vài trăm nghìn thôi thì chỉ gọi mang tính chất mua vui thôi. Vậy thì việc này có vi phạm pháp luật không ạ?
3: Đối với ý nghĩ là cái việc mà cá độ bóng đá với số tiền ít chỉ vài trăm nghìn thì là vui thì đó là một cái ý nghĩ hoàn toàn sai lầm và trái quy định của pháp luật. Trong các văn bản pháp luật đã quy định rõ tất cả các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức và được thua bằng tiền hoặc hiện vật lợi ích thì đều là vi phạm pháp luật và tùy theo từng tính chất mức độ thì có thể bị xử phạt hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Từ đó chúng ta phải thay đổi nhận thức là việc đánh bạc ở mọi hình thức, mọi cách thức với cả mọi hành vi đều là nghiêm cấm và tuyệt đối chúng ta không được tham gia đánh bạc.
2: Vậy thì đồng chí có những cái lời khuyên hay là những cái gửi gắm gì đến với người dân để có một mùa World Cup an toàn, lành mạnh ạ?
3: Đối với một cán bộ chiến sĩ của Công an phường Dương Nội thì hôm nay tôi muốn truyền đạt đến nhân dân và quý vị khán giả một cái thông điệp đó rằng là bóng đá chúng ta xem để giải trí, vui vẻ, lành mạnh. Chứ đừng mang những cái điều đó tốt đẹp đó để sử dụng vào để đánh bạc, để vi phạm pháp luật. Vì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất to lớn của chính người đó và kéo theo cả gia đình người đó nếu mà vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng đến chính cả con cái vì cha mẹ chính là tấm gương của con cái noi theo. Mà khi chúng ta lại cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng, con cái chúng ta vô hình chung khi nhìn thấy cha mẹ mình vi phạm pháp luật thì cũng làm ảnh hưởng đến tương lai của con em. Và ngoài ra nữa thì cái việc cá độ bóng đá cũng ảnh hưởng đến cả tài chính của kinh tế của mỗi gia đình. Ngoài ra thì việc mà cá độ bóng đá thì là vi phạm nghiêm trọng cái quy định của pháp luật. Trong quá trình công tác của tôi thì cũng đã bắt giữ một số vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá, thì cũng có trường hợp vì là cá độ bóng đá lỡ lần nhiều quá dẫn đến là việc không biết tìm cách nào để có thể trả cái số tiền vay nợ như thế thì đã tìm đến cách là gây thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho bản thân. Và đặc biệt là cá độ bóng đá thì không chỉ có từ những người là nam giới mà thậm chí có những người phụ nữ hàng ngày vẫn rất là yêu thương chồng con nhưng đến mỗi một mùa World Cup thì cũng đều tham gia cái bộ môn cá độ bóng đá này và đã bị chúng tôi bắt giữ. Và cũng họ cũng cảm thấy rằng là rất ân hận khi mình đang là một người mẹ, một người để chăm sóc một mái ấm gia đình thì lại là người vi phạm pháp luật bởi vì một mùa bóng đá nữa lại đến và cũng vì ham mê cá độ ạ.
2: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình.

0: chương trình ngày hôm nay. Chúc các đồng chí trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều clip, nhiều video tuyên truyền ý nghĩa hơn nữa.
1: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi cụm tin chính sách đáng chú ý.
2: Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 973 QĐ-TTg phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng y tế trường học, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Chương trình đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, đủ nước sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người học. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước. Đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Để triển khai hiệu quả lộ trình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại Hà Nội, nơi có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, công tác bảo đảm an ninh an toàn và bảo mật đề thi đang được triển khai với yêu cầu cao nhất. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn bộ quy trình bảo quản, vận chuyển và phát đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo quy chế. Trước giờ làm bài, giám thị phải công khai tình trạng niêm phong các túi đề thi để thí sinh trực tiếp chứng kiến, đồng thời mời đại diện thí sinh xác nhận và ký biên bản.
0: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, lực lượng công an phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân thông qua mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, gắn chặt công tác an sinh xã hội với nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống. Báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết đáng chú ý khi công an cơ sở lấy sự gần dân làm nền tảng giữ bình yên. Đầu tháng 6, tại nhiều khu phố trên địa bàn phường Cát Lái, Bình Thạnh hay Chánh Hiệp, những tổ công tác mang sắc phục công an cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã có mặt từ sớm, đi từng tuyến hẻm, từng khu dân cư để gặp gỡ người dân. Lực lượng công an chủ động đưa ra kiến thức pháp luật đến tận nơi làm việc của công nhân, doanh nghiệp và khu dân cư. Tại một số địa bàn, người dân cài đặt ứng dụng VNE Traffic và SOS An ninh trật tự nhằm tạo kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Đây cũng là minh chứng cho tư duy quản trị hiện đại của công an cơ sở khi công nghệ được đưa vào phục vụ trực tiếp cuộc sống và công tác phòng chống tội phạm. Những việc làm ấy cho thấy bình yên không chỉ được tạo nên bằng các biện pháp nghiệp vụ mà còn bằng sự gần gũi, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Khi lực lượng công an lắng nghe dân, tuyên truyền để dân hiểu và hỗ trợ để dân tin thì mỗi khu phố, mỗi thôn xóm sẽ trở thành một pháo đài vững chắc trong phòng chống tội phạm. Từ những lời hứa lãi suất khủng, phần thưởng bằng vàng, ô tô sổ đỏ đến các dự án tiền số, hàng ngàn người dân đã rót tiền với hy vọng sinh lời lớn. Thế nhưng phía sau những mồi nhử ấy là các kịch bản lừa đảo được dựng lên để chiếm đoạt hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng. Rất nhiều đường dây lừa đảo bị triệt phá, đưa ra xét xử, nhưng thời gian qua vẫn có cả ngàn người tiếp tục sập bẫy. Nhiều vụ án mới bị đưa ra xét xử truy tố cho thấy thủ đoạn của những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo tác giả bài báo, điểm chung của các vụ án cho thấy tác giả của các kịch bản lừa đảo không còn sử dụng những chiêu thức lừa đơn giản nữa. Thay vào đó, họ tạo ra những dự án được quảng bá bài bản, hợp đồng soạn thảo công phu đến các phần thưởng bằng vàng, ô tô hay bất động sản để tạo dựng lòng tin và dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền. Nếu các phần thưởng là chiếc mồi nhử, thì hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp lại là yếu tố tạo dựng niềm tin. Theo luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn Luật sư Hà Nội, người dân cần phải đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư có lãi suất quá cao hoặc cam kết lợi nhuận chắc chắn. Trong hoạt động kinh doanh hợp pháp, lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro và không ai có thể đảm bảo sinh lời tuyệt đối. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm chứng thông tin bằng nhiều nguồn độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi xuống tiền. Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo liên tục biến đổi, sự tỉnh táo và thận trọng của mỗi người chính là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản của chính mình. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại diện Bộ Giáo dục

0: và Đào tạo đã chia sẻ về đề thi và các giải pháp bảo đảm công bằng trong chấm thi môn tự luận. Thông tin trên báo Vietnamnet. Theo giáo sư Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được xây dựng đúng theo những phương pháp khảo thí và bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo ông thì chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm. Tuy nhiên thì tất cả các khâu đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo khách quan công bằng. Chia sẻ với các thí sinh, ông Trương cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Vì vậy học sinh cần phải tập trung hệ thống hóa kiến thức, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe để có trạng thái tốt nhất trước kỳ thi. Các nhà trường cũng không nên tạo thêm áp lực cho học sinh trong giai đoạn nước rút. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ, giảm nhanh về diện và cường độ ở Trung Bộ. Thay vào đó là một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh thành phía Bắc. Cụ thể, do tác động của không khí lạnh cuối mùa và hình thế gây mưa trên cao, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Trong đó vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, khu vực phía Tây của các tỉnh Phú Thọ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm khoảng từ 6 đến 8 độ, cao nhất trong trưa nay ở mức là từ 27 đến 30 độ, riêng khu vực phía Tây của Bắc Bộ có nơi trên mức 31 độ. Tương tự, khu vực phía Bắc của miền Trung cũng chịu tác động của hình thế gây mưa nên trong hôm nay có mưa rào và dông. Vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Nắng nóng theo đó cũng chấm dứt tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 30 đến 33 độ. Khu vực Quảng Trị trở vào đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng nhưng cường độ giảm dần, cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Khu vực còn lại của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Trong khi miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng thì ở phía Nam gồm khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa chỉ diễn ra rải rác vào lúc chiều tối, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu. Trong ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Cao Nguyên Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Còn tại đặc khu Trường Sa thì không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa gián đoạn trong ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới mức 30 độ, thời tiết chuyển mát mẻ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
2: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
1: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, phi vụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
2: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
1: Ramiro, làm đi.
3: Dạ sếp.
2: Không.
3: Đi, bỏ lên.
1: Thằng nhóc đó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
4: Omo đã hứa với Thomas sẽ nuôi dưỡng con trai ông ta như con ruột của mình. Tập 1 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Tôi muốn trịnh trọng mời Nhiếp Vũ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi.
6: Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được.
5: Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết Nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
6: Tôi và Nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
5: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm.
4: Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh được mời làm phù rể, phù dâu vì tình yêu của hai người đã được mọi người ngưỡng mộ. Tập 28 bộ phim Đời này có em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
2: Ôi, không vậy?
7: Bên đó đang
2: đánh ghen. Đi, em thôi đi.
7: Bên đó.
8: Anh Kha kìa.
7: Dạ.
2: Đủ rồi đó nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
8: Anh Kha.
7: Anh Kha.
8: Đứng lại.
7: Anh Kha nè.
8: Mày đi đâu hả?
7: Trời ơi. Tới à?
8: Mày muốn đi đâu?
7: Có chuyện gì vậy Tới?
8: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
7: Tới à, bình tĩnh lại đi.
8: Thích mặt dày lắm chứ gì.
7: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
8: Trời ơi.
7: Tới à.
8: Là cái gì? Mày mặt dày lắm mà. Còn biết nhục nữa hả?
7: Nè, đủ rồi Tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy Tới? Nó đã tránh xa rồi mà Tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
8: Lời. Cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới từ đây tìm Trang luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh Khang của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
7: Tôi à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
4: Lloyd chạy tới ngăn cản Tơi khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20h10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.